0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné júlové popoludnie. Leto je v plnom prúde a tak dúfam, že nám padne vhod aj prúd dobrej hudby, ktorú sme si aj dnes spoločne vybrali. Mám tu pre vás 10 súťažných skladieb, z ktorých si môžete vybrať 3 a môžete im prideliť 3, 2 a 1 bod. Tento svoj výber mi môžete poslať na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj na základe vašich preferencií si 6 piesní z tejto našej desiatky zahráme aj o týždeň a 4 vymením. Aby sa nám to pekne striedalo a menilo. Dnes za hlasovanie odmením pani Janku Novotnú z Bratislavy. Pani Janka, posielam vám pesničky Karla Gotta zo začiatku jeho kariéry na CD. Môžete si spoločne s ním zaspievať Oči snehem zaváté alebo Ptačí nářečí. Gratulujem a z dnešnej hudobnej ponuky vyberám zo pár tipov. Dnes si zahráme Ranné správy, Zlaté střevíčky, Našu silu alebo aj Queen of Rain. Takto som veľa neprezradil, takže zahráme si Deža Ursinyho, Editu Štaubertovú, Elán alebo aj Roxette. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj anglická skupina Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: 10. Some Girls, anglická hudobná skupina Racy, sa nenápadne posúva každý týždeň po milimetroch do ďalšieho kola a dnes sme si ju zahrali po tretí krát. Tak uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich dňoch. Na 9. mieste teraz nasadím spoločnú pesničku Daniela Heviera a Paľa Haberu. Na debutovom albume skupiny Team z roku 1988 sa nachádza aj skladba Máš moje číslo. Vtedy ešte mobily neboli, tak zrejme mal textár na mysli číslo topánok. 9 Team, Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Tým a pieseň z debutového albumu tejto skupiny, ktorý dostal jednoduchý názov Tým. Naše 9. miesto Máš moje číslo.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Viktor Sodoma. Má 81 rokov. Tento český spevák a príležitostný herec sa narodil 5. júla 1945 v Prahe. V 60-tych rokoch patril k prvej vlne hudobníkov, ktorí šírili vo vtedajšom Československu rock and roll a big beat. Spieval v skupinách Flamengo a The Matadors. Po roku 1968 sa Viktor Sodoma vrátil do divadla Semafor, kde pár rokov predtým začínal so spevom a herectvom. V roku 1969 nahral s orchestrom Karla Blacha populárnu pesničku Haló, deťátko. A veľmi dôležitou etapou v jeho profesionálnej kariére bola spolupráca so skupinou Františka Ringa Čecha. Nahral s ňou svoje najväčšie hity. Pamätáte si na jeho pesničky Vánek, Zemne lásky, Ježek se má, alebo Žárlivý kakadu? Alebo, áno, mám tu ešte inú možnosť, môžeme si pripomenúť veselú pesničku Z lesa, v ktorej Viktor Sodoma spieva Lady Lí, Lady Lou, trpaslíci trávou jdou. Viktor Sodoma má práve dnes 81 rokov.

0: Viktor Sodoma má dnes 81 rokov. Ladili, ladilou, trpaslíci trávou dou. Tak sme sa vrátili v čase až do prvej polovice 70. rokov. A teraz sa posunieme o približne 10 rokov bližšie k súčasnosti. Začiatkom 80. rokov nahral Petr Novák so skupinou George and Beethovens okrem iných skvelých pesničiek aj túto. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Holka s bílou halenou je v našej hitparáde už tretí týždeň. Nasledujúca pesnička bude mať práve teraz premiéru. Celkom nedávno, v máji, sa v našom hudobnom priestore objavila novinka Zuzany Smatanovej. Už názov tej piesne ma upútal. Mama mala pravdu. Vypočul som si ju a teraz ju ponúkam aj vám. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Opäť ďalšia veľmi osobná pesnička od Zuzany Smatanovej. Veľmi oceňujem, že Zuzana netvorí hudbu len preto, aby mala lajky a videnia a stiahnutia bez ohľadu na obsah. Zuzana sa vo svojich pesničkách delí s nami o svoje emócie, skúsenosti, sklamania či pravdy. Pesnička na 7. mieste to tiež potvrdzuje. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do nášho hitparádového zásobníka vašich hudobných typov a vyberiem ten, ktorý mi poslala pani Marta Štifelová z Dubnice nad Váhom. Napísala mi tých hudobných typov viac, ale mňa oslovila viac ako 60-ročná skladba Zlaté střevíčky. Pani Marta, veľmi pekne ďakujem za tento hudobný tip a tu je Edita Štaubertová a jej slávna pieseň Zlaté střevíčky.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Edita Štaubertová, Zlaté střevíčky. Za tento hudobný tip ďakujem pani Marte Štifelovej z Dubnice nad Váhom. A pre istotu pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej tieto hudobné poklady zbieram. hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte. Ale nemusíte všetci písať modrým perom, ako spieva skupina Bez ľadu a skladu. V pohode píšte aj červeným, zeleným alebo fialovým perom. Pestrosť je v živote dôležitá. Na šiestom mieste máme druhý týždeň T-Rex. Get it on. 6. miesto.

0: T-Rex Geddon, anglická roková skupina T-Rex, vznikla v 60. rokoch a spočiatku fungovala pod názvom Tyrannosaurus Rex. Pod týmto názvom vydala v roku 1968 aj svoj debutový album, ale onedlho už vystupuje pod skráteným názvom T-Rex. Jej slávna éra netrvala dlho, pretože jej šéf, gitarista a spevák Mark Bolan zomrel v roku 1977 pri tragickej dopravnej nehode. Skupina sa ale výrazne zapísala do histórie svetovej rockovej hudby a som rád, že ju máme na 6. mieste. 6. T-Rex Geddon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Hráme si to najlepšie, čo sme si spoločnými silami dokázali tento týždeň povyberať z nášho hudobného archívu. V nasledujúcich minútach nás potešia piesne v podaní takých interpretov ako Elán, Maggie Reilly, Rickie Povery, Eva Pilarová a Valdemar Matuška. V závere relácie nám skupina Roxette ponúkne svoju skladbu Queen of Rain. Bude to ešte perfektná polhodinová jazda, to vám môžeme sľúbiť. A viete, čo je na tomto sľube zaujímavé? Že ho aj dodržíme. A to nie je v dnešnom svete plnom sľubov samozrejmosť. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Príjemné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A ak nemáte nič proti tomu, teraz na 5. mieste budeme snívať, lietať, behať, aj skákať. 5. Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Modus.
1: 5. miesto.

0: Snívaj, lietaj, bež a skáč spievali Ivona Novotná a Jozef Dodo Paulíny so skupinou Modus. Bolo to dávno, pre takmer 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Počas tohto týždňa oslávil svoje 82. narodeniny slovenský básnik, spisovateľ, dramaturg a textár Ivan Štrbka. V 60. rokoch vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Neskôr pracoval ako redaktor v Kultúrnom živote, potom vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Tatran. V Slovenskej televízii pôsobil ako dramaturg v redakcii pre deti a mládež. V 60. rokoch uverejňoval svoje básne v mladej tvorbe, ale knižný debut mu vyšiel až v roku 1969 pod názvom Krátke detstvo kopijníkov. V 70. rokoch nemohol publikovať, pretože mal iné názory, ako boli tie povolené. Počujete dobre, boli na Slovensku časy, keď sa názory povoľovali. Z textárskej činnosti musím zdôrazniť, že Ivan Štrbka je autorom prevažnej časti textov Deža Ursínyho. Z 11 albumov, na ktorých s ním spolupracoval, spomeniem aspoň Pevninu detstva alebo Modrý vrch. My si teraz zahráme Ranné správy z roku 1983. Textár Ivan Štrbka mal v útorok 30. júna 82 rokov. Dežo Ursíny a prognóz.

0: Ivan Štrbka oslávil počas tohto týždňa v útorok 30. júna svoje 82. narodeniny. My sme si toto výročie pripomenuli rannými správami. Text tejto skladbe pre Deža Ursinyho napísal práve básnik, člen básnickej skupiny Osamelí jazdci a textár Ivan Štrbka. Vráťme sa do nášho 10-miestneho rebríčka. Na štvrtom mieste nás dnes poteší talianska skupina Ricchie Poveri 4 Se la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Rikie poverí, sei la sola che amo, po slovensky si jediný alebo jediná, koho milujem. Ak chcete niekomu vyznať lásku po taliansky, tak to ešte zopakujem, sei la sola che amo, ešte raz, sei la sola che amo. Tak to by sme mali a pred nami sú ešte tri súťažné pesničky a dve z nich zapíšem do našej koncoročnej výročnej hitparády. Teraz ale duet Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievala dvojica Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Práve teraz túto pieseň zapisujem do našej výročnej hitparády. A keďže 2. júla vo štvrtok sme si pripomenuli 94. výročie narodenia Valdemara Matušku, je to o to vzácnejší postup. Pozeral som sa do 10-ročnej histórie našej hitparády a zistil som, že ešte sme tu nemali Maggie Reilly. Teda už si v našej hitparáde zaspievala s Mikeom Oldfieldom, ale ako solistku som ju ešte nenasadil. Tak teraz je ten správny čas na skladbu Every Time We Touch. Maggie Reilly.
1: 2. miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Tým Máš moje číslo. 8. Petr Novák Holka s bílou halenou. 7. Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6. T-Rex Get it on. 5. Modus Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Ricky Poveri Sila sola que amo. 3. Postup do výročnej hitparády Eva Pilarová a Valdemar Matuška Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Maggie Reilly Every time we touch. Aj dnešná jednotka práve teraz postupuje do výročnej hitparády a už jej body prideľovať nemusíte. Elán a naša sila.
1: Prvé miesto.

0: Našu silu teraz presúvam do výročnej hitparády a konštatujem, že naša dnešná spoločná nedeľná hitparáda vrcholí. Pekne sme si to poskladali. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vopred ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte aj vďaka našej hitparáde peknú nedeľu. Nech je aj naďalej pekná, to vám želá dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A srdečne pozdravujem aj do Nitry. Pán inžinier Dušan Miklošík sa rozhodol, že na záver nás dnes poteší švédska skupina Roxette. Stretneme sa o týždeň, ale nie v Nitre, ale tu, na tejto frekvencii. Roxette, Queen of Rain.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Lenka Filipová, Peter Lipa a Kenny Rogers. To sú traja interpreti, ktorí dnes vyplnia svojimi hlasmi nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Senat.
1: V čase aktuálneho tenisového turnaja vo Wimbledone sme si touto piesňou spomenuli aj na Ivana Lendla. S pôvodným názvom Hafanana ju skomponoval Čech žijúci v Nemecku Stanislav Regal a ako prvý ju naspieval Afrik Simon. Lenke Filipovej potom na ňu napísal český text Pavel Žák a dal jej názov Favorit. A druhá, ktorú Lenka zaspieva s názvom Zamilovaná, si priniesla ešte zo študijného pobytu vo Francúzsku od Francisa Cabrela. Český text jej na ňu napísal Zdeněk Rytíř, ale teraz nám ju Lenka zaspieva z časti po francúzsky a z časti po česky. Thank you.

Po ženskom hlase Lenky Filipovej budeme počuť mužský Lipový, pardon, nie Lipový, ale Lipov, teda patriaci Petrovi Lipovi.

Túto pieseň skladateľa Aliho Brezovského a textára Ľuboša Zemana naspieval Peter Lipa v roku 1975. Nasledujúca je Petrovou speváckou prvotinou, čo sa nahrávania týka. Je to prevzatá pieseň od skupiny Procol Harum a tu Peter naspieval v roku 1968 so skupinou Braňa Hronca pod názvom

Kto vie, ako by dopadol napríklad Američan Kenny Rogers, keby bol k nám prišiel koncertovať v roku 1987, z ktorého bola táto pieseň. Bol by totiž pre nás valutovým cudzincom, keďže my sme mali vtedy v peňaženkách ešte ani nie slovenské, ale československé koruny. Avšak, čo sa týka práce slovenských gejší, na tom sa asi odvtedy veľa nezmenilo. No, poďme však radšej k Rogersovým pesničkám.

To bol song amerického country speváka Kennyho Rogersa o zbabelcovi z jeho kraja z roku 1979. A na záver nám Kenny zaspieva ešte jednu jeho známu pieseň Gambler, hráč. On a warm summer's evening,

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podvod na voličoch a fiasko, tak hodnotí referendum minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Požiar na juhu Francúzska sa rozšíril na 4500 hektárov, úrady evakuujú do 10 000 ľudí. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Sobotnejšie referendum, na ktorom sa zúčastnilo 16% voličov, bolo podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka fiaskom a podvodom na voličoch. Pripomína, že účasť je historicky najnižšia, okrem zmareného referenda z roku 1997.
2: Ukázalo sa jednoducho, že nemalo akýkoľvek zmysel toto referendum. Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
1: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze a účasť viac ako 700 tisíc voličov je podľa nich pre mimoparlamentnú stranu úspech. Americký prezident Donald Trump sa na okraj tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, povedal to vysokopostavený americký činiteľ. Na samit do tureckej metropoly by mal americký prezident pricestovať v utorok. Jeho prvým rokovaním bude schôdzka s hostiteľom samitu tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová včera vo svojej reči pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády po zemetraseniach z konca júna, ktoré mnohí kritizovali ako oneskorené a nedostatočné. Počet obetí zemetrasenia stúpol na najmenej 3342, zranených je stále viac ako 16 tisíc ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17 tisíc Venezuelčanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa dnes tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov, informovala prefektúra departmentu Východné Pyreneje na sociálnej sieti X. Úrady podľa agentúry AFP pre rýchlo postupujúci živel evakuujú do 10 000 ľudí. Požiar vypukol v sobotu večer v zle prístupnom horskom teréne. Šíri sa s pomocou silného vetra, vysokých teplôt a mimoriadneho sucha. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. Cez skupinu ovládli bez jedinej prehry a postúpili do druhej fázy predkvalifikácie. Tréner Oliver Vidin.
3: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas, pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov, výbornú atmosféru. Ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Krátky pohľad na cesty hovorí, že medzi Sekulami a Borským Svetým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. Pozor na radar. Na D1 za Ilavou, smer na Trenčín a v Šahách na SMPčke pri pošte. Oboj smerne. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Startujeme a verím, že vy spolu s nami 28. tohto ročný týždeň, niekto v duchu pracovnom, iný v dovolenkovom a prázdninovom. Rané brieždenie a prebúdzanie sa však platí pre všetkých rovnako. Aby ste to prežívali ešte príjemnejšie a vyľudili pritom prvý dnešný úsmev na tvári, tak tomu sa pokúsi napomôcť aj Rádio Regina Západ. Dobré ráno vám želajú Juraj Zváč a Miro Čiek.
4: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Zajete si na Axla Foolyho, čiže policajta z Beverly Hills. Áno, tak presne v tom filme znela táto pesnička od Glenn Frey. 5. hodina, 8. minúta. Dnešnými oslávencami sú Patrik aj Patrície. Obi dve podoby týchto mien majú latinský pôvod a znamená to, čo si ako urodzený. Patrikovia sú priateľskí, uvážliví, nemajú problém pomáhať iným ľuďom, spoliehajú sa ale sami na seba, potrpia si na svoj výzor a nemajú problém mať veľký okruh priateľov. Patrície, ako som už povedal, majú rovnaký pôvod mena a o nich sa traduje, že v budúcnosti budú mať dostatok peňazí, dobrú prácu a skvelých ľudí okolo seba. O 5. hodine v 8. minúte vám, dnešným oslávencom, želáme všetko najlepšie.
1: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

Nemusíte skákať do vody, iba ak by ste sa chceli osprchovať alebo okúpať. 5. hodina, 13. minúta. Čo naši kamaráti meteorológovia namerali práve pred tými 13 minútami, už v Prievidzi 14 stupňov, Trenčín a Dudince hlásia zhruba 13, Nitra a Kuchyňa 16 stupňov, Piešťany, Senica 15, no a Bratislava a Hurbanovo, respektíve Hurbanovo 17,5, a o ten polstupienok má viac Bratislava, čiže v Bratislave namerali 18 stupňov. Dnes, v pondelok 6. júla, bude oblačno až zamračené, na západnom Slovensku ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, zrážky najmä popoludní, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov.

0: všetkým poslucháčom Reginy krásne ráno, letné ráno, 5. hodine 21. minúte. Tento týždeň sa spoločne pozrieme priebežne na obľúbené dovolenkové jedlá. Na kúpalisku ich nájdete s horčicou, kečupom, alebo aj s horčicou, aj kečupom. Kdeže sa vzali? A vy už asi viete, na čo sa spýtam. Hot dogy!
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Kedy naposledy ste si dopriali hot dog, teda párky v rožku? Dnes, včera, alebo ste práve teraz dostali chuť? Aj keď sú hot dogy dnes ikonou americkej kuchyne, ich korene siahajú do Nemecka, kde vznikli prvé klobásy typu Frankfurter alebo Wiener. Do USA ho priniesli potom neskôr nemeckí prisťahovalci v 19. storočí. Slovo hot dog vzniklo z karikatúr na newyorských štadiónoch, kde kresliči nevedeli napísať slovo jazvečíková klobása. No a tak vznikol názov hot dog. Najznámejšia súťaž v jedení hot dogov sa koná každoročne, a to 4. júla v Coney Island. Rekord drží istý pán, ktorý zjedol 76 hot dogov za 10 minút. Najväčší hot dog na svete meral viac než 200 metrov a vážil vyše 120 kg. No a v niektorých mestách, ako napríklad v Chicagu, je považované za urážku dať si na hot dog kečup. Miestni ho jednoducho používajú iba a len na hranolky.

0: nemecká dvojica Tony a Didi, čiže Modern Talking o 5. hodine 28. minúte s pesničkou z čias ich najväčšej slávy. O malú chvíľočku krátky pohľad na naše cesty a potom aj... Ďakujeme vám, našim poslucháčom, že ste a skupina No Name zaspieva. Ďakujem, že si.
1: Zelená vlna.
0: Stručný pohľad na cesty. Radar je na D1 za Ilavou v smere na Trenčín a v Šahách na SMPčke pri pošte obojsmerne. Hliadka je aktívna vo Veľkých Rypňanoch pri železničnom priecestí obojsmerne. Jazdite predpisovo, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5:32. Naši meteorológovia sa nepozerajú na to, čo sa im sníva, ale na to, čo čerstvo namerali. A práve to sa chcem hneď takto z mosta do prosta spýtať nášho dnešného kamaráta, poviem, s radou meteorológov, meteorológa Pavla Beránka. Pozdravujeme srdečne, želáme dobré ráno.
1: Dobré ráno. Takýto som ešte nepočul, ale môžem povedať, že mne sa často sníva, že v lete nebudú odporné horúčavy, ale teraz som asi veľa ľudí naštval, ale riskujem to aj tak.
0: Dobre, tak vám, pán Beránek, povedzte, aké sú teda tie čerstvé teploty, ktoré vaši kolegovia namerali?
1: Tak aktuálne na západnom Slovensku je väčšinou oblačená až zamračená, ale oblačenosť ešte lokálne aj prechodne zmenšená, hlavne na juhu podunajskej nížiny. Ojedinele sa na vyskytujú prehánky, a to hlavne v Trnavskom a Bratislavskom kraji a na juhu Nitrianskeho kraja. A teplota v tejto chvíli v rámci západného Slovenska je zväčša od 15 do 18, ojedinele do 19 stupňov Celzia.
0: No keď sme hovorili o tom, čo sa sníva skupine No Name, tak vám sa to samozrejme nesníva, ale mnohým poslucháčom sa možno zdá, že vraj hrozia popoludní nejaké vážne búrky. Takže potvrdíte alebo trošičku nás upokojíte?
1: Tak to by som netvrdil, ako nejaká búrka môže byť, ale ak by sa nejaká búrka vyskytla, nemali by to byť také búrky, aké sme mali v stredu, v podvečer a večer, keď naozaj na viacerých miestach, hlavne v severnej časti západného Slovenska, boli tie búrky dosť silné. Dnes by to tak nemalo byť, takže prejdem na samotnú predpoveď. Počas dnešného dňa očakávame na západnom Slovensku väčšinou oblačno až zamračené, prechodne môže byť oblačnosť niekde aj zmenšená, ale väčšinou bude teda oblačno až zamračené. A v priebehu dňa postupne, a to hlavne v popoludnejších a večerných hodinách, na viacerých miestach prehánky alebo občasný dáž, ojedinele aj nejaká búrka. No a pri takomto počasí najvyššia denná teplota v rozpetí od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 alebo 27 na juhu podunajskej nížiny.
0: Dobre, a keďže nám práve dneškom sa začína 28. tohto ročný týždeň, tak si povedzme, ako to vyzerá výhľadovo?
1: Vyzerá to tak, že zajtra, to znamená v útorok, bude polooblačno až oblačno, pravdepodobne len ojedinele nejaká prehánka alebo dáž, možno v Trenčianskom kraji tých drážok bude o niečo viacej. Zajtra bude prechodne teplejšie ako dnes. Teplota zajtra vystúpi na západnom Slovensku na úroveň od nejakých 24-25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až do 31-32 stupňov na juhu podunajskej nížiny. Potom v stredu a vo štvrtok aj v piatok by malo byť trochu chladnejšie, bude tam premenlivá oblačnosť, pravdepodobne ojedinele nejaké slabé zrážky, môže to byť nejaká prehánka, prípadne aj búrka. Streda, štvrtok, tam budú relatívne chladnejšie noci a denná teplota tak maximálne do 28 stupňov Celzia, ale všetko nasvedčuje tomu, že hlavne cez víkend sa opäť oteplí, oblačnosť ubudne a najvyššia denná teplota pôjde hore, a potom už v nedeľu najvyššia denná teplota v rozpetí od 28 stupňov v Trenčianskom kraji až do 33 v rámci podunajskej nížiny.
0: Tak čo, dnes ráno sme sa nadýchli čerstvého vzduchu, príde víkend, tak tí, ktorí majú pracovné povinnosti, si užijú 30-ky počas víkendu. Dúfame, že si užili aj túto vašu v podstate priaznivú predpoveď. To bol Pavel Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorému želáme príjemnú službu.
1: Ďakujem, podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

Dobré ránko z Reginou z 5. hodine 42. minúte. Pamätáte si tú pesničku, kde sa spievalo, že a co deti mají si kde hrát? Spieval toto Oldor Žíha so skupinou Katapult. Tak táto otázka je výsostne aktuálna v týchto prázdninových dňoch. Plánujete program svojim ratolestiam alebo nechávate priestor aj na spontánnosť? Tak tejto téme tu čosi dnes pre vás máme a určite aj vy, naši poslucháči, pretože sa môžete a mnohí už aj zapájate, a čo sympatické, aj s takou fotodokumentáciou na náš Facebook. Takže toto bude dnešná raná téma na Regine.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Tak poďme sa spoločne venovať avizovanej téme o 5:46. Veru, letné prázdniny sú naozaj časom oddychu, objavovania, čerpania nových síl. Rodičia sa snažia tak či onak vyplniť každý deň podľa možnosti tábormi, výletmi či krúžkami, ale pozor, odborníci upozorňujú, že aj voľný čas má svoju hodnotu. Dáta Repíková sa pýtala na to, kde je hranica medzi podnetným letom a prázdninovým preťažením a do akej miery majú byť dospelí animátormi. Tu je niekoľko zaujímavých názorov.
2: Je vlastne taká ťažká úloha na rodiča, aby zabezpečil program pre svoje deti na celé prázdniny.
3: Je to obrovská výzva, aby deti počas prázdnin zažili naozaj neskutočné zážitky.
4: Zodpovednosť môžeme dať dieťaťu vtedy, keď nás o tom presvedčí, keď máme nejakú záruku, že svojou výchovou sme prispeli k tomu, že vieme, že to dieťa proste bude tráviť čas voľný s kamarátmi, o ktorých nám povie, ktorých poznáme, že teda budú ten voľný čas tráviť.
5: Čo si pripravať sa dá a čo si je dobre pustiť voľne.
6: Čas, ktorý sme my v detstve prežívali, v zásade nejako nás neanimovali, ale zároveň bolo skvelé pomáhať starať sa o zvieratá, obrať marhule.
7: My často chodíme na výlety, aj na hrady a zažívame tam niekedy riadne dobrodružstva. Proste zoberieme sa, ani nevieme, že kam, ale proste nasadíme do auta a ideme. Cestou napríklad natrafíme na nejaký hrad, tak sa zastavíme, poobzeráme sa.
8: Je veľa aktivít, aj takých ako je táborov, denných táborov, týždňových. Tie deti sú tak zvyknuté zo školy na činnosť, aktivity, takže myslím, že sa to dá využiť. Nie je to až taký problém, myslím si, ani v tejto dobe.
1: Detské leto. Je to program od rána do večera, alebo aj priestor na nudu, fantáziu, ale aj spontánne zážitky? Kde je hranica medzi podnetným letom a prázdninovým preťažením? Tak tejto téme, ako som povedal, budeme sa venovať aj o hodinu.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

Čo sa ranej témy týka programu pre naše ratolesti, chválim vás, našich poslucháčov, za vašu aktivitu na Facebooku Rádia Regina Západ, aj za to, že píšete nie len slovne, ale dávate aj samozrejme nejaké pekné, milé, príjemné fotografie. Za vašu snahu môžete byť odmenení, pretože môžete získať vstup do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Maľuje kvety, vedie ľudí k tvorivosti a už 11 rokov pomáha ako dobrovoľníčka v programe Buddy. Za svoju dlhodobú pomoc získala ocenenie Srdce na dlani. Budeme sa rozprávať o akvareli, dobrovoľníctve, aj o tom, ako môže tvorivosť priniesť pokoj, dôveru a nový pohľad na život. Výtvarníčka a lektorka Alena Mazánová bude našou hostkou dnes po 12.30.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košické.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slabšia podpora kampane zo strany opozície nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán, tvrdí podpredseda demokratov Michal Kiča. Ruskí hekeri údajne ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď a 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Demokratov podľa podpredsedu strany Michala Kiču naďalej mrzí, že prezident Peter Pellegrini odmietol prvú referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu zároveň povedal, že slabšia podpora kampane zo strany parlamentnej opozície podľa neho nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán.
2: Veľmi nás mrzelo, keď sa aj ostatní opoziční partneri už v momente, keď to referendum bolo vyhlásené, k nemu nepripojili aj možno väčšou podporou, že musíme vedieť prekonať takéto, nechcem to nazvať, stranické rozpory a pripraviť sa lepšie.
1: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z Hlasu SD reagoval, že v septembri predloží koalícia do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Zároveň upozornil, že ani prípadné platné referendum by automaticky neznamenalo pád vlády. Jeho výsledok by totiž musela schváliť Národná rada, ktorá by ho mohla aj odmietnúť.
3: Pokiaľ by takéto nejaké referendum, ktoré bolo úspešné, na ktoré by prišlo 50 a viac percent občanov a povedali by vláde alebo parlamentu, že končíte, no tak nie je normálne, aby to ten parlament neakceptoval. Ja si to neviem predstaviť.
1: Ruskí hekeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. Napísal to britský denník The Telegraph. Hekeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Supertajfún Bavi v nedeľu pred polnocou nášho času udrel na ostrov Rota, ktorý je súčasťou amerického zámorského územia Severné Mariany v západnom Tichomorí. Silný vietor a prívalové dažde zasiahli aj ostrov Guam, takisto autonómne ostrovné územie USA. Meteorológovia varovali pred katastrofickými škodami a život ohrozujúcimi podmienkami. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele z konca júna stúpol už na najmenej 3342. Zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17 000 Venezuelčanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Do Venezuely 28. júna odletel aj slovenský záchranný tím. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Domov sa vrátil včera. Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov sa na domácich majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici tešili z bronzu po víťazstve nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície. Výber do 16 rokov vybojoval titul majstrov sveta po finálovom víťazstve nad Českom 2-1. Naše reprezentantky do 16 rokov pridali v Sheffielde striebro. Skupinu ovládli bez jedinej prehry, vo finále však podľahli Kanaďankám 1-2. Dnes bude premenlivá oblačnosť a v noci ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Veľký pozor v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi v smere na Malacky. Je kamión s defektom, blokuje pravý pruh. Krátko sa zdržíte. Cestári usilovne pracujú medzi Sekulami a Borským svätým Jurom. Opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. No a v Bratislave na Volkrovej opravujú cestu pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Radar je na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín, v Nitre na Novozámockej v smere do centra, na D1 za Ilavou v smere na Trenčín a hliadka je aktívna vo Veľkých Rypňanoch pri železničnom priecestí. Obojsmerne šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Počas dovolenky okrem zážitkov na vlastné oči, ktoré sa vám vrijú do pamäti, si chcete istotne zadovážiť určite aj nejaké tie fotografie. Čo treba mať na zreteli, poradí odborník.
6: Nesnažte sa súťažiť s tými, ktorí fotia pohľadnice. Pohľadnice si kúpte, pretože tí ľudia presne vedia, kedy tam majú prísť, s akou technikou tam majú prísť. Nemáte šancu ich poraziť a urobiť lepšiu fotku. A v rámci fotenia si skôr urobte plán nejakých personálnych tém.
5: To bol hlas umeleckého fotografa Petra Mareka, ktorý pridá ďalšie dobré rady. Ak o ne stojíte, zostaňte s nami s Reginou. Pozdravuj Juraj Zváč a Miročie.
4: Rádio Regina Západ, Rádio

0: 9 minút po 6 hodine ranej všetkým poslucháčom Reginy želáme dobré ráno. Je tu nový pracovný týždeň, 6. deň júlový a v rámci kalendára na tento deň si môžeme pripomenúť herca a zablahoželáme aj olympionikovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Spomienka v dnešnom kalendári patrí hercovi, ktorý sa v mladosti okrem herectva venoval aj spevu a športu. Najskôr si pripomeňme jeho hlas.
3: No tak priznám sa, že ovládam jedine maďarčinu, slovenčinu a tieto druhé reči imitujem. Tak je dôležité zapamätať si melódiu tej reči a intonáciu. Napríklad angličtinu to hovorím asi proste takým spôsobom, že ladies and gentlemen, it is my last minute, it is my last minute, it is my
2: Vtipná archívna ukážka bola z roku 1971 a hlas patril hercovi Williamovi Polónimu, ktorý na novej scéne odohral množstvo divadelných predstavení. Ocenením jeho charakteristických kvalít bolo udelenie titulu Zaslúžilý umelec, ktorý získal za postavu Palčíka v hre Jozefa Gregora Tajovského Statky z metky. William Polóni, ktorý sa narodil 6. júla v roku 1928, pôsobil aj v Slovensku. Rozhlase, v slovenskej televízii aj v dabingu. Zomrel v roku 2012. A ešte pridám do kalendára jubilanta. Tou osobnosťou je jedna z najväčších postav olympijskej histórie v časoch, keď v Československu vládol komunistický režim. Jozef Pribilinec sa narodil 6. júla v roku 1960.
4: Nie som zberateľ titulov, ocenení, čestne uznaní. Mám toho doma plnú povál. Nechcem ti povedať, že si to neváži. To vôbec nie, ale chcem tým povedať, že keby som sa lepšie rozhliadol po osobnostiach, tak legend by som našiel tak strašne veľa, ale je to druh pocty, ktorá možno ani nie, že mňa nejak ovplyvní, ale možno mojim blízkym. Je tu určitá stopa, ktorá po mňa ostane.
2: Jozef Pribilinec bol atletickým reprezentantom v chôdzi, ktorý počas svojej kariéry pretekal za Duklu Banská Bystrica. Majstrom Československa v chôdzi na 20 kilometrov sa stal 3-krát. V chôdzi na 5 kilometrov zvíťazil 2-krát. Jeho najväčším úspechom je zlatá medaila z olympiády v Soule v roku 1988. K narodeninám teda všetko dobré.

0: Poďme sa o 6. hodine 18. minúte venovať skvelému športovcovi. Bývalý hokejový reprezentant, dlhoročný kapitán Dukly Trenčín, obdivuhodný borec Tomáš Starosta si už súťažný dres v novej sezóne neoblečie. 45-ročný obranca ukončil bohatú aktívnu kariéru, ktorej popri ďalších úspechoch siahol na striebro zo svetového šampionátu, či sa v drese materskej Dukly tešil z majstrovského titulu. Porozprávala sa s ním Zlatica Mokrá.
1: Nerozhodovali ste sa hneď po sezóne, ale až v období, keď sa hráči pripravujú na tú nasledujúcu, takže potrebovali ste k tomu rozhodnutiu ukončiť kariéru, odstup a aké boli možno pre a proti?
2: Odstup som nepotreboval, ja som viac menej bol rozhodnutý už po sezóne. Viac menej nedal som žiadne nejaké vyjadrenie, nič. Takže pre a proti, ja si myslím, že bolo to dosť a tak to proste je.
1: Končíte vlastne po sezóne, v ktorej Dukla zachraňovala účasť najvyššej súťaži. V tomto smere závažilo niečo, že ste si povedali definitívne stop?
2: Nie, o to nešlo. Ja keď som sa vlastne vracal do Trenčína, tak sa hrala baráž a vlastne barážol som to aj ukončil. Takže to, na toto to nemalo žiadny vplyv. Jednoducho tak som to cítil a tak som sa rozhodol.
1: Vy ste spolu s nitrianskym obrancom Braňom Mezejom patrili k najstarším hráčom ligy a on oznámil, že pokračuje. Nelákalo vás možno napodobniť ho a ešte historicky tie štatistiky dlhovekosti vylepšiť?
2: Ani nie. Ja som nehral ten hokej kvôli tomu, aby som lámal nejaké rekordy. Robil som to, čo ma bavilo a naozaj klobúk dole pred Braňom, že pokračuje a samozrejme je to kamarát a budem mu držať palce. A hlavne v tejto fáze nech mu vydrží zdravie a nech sa mu darí.
1: Spolu s tým oznámením, že končíte aktívnu kariéru, vyšla informácia, že by ste nechceli opustiť Duklu Trenčín v tomto smere. Aké máte možno vízie, plány do budúcnosti?
2: Vízie nemám žiadne, mám teraz sedieť s Brankom, takže uvidí sa, čo bude ďalej, takže momentálne neviem povedať.
1: Vy si viete sám seba predstaviť v nejakej pozícii, úlohe? Čo by vás bavilo?
2: Naozaj teraz neviem takto povedať. Určite by som chcel nedostať v štruktúrach, ale hovorím, uvidíme, máme sa stretnúť a uvidím, čo oni by chceli a podľa toho sa potom nejak nastavíme a uvidíme, čo z toho bude.
1: A vaše leto bude teda asi jednoduchšie v tom zmysle, že nemusíte dbať možno na tú životosprávu alebo sa pripravovať na tú nasledujúcu hokejovú sezónu, aké bude?
2: Ja si myslím, že bude také isté, ako bývalo, akurát odpadnutie tréningy, ale nezostať len doma na gauči, ale stále sa nejak hýbať, ale samozrejme už to nebude, že chodím na tie tréningy, ale určite niekedy, ja neviem, s chalami si ísť len tak do posilovne, alebo čo tak určite pôjdem, takže určite neostanem, že nebudem nič robiť.
1: Na záver, aké spomienky alebo úspechy sú pre vás tie najcennejšie? Vy ste vlastne hokeju venovali 30 sezón.
2: Boli tam samozrejme, či už prvý zápas za reprezentáciu, prvé majstrovstvo sveta, striebro z majstrovstva sveta, samozrejme titul v Dukle, všetky komplet medaily za Duklu, Gagarinov pohár, potom prvá účasť na olympiáde, neskutočný zážitok, takže toto sú všetko také úspechy, na ktoré asi nikdy v živote nezabudnem.

0: miláčske ucho potešil aj kolumbijský hrodák Juanes o 6. hodine 20. temer 9. minúte. O chvíľu krátky pohľad na cesty a potom aj Lisa Stansfield. Presne túto pesničku A Little Bit of Heaven vám ponúkne hneď po zelenej vlne.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: Pozor, veľmi frekventovaná križovatka na Hradčianskom mýte. Práve tu v Bratislave nefungujú semafory, takže majte to na zreteli. Medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. No a v Bratislave na Volkrovej opravujú cestu pri prejazde z Výšte opatrnosť. Pozor na radar na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín a v Nitre na Novozámockej v smere do centra. Z Rádia Regina Západ vám, dámy a páni, za volantom želáme veľa šťastných kilometrov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hodina sa s hodinou stretla a my teraz o 6. hodine 35. minúte sa opäť spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde stále službu konajúci meteorológom je Pavol Beránek, ktorému želáme pekné ráno.
1: Pekné ráno, podobne.
0: Ako som povedal, hodina s hodinou sa stretla, ale predsa len je tu nejaká zmena, teploty stúpajú, ale ako tak pozerám na vašu mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu, zatiaľ sme sa 20-ky nedočkali, ale nechám to na vás, možno ma opravíte.
1: Tak 20-ky sme sa zatiaľ nedočkali, možno, že keď pôjdeme na ulicu, nejakú 20-ku stretneme, ale keď sa pozrieme do našej mapy, tak aj to sa za chvíľu zmení. Aktuálne na západnom Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele sa vyskytujú prehánky, tie sa vyskytujú hlavne v tejto chvíli v Trnavskom a Nitrianskom kraji, ale tých zrážok nie je veľa a tam, kde sú, sú väčšinou slabé. Teplota v tejto chvíli, ako ste už naznačili, je pod 20 stupňov, je zväčša v rozpetí od 13-14 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 18 alebo 19 na juhu Podunajskej nížiny, ale už napríklad nedaleko Bratislavy alebo Bratislavské letisko, tam už je teplota takmer na úrovni 20 stupňov, len pár desatín pod.
0: No ale aj tie 20-ky na uliciach musia si dávať pozor, čo si na seba dajú, čo si na seba obujú, na svoje nožičky, pretože možno keď nám hrozia nejaké tie búrky, tak aby im nohy veľmi sa nenamočili však.
1: To je pravda, ale ja by som to trošku zovšeobecnil, nielen 20-ky, ale aj my starší si musíme dávať pozor,
0: ale tak, jasné, tak som to
1: oblečený, lebo to je podľa mňa univerzálne bez ohľadu na vek. Takže prejdeme radšej k počasiu. Predpokladáme, že dnes na západnom Slovensku by malo byť väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a postupne, a to hlavne v priebehu popoludnejších a večerných hodín, na väčšine územia prehánky, občasný dáž, ojedinele nejaká búrka. Zväčša naprší len do 5 mm, ale ojedinele najmä v Trenčianskom kraji alebo pri nejakej silnejšej prehánke alebo búrke to môže byť aj viacej. No a pri takomto počasí najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách v rozpetí od 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 alebo 27 na juhu Podunajskej nížiny.
0: Tých poslucháčov, ktorí nás nepočuli pred hodinou, istotne bude zaujímať výhľad na práve sa začínajúci týždeň.
1: Vyzerá to tak, že zajtra bude oveľa teplejšie ako dnes. Zajtra na západnom Slovensku by malo byť poloblačno až oblačno, viac oblačnosti na severe v Trenčianskom kraji a menej na juhu Podunajskej nížiny. Ojedinele ale v Trenčianskom kraji miestami nejaká prehánka, možno aj nejaká búrka. Zajtra najvyššia denná teplota v rozpetí od 25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až do 32 na juhu Podunajskej nížiny. No a potom v stredu a vo štvrtok by malo byť menej oblačnosti, najvyššia denná teplota väčšinou do 28-29 stupňov na juhu. A cez víkend by sa malo otepliť ešte viacej, malo by byť väčšinou slnečno cez deň a hlavne v nedeľu najvyššia denná teplota na juhu až do 32 alebo 33 stupňov Celzia. Ale v Trenčianskom kraji bude zväčša len okolo nejakých 26-28.
0: Tá práve ste potešili teplomilných poslucháčov, ktorí sa opäť tešia na návrat 30-tok. Vám želáme príjemný zvyšok služby a krásny deň aj možno pri počúvaní Rádia Regina Západ. To bol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Do počutia. Rádio

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: A radu poskytneme o 6. hodine 42. minúte. Každá letná dovolenka je pre nás možnosťou predviesť sa ako fotograf. Samozrejme, nástup mobilov naše zručnosti trošku okresal, veď dokonalou fotkou sa dnes môže pochváliť naozaj skoro každý. Ale isté zásady poznať treba. No a ak predsa len viac než mobilu veríte svojmu fotoaparátu, dobré rady od nás nehoďte za hlavu. Hana Michalčíková sa umeleckého fotografa Petra Mareka pýtala napríklad aj na to, či fotiť objekty, ktoré nás očarili a kedy je najlepšie svetlo na fotografovanie.
2: Jedna z rád, ktoré veľmi rád pred dovolenkami dávam či už mojim študentom alebo ostatným, ktorí sa ma pýtajú, je tá, že nesnažte sa súťažiť s tými, ktorí fotia pohľadnice. Pohľadnice si kúpte, pretože tí ľudia presne vedia, kedy tam majú prísť, s akou technikou tam majú prísť a ako urobiť tú dokonalú fotku veže, pyramídy, aj jedno, či je tá veža šikmá, kovová, či je tá pyramída normálna alebo otočená a nemáte šancu ich poraziť a urobiť lepšiu fotku. Takže kupujte si pohľadnice a v rámci fotenia si skôr urobte plán nejakých personálnych tém, niečo o vlastnom prežívaní tej destinácie, do ktorej ste sa pracne dostali a urobte si osobné fotky. Nerobte pohľadnice. To je asi základná, taká skôr filozofická, netechnická rada, ako pristupovať k dovolenkovému foteniu.
3: Ak fotíme vonku, je dôležité, ako máme nastavené svetlo? Je dôležité, o akú časť dňa ide?
2: Najkrajšie svetlo býva vždy mimo toho poludnejšieho, keď to praží zo všetkých strán s najväčšou intenzitou. Čiže ak chcete mať zaujímavé fotky, je výborné svetlo ráno pri východe slnka a večer pred západom slnka. Keď je svetlo nízko nad obzorom, sú dlhé tiene. Tie tiene urobia krásnu kresbu, či už v krajine alebo v meste a tá fotografia vyzerá o mnoho lepšie ako fotografia urobená na poludne. Takže hľadajte dlhé tiene, privstaňte si alebo zostaňte večer vonku a vyhnite sa popoludnejšiemu slnku.
1: Aj zajtra bude naša dobrá rada patriť fotografovaniu, viac jeho kompozičnej a technickej stránke, aby sme nepohoreli tak ako mnohí, napríklad na padajúcom horizonte.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 50 minút, poďme sa venovať našej ranej téme. Ako už bolo povedané, prázdniny sú pre deti obdobím oddychu, ale aj nových zážitkov. Má však byť leto nabité tábormi, výletmi a aktivitami, alebo je rovnako dôležité dopriať deťom aj voľný čas, počas ktorého sa môžu hrať, oddychovať, alebo, ako sa jednoducho hovorí, nudiť. Kde je hranica medzi podnetným letom a zbytočným preťažením? Ako nájsť zdravú rovnováhu? Už Beata Repejková oslovila pediatričku, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú.
1: Určite by som rozdelila tie dnešné deti na také dve skupiny detí. Máme skupinu detí, ktorá má extrémne veľa podnetov. Sú to deti, ktorí rodičia, ja nazývam, majú ako keby projekty. Tie deti po škole idú z kružka na krúžok, musia vykazovať extrémne výsledky a výkon a samozrejme tí rodičia to svoje nastavenie toho zamestnania dieťaťa neopustia počas prázdnin.
2: Oproti tomu sú rodičia, ktorí program nechávajú skôr na deti.
1: Vo väčšine prípadov sú to sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Pri všetkej úcte nemajú priestor pri tom zháňaní základného živobytia tým deťom sa toľko venovať a tie deti samozrejme potom majú málo podnetov.
2: Nápady typu zobrať do ruky mobil alebo zapnúť počítač sa nepočítajú počas prázdnin medzi tie najšťastnejšie.
1: Do dnesného života detí by sa mal vrátiť zdravý sedliacky rozum. Častokrát jedna skupina detí aj druhá potom skončia u digitálnych obrazovkách a vlastne všetky svoje emočné prežívania majú v tom online priestore. Tieto dve skupiny potom samozrejme na seba extrémne narážajú a hlavne tie deti z tých menej sociálnych skupín vidia na sociálnych sieťach tie ostatné deti. Tak je tam veľký pocit frustrácie a potom nám duševné zdravie u detí naozaj ustupuje.
0: Ako nájsť zdravú rovnováhu medzi aktivitami a oddychom, povieme si aj v ďalšej hodine, ale je čas aj na vaše názory k tejto téme. Naša poslucháčka Alžbeta napísala na Facebook: už je to dávno, ale vnukom okrem iného som v záhrade schovávala poklady, spravila mapu, kde majú hľadať a bavilo ich to. Helenka sa pridáva: u nás si deti píšu zoznam letných želaní, čo by chceli zažiť, kam ísť. Podľa toho potom prispôsobujeme program. Niečo sa plánuje dopredu, niečo sa síce naplánuje, ale je z toho úplne niečo iné a niečo je úplne spontánne. Nuda nám nehrozí. A prikladám aj zoznam mladšej dcéry. Áno, to je jedna z tých poslucháčok, ktorá pridala aj fotodokumentáciu. Lea napísala: my sme začali hneď z hurta, išli sme na kúpalisko do Podhajskej, teraz sme s manželom iba v Čechách na pobyte v zámku, ale snažím sa, aby sme mali stále čo robiť. Keďže veľa v lete pracujeme, nakoniec robím v gastronómii, takže si treba užívať každý, každúčičký jeden deň. Vy ostatní sa môžete do debaty na Facebooku, ktorá je celkom sympatická, dnes zapojiť a okrem toho máte šancu získať aj čosi, čo vás viac než poteší a určite aj vaše ratolesti, pretože môžete získať dva celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazrách v Senci.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: hudba môjho života. Máte preukaz TZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus, ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón,

0: Mango Citrón alebo Pomelo Grab len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 700 tisíc hlasov občanov nestačilo v referende, kým koalícia hovorí o vyhodených peniazoch, opozícia to isté tvrdí o oslavách Cyrila a Metoda. Medzinárodná futbalová federácia FIFA zmenila verdikt rozhodcu a zrušila trest americkému hráčovi. Zasiahnuť mal prezident Donald Trump. Dnes oblačno, miestami prehánky, s teplotou najviac do 27 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac ako 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac ako 700 tisíc ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a zneužití citlivých tém.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referenda, ale riadne voľby. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých oslavy bez účasti verejnosti sú zneužívaním verejných peňazí. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
6: Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverená vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
1: Prezident Peter Pellegrini v príhovore počas oslav zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvescov. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD pripomenul, že slovenský príbeh sa tvoril viac než 1000 rokov. Životné minimum je od júla vyššie. Pri dospelej osobe stúplo o viac ako 11 eur z 284 na 295 eur. Pomôže ľuďom v exekúciách a od januára sa premietne aj do niektorých dávok či minimálnych dôchodkov. Naopak sprísni podmienky pri predčasných dôchodkoch a môže skomplikovať aj žiadosti o hypotéku.
7: Vyššie životné minimum okamžite pocíti napríklad približne 18 tisíc dôchodcov v exekúcii. Po zrážkach im zostane vyššia suma na základné životné potreby. Vyššie minimum podľa ekonóma z Inštitútu zamestnanosti Williama Páleníka pozitívne ovplyvní aj ďalšie dávky.
8: Dane a čisté mzdy to mení nezdaniteľný základ dane, ale aj hranicu vyšších daňových sadzieb, ale aj daňové bonusy na dieťa. S tým súvisí aj rodičovský príspevok a prídavky, ako aj príspevky na ťažko zdravotných postihnutých.
7: Vyššie životné minimum sa naopak negatívne dotkne napríklad žiadateľov o predčasný dôchodok, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
9: Nárok naň vznikne len vtedy, ak vypočítaná čiastka dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 472 eur a 40 centov mesačne.
7: Zvýšené minimum môže takisto skomplikovať žiadosti o hypotéku. Banky ho pri posudzovaní odpočítavajú z príjmu domácnosti. Na splátky úverov potom môže ísť najviac 60% zo zvýšnej sumy. Upozorňuje finančný analytik OFB All Finance Marian Búlik.
10: Ak sa pozrieme na mladú rodinu, kde obidva partneri zarábajú 1200 eur čistom a majú jedno dieťa, tak budú môcť získať menej o 2700 eur.
7: Životné minimum by v budúcnosti mohlo vyzerať inak. Ministerstvo práce pripravuje jeho nový koncept. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. V júli by sa mali začať školiť prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory očakáva, že o 3 až 5 rokov pôjde o bežnú prax a aktuálne nízka zaočkovanosť sa minimálne zdvojnásobí.
11: Proces sa začal v roku 2021. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
12: Táto výučba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené.
11: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
13: Prebieha online spôsobom. Potom sú zazmluvené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony. To je aplikácia 20 vakcín. V rámci ambulancie nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy prebehu decembra by už mali byť prví absolventi.
11: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí.
13: Vo Francúzsku to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti, ale nie len vďaka tomu, že sa očkovalo v lekárniach, ale zvýšilo to aj zaočkovanosť v ambulanciách, že sa zvýšila dôvera v očkovanie. A krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
11: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez lekárskeho predpisu. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Ruské údery na Kyjev v noci pripravili o život 7 ľudí, 24 ďalších utrpelo zranenia, oznámil to šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Rusko podľa neho na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Sevastopol, najväčšie mesto na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, sa ocitol bez elektriny po ukrajinskom útoku na okolitú energetickú infraštruktúru. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov, napísal to britský denník The Telegraph. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Turecké úrady včera pozatýkali vyše 100 ľudí, ktorí sa zúčastnili na demonstrácii proti samitu NATO v Ankare. Demonstráciu zorganizovala komunistická strana Turecka. Zatýkali opozičných politikov, novinárov aj ekologických aktivistov. Niektoré kresťanské dediny v Libanone chcú byť pripojené k Izraelu. Americkej stanici Fox News to povedal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Žiadajú tak podľa neho Izrael o ochranu pred hnutím Hizballah, ktoré podporuje Irán. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa dnes tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré minulý týždeň v stredu zasiahli sever Venezueli, vzrástol na 3342.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: FIFA zrušila jednozápasový trest pre amerického futbalistu na žiadosť prezidenta Donalda Trumpa. Útočník Florian Balogun dostal v poslednom zápase červenú kartu a v pondelok proti Belgicku nemal hrať. Neobyčajný krok FIFA po zásahu amerického prezidenta nahneval belgického trénera.
15: Ďakujem FIFA, že spravila správnu vec a zvrátila nespravodlivé rozhodnutie, napísal na sociálnej sieti Donald Trump. Podľa Washington Post americký prezident zavolal v stredu po zápase, ktorom dostal útočník Folarin Balogun červenú kartu, prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby ho požiadal o prehodnotenie jednozápasového trestu pre amerického futbalistu. V nedeľu FIFA oznámila, že Balogun môže v pondelok proti Belgicku nastúpiť. Tréner Belgicka Rudy Garcia netajil rozčarovanie. Nevedel som, že v centrále FIFA je 5. júl ekvivalentom 1. apríla v Európe. Prekvapilo ma to. Belgický futbalový zväz vydal správne vyhlásenie. Neobhajuje v ňom seba ani náš tím, ale vo všeobecnosti futbal jeho integritu a etiku. Myslím si, že toto je prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta, čo bolo prijaté takéto rozhodnutie. Prezident Donald Trump a Gianni Infantino sú považovaní za priateľov. Šéf FIFA udelil Trumpovi vymyslenú cenu FIFA za mier potom, ako sa miliardár verejne sťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Masové protesty sprevádzali víkendový zjazd extrémne pravicovej a populistickej strany Alternatíva pre Nemecko AfD v Durínskom Erfurte. Vyše 30 000 ľudí sa zhromaždilo v okolí kongresového centra, v ktorom delegáti potvrdili vo vedení strany Tina Chrupalu a Alice Weidlovú. Polícia použila v niektorých prípadoch slzotvorný plyn aj obušky.
16: Masa demonstrantov sa pokúsila zablokovať prijazdové pruhy diaľnice, delegáti s nemu si však privstali a do kongresového centra prišli mnohí už po polnoci. Eufóriu populistov za AfD podporujú prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých má strana dnes najväčšiu podporu v Nemecku, a to aj napriek jej zaradeniu spolkovým úradom pre ochranu ústavy na zoznam extrémnej pravice, ktorá je ohrozením demokracie a právneho štátu. V krajinských voľbách 6. septembra v postkomunistickom Sasku-Anhaltsku na východe Nemecka si dokonca trúfa získať absolútnu väčšinu. Budeme vládnuť najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej, vyhlásil na sneme spolupredseda AfD Tino Chrupala. Aby naša strana zostala životaschopná aj do budúcnosti a aby mohla určovať politickú agendu v tejto krajine, je nevyhnutné, aby sme program strany prispôsobili rýchlemu vývoju, ku ktorému došlo za posledných 10 rokov, zdôraznila spolupredsednička AfD Alice Weidlová. Rýchlemu vývoju sa však prispôsobuje aj spolkové ministerstvo vnútra a nemecké tajné služby, ktoré avizujú dôkladné preskúmanie prejavov neonacizmu a extrémizmu nielen u funkcionárov AfD, ale aj jej členov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
17: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Brazília na podujatí skončila už v 8 finále, s Norskom totiž prehrala 1-2. O prvom postupe Nórov medzi 8 najlepších tímov rozhodol dvoma gólmi za 11 minút útočník Holland. Vo štvrťfinále sa Severania stretnú s Anglickom, ktoré zvíťazilo na Azteckom štadióne nad Mexikom 3-2. Dvoma zásahmi sa prezentoval Bellingham, rozdielový gól dal z penalty Kane. Mexičania hrali od 54. minúty presilovku, ale na postup im to nestačilo. Slovenskí basketbalisti vyhrali v záverečnom zápase prvej časti pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83 a bez prehry postúpili do ďalšej fázy. O víťazstve na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi rozhodol 11 sekúnd pred koncom duelu Dalibor Hlivák.
19: My sme si predstavovali tento zápas inak. Chceli sme ho kontrolovať. 40 minút, to sa nám nepodarilo. Začiatok sme začali dobre, vytvorili sme si nejaký náskok, ale potom sme ho veľmi ľahko stratili. To bol najväčší problém.
18: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemeckú dvojicu Fosová, Hurgová a Korpačová 2x7-5. Vo dvojhre žien svetová jednotka bieloruská Arina Sabalenková prehrala v 8 finále s Japonkou Osakovou 2-6-6-7. Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále vďaka triumfu nad Rusom Safiulinom 7-5, 6-3, 3-6 a 6-3. Pre Srba to bolo už 106. singlové víťazstvo vo Wimbledone a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred Rogerom Federerom. Druhú etapu 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France vyhral Mexičan Del Toro. V závere mu víťazstvo prenechal tímový kolega Pogačar. Žltý dres si udržal Dan Vingegaard. Veľkú cenu Spojeného kráľovstva v rámci majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na okruhu v Silverstone predstihol domácich Russella a Hamiltona.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico bude rokovať s prezidentom Petrom Pellegrinim o samite NATO v tureckej Ankare. kauze vraždy Jána Kuciaka sa opäť postavia pred špecializovaný trestný súd v Pezinku svedkovia Zoltán Andruško a Peter Todt. Francúzske národné zhromaždenie začne v súvislosti s vlnami horúčav prerokovávať návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude 250. výročie podpisu deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Dnes má byť oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronia spíši 17 až 22 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
21: Opakujem už známu vec, že v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry. Cestári pracujú medzi Sekulami a Borským svätým Jurom, kde opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prejdete striedavo. No a pozor na mobilný radar, jazdí medzi Nesvadmi a Novými zámkami a je to tmavohnedý super. Buďte opatrní, jazdite podľa predpisov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
21: Kto pozná staré antikvariáty, vie, že majú svoju atmosféru. No a starými časmi vonia aj džem, alebo ak chcete, lekvár domáci. Návraty a inšpirácie vám ponúkneme v tejto hodine nášho vysielania. Pozdravujú Juraj Zváč a Miročie.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: dlho aj nejdeme, akurát tak možno na prechádzku. 7 hodina 24. minúta. Ako som avizoval, v dnešnom krátko a jasne zavítame do istého starého antikvariátu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Beata Detvenová má veľmi rada staré veci a niečo čomu čudovať, pretože v Leviciach prevádzkuje svoje malé kráľovstvo, v ktorom zastal čas. Je to antikvariát, kde upravuje staré a zničené knihy, ktoré potom môžu opäť tešiť nadšených čitateľov. Krátko a jasne sme už s touto knihárkou prebrali slová ako stehlík alebo zlatiaci stroj, baladek, teda obalový materiál pripomínajúci kožu, ktorý poznáme aj z diplomových prác, či lacetku alebo záložku. Nuž a dnes si rozoberieme slovo kapitálik.
3: Kapitálik pri oprave knihy sa dáva na chrbát knihy zo spodu aj z vrchu. Je to ten farebný pásik, ktorý vidíte na knihe a má účel, že chráni tú knihu, ten chrbátik, aby tam nepadal prach. No, možno chráni aj to, že ak sa náhodou zle kniha oreže, tak sa to trošku zakrie tým kapitálikom. Takže kapitálik sa dáva na vrch a na spodok knihy.
4: Ako dlho trvá práca s kapitálikom alebo vôbec celé reštaurovanie knihy?
3: Keď sú naozaj, že tie šaláty, tak to je niekoľko dní. To sa nedá robiť v kuse, lebo potrebujem tie strany spájať jedno s druhým. To sa nedá takto rýchlo. Ale keď sa to bravím tieto novšie, to je otázka pol dňa.

0: teraz minútu pred pol 8 vám môžem prezradiť nie len vám, ktorí ste za volantom, že za Sencom smera na Viničné sa stala čerstvá dopravná nehoda. Konkrétnejší budem o chvíľočku v zelenej vlne.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Maľuje kvety, vedie ľudí k tvorivosti a už 11 rokov pomáha ako dobrovoľníčka v programe Buddy. Za svoju dlhodobú pomoc získala ocenenie Srdce na dlani. Budeme sa rozprávať o akvareli, dobrovoľníctve, aj o tom, ako môže tvorivosť priniesť pokoj, dôveru a nový pohľad na život. Výtvarníčka a lektorka Alena Mazánová bude našou hostkou dnes po 12.30.
3: Máte radi vtipné rozprávky?
4: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
5: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
7: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
5: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Novú nehodu máme za Sencom v smere na Viničné. Premávka sa kvôli nej spomaluje. V tuneli Sitina na bratislavskej T2 v smere z Lamača do Mlynskej doliny stojí v núdzovom zálive osobné auto. Bez pohonných hmôt zvýšte pozornosť a opatrnosť. No a mobilný radar sa pohybuje medzi Nesvadmi a Novými Zámkami. Je to tmavohnedý Superb. Želáme vám šťastie a pokoj na cestách.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rošťavnatá a tempom skvelá, perfektná nahrávka od Medbianko. 7 hodina 35 minúta. Ako namerali meteorológovia, aké vysoké teploty pred zhruba pol hodinou v Prievidzi a Trenčíne 15 stupňov, Senica Nitra hlásia 16, Nitra Dudince 17 a Bratislava už takmer 20 stupňov. Ako a kam sa teploty vyšplhajú dnes, to prezradí meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Beránek.
1: Predpokladáme, že dnes na západnom Slovensku by malo byť väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a postupne, a to hlavne v priebehu popoludnejších a večerných hodín, na väčšine územia prehánky, občasný dážď, ojedinele nejaká búrka. Zväčša naprší len do 5 mm, ale ojedinele najmä v Trenčianskom kraji alebo pri nejakej silnejšej prehánke alebo búrke to môže byť aj viacej. No a pri takomto počasí najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách v rozpetí od 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 alebo 27 na juhu Podunajskej nížiny.
0: Tých poslucháčov, ktorí nás nepočuli pred hodinou, istotne bude zaujímať výhľad na práve sa začínajúci týždeň.
1: Vyzerá to tak, že zajtra bude oveľa teplejšie ako dnes. Zajtra na západnom Slovensku by malo byť poloblačno až oblačno, viac oblačnosti na severe v Trenčianskom kraji a menej na juhu Podunajskej nížiny. Ojedinele ale v Trenčianskom kraji miestami nejaká prehánka, možno aj nejaká búrka. Zajtra najvyššia denná teplota v rozpetí od 25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až do 32 na juhu Podunajskej nížiny. No a potom v stredu a vo štvrtok by malo byť menej oblačnosti, najvyššia denná teplota väčšinou do 28-29 stupňov na juhu. A cez víkend by sa malo otepliť ešte viacej, malo by byť väčšinou slnečno cez deň a hlavne v nedeľu najvyššia denná teplota na juhu až do 32 alebo 33 stupňov Celzia.
2: Rádio Regina Zápol.

0: Ďalší legendárny nemecký hudobný projekt Camouflage s pesničkou Love is a Shield o 7 hodine 45 minúte. Čiže teraz o 3 štvrte na 8 si ideme trošičku pomaškrtiť. Už som naznačoval, že sa budeme venovať lekvárom a džemom. Pripravujete si ich doma? Chutia nie len vám? Tak poďme sa spoločne inšpirovať.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Máte radi džemy, tak čo by mal a čo by nemal mať dobrý džem? Hovorí vášnivá kulinárka, režisérka Soňa Ferancová.
3: To je veľmi filozofická otázka. To je ako s umením. Čo je v umení dobré a ako sa to má robiť a čo nie je dobré a ako sa to nemá robiť? Na to neexistuje podľa mňa správna odpoveď, lebo chuť, vône, umenie, to sú všetko ingrediencie, ktoré sú absolútne individuálne. Niekomu sa proste páči heavy metal, niekomu sa páči Depeche Mode. Proste to sa nedá zodpovedať. Ja robím napríklad jeden taký špecifický džem, že je to, že jahodovo-grapefruitový, ktorý je naozaj, že trochu horký, ale to je presne tá ingrediencia, ktorá mne na tom chutí, že je to sladko-horké a trošku aj kyslé, lebo je to citrus a veľa ľuďom to nechutí napríklad. A ja ho považujem za svoj najlepší džem, najzaujímavejší a narobím si ho a skoro ho vždy sama aj zjem, lebo sa ho neviem dojesť. Ale sú ľudia, ktorí povedia, že ešte lepší džem nejedli. Čiže čo je dobré a čo je zlé. Je to individuálne a možno, že je to aj na tom živote zaujímavé, že každému chutí niečo iné a je potom šťastie, keď človek v živote stretne ľudí, ktorým chutí to isté ako jemu. Tak potom myslím si, že ten život je potom naplnený a šťastný a v nejakej harmónii, že človek potrebuje takých ľudí stretnúť. Nemôže byť len s tými, ktorým ten džem nechutí.

0: zemi. Ako aký program vytvoriť prázdninujúcim deťom? Tak túto otázku kladieme sebe aj vám, našim poslucháčom, celé dnešné ráno a bude tomu tak aj celý deň. Je to rébus, ktorý je veľakrát ťažký a výsledok neistý. O tom, že mať presne naprogramovaný každý každúčičký deň nemusí byť vždy iba plusom, to sa kolegyňa Beata Repíková porozprávala s detskou psychologičkou Andreou Hinštovou.
1: Pre deti je takýto čas veľmi vzácny, pretože podporuje takú ich kreativitu, detskú spontánnosť a vynaliezavosť, lebo v takých chvíľach to dieťa aj oddychuje, ale aj musí zistiť, čo bude robiť, čo má rado a nedostane ten nápad zvonku.
2: Ako teda nájsť tú zdravú mieru, aby deti neboli počas leta preťažené, alebo naopak bez podnetov.
3: Deti si spolu s rodičmi môžu pripraviť kalendár, kde by boli prehľadne, napríklad farebne vyznačené dni, kedy budú v dennom tábore alebo u starých rodičov. Ďalšia farba bude výlet s rodinou, kúpalisko, ďalšie bude deň voľna strávený hrou, čítaním, stretnutím s kamarátmi, buď v záhrade, alebo v meste na detskom ihrisku. A časti dňa môžeme ponechať čisto na fantázii dieťaťa, kedy sa dieťa v úvodzovkách môže nudiť.
2: Čo máme predovšetkým na mysli, ak hovoríme o rovnováhe medzi pripraveným programom a istou voľnosťou, ktorú deťom dáme?
1: Aby tam bola taká rovnováha aj medzi nejakou štrukturovanou aktivitou alebo štrukturovaným trávením voľného času a dňa a voľnosťou. Zase na druhej strane není dobrá ani taká úplná voľnosť, pretože to zase veľmi často v dnešnej dobe vedie k tomu, že siahnu po tých obrazovkách a po tých, ja neviem, sociálnych sieťach po internete, takže je dobre, keď je to také vyrovnané.
0: No, vyrovnané. Zaujímavo sa na to pozeráte aj vy, takže ako sa na to pozerá poslucháč Ladislav? Je to skôr kombinácia oboch spomínaných problémov alebo pohľadov. Niečo si naplánujeme, aby sme mali sa na čo tešiť, ale tie najkrajšie prázdninové zážitky väčšinou vzniknú naozaj úplne spontánne. A úprimne, s deťmi plán aj tak často vydrží len dovtedy, kým nepríde lepší nápad. Poslucháčka Dana píše: "Máme už naplánovaný týždeň v Krkonošiach s našou vnučkou v auguste. Boli sme aj minulý, tak verím, že to bude také dobré ako minule." No a poslucháčka Lenka nám napísala toto: "My plánujeme už málo, pri deťoch je to ťažké, v hlave niečo máme, ale ak to nevíde, nič sa nedeje a samozrejme sa pýtame aj ich, že čo by chceli zažiť. Určite nám nuda nehrozí a to je, si myslím, najpodstatnejšie." Stále tu k dispozícii Facebook rádia Regina Západ a k dispozícii aj vstupenky, ktoré môžete získať, vstupenky do akvaparku.
4: Facebook rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Máte preukazte ZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.

najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.

0: účasť na sobotnom referende dosiahla 16,13%. V obci Nýrovce vzniklo nové zariadenie pre seniorov Domov Lienka. Dnes oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 22 až 27 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alkalagi. Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac ako 700 000 ľudí je úspech. Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
1: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
0: Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
2: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
0: Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referendá, ale riadne voľby. V obci Nýrovce v okrese Levice vzniklo nové zariadenie pre seniorov Domov Lienka Nýrovce. Tvoria ho dve nízkokapacitné zariadenia sociálnych služieb určené pre seniorov a osoby odkázané na pomoc iných. Každé má kapacitu 12 prijímateľov sociálnych služieb, spolu tak vzniklo 24 nových miest. Informoval Ladislav Kolár, predseda správnej rady neziskovej organizácie Lienka pomáha, s tým, že prijímanie klientov už prebieha. Projekt bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti v rámci investície do dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Celková výška poskytnutých prostriedkov predstavuje takmer 2 800 000 eur. Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
3: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
0: Na starom kúpalisku Vadaž 2 v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Kúpalisko bude v prevádzke do konca augusta každý deň od utorka do nedele. Pred sezónou prešiel areál viacerými úpravami. Betónové plochy boli obnovené položením zámkovej dlažby, pribudli nové stojany na bicykle, nové hracie prvky pre deti a lavičky pre návštevníkov. Stenu pri bazéne skrášľuje nová maľba, ktorá dotvára letnú atmosféru areálu. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. C skupinu ovládli bez jedinej prehry a postúpili do druhej fázy predkvalifikácie. Tréner Oliver Vidin.
4: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas. Pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzicky. My musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov. Takú výbornú atmosféru, ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
0: Na západnom území dnes oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, zrážky najmä popoludní. Teplota 22 až 27 stupňov a prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Kolóna sa už v týchto chvíľach vytvorila za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Tam sa pri cestároch zdržíte zhruba 10 minút. V tuneli Sitina na Bratislavskej D2 v smere z Lamača do Mlynskej doliny stojí v núdzovom zálive osobné auto bez pohonných hmôt. Zvýšte pozornosť a opatrnosť. V Senici na križovatke Hurbanovej a Hviezdoslavovej stojí zas pokazený kamión. Počítajte so zdržaním. Radár je aktívny a úraduje v Bánove na Novozámockej v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Jednou z tém nastávajúcej hodiny vysielania na Regine je aj to, ako ochrániť bábetká v kočíku pred slnkom. Čo je vhodné a čo nebezpečné, dozviete sa, ak zostanete s nami. Pozdravujú Boris Alkalagi, Juraj Zváč a Miro Čiev.
6: Rádio Regina Západ, Rádio

Že by folklór bol prístupný iným štýlom hudby a tanca, alebo neprístupný, veru, že je prístupný. Rock, hip-hop a dokonca aj breakdance, toto všetko vnáša do folklórneho základu jedna umelecká skupina a my vám ju čo chvíľa v seriáli u nás na Regine predstavíme. Zostaňte s nami.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Nie je pochyb o tom a teší nás to, že na Slovensku existuje množstvo rôznych folklórnych súborov. Existuje však iba jedna jediná tanečná umelecká skupina, ktorá dokáže spájať tradičný slovenský folklór s modernými tanečnými štýlmi, ako som spomínal, breakdance, hip-hop či step, a to všetko často za sprievodu rockovej hudby. Spomínanú tanečnú umeleckú skupinu pod názvom Čarovné ostrohy vo svete tanca mnohí považujú za zakladateľov folklórnej moderny, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór doma aj v zahraničí. Janka Blejová sa za tanečníkmi a ich umeleckým vedúcim a choreografom Petrom Živnerom vybrala na tréning do Petržalky.
2: Už ste rozcvičení?
3: Áno.
2: Takže ideme. 3 osmičky, dobre? 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ako dlho ste, pán Živner, v tejto tanečnej sále, ako dlho tu trénujete?
2: 4 roky. Vždycky hľadáme niečo lepšie a lepšie, ale toto nám vyhovuje, lebo je to velikánske a predstavuje to v podstate najväčšie možné javisko, takže tu sa my radi rozťahujeme.
4: Dvakrát do týždňa trénujete tu na sále?
2: Niekedy 3, niekedy 4. To záleží od toho, či sa chystáme na nejaké turné, alebo či pripravujeme nejaký projekt. Napríklad teraz robíme rokovú Carmen a slovanské tance premiéru, to znamená, že trénujeme častejšie soboty, nedele, ak nemáme ovšem vystúpenie.
4: Dozvedela som sa, že Saskia Liková na premiéru trénuje aj malé tanečnice.
5: Áno, učím na základnej umeleckej škole v Hamuliakove a spolu s deťmi sa pripravujeme na naše predstavenie Carmen a budú tam tancovať s nami.
4: Okrem rokovej Carmen si diváci budú môcť vychutnať aj klasiku v neklasickom šate. S úsmevom dodal Peter Živner.
2: 30. júna robíme premiéru slovanských tancov Antonína Dvořáka, kde sme si vybrali 5 takých najlepších a najefektnejších a najdynamickejších a proste všetko naj, ako je Furian Cedur, Odzemok, Skočná alebo Srbské kolo. Takže tieto pesničky sa nám najviac hodia do nášho temperamentu a preto budú súčasťou slovanských tancov. Vyzerá to, že to bude skôr svetová premiéra, pretože ľudový tanec na toto neexistuje. Robí to vždycky balet a my to teraz prvýkrát ako Čarovné ostrohy robíme.
4: Minulý rok prešlo 20 rokov, odkedy vznikli Čarovné ostrohy, je tak?
2: V mojej hlave vznikli Čarovné ostrohy, pretože chcel som posunúť folklór na úplne inú úroveň, a to takú, že z ľudových nástrojov sa stali rockové nástroje, z tanečného štýlu ľudového moderný štýl na ľudový spôsob, takže vlastne taká fúzia ľudovo-rockovo-pop štýl.
4: Slováci majú folklór v krvi. Ako prijímajú vaše vystúpenia a či chodia iba mladí ľudia alebo aj starší?
2: No, na naše vystúpenia chodia aj mladí, aj starí. Ja som tiež veľmi prekvapený, že keď sme vlastne preonačili ľudové tance na rockový štýl, som sa bál, že nebudú chodiť tí starší a že oni na to zanevrú, a práve, že títo starší si povedali, že wow, že tak to je vlastne posunutie ľudovej kultúry a ľudového tanca na vyšší úroveň.
4: Predtým, ako vznikli Čarovné ostrohy, vy ste tancovali v inom súbore.
2: Umelecký súbor Lučnica, kde som pôsobil ako solista, a vlastne preto vznikli Čarovné ostrohy, pretože keďže som bol solista, už nebolo viacej čo dosiahnuť, tak som si povedal, že dosiahnem to aj sám, nie len s Lučnicou, a podarilo sa.
1: A Čarovné ostrohy zbierajú jeden úspech za druhým, a to nie len doma, ale aj v zahraničí. No a zajtra sa s vami, našimi poslucháčmi, o svoje príbehy podelia aj najstarší členovia súboru.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: hodina 23. minúta. Všetkým poslucháčom Reginy želáme už pekný, prázdninový, alebo ak chcete aj dobre, pracovný deň. V horúcich letných dňoch chcú rodičia svoje ratolesti, tie najmenšie, bábetká, čo najviac ochrániť pred slnkom. Mnohí preto prehodia cez kočík plienku alebo len tak deku v domnení, že dieťaťu pomôžu. Odborníci však upozorňujú, že práve toto môže byť pre dieťa veľmi nebezpečné.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: O nebezpečenstve prehriatia detí v uzatvorených autách sa hovorí v poslednom čase dosť. Viete však, že môžete ublížiť vášmu dieťaťu aj v rozhorúčenom kočíku? Vysvetľuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Znamená to pre dieťa presne to isté ako pre nás, keby sedíme v aute so zavretými oknami počas leta. A veľmi rada to takto prirovnávam, pretože každý jeden dospelák vie, aké to je sedieť v aute, mať vypnutý motor a mať zavreté okienka a pekne na nás pečie to slnko cez to okno. To isté je to pre dieťa v tom kočíku. Do toho kočíka, keď je prekryté, či už je to plienka, alebo veľakrát vidím normálne, že deku, neprúdi tam vzduch, nevymieňa sa tam ten vzduch, to dieťa sa prehreje. A keď to dieťa spinka, tak zaspinka úplne.
2: Čiže neprekrývať kočíky?
3: Určite neprekrývať kočíky, pretože aj teraz je veľký trend čiernych kočíkov a ešte viacej. Tam vlastne tam je strašne vysoká teplota, tam v tom kočíku máte zrazu aj 40 stupňov. Asi zoberte, že to dieťa tam necháte, no keby len 15-20 minút.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne. Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
3: Zelená vlna.
4: Následky nehody v týchto chvíľach minútu pred 8:30 odstraňujú na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín. Premávka sa spomaľuje. Ďalšia nehoda je v Trnave na Dohnányho. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Za Hornými Vestenicami v smerom do Novák sa v kolóne pri cestároch zdržíte 15 minút. V Senici na križovatke Hurbanovej a Hviezdoslavovej stojí pokazený kamión, počítajte so zdržaním. V Nitre na Staničnej prasklo potrubie a na ceste veľa vody, prechádzajte maximálne opatrne. No a radar vás môže spomaliť alebo zaregistrovať v Bánove na Novozámockej v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8:34 v Slovenskom hydrometeorologickom ústave športovou terminológiou povedané došlo k striedaniu. Čerstvou silou na poli pôsobnosti je doktor Norbert Polčák. Zdravíme vás veľmi srdečne.
1: Pekný deň prajem.
0: No a hneď sa vás pýtame, ako to vyzerá, či potvrdíte slova vášho predchodcu, alebo už sú nejaké iné poznatky a tie najčerstvejšie, čo sa meraní týka?
1: Tak najčerstvejšie v rámci západného Slovenska to vyzerá tak, že máme takú premenlivú veľkú oblačnosť a miestami sa vyskytuje aj dážď alebo prehánky. Teplota vzduchu už pomaly stúpa, v Holiči máme 19 stupňov, Senica 17, kuchyňa pri Malackách 20, Bratislavské letisko 21, na Kolíbe máme 19,5 stupňa, Malý Javorník 16, Kráľova pri Senici 21, Bielý Kostol 19, Piešťany 18, Myjava 16, Trenčín 17, Prievidza 16, Kamanová 17 stupňov, v Nitre máme 19, Žikava 17, Levice 21, Mužla 22, podobne aj Hurbanovo 22 a v Žiarci aktuálne 20 stupňov Celzia.
0: No, čo to bude mať, alebo aký to bude mať vplyv na charakter počasia v priebehu dneška?
1: Bude to mať taký vplyv, že očakávame v rámci západného Slovenska, že bude oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť prechodne aj menej oblačnosti a na viacerých miestach v priebehu dňa by sa mal vyskytovať dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a tie zrážky očakávame najmä v tých popoludnejších hodinách. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, k tomu bude fúkať západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Možno v týchto chvíľach ste prvým meteorológom, ktorého naši poslucháči počujú, tak ich istotne bude zaujímať váš pohľad na to, ako sa nám bude kryštalizovať 28. tohto ročný týždeň z hľadiska počasia.
1: Tak spočiatku tej oblačnosti bude viac a budú sa miestami vyskytovať aj zrážky a zajtra sa oteplí na 27 až 32 stupňov. V stredu sa zase malinko ochladí na 24 až 29 stupňov, ale potom už od štvrtka tej oblačnosti bude predsa len menej a očakávame väčšinou malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ak zrážky od stredy, tak už len ojedinele a bude sa oteplovať, tak napríklad vo štvrtok to denné maximum bude 24 až 28 stupňov a potom v závere týždňa to maximum bude stúpať až do 33 stupňov Celzia.
0: Tak ste potvrdili to, čo hovoril váš predchodca. Myslím si, že tí, ktorí sa tešia na víkend, pretože zatiaľ pracovný týždeň im to neumožňuje a nedovoluje, tak sa tešia na to, čo pekného zažijú počas víkendu. Za tieto informácie ďakujeme Norbertovi Polčákovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu a želáme vám príjemnú službu.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Ako sme už niekoľkokrát dnes ráno povedali, detváky si užívajú naplno letné prázdniny, ale otázka, alebo jedna z otázok znie, či by sme my, dospelí, mali byť aj ich animátormi v rámci ich prázdninového programu. Ako nájsť zdravú rovnováhu medzi pestrým programom, ktorý deťom ponúkame, a časom, keď ich necháme objavovať svet po svojom, tak povediac, nudiť sa, či vymýšľať vlastné aktivity. Práve na to sa pýtala Beáta Repíková. Tu je niekoľko názorov.
1: Je vlastne taká ťažká úloha na rodiča, aby zabezpečil program pre svoje deti na celé prázdniny.
2: Je to obrovská výzva, aby deti počas prázdnin zažili naozaj neskutočné zážitky.
3: Zodpovednosť môžeme dať dieťaťu vtedy, keď nás o tom presvedčí, keď máme nejakú záruku, že svojou výchovou sme prispeli k tomu, že vieme, že to dieťa proste bude tráviť čas voľný s kamarátmi, o ktorých nám povie, ktorých poznáme.
4: Čas, ktorý sme my v detstve prežívali, v zásade nejako nás neanimovali, ale zároveň bolo skvelé pomáhať starať sa o zvieratá, obrať marhule.
5: My často chodíme na výlety, aj na hrady a zažívame tam niekedy riadne dobrodružstva. Proste zoberieme sa, ani nevieme, že kam, ale proste nasadíme do auta a ideme.
6: Je veľa aktivít, aj takých ako je táborov, denných táborov, týždňových. Tie deti sú tak zvyknuté zo školy na činnosť, aktivity, takže myslím, že sa to dá využiť. Nie je to až taký problém, myslím si, ani v tejto dobe.
7: Ako nájsť zdravú rovnováhu, aby sa deti po prázdninách vracali do školy oddychnuté, spokojné a plné energie? Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová.
8: Určite by som rozdelila tie dnešné deti na také dve skupiny detí. Máme skupinu detí, ktorá má extrémne veľa podnetov. Sú to deti, ktorí rodičia, ja nazývam, majú ako keby projekty. Tie deti po škole idú z krúžka na krúžok, musia vykazovať extrémne výsledky a výkon, a samozrejme tí rodičia to svoje nastavenie toho zamestnania dieťaťa neopustia počas prázdnin.
7: Oproti tomu sú rodičia, ktorí program nechávajú skôr na deti.
8: Vo väčšine prípadov sú to sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Pri všetkej úcte nemajú priestor pri tom zháňaní základného živobytia tým deťom sa toľko venovať, a tie deti samozrejme potom majú málo podnetov. Častokrát jedna skupina detí aj druhá potom skončia u digitálnych obrazovkách.
7: Mať presne naprogramovaný každý jeden deň nemusí byť vždy iba výhodou. Detská psychologička Andreha Hinštová.
9: Deti si spolu s rodičmi môžu pripraviť kalendár, kde by boli prehľadne, napríklad farebne vyznačené dni, kedy budú v dennom tábore alebo u starých rodičov. Ďalšia farba bude výlet s rodinou, kúpalisko, ďalšie bude deň voľna strávený hrou, čítaním, stretnutím s kamarátmi, buď v záhrade alebo v meste na detskom ihrisku. A časti dňa môžeme ponechať čisto na fantázii dieťaťa, kedy sa dieťa v úvodzovkách môže nudiť.
0: Nuž veru, musím konštatovať podľa toho, čo som si prečítal na Facebooku Rádia Regina Západ od vás, našich poslucháčov, nie len prečítal, ale aj videl fotky usmiatých ratolestí, zistil som, že spontánnosť vyhráva, aj keď plánovaniu sa nedá vyhnúť. No a na odmenu sa môže dnes tešiť... A bude to naša poslucháčka Silvia, ktorá nám napísala, ona je tak pol na pol, že napísala: niečo plánujeme, hlavne väčšie akcie a celodenné výlety a niečo spontánne. Záleží od nálady, počasia a voľného času. S našimi drobcami je stále veselo, nech sme kdekoľvek. Si myslím, že toto je celkom taká sympatická pointa, ktorá by mala platiť pre všetkých, že veselo s deťurencami nech je všade a kdekoľvek. Silvii posielame dnešnú cenu, získava 2 celodenné vstupy do akvaparku Senec, môže sa tešiť na vodný svet, teplú vodu, masážne trysky a nekonečný relax.

0: Dnes máme a možno aj budeme mať skvelý deň a nie len vďaka pesničke od skupiny Gladiátor a môže byť ešte skvelejší, pretože práve sme si povedali, že zistili sme, že dnes máme deň Bosku. Pripomína sa od roku 2003 a poukazuje na dôležitosť práve Boskom prejaviť náklonosť, lásku a dôležitosť intimity. Ponúka znižovať stres a odbúrať napätie. A taký Boskovo hudobno informačný pozdrav vám našim poslucháčom bude priebežne v priebehu predpoludnia posielať moja kolegyňa Hanka Rapantová. Takže o čom to predpoludnie bude, okrem Boskov?
1: Pekný deň želám. Celkom prozaicky začína sa žatva, takže vybehneme na polia, pozveme vás do Banského skanzenu v Handlovej. Dnes štartujeme náš letný seriál, v ktorom postupne navštívime rodné domy zaujímavých a významných osobností západného Slovenska a začneme keramikárom Ferdišom Kostkom v Stupave. Takisto nás budú zaujímať nárečia s jazykovedcom Pavlom Žigom a o 12:30 minúte privítam v štúdiu Alenu Mazánovu. Je to tvorivá dáma, spolumajiteľka kreatívneho štúdia, robí botanickú maľbu, to ma zaujíma, čo to je, a takisto je takzvaným badím jednej mladej žene, ktorá vyrastala v detských domovoch, takže je to taká inšpiratívna duša a nedávno získala dokonca aj ocenenie Srdca na dlani, tak čo viac si môžeme prijať?
0: Čo viac si môžeme prijať, ja môžem len konštatovať, že opäť naše heslo bude naplnené, že pestrosť je náš cieľ. 8:53 minúta, to bola Hana Rapantová, ktorá sa vám bude venovať. Želám ti príjemné vysielanie.
1: Zostaňte s nami.
0: Zostaňte s nami. To boli do týchto chvíľ pre vás našich poslucháčov Juraj Zváč a Miro Čiev. Majte sa veľmi fajn.
2: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
3: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
2: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
3: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
2: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
3: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
2: Tešíme sa na vás.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší ústavní činitelia si na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Školiť by sa mali prví farmaceuti. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Boris Alchalagy. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdne pojednávanie v kauze vrážd novinára a jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Pred senát sa opäť postavil kľúčový svedok Zoltán Andrúško, ktorý si za sprostredkovanie

0: Nenovinárskej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Pred súdom by mal odstrániť rozpory vo svojej výpovedi. Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých oslavy bez účasti verejnosti boli drahé. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
1: Musíme sa brániť útokom, ktoré nám krivia historickú pravdu. Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverená vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
0: Prezident Peter Pellegrini v príhovore počas osláv zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvestcov. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD pripomenul, že slovenský príbeh sa tvoril viac než 1000 rokov. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Školiť by sa mali prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že takéto očkovanie sa osvedčilo aj v zahraničí.
2: Krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
0: Očkovanie v lekárniach zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
3: Sa to očkovanie sprístupní, že sa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň.
0: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez predpisu. Správa Tatranského národného parku požaduje odstrániť stavebný odpad z okolia Tériho chaty vo Vysokých Tatrách. Podľa jej nájomcu Tomáša Hvizdáka ho spôsobil bývalý chatár, ktorý po skončení nájmu zbúral prístrešok za chatou.
4: Teraz som dal na Tana druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu. Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
0: Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku ide o 10 veľkých vriec odpadu v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Nájomcu chaty už upozornili, že ho má odstrániť.
5: Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
0: Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov sa na domácich majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici tešili z bronzu po víťazstve nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície. Výber do 16 rokov vybojoval titul majstrov sveta po finálovom víťazstve nad Českom 2-1. Naše reprezentantky do 16 rokov pridali v Sheffielde striebro, skupinu ovládli bez jedinej prehry, vo finále však podľahli Kanaďankám 1-2. Na západnom území dnes oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, zrážky, najmä popoludní. Teplota 22 až 27 stupňov a prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehody hlásite na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína, kde havarovalo osobné auto a zdržíte sa tam 10 minút. A v Šali sa pri námestí Svätej Trojice zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút v kolone stratíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a opatrne prechádzajte v Nitre na Staničnej, kde prasklo potrubie a na ceste je veľa vody. Jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Oprava známej panelovej cesty pri Trenčíne sa končí a na poliach sa začala žatva. Preto sa na obe témy zameriame už za okamih a k tomu vám príjemné 6. júlové predpoludnie želajú Peter Rusňák a Hanna Ofervejter-Rapantová. Nech sa vám teda dobre počúva.
6: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Reginu Západ. Jeden z najväčších dopravných projektov na Považí vstupuje do záverečnej fázy. Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku tzv. Panelky pri Trenčíne je po stavebnej stránke hotová. Teraz prichádzajú na rad administratívne procesy, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy sa začala na jar 2022. Pôvodne mala byť hotová do konca nasledujúceho roka. Stavby ale predĺžili tzv. Bierovské mosty, vysvetľuje šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka.
2: Už tu nie sú tie pôvodné mosty, museli sa naprojektovať, zbúranie, naprojektovať nové mosty. Následne musela prebehnúť demolácia, dosť náročná a v histórii Slovenskej správy ciest jedinečná, lebo bola robená odstrelom. Do toho sa nám zaradil kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach. Potom tam bolo doprojektovanie a príprava už na plánovanú R2, ako bola spomenutá.
1: Náklady na investíciu sa tak viac ako trojnásobne zvýšili a vyšplhali sa na viac ako 56 miliónov eur. Mosty majú už aktuálne za sebou záťažové skúšky. Po stavebných prácach prichádza na rad administratíva.
2: Tak ako sú ukončované jednotlivé práce, tak sú odovzdávané dokumenty a dokumentácia. 6. končíme, 6. je kompletná dokumentácia a následne k tomu prichádza schvaľovací proces so zákonnými lehotami.
1: Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma je presvedčený, že motoristi prejdú cez rekonštruované mosty už čoskoro.
3: Nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca mesiaca odovzdaná do užívania. Tento úsek je nevyhnutne a dlhodobo potrebný. Naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
1: Počas obnovy musia vodiči využívať obchádzkové trasy. Tie vedú po cestách 2. a 3. triedy vo vlastníctve Trenčianskej župy. Jej predseda Jaroslav Baška.
4: Či je to cesta 3. triedy vedľa Lotky alebo cesta 2. triedy cez Homolku, cez Ilavu, tam tiež tie kamióny naozaj nám narobili trocha dosť šarapaty. Dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na opravy, na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie tohto úseku.
1: Panelka je cesta medzinárodného významu. Ide o jeden z hlavných cestných ťahov smerom na Českú republiku. Hoci jej značná časť prešla obnovou, úsek pred Drietomou na ňu stále čaká. Opäť Igor Choma.
3: Národná diaľničná spoločnosť v tomto čase sa vysporadúva so Slovenskou správou ciest ohľadom úseku asi 3-kilometrového pod Drietomu. Chceme naozaj opraviť tú nešťastnú betónovú komunikáciu, ktorá tam je. Verte, že bez toho majetkoprávneho dovysporiadavania sa to nebude dať urobiť. V minulosti bolo rozhodnuté, že to bude robiť nie SST, že to bude robiť NDS. Stále tam boli nejaké nedorozumenia. Je to cesta prvej triedy, bude urobiť Slovenská správa ciest a hotovo.
1: Jej šéf Norbert Polievka dodáva.
2: Tam sme už úplne vo finálnej fáze pred podpisom zmluvy medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou. To je otázka dní, týždňov.
0: V rovnakom čase ako sprejaznia Bierovské mosty opäť sprístupňa aj Vážskú cyklomagistrálu medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom.

0: 9 hodín, 24 minút, verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Júl to je nielen tradičný začiatok prázdnin, ale aj žatevných prác. Tie sa v uplynulých dňoch naplno rozbehli. Žatva je vyvrcholením práce poľnohospodára počas celej sezóny a jej výsledok môže potešiť, sklamať aj prekvapiť. Ako to vyzerá tento rok, zisťovala Jana Obrancová.
1: Termín začiatku žatvy vždy závisí od počasia a s klimatickou zmenou sa posúva na čoraz skorší dátum. Tento rok ako prvý začali kosiť pestovatelia v Bátorových kosihách v Komárňanskom okrese, a to v historicky najskoršom termíne, už 10. júna. Išlo však skôr o výnimku a ďalší pestovatelia sa začali pridávať postupne. Vo väčšom, najmä na prelome júna a júla, Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva, ale aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok.
1: Kombajny vyšli do polí už aj na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý hospodári na dvoch lokalitách, pri Oponiciach a pri Kolíňanoch. Konateľ Pavol Findura.
3: Začali sme jačmeňmi, máme skosené jarné jačmene, ale siate na jeseň. Na prekvapenie tie úrody sú veľmi príjemné, pretože tá priemerka bude pravdepodobne niekde okolo 6,6 tony z hektára, aj keď niekde sme mali od 6,2, niekde sme mali viac. Také komplexné číslo bude, keď už budeme mať potom vlastne pozbierané aj určité časti, ktoré sú ešte zelené, sú vlhké, sú pod lesom.
1: Pestovatelia skosili aj prvé polia s repkou.
3: Zatiaľ zberáme tú lepšiu časť, tá priemerka zatiaľ tam vychádza niekde okolo 4,8, ale nepredpokladám, že to bude všade tak, takže predpokladám, že to komplexné číslo bude nižšie.
1: A istotne nie rekordné, dodáva Pavol Findura. Na druhej strane, vzhľadom na tohtoročné sucho, to až také zlé nie je. Pestovateľ však vraví, že na celom Slovensku panujú veľké regionálne rozdiely.
3: Aj keď prechádzam vlastne si tou krajinou, na tých obilninách je to ťažko niekedy vidieť, hej, ale hlavne na tej kukurici je to výrazne vidieť, že sú obrovské rozdiely podľa toho, v ktorom regióne sa nachádzate a podľa toho aj koľko zrážok spadlo.
1: Zrážky sú tento rok na drvivej väčšine územia doslova nedostatkové. Jana Holéciová z Komory poľnohospodárov.
2: Závlahy idú naplno v oblastiach, ktoré majú napojenie na vodné zdroje. V minulosti sme mali vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320 tisíc hektárov. Dnes ich majú pestovatelia v prenajme na rozlohe okolo 50 až 60 tisíc hektárov, no odhaduje sa, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20 tisíc hektárov.
1: Závlahy využívajú na niektorých poliach aj pri Oponiciach. Pavol Findura dodáva, že pomohli. Ostatné lokality si museli vystačiť s vodou, ktorá spadla vo forme zrážok. Tie predovšetkým v extrémnej podobe počas žatvy už žiadané nie sú.
3: Už teraz by to nám nejakým spôsobom u obilnín vlastne nepomohlo. Práve že sa obávam toho, aby po tých horúčavách neprišiel nejaký extrém, to znamená nejaké krúpy alebo teda podobná pohroma.
0: Poľnohospodárstvo je často prirovnávané k továrni pod holým nebom. Počasie si pestovateľ nevyberie a musí sa mu prispôsobiť. Ako dopadnú výsledky tohtoročnej žatvy v aktuálnom extrémne suchom roku, sa uvidí o pár týždňov.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: Len sa smej.

0: Po zelenej vlne vás pozveme do Banského skanzenu, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Maluje kvety, vedie ľudí k tvorivosti a už 11 rokov pomáha ako dobrovoľníčka v programe Buddy. Za svoju dlhodobú pomoc získala ocenenie Srdce na dlani. Budeme sa rozprávať o akvareli, dobrovoľníctve, aj o tom, ako môže tvorivosť priniesť pokoj, dôveru a nový pohľad na život. Výtvarníčka a lektorka Alena Mazánová bude našou hostkou dnes po 12.30.
3: Máte radi vtipné rozprávky?
4: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
5: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
7: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
5: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol desiatej nová nehoda pribudla na D2 na kilometri 17,5, kde sa za kútmi v smere do Bratislavy zrazilo niekoľko vozidiel, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Sekule, Veľké Leváre a Malacky. A ďalšie nehody hlásite na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína, kde havarovalo osobné auto, zdržíte sa 10 minút. A v Šali sa pri námestí Svätej Trojice zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút v kolóne stratíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Opatrne prechádzajte v Nitre na Staničnej, kde prasklo potrubie a na ceste je veľa vody. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Kedy si ťažili uhlie, dnes vítajú turistov. V areáli Bane Handlová otvorili Banský skanzen. Návštevníci sfárajú banským vláčikom do podzemia, kde uvidia rôzne exponáty a dozvedia sa množstvo zaujímavostí. Ako sa prehliadka začína, povedal Igorovi Roškovi predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba.
2: Návštevníci prídu dole a tam zaparkujú, potom by sa mali odobrať všetci do tej cachovne, tam by sa mal premietnúť krátky film a potom oblečieme ľudí, svárame, teraz pôjdeme do mašiny, svárame do podzemia. Celkovo sme to odhadovali na nejaké skoro 3 hodiny, keď rátam aj s povrchom, aj s tým filmom, plus cesta hore dole a plus obhliadka tohto všetkých priestorov je vlastne trojhodinová záležitosť.
3: Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860 metrový úsek Banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím, sfárajú do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia bazalt.
2: V samotnom bazalte vznikli niektoré tie prevádzky. Ako prvá taká prevádzka, sa to dá tak nazvať, bola tzv. Koniareň, alebo taká stajňa pre kone. Konice, kone nám pomáhali v podzemí, vyšli z podzemia až v roku 1929. Koníky potom vystriedali mašiny, benzínové, naftové a nakoniec to boli lokomotívy aj elektrické ešte. Takže to bola jedna časť toho bazaltu, takzvaná koniareň. Bolo tu viacej tých prevádzok, vybudoval sa sklad streliva a boli tu nejaké počerpacie miesta a nejaké tie dielne. To znamená, samotný bazalt sa stal obrovským centrom Bane Handlová. Všetko išlo odcez bazal. Bola to aj križovatka, dopravná križovatka. Kedy si v tej vrcholovej ťažbe, tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov. A preto ten bazalt bol aj strediskom dopravy.
3: Ako pripomenul predseda Združenia banických spolkov a cechov Slovenska Erik Sombaty, návštevníkov budú v podzemí sprevádzať bývalí baníci.
4: Z nás baníkov sa stávajú sprievodcovia v cestovnom ruchu, čo sme si nikdy nemysleli, ale našou snahou vždy bude, aby sa, pokiaľ ešte my budeme autentickí sprievodcovia, tak aby sa všetci návštevníci, aby sa tu v týchto priestoroch cítili ozaj dobre a mali pekné zážitky.
3: Sprístupnenie Banského skanzenu je len prvou časťou väčšieho projektu, vysvetľuje hovorkyňa Handlovej Jana Pavlíniová.
5: Čo sa týka veľkého projektu, ktorú podávala nezisková organizácia a v podstate nám je prislúbená dotácia vo výške viac ako 5,5 milióna, tak toto je len taký malý začiatok, kde ešte v podstate neprichádza k realizácii. Baňa ako taká sa musí riadiť banskými zákonmi, to znamená, že aj báne musia niektoré veci zlikvidovať, jednoducho inak to nejde, ale následne po podpísaní zmluvy teda budú môcť vznikať krásne veci, galérie aj na povrchu, kde bude vzdelávať, kde budú krásne aktivity a kde bude také centrum stretávania sa ľudí, ktorí majú radi či už históriu alebo kultúru.
1: Kapacita pre jedno fáranie je minimálne 10 a maximálne 50 ľudí. Skanzen bude otvorený v utorky až štvrtky. Fáranie bude možné v jeden deň v dvoch časoch, a to o 10. a 13. hodine. Nahlásiť sa však musíte vopred.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes blahoželáme nášmu známemu archeológovi Matejovi Rutkajovi, ktorý sa narodil presne pred 65 rokmi. Je špecialistom na veľkomoravské hradiská. Viedol výskum staroslovanskej osady na Slovensku v Bajči, odkryl v tom čase v roku 2009 najväčšie pohrebisko z doby sťahovania národov na Slovensku v Tesárskych Mlyňanoch. Michal Hercek sa ho pred časom opýtal, kde a kedy sa zrodil jeho záujem o to, čo sa skrýva pod povrchom zeme.
1: Veľmi ma ovplyvnilo to, že na Divinskej Kobyle sme mali záhradu a už ako deti sme sa tam v rôznych pieskoviskách hrabali a vykopávali staré mušličky a rôzne skamenelinky, a ten druhý podnet určite bol presne tam, že ten stále ten stabilný pohľad na náš prekrásny Devín. Začal som vlastne ešte v závere základnej škole chodiť po nejakých archeologických výskumoch ako pomocník, neskôr od strednej školy ako brigádnik už, no a to už potom pokračovalo ďalej.
2: Možno si pamätáte, že predtým, ako sa riaditeľom archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied stal Matej Rutkaj, šéfoval tomuto pracovisku jeho menovec Alexander Rutkaj.
1: Bol to práve on, ktorý ma pritiahol z Ponitrianskeho múzea, kde som pôvodne začal pracovať už na konci vysokej školy, do archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A odtedy sme robili aj celý rad výskumov spoločne, celý rad publikácií máme spoločných, takže sme boli úzky odborní spolupracovníci a postupne sme sa stali aj priateľmi. Potom sme sa vymenili a ja som sa stal riaditeľom.
2: Ozaj, zachováva si Matej Rutkaj aj popri riadení ústavu kontakt s archeologickou prácou v teréne?
1: Bolo také trošku neplánované obdobie, práve keď boli výskumy na R1 okolo Nitry, kde som aj dlhší čas strávil v teréne. Každý rok sa venujem tzv. Letnej škole archeológie, ktorá je medzinárodná, venuje sa práve veľkomoravským hradiskám na Slovensku a vtedy som vždycky v lete aj v teréne.
2: Jedno z ocenení získal Matej Rutkaj od Slovenskej akadémie vied a bolo to za popularizáciu archeológie.
1: Robíme, či sú to rôzne prednášky pre študentov, pre školy, populárno-vedecké publikácie, výstavy, expozície po celom Slovensku, nakoniec aj mnohých rôznych obchodných centrách môžete vidieť výstavy práve z našich výskumov, čo sa pod nimi vykopalo.
2: Na záver nám ešte Matej Rutkaj pripomenie, že archeológia neodkrýva iba vzácne predmety a starobilé sídliská. Môže nám ukázať aj všeličo iné.
1: Vývoj počasia, vývoj klímy v minulosti je v mnohých ohľadoch rekonštruovaný práve na základe archeologických nálezov, lebo na základe toho, čo my v tých objektoch nájdeme z tých rôznych dôb, povedzme semena burín, sú veľmi dobrým indikátorom toho, aká klíma, aká teplota v danej dobe bola. Ale takisto vieme, ako sa hýbali vodné toky, či bola hladina vody vyššie alebo nižšie, ako sa zaplavovali rôzne územia, a to sú všetko nielen archeologické výsledky, ale samozrejme potom spolu práci s inými vednými disciplínami zistujeme ten vzhľad našej krajiny minulosti.
0: Nášmu poprednému archeológovi Matejovi Rutkajovi želáme z Reginy Západ veľa tvorivej energie a všetko najlepšie.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj

0: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podujatie Výletná pohoda v Trnavskom kraji zahŕňa dopravu autobusom a vstup na kúpalisko. Na hradisku Vali pribudol druhý pútnický míľnik Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 22 až 27 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. V školstve chýbajú najmä učitelia niektorých predmetov. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD poukázal nielen na starnutie učiteľskej populácie.
2: Máme špecificky možno väčšie problémy s niektorými typmi predmetov, ako je matematika, informatika, fyzika. Tu sme sa snažili vytvoriť aj doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát.
1: Podľa ministra sa snažia reagovať aj na problém získať nových učiteľov v regiónoch.
2: Predsa len povedzme, náklady na život sú vyššie v Bratislave, v Košiciach, v Trnave, tak sme zaviedli tzv. Kompenzačné príplatky. Bez ohľadu na to, koľko rokov má učiteľka, učiteľ odpracovaných, dostanú rovnaký kompenzačný príspevok.
1: Rezort školstva zároveň pripravuje tzv. Platový automat. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj v spolupráci s partnermi pripravila pre obyvateľov regiónu a

0: návštevníkov podujatie Výletná pohoda. Do konca mesiaca si záujemcovia môžu užiť letný deň pri vode v obľúbených lokalitách Trnavského kraja, ktorá zahŕňa dopravu autobusom a vstup na kúpalisko. Informuje Martin Palkovič.
1: Do 29. júla bude každú stredu a sobotu premávať autobus zo Serede a zo Sládkovičova k termálnemu kúpalisku Vincov les a k termálparku Diakovce. Lístky a rezervácie sú dostupné cez krajzažitkov.sk.
0: Novú službu využijú najmä rodiny s deťmi, ale aj starí rodičia, ktorí chcú počas prázdnin vziať svoje vnúčatá na kúpalisko pohodlne, bez šoférovania a za výhodnú cenu.
1: Cena základného lístka je 10 eur. Pre deti do 15 rokov je cesta autobusom aj vstup na jedno z kúpalisk zadarmo. Musia však cestovať v sprievode dospelého a mať vytvorenú rezerváciu prostredníctvom nákupu lístka v hodnote 0 eur.
0: Výletná pohoda je jeden z prvých spoločných projektov mesta Sereď a oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova Zem. Na hradisku Vali v Bojnej v okrese Topoľčany pribudol druhý pútnický míľnik Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda. Požehnaný bol počas víkendových cyrilometodských slávností na hradisku, informoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík s tým, že podobné míľniky budú postupne pribúdať aj na ďalších miestach v kraji. Celkovo ich bude 13. Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvedenia na Veľkú Moravu. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, ako je napríklad Svetojakubská cesta vedúca do Santiago de Compostela v Španielsku. Slovenskí basketbalisti vyhrali v záverečnom zápase prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83 a bez prehry postúpili do ďalšej fázy. O víťazstve na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi rozhodol 11 sekúnd pred koncom duelu Dalibor Hlivák.
2: Veľmi ťažké, my sme si predstavovali tento zápas inak. Chceli sme ho kontrolovať, 40 minút, to sa nám nepodarilo. Začiatok sme začali dobre, vytvorili sme si nejaký náskok, ale potom sme ho veľmi ľahko stratili. To bol najväčší problém.
0: Na západnom území dnes oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, zrážky najmä popoludní. Teplota 22 až 27 stupňov a prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody hlásite na D2 na kilometri 17,5 za kútmi v smere do Bratislavy. Pravý pruh je tam prejazdný a zdržíte sa pol hodinu. Na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína havarovalo osobné auto, krátko sa zdržíte a v Šali sa pri námestí Svätej Trojice zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút v kolone stratíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Opatrne prechádzajte v Nitre na Staničnej, kde prasklo potrubie a na ceste je veľa vody. Rýchlosť si aktuálne ustrážte pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Športové aktivity a ich podpora u detí. To je obľúbená téma nášho kolegu redaktora Peťa Bučeka, ktorý bude dnes podvečer hosťom televízneho interviu 24. No a prečo sú podľa neho fanúšikovia najlepším barometrom, povie už o chvíľu tu u nás na Regine Západ. Odkiaľ vám príjemné pondelkové predpoludnie želáme vo dvojici Peter Rusňák a Hana Oufrovejter-Rapantová.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: S Reginou Západ ideme teraz do okresu Prievidza, konkrétne do Bojníc, kde zapustila hádzana svoje korene pred viac ako 60 rokmi, no až v poslednej dekáde dosahuje historicky najlepšie výsledky. Systematická práca s tými najmladšími už prináša prvé ovocie. V téme pokračuje Peter Buček.
1: S príchodom Tomáša Mažára, bývalého výborného pivota na trenerskú lavičku v Bojniciach, ktorý urobil hotový prievan v tomto športe, začali do basketbalovej haly v Prievidzi prúdiť tisícky návštevníkov. Zatiaľ, čo extraligové Ačko trénuje v Partizánskom a len súťažné zápasy hráva v Prievidzi, žiaci sú roztrúsení po telocvičniach základných či stredných škôl. Napriek tomu, po dvoch tretích miestach v extralige, aj v tej poslednej už strieborné medaily viseli na krkoch hráčov ambiciózneho mužstva. Jeho ťahúňom bol odchovanec bojníckej hádzanej 24-ročný Tomáš Smetánka. Tento najlepší hráč našej extraligy a zároveň aj najlepšia stredná spojka plynulo hovorí španielsky, anglicky a nemecky. Spýtal som sa ho, z čoho má tento veľký hádzanársky talent najlepšie pocity po historicky najlepšej bojníckej sezóne.
2: S fanúšikov, z rodiny, z priateľky a z takej pohody, že hráme tú hádzanú nie pre nás, ale pre tých fanúšikov. Nehráme to iba pre seba, aby sme zarobili nejakú slávu alebo peniaze, ale hráme to pre tých ľudí okolo, ktorí sa o nás starajú a dávajú nám všetko.
1: Vašimi kúskami dokážete v tom dobrom slova zmysle poblázniť fanúšikov, či už po Vaskej Bystrici, teraz v Bojniciach. No a najmä v Bojniciach ste mohli mať zimom riavky na chrbáte po tých skvelých návštevách, ktoré vám tam chodili držať palce.
2: Samozrejme, my sme strašne vďační, že takéto sa niečo stalo a toto sú tie momenty, pre ktoré hráme hádzanú. Nie sú to individuálne ocenia, sú to emócie, ktoré si zapamätáme do konca života aj my a naši fanúšikovia.
1: No ale popri tejto vrcholovej hádzanej pôjdete na vysokú školu. A čo vlastne študujete, Tomáš?
2: Psychológiu v Nitre, takže je to celkom nabité aj s tými tréningami, s cestovaním, ale dá sa zvládnuť.
1: A zrejme to aj využívate aj vo svojej praxi na palubovke, tú psychológiu.
2: Tak určite psychológia je súčasť všetkého, takže je to zaujímavý odbor. Športová psychológia je samostatný odbor, takže sa to dá veľmi ľahko aplikovať. Hej, že nejaký technik to asi horšie aplikuje do toho života, ale tá psychológia ma baví a chcem sa venovať.
1: Keď sa obzrieme za celou touto sezónou, z vášho pohľadu, aká bola?
2: Náročná, lebo som sa vracal zo zranenia z minuloročného, takže bolo to veľmi náročné. Boli týždne, kedy som to necítil, boli týždne, kedy som mal veľké problémy, ale ja som veľmi rád, že sme to takto ukončili, hlavne zdraví, že si užijem pekné leto konečne a že môžem na tie nohy aj zamakať teraz, aby som sa vrátil silnejšie, aby som mal už sezónu bez zranení.
1: Takže bojnícky hádzanári strieborní v tejto sezóne, čo do tej novej?
2: Do tej novej veľa sily, energie a hlavne robí to pre tých ľudí a robí to, pretože nás to baví a nie, že musíme.
0: V nedávno ukončenej hádzanárskej sezóne zaradili odborníci Tomáša Smetánku aj do najlepšej sedmičky extraligovej súťaže.
3: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
4: Na konci to niekedy len začína, ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Tento týždeň sa spoločne pozrieme na obľúbené dovolenkové jedlá. Na kúpalisku ich nájdete s horčicou, kečupom alebo s hocičím iným. Kde sa vzali hotdogy?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Kedy naposledy ste si dopriali hotdog, teda párky brošku? Dnes, včera, alebo ste práve teraz dostali chuť? Aj keď sú hotdogy dnes ikonou americkej kuchyne, ich korene siahajú do Nemecka, kde vznikli prvé klobásy typu Frankfurter alebo Wiener. Do USA ho priniesli potom neskôr nemeckí prisťahovalci v 19. storočí. Slovo hotdog vzniklo z karikatúr na newyorských štadiónoch, kde kresliči nevedeli napísať slovo jazvečíková klobása. No a tak vznikol názov hot dog. Najznámejšia súťaž v jedení hot dogov sa koná každoročne, a to 4. júla v Coney Island. Rekord drží istý pán, ktorý zjedol 76 hot dogov za 10 minút. Najväčší hot dog na svete meral viac než 200 metrov a vážil vyše 120 kg. No a v niektorých mestách, ako napríklad v Chicagu, je považované za urážku dať si na hot dog kečup. Miestni ho jednoducho používajú iba a len na hranolky.

0: Krátko po zelenej vlne štartujeme náš letný seriál, v ktorom budeme navštevovať rodné domy našich zaujímavých osobností a začíname v Stupave. Tak zatiaľ hádajte, ktože sa tam narodil a nenechajte si to ujsť.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Minútu po pol jedenástej nehody hlásite na D2 na kilometri 17,5 za kútmi v smere do Bratislavy. Pravý pruh je prejazdný a zdržíte sa pol hodinu. A pred Nitrou v smere z Podhorian havarovalo osobné auto, prejdete tam striedavo. 10 minút v kolóne stratíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Opatrne prechádzajte v Nitre na Staničnej, kde prasklo potrubie a na ceste je veľa vody. Rýchlo si ustrážte pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura. Želáme vám bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Dnes sa začína cyklus reportáží z rodných domov a pamätných miest významných osobností západného Slovenska. Prvou zastávkou je rodný dom ľudového čbánkara a figurálneho keramikára Ferdiša Kostku v Stupave. Jedným z umelcových predkov bol aj Jozef Puc. Práve on zakúpil tento dom od Stupavčana Michala Svobodu už v roku 1771 za cenu 100 zlatých. Viac sa Marcela Jedináková dozvedela od miestneho historika a organizátora výstav Ferdiša Kostku Petra Baruta. Zaujímavosťou je aj to, že podľa matriky sa Ferdiš Kostka narodil 11. októbra 1878. Narodeniny však oslavoval inokedy.
2: V rodinnej kronike je ale uvedený dátum 14. október. A tak si majster Ferdiš Kostka svoje narodeniny pripomínal po celý život tento deň. Vyrastal v prostredí otcovej dielne a voľný čas strávil pomocnými prácami a tvorbou drobných detských figúrok a hračiek nazývaných špileraj.
1: Po celú dobu svojej existencie sa v Stupavskej dielni vyrábala úžitková a dekoratívna fajansa.
2: To znamená keramiky 2 alebo 3-krát vypaľovanej, polievanej bielou glazúrou s maľovaným dekorom. Ferdiš Kostka pokračoval v čbánkarskom remesle zdedenom od svojich predkov. Pre spôsob jeho práce je príznačné modelovanie drobných plastík klasickým keramickým spôsobom, hnetením hliny v rukách, pričom postava narastá pridávaním a formovaním hliny. Práve v mekosti modelácie spočíva neopakovateľný pôvab kostkových figurálnych prác. Slávu a uznanie získal najmä vďaka figurálnym plastikám, no v prvom rade bol zručným čbánkárom, ktorý svoje výrobky sám točil i maľoval.
1: V jeho tvorbe sa nachádza množstvo námetov zo života práce, oddychu, zábavy i zvykov ľudu zo Záhoria.
2: Ide o motívy rodinné, vinohradnícke, rovnícke, pastierske, remeselnícke, poľovnícke, janošíkovské, cyklus čbánkárskej práce, skupiny muzikantov, výjavy z jarmokov, púti, postavy svedcov, žobrákov, pianov.
1: V majstrovom rodnom dome sa dodnes zachovala jeho keramická dielňa s pôvodným zariadením, hrnčiarskými kruhmi, náradím a množstvom osobných predmetov, ale aj vzácna rodinná kronika. Zachovala sa aj pôvodná pec, ktorá bola postavená podľa vzoru starých habánskych pecí.
2: Ide o tzv. Horizontálnu muflovú pec, ktorá mala nepriamo vykurovanú komoru zvanú mufla. V súčasnosti je najstaršou zachovalou čbánkarskou pecou na Slovensku a jedinou tohto druhu v Európe. V časti zvanej penthouse, kde stojí pec, sú uložené polotovary na výrobu glazúr, farby, formy na výrobky a iné pomôcky, používané pri výrobe keramiky v 19. a v prvej polovici 20. storočia.
1: V rodnom dome Ferdiša Kostku v Stupave bolo v roku 1968 zriadené múzeum, ktoré je však v súčasnosti pre zlý technický stav budovy zatvorené. Pokračujeme ešte o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Dnes sme s Reginou Západ na návšteve rodného domu ľudového čbánkara a figurálneho keramikára Ferdiša Kostku v Stupave. Práve v týchto dňoch si pripomíname 75. výročie od jeho úmrtia. Dom je kultúrnou pamiatkou a hoci je už viac ako 10 rokov pre verejnosť zatvorený, stále ukrýva posolstvo o výrobe keramiky na Záhorí. Marcela Jedináková ho navštívila spolu so správcom múzea Ferdiša Kostku, výrobcom keramiky a pokračovateľom tradícií keramiky na Záhorí Petrom Lužákom, ktorý opísal priestor rozdelený na dve časti.
1: Je to akoby modernejšia časť toho domu, kde Kostkovci bývali už potomkovia, ktorá bola postavená, ak sa nemýlim, v nejakých 50. rokoch. A potom sa ten pozemok celý skladá zo samotného múzea, ktoré je rozdelené na dve časti. V jednej časti je zachovala pec a potom samotná výrobná dielňa, kde Ferdiš Kostka aj žil a pracoval, kde je jeho samostatná dielňa, kde tvoril, točil na kruhu, a druhá, kde s manželkou prebývali.
0: Majster si po vojne za zarobené peniaze postavil rodinný dom, v ktorom s rodinou býval, a časť, v ktorej je múzeum, bola darovaná štátu.
1: V prednom dome, v tej novej časti, rodina žila, a v tej pôvodnej, ktorá bola darovaná štátu, tak tam bolo samotné múzeum, ktoré viedli vlastne céry majstra Kostku.
0: Majster Kostka si všetky veci robil sám.
1: Sám si kopal hlinu, sám si ju spracovával, sám si spracovával glazúry, mlel si ich. Proste celú prípravu si robil sám. Dnes by sme povedali, že to robil doslova na kolene všetko, no ale vtedy neboli továrne. Nespracovávala sa hlina továrenských alebo v nejakej minifabričke. On teda samozrejme si ju musel sám nakopať, pripraviť.
0: Pôvodná zachovalá pec je unikátna okrem iného aj tým, že sa v nej kúrilo drevom.
1: Je to, by som povedal, taká komorová stavaná pec, kde ten majster musel vedieť presne odhadnúť podľa zafarbenia plamenia, respektíve aj toho žiaru, ktorý v tej peci vznikal, že aká teplota je v tej peci, lebo on vlastne do tej pece postupne kládol tie výrobky, a než tú pec zaplnil, tak uplynulo nejaké obdobie. Niekedy to bolo možno aj pol roka. A on veľmi úpenlivo čakal na to, že ako ten výpal vlastne dopadne. Keďže sa páli na dvakrát, tak ten prvý výpal bol vlastne ako na prežach, sa hovorí. Odborne prežach je tehlovej farby.
0: Následne sa tovar vyberal z pece a glazoval sa.
1: A robil sa druhý výpal, ktorý bol mimoriadne dôležitý, pretože ten majster musel odhadnúť doslova presne žiar tej pece, iba pohľadom, aby si tie farby, ktoré používal, neprepálil, aby mu nevyhoreli a aby ten tovar bol dobre vypálený, a následne potom teda, aby ho mohol predať. A teda tiež úpenlivo čakal na to, že ako to všetko dopadne, lebo tá pec sa potom rozberala a postupne sa teda vyťahlo celé to dielo, ktoré trvalo zase ďalšieho pol roka, než sa povymalovávali všetky tie čbány, misy, taniere a všetok ten keramický riad. No a to bola tá najdôležitejšia časť v živote toho hrnčiara, keď videl to finálne dielo, že ako sa mu to podarilo alebo nepodarilo.
0: Expozícia v múzeu Ferdiša Kostku bola zo Stupavy presťahovaná do Malokarpatského múzea v Pezinku. Ferdiš Kostka svoje diela vystavoval v Paríži, Budapešti, Bruseli, aj v Taliansku, a zaujímavosťou je, že posledná rozlúčka s ním bola prvým štátnym pohrebom v Stupave.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: hotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt?

0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia 1. septembra. Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 22 až 27 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalavý. Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia 1. septembra na veľkej konferencii, avizoval predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
2: Toto je už piata verzia vízie, ktorá bola predložená Slovenskou akadémiou vied, ale tým proces neskončil. Teraz prebieha obrovské kolo oponovania tým, že bude obrovský počet ľudí, ktorí bude oponovať tento dokument, a chceme mať aj oficiálnych oponentov, vrátane zahraničných.
1: Počas 6 mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. Slovenská akadémia vied zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok. Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa v spolupráci s onkologickými ústavmi projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. Zamerajú sa na pacientov s karcinom prsníka a kolorektálnym karcinómom, informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková s tým, že v rámci pilotnej fázy budú tímy pôsobiť v Bratislave v Národnom onkologickom ústave a v Onkologickom ústave Svätej Alžbety. Rovnako tak vo Východoslovenskom onkologickom ústave Košice a vo Fakultnej nemocnici Banská Bystrica v súčinnosti s Mama centrom Svätej Agáty v Bratislave. Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň opätovne pripomína dôležitosť včasnej diagnostiky a prevencie.

0: tímnych prehliadok. Trnavská župa pokračuje v podpore rozvoja miest a obcí prostredníctvom Fondu na rozvoj Trnavského kraja. V prvom kole rozdelila župa 800 000 eur a v druhom kole smeruje na rozvojové aktivity miestnych akčných skupín, mikroregiónov a združení obcí ďalších 400 000 eur. Hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
1: Fond na rozvoj Trnavského kraja patrí medzi naše najúspešnejšie nástroje podpory miest a obcí. Tento rok sme doň vyčlenili historicky rekordných 1,2 milióna eur. Vďaka tomu pomôžeme nielen jednotlivým samosprávam, ale aj združeniam obcí, ktoré spoločne realizujú užitočné aktivity pre obyvateľov naprieč celým krajom.
0: Medzi najväčších podporených patrí Malokarpatské partnerstvo z okresu Trnava, ktoré získa 55 000 eur na vypracovanie stratégie rozvoja územia.
1: Na Záhorí podporí kraj sumou 40 000 eur miestnu akčnú skupinu Záhorie, ktorá zabezpečí nové prvky verejných priestranstiev vo viacerých obciach okresu Senica. Na juhu kraja poputuje 46 000 eur pre miestnu akčnú skupinu Podunajsko, a to na obstaranie 9-miestneho vozidla, ktoré uľahčí organizáciu spoločenských a komunitných podujatí v obciach.
0: Podporu získalo aj Združenie Holeška, mikroregióny 11+ a Klátovské rameno v okrese Dunajská Streda. V Bratislave sa uskutoční taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa tak bude pohybovať väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní, nebezpečenstvo však nehrozí. Informuje polícia a zároveň žiada občanov o rešpektovanie jej pokynov. Odporúča podľa možnosti vyhnúť sa počas cvičenia bezprostrednému okolu miesta konania. Cvičenie má trvať do 13. hodiny. Na západnom území dnes oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť a na viacerých miestach dáž alebo prehánky, výnimočne búrky, zrážky najmä popoludní. Teplota 22 až 27 stupňov a prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody hlásite na D2 na kilometri 17,5 za kútmi v smere do Bratislavy. Pravý pruh je prejazdný a zdržíte sa 10 minút. Pred Nitrou v smere z Podhorian havarovalo osobné auto, prejdete striedavo. A na výjazde z Prievidze na Sebedražie sa v križovatke Košovskej cesty s Ciglianskou zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. 10 minút v kolone stratíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne zatvárajú. Opatrne prechádzajte v Nitre na Staničnej, kde prasklo potrubie a na ceste je veľa vody. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Každý jazyk je bohatý aj vďaka jednotlivým regiónom, rôznym vplyvom a pestrým nárečiam. A práve im sa venuje renomovaný jazykovedec Pavol Žigo. Prečo? Povie on sám už o pár minút. A k tomu vám pekné chvíle v našej spoločnosti želajú Peter Rusňák a Hana Oufrovejter-Rapantová.
2: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Eva Viteková sa v piatok v štúdiu stretla s profesorom Pavlom Žigom, jazykovedcom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Okrem iného je aj autorom novej relácie Brúsenie nárečí. Cyklus sa zaoberá slovenskými nárečiami a ich pôvodom, ale aj tým, prečo má nárečie svoje opodstatnenie aj v 21. storočí. A čo to slovenské nárečie vlastne je, vysvetľuje profesor Pavol Žigo.
2: To forma existencie národného jazyka. To je spôsob, ktorým sa ľudia dorozumievali, v prvom rade dorozumievali a potom aj mysleli v tomto jazyku. A vlastne dnes nárečie vnímame ako istý spôsob definície človeka k nejakému prostrediu, k svojej minulosti a ako sa tento jazyk v prostredí pod rozličnými vonkajšími aj vnútornými vplyvmi vyvíjal. Čiže dnes to nárečie je vlastne istá podoba národného jazyka, ktorý čím ďalej tým viacej je pod výraznejším tlakom svojho okolia a spôsobuje to jednak sťahovanie obyvateľov, čo hovoríme migrácia obyvateľstva, aj kultúrny vývin, hospodársky vývin a množstvo vecí, o ktorých v tomto seriáli bude reč.
1: Hovorí náš dnešný host, pán profesor Pavol Žigo, jazykovedec, ktorý pre rozhlas pripravil nový seriál Brúsenie nárečí. Možno sa ešte opýtam, aké najväčšie omily možno v interpretácii počúvate o nárečiach od nás, od laikov?
2: Myslím si, že od laikov tých nejakých prehreškov alebo nesprávnych tvarov a foriem je dosť, ale nemožno ich vyčítať, pretože ak človek pochádza z inej nárečovej oblasti, v akej konkrétne sa pohybuje, alebo je príslušníkom iného nárečového útvaru, tak je celkom prirodzené, že nie všetky a hneď dokáže správne používať. Ale napríklad zaráža ma často to, že aj v školách alebo na verejnom priestranstve sa stretávame s takými snahami o napodobnenie nárečia, ktoré sa v náreči nikdy nevyskytujú. Keď pôjdete na vianočné trhy, tak uvidíte, že tam ponúkajú hriatuo. Toto v živote na strednom Slovensku nemôže byť, lebo kde je dvojhláska uo, tak predchádzajúca slabika nemôže byť dlhá. Čiže v stredoslovenských nárečiach je krásno, bielo, čierno, švárno a nemôže tam byť uo a uo môže byť len tam, kde je predchádzajúca slabika krátka. Čiže peknuo, mladvo, Slovensko, ako o tom napísal a chcel to zaviesť aj náš kodifikátor Ľudovít Štúr.
1: Celý rozhovor s profesorom Pavlom Žigom si môžete vypočuť v našom archíve alebo v podcastových aplikáciách. A dnes bude našim hosťom Alena Mazánová, spolumajiteľka kreatívneho štúdia, výtvarníčka a lektorka a k tomu všetkému dobrovoľníčka v programe Buddy, za čo získala nedávno ocenenie Srdce na dlani. Spoznať ju bude určite zaujímavé, tak počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.
3: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Aj vy si doma pripravujete džemy, ktoré chutia nielen vám? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Máte radi džemy? Tak čo by mal a čo by nemal mať dobrý džem? Hovorí vášnivá kulinárka, režisérka Soňa Ferancová.
3: To je veľmi filozofická otázka. To je ako s umením. Čo je v umení dobré a ako sa to má robiť a čo nie je dobré a ako sa to nemá robiť? Na to neexistuje podľa mňa správna odpoveď, lebo chuť, vône, umenie, to sú všetko ingrediencie, ktoré sú absolútne individuálne. Niekomu sa proste páči heavy metal, niekomu sa páči Depeche Mode. Proste to sa nedá zodpovedať. Ja robím napríklad jeden taký špecifický džem, že je to, že jahodovo-grapefruitový, ktorý je naozaj, že trochu horký, ale to je presne tá ingrediencia, ktorá mne na tom chutí, že je to sladko-horké a trošku aj kyslé, lebo je to citrus a veľa ľuďom to nechutí napríklad. A ja ho považujem za svoj najlepší džem, najzaujímavejší a narobím si ho a skoro ho vždy sama aj zjem, lebo sa ho neviem dojesť. Ale sú ľudia, ktorí povedia, že ešte lepší džem nejedli. Čiže čo je dobré a čo je zlé. Je to individuálne a možno, že je to aj na tom živote zaujímavé, že každému chutí niečo iné a je potom šťastie, keď človek v živote stretne ľudí, ktorým chutí to isté ako jemu. Tak potom myslím si, že ten život je potom naplnený a šťastný a v nejakej harmónii, že človek potrebuje takých ľudí stretnúť. Nemôže byť len s tými, ktorým ten džem nechutí.

0: Tento týždeň vám v kulináriu ponúkneme letné všeličo. Že čo? Povieme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Maľuje kvety, vedie ľudí k tvorivosti a už 11 rokov pomáha ako dobrovoľníčka v programe Buddy. Za svoju dlhodobú pomoc získala ocenenie Srdce na dlani. Budeme sa rozprávať o akvareli, dobrovoľníctve, aj o tom, ako môže tvorivosť priniesť pokoj, dôveru a nový pohľad na život. Výtvarníčka a lektorka Alena Mazánová bude našou hostkou dnes po 12.30.
3: Máte radi vtipné rozprávky?
4: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. nehodu hlásite pred Nitrou v smere z Podhorian, kde havarovalo osobné auto, prejdete tam striedavo. 10 minút v kolóne stratíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák a pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Na tento týždeň sme vám s Michalom Hercegom pripravili také letné kuchynské všeličo. S týmto obdobím sa spája aj spracovanie zeleniny a ovocia. Tradične sa u nás zavára, suší alebo mrazí. My sa teraz trochu pozrieme podrobnejšie na fermentáciu. Približí nám ju foodbloger William Lygood, ktorý si hovorí muž s varechou.
2: Fermentácia je mliečne kvasenie. Toto mliečne kvasenie je veľmi telu prospešné, lebo podporuje napríklad trávenie, posilňuje prírodzenú obrannú schopnosť organizmu a predlžuje životnosť tej zeleniny, ktorú fermentujeme.
3: Už vieme asi, prečo to ľudia robia a čo všetko sa dá takto fermentovať.
2: No, fermentovať môžeme či zeleninu, aj ovocie. To ovocie, niektorí ľudia sa toho boja, ja sám sa toho bojím napríklad, ale treba to určite vyskúšať. Bielu kapustu môžeme fermentovať, červenú kapustu, napríklad čili papričky môžeme fermentovať, paradajky môžeme fermentovať, cesnak. A samozrejme ovocie.
3: Na akú chuť sa potom pripraviť? Pri tom ovoci mi napadá, keď si tam dám slivky, aby mi z toho nevznikla slivovica.
2: No, slivovica nám z toho to nevznikne, lebo tam neprebieha to klasické kvasenie, ale máme tzv. Mliečne kvasenie. Na túto fermentáciu sa používa nálev vody a soli. Zalievame zeleninu aj ovocie slaným nálevom, lenže počas tej doby toho kvasenia sú rôzne doby kvasenia, rôzne nálevy na túto fermentovanú zeleninu, ktoré nám oddelujú potom aj tú kyslú chuť, aj tú slanosť tej zeleniny a ovocia.
3: Ako dlho nám fermentovaná zelenina alebo ovocie vydrží?
2: Dá sa fermentovať aj na dlhšiu dobu. To si potom povieme pri postupe. Záleží, kedy chceme konzumovať túto fermentovanú zeleninu, lebo máme rýchlu fermentáciu, máme pomalú fermentáciu, takže pri tej pomalej fermentácii nám vydrží dlhšie fermentovaná táto zelenina.
3: Čo sa týka tej predprípravy?
2: Napríklad uhorky, keď zavárame, tak všetci ich umývame poctivo, aby boli čisté tieto uhorky. To platí aj pri fermentácii. Každá zelenina musí byť čistá, poumývaná, v prípade aj ovocia, musí to byť odkôstkované a samozrejme, že musíme aj nakrájať. Napríklad, keď budeme fermentovať papriku, nesmú tam byť jadierka, nesmú tam byť žilky tej papriky, musí byť nakrájaná, nie v celosti. V prípade, ak chceme fermentovať papriku plnenú kapustou, tak v tom prípade nekrájame túto papriku, ale musí byť taktiež vyčistená, naplníme tú papriku a potom fermentujeme takto spoločne.
1: Zajtra sa bližšie pozrieme na chutné bobuľovité ovocie z rodu ostružín. Uvidíte, bude to chuťovo aj vizuálne veľmi pestré. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: musíte vzít.
1: V našom kalendári si dnes pripomenieme herca a zablahoželáme olympionikovi.
2: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
3: Spomienka v dnešnom kalendári patrí hercovi, ktorý sa v mladosti okrem herectva venoval aj spevu a športu. Najskôr si pripomeňme jeho hlas.
4: No tak priznám sa, že ovládam jedine maďarčinu, slovenčinu a tieto druhé reči imitujem. Tak je dôležité zapamätať si melódiu tej reči a intonáciu. Napríklad angličtinu to hovorím asi proste takým spôsobom, že ladies and gentlemen, it is my last minute, it is my last seat, it is my last seat, it is my last.
3: Vtipná archívna ukážka bola z roku 1971 a hlas patril hercovi Williamovi Polónimu, ktorý na novej scéne odohral množstvo divadelných predstavení. Ocenením jeho charakteristických kvalít bolo udelenie titulu Zaslúžilý umelec, ktorý získal za postavu Palčíka v hre Jozefa Gregora Tajovského Statky z metky. William Polóni, ktorý sa narodil 6. júla v roku 1928, pôsobil aj v Slovensku. Rozhlase, v slovenskej televízii aj v dabingu. Zomrel v roku 2012. A ešte pridám do kalendára jubilanta. Tou osobnosťou je jedna z najväčších postav olympijskej histórie v časoch, keď v Československu vládol komunistický režim. Jozef Pribilinec sa narodil 6. júla v roku 1960.
5: Nie som zberateľ titulov, ocenení, čestných uznaní. Mám toho doma plnú povahu. Nechcem ti povedať, že si to nevážim. To vôbec nie, ale chcem tým povedať, že keby som sa lepšie rozhliadol po osobnostiach, tak legend by som našiel tak strašne veľa, ale je to druh pocty, ktorá možno ani nie, že mňa nejak ovplyvní, ale možno mojim blízkym. Je tu určitá stopa, ktorá po mňa ostane.
3: Jozef Pribilinec bol atletickým reprezentantom v chôdzi, ktorý počas svojej kariéry pretekal za Duklu Banská Bystrica. Majstrom Československa v chôdzi na 20 kilometrov sa stal 3-krát. V chôdzi na 5 kilometrov zvíťazil 2-krát. Jeho najväčším úspechom je zlatá medaila z olympiády v Soule v roku 1988. K narodeninám teda všetko dobré.

0: Rádio Regina.
1: Mať srdce na dlani nie je samozrejmosť. Našťastie je medzi nami dosť takých ľudí, ktorí ho majú. Lásku a svoj čas, ktorý je najvzácnejšou komoditou, venujú tým, ktorí to potrebujú a z toho vznikajú napríklad aj priateľstvá na celý život. Alena Mazánová za svoju aktivitu v programe Buddy, v ktorom trávi čas s mladou ženou, ktorá prežila detstvo v detskom domove, získala nedávno ocenenie s príznačným názvom Srdce na dlani. No okrem toho sa venuje botanickej maľbe a art wellnessu. A to všetko si vysvetlíme v rozhovore o 12:30. Na ňu aj na vás sa tešíme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Oufervater-Rapantová.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom súde v Pezinku pokračuje preverovanie výpovede svedka Zoltana Andrušku a priznal sa k niektorým chybným vyjadreniam. Rusko udrelo pred samitom NATO v Ankare. Pri útokoch zomrelo najmenej 14 ľudí. Ukrajina odpovedala útokmi na prístavy z ropou. Americkí demokrati kritizujú oslavy výročia USA. Podľa nich ich mal americký prezident Donald Trump zneužiť na vlastnú propagáciu. Spravodajstvom vás dnes prevedie Tobias Petra. Príjemné počúvanie.
0: Rádiožurnál.
1: V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruško. Senát sa venuje odstraňovaniu rozporov o výpovedi Zoltána Andruško a proces sleduje redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Sprostredkovateľ vraždy novinára a jeho snúbenice Zoltán Andruško vypovedal už v máji, pričom od svojho zadržania spolupracuje s políciou. Dnes odpovedá na rozpory medzi svojimi výpovediami z roku 2019 a z toho májového pojednávania. Niektoré rozpory sa týkali napríklad výšky súm. Spomínal, že Alena Žužová, ktorá opäť nie je na súde, vystupovala ako pokladnička, ktorá preplácala výdavky spojené s prípravou vražd, napríklad zbraň za 2500 eur či motocykel za 1000 eur. Andruško pri niektorých skutočnostiach trval na svojej pôvodnej výpovedi, pri iných priznal, že sa pomýlil.
1: Peter, boli rozpory v jeho výpovediach aj pri vraždách?
2: Rozoberala sa napríklad vražda bývalého primátora Hurbanova Láslava Šternáka. Toho pred 16 rokmi zastrelili pred jeho domom. Zoltán Andruško priznal, že na vražde spolupracoval s Alenou Žužovou. Dodám, že Alena Žužová bola za sprostredkovanie objednávky tejto vraždy právoplatne odsúdená na 21 rokov väzenia. Andruško zároveň vyhlásil, že od Žužovej mal informácie, podľa ktorých bol do tejto vraždy zapojený aj Marian Kočner. Na otázku, či mu to Žužová povedala priamo, však odpovedal, že nie. Advokát Mariana Kočnera, Marek Para, opakuje, že jeho klient je nevinný. Na záver pripomeniem, že Zoltán Andruško si za sprostredkovanie vraždy Jána Kuciaka odpikáva 15 rokov väzenia a jeho výpovede zároveň viedli aj k trestnému stíhaniu v kauze prípravy vražd prokurátorov.
1: Z Pezinka informoval Peter Madro. Tesne pred samitom NATO v Turecku Rusko spustilo ďalšiu silnú

0: vlnu útokov na ukrajinské mestá. O život prišlo minimálne 14 ľudí a takmer 100 bolo zranených. Ukrajinské dronové útoky zas poškodili ruské prístavy Vysock a Ustialuk v Baltskom mori a dočasne pripravili o elektrinu najväčšie mesto na polostrove Krym, Sevastopol. Z Turecka pred dôležitým stretnutím hlásia občianske združenia novú vlnu zatýkania.
1: Pred silnejšími útokmi Ruska varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
2: Rusko pripravuje nový rozsiahlý útok. Je to typické pre Putina. Krátko po dni nezávislosti Spojených štátov a pred samitom NATO v Ankare. Rusko chce priniesť ďalšie zlo a zabíjať ďalších ľudí.
1: Podľa ukrajinského letectva Rusko na Kyjev zaútočilo 68 raketami a vypustilo 351 dronov. Ruské ministerstvo obrany masívny útok komentovalo s tým, že cielil na vojenské a energetické ciele v Kyjeve a okolí, ako aj na vojenské letiská v ďalších regiónoch. V Kyjeve útoky však poškodili 15 obytných budov, trpeli aj civilisti v Odesi.
3: Dron dopadol priamo do nášho dvora. Všetko bolo zničené. Vďaka Bohu moje dieťa neutrpelo vážne zranenia, len ľahké poranenia nôh od črepín.
1: Šéf Bielho domu Donald Trump včera v súvislosti s jeho účasťou na samite NATO telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ponúkol pomoc, vyhlásil kľúčový poradca Kremľa Jurij Ušakov.
4: Jeho osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budú pokračovať vo svojom sprostredkovateľskom úsilí a budú pripravení opätovne navštíviť Moskvu v čase, ktorý bude obom stranám vyhovovať.
1: Krátko pred začiatkom rokovania lídrov NATO turecké úrady výrazne sprísnili bezpečnostné opatrenia v hlavnom meste, zakázali demonstrácie, ohradili rozsiahle časti Ankary a uzavreli viaceré cesty. Zasiahli aj proti stovke demonštrantov v Ankare, ktorí protestovali proti samitu. Akciu zorganizovala komunistická strana. Tá potvrdila, že polícia zadržala viac ako 100 členov aj predstaviteľov strany. Prívrženci ľavice zas demonštrovali v Istanbule. Z krajiny hlásili aj zadržanie niekoľkých novinárov či známeho stand-upového komika. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: A dodajme, že o posilnení ukrajinskej protizdušnej obrany chce rokovať predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento týždeň v Ankare. Prisľúbila aj ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci Európskej únie a zintenzívnenie práce na prijatí 21. balíka protiruských sankcií.
5: Stručne zo sveta.
6: Maďarský parlament v prvý deň dvojdňového mimoriadneho zasadnutia začne diskusiu aj o zverejnení spisov tajných agentov. Na schôdzi nebude premiér Péter Maďar pre svoju prvú účasť na samite NATO v tureckej Ankare. S prejavom v mene vlády pred poslancami vystúpi minister dopravy a investícií. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 3340. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených tamojším ministerstvom informácií. Predchádzajúca bilancia bola 2954 mŕtvych. Najmenej 6 ľudí vrátane 5 detí zahynulo v nedeľu po zrútení niekoľkých budov na východných predmestiach indického mesta Bombaj. Počet obetí silných dažďov sa tak opäť zvýšil, pričom počasie narušilo aj dopravu a viedlo k zatvoreniu škôl. Viaceré regióny v južnej Európe sužujú lesné požiare. Vo Francúzsku, v Grécku, Portugalsku aj Španielsku evakuovali tisíce ľudí. Plamene v týchto krajinách doteraz zničili územie s rozlohou asi 19 000 hektárov.
0: Historické oslavy 250. narodenín Spojených štátov, na ktoré Američania minuli rekordné peniaze, sa konali bez vážnych incidentov. Časť oslav, ktoré organizovala federálna vláda, čelí kritike. Demokrati tvrdia, že išlo o politické divadlo za peniaze daňových poplatníkov.
7: Väčšina Američanov oslávila 250. výročie nezávislosti vo veľkom štýle a tak, ako to doteraz bolo zvykom, bez politického podtónu. To sa však nedá povedať o podujatiach, za ktorými stála Bielým domom zriadená organizácia America 250. Demokrati tvrdia, že tá oslavy platené z peňazí daňových poplatníkov uniesla. Prezident Donald Trump v prejave v deň výročia politických rivalov nešetril. Komunisti síce rozprávajú, ale nemajú žiadnu šancu. Nechceme komunistov v našej krajine. Novinár Chuck Todd z NBC vo svojom podcaste zhodnotil.
8: Donald Trump has made the country's birthday about Donald Trump.
7: Donald Trump zmenil oslavy narodenín našej krajiny na oslavy seba samého. Dalo sa to čakať? Áno, ale to je slabá útecha. Máme aj iné problémy, ale toto je dôležitý moment. Trump zrujnoval náš imidž a oslavu narodenín USA. Pôvodne mala oslavy 250. výročia organizovať kongresom v roku 2016 zriadená komisia American 250 zložená z expertov. Trump sa ju po návrate do Bieleho domu pokúsil ovládnuť, ale to sa mu nepodarilo a tak zriadil v rámci Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť novú organizáciu Freedom 250, ktorá získala prístup k federálnym peniazom. Demokratický kongresman Jared Huffman o aktivitách Freedom 250 na DC News povedal. They did things like selling access to the president. Predávali prístup k prezidentovi, zbierali informácie o ľuďoch pre Trumpove politické operácie, svojim spojencom dávali bez verejnej súťaže veľké zákazky a organizovali podujatia, na ktorých Trump zbohatol. Bielý dom obvinenie odmieta. Freedom 250 zorganizovala aj súboje v klietke na pôde Bieleho domu v deň Trumpových narodenín, čo vydávala za súčasť osláv 250. výročia nezávislosti. Zápasníci dostali odmeny vyplatené v kryptotokenoch vydaných firmou patriacou prezidentovi a jeho rodine. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: A 250. výročie podpisu deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických bude témou aj dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Milióny Iráncov zaplnili ulice Teheránu počas pohrebného sprievodu zavraždeného najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho. Šesťdňový pohreb sa začal v sobotu. 86-ročný ajatolách zomrel vo februári počas izraelského bombardovania, ktoré spolu s americkými útokmi rozpútalo regionálnu vojnu.
9: Obrazy dnešného Teheránu ostro kontrastujú so situáciou spred 7 mesiacov, keď stovky tisíc Iráncov protestovali proti teokratickému režimu, čo bezpečnostné zložky krvavo potlačili. Režim teraz masovú účasť provládne orientovaných občanov na pohrebe prezentuje ako dôkaz národnej jednoty. Smrť Amerike skandoval dav v hlavnom meste, zatiaľ čo klerikálny poet Mohammad Rasuli vo svojej básni vyzýval na krvavú pomstu prezidentovi Spojených štátov za smrť ajatoláha. Rovnaké výzvy zaznievali aj od ďalších účastníkov pohrebu.
10: Buďte si istí, že jedného dňa sa k Trumpovi dostaneme. Jedného dňa ja a ľudia z môjho mesta, chlapci z Karadže, chlapci z Iránu, všetci budeme stáť nad jeho hlavou.
11: Sme tu, aby sme pomstili krv nášho umučeného vodcu. Prišli sme sem už včera spolu s našimi susedmi s tým istým cieľom.
9: Telo zabitého ajatoláha, ktorý viedol Irán krvavou a tvrdou rukou od roku 1989, čím sa stal najdlhšie vládnúcim lídrom v moderných dejinách Blízkeho východu, neskôr prevezú do pútnického mesta Kom. Odtiaľ ho letecky prepravia na šítske sväté miesta v susednom Iraku a následne pochovajú v rodnom Mašhade. Najprv však rakvu previezli ulicami Teheránu, pokračuje obyvateľka hlavného mesta Mahšít.
12: V časoch, keď sme mali pána Chameneiho, bol pre našu krajinu aj náš národ ako ochranný dážnik. Žiaľ, sme si jeho hodnotu neuvedomovali. Až odo dňa, keď sme pána Chameneiho stratili, sme naplno pocítili jeho neprítomnosť. Skutočne cítime hlbokú ľútosť nad stratou takého cenného človeka.
9: Na spomienkovej akcii sa cez víkend zúčastnili aj traja Chameneiho synovia. Jeho nástupca, najvyšší duchovný vodca Močtaba Chamenei, sa však na verejnosti neukázal. Od prevzatia funkcie ho nikto nevidel a podľa špekulácií ostal po útokoch zmrzačený. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
13: Slovensko podporí závery summitu NATO. Zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
6: Hlava štátu zároveň zdôraznila, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v Lvove. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí to opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho. Vojenský obvod v Javoríne zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však opäť hovorí o jej obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik. V Bratislave je dnes taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa pohybuje väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní, nebezpečenstvo však nehrozí. Polícia občanov žiada o rešpektovanie jej pokynov a odporúča vyhnúť sa počas cvičenia bezprostrednému okoliu miesta konania. Cvičenie potrvá do 13. hodiny.
5: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Životné minimum je od júla vyššie. Stúplo z 284 na 295 eur. Pomôže ľuďom v exekúciách a od januára sa premietne aj do niektorých dávok či minimálnych dôchodkov. Naopak sprísni podmienky pri predčasných dôchodkoch a môže skomplikovať aj žiadosti o hypotéku.
14: Vyššie životné minimum okamžite pocíti napríklad približne 18 000 dôchodcov v exekúcii. Po zrážkach im zostane vyššia suma na základné životné potreby. Vyššie minimum podľa ekonóma z Inštitútu zamestnanosti Viliama Páleníka pozitívne ovplyvní aj ďalšie dávky.
15: Pre poberateľov dávkov hmotnej núdzi je to zvýšenie, ktoré pocítia, ale životné minimum ovplyvňuje ďalšie oblasti. Dane a čisté mzdy to mení nezdaniteľný základ dane, ale hranie sú vyšších z daňových sadzieb, ale aj daňové bonusy na dieťa. S tým súvisí aj rodičovský príspevok a prídavky, ako aj príspevky na ťažko zdravotných postihnutých.
14: Vyššie životné minimum sa naopak negatívne dotkne napríklad žiadateľov o predčasný dôchodok, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
16: Nárok naň vznikne od 1. júla tohto roka len vtedy, ak vypočítaná čiastka dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 472 eur a 40 centov mesačne.
14: Zvýšené minimum môže takisto skomplikovať žiadosti o hypotéku. Banky ho pri posudzovaní odpočítavajú z príjmu domácnosti. Na splátky úverov potom môže ísť najviac 60% zo zvyšnej sumy, upozorňuje finančný analytik OFB Allfinance Marian Búlik.
17: Ak sa pozrieme na mladú rodinu, kde obidva partneri zarábajú 1200 eur čistom a majú jedno dieťa, tak budú môcť získať menej o 2700 eur. Táto suma im môže chýbať napríklad pri zariadovaní domácnosti, alebo ak majú iba hraničné úspory, ktorými potrebujú hypotéku dofinancovať.
14: Životné minimum by v budúcnosti mohlo vyzerať inak. Ministerstvo práce pripravuje jeho nový koncept. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Od júla sa začali školiť prví farmaceuti. Slovenská lekárnická komora očakáva, že o 3 až 5 rokov pôjde o bežnú prax a aktuálne nízka zaočkovanosť sa minimálne zdvojnásobí.
18: Proces sa začal v roku 2021. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
19: Takže už tomu nič nebráni. Pokiaľ mám správnu informáciu, od 1. júla táto výučba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené. Takže je to podľa mňa dobrá správa.
18: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
20: Ktorá prebieha online spôsobom. Potom sú zazmluvnené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony. To je aplikácia 20 vakcín v rámci ambulancie, nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy priebehu decembra by už mali byť prví absolventi.
18: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí.
20: Napríklad vo Francúzsku to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti, ale nie len vďaka tomu, že sa očkovalo v lekárniach, ale zvýšilo to aj zaočkovanosť v ambulanciách, že sa zvýšila dôvera v očkovanie, teda nebolo to považované v úvodzovkách za nejaký dramatický výkon tým, že sa zlepšila tá dostupnosť. A krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
18: Opatrenie zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
2: Sa to očkovanie sprístupní, že sa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň. Myslím, že aj tí farmaceuti budú mať viacej času sa aj porozprávať s ľuďmi, dajú im tú očkovacú látku. Myslím, že to bude vzájomné spokojnosti.
18: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez lekárskeho predpisu. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
21: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V nemocnici otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pre obyvateľov Liptova to znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení aj dostupnosť urgentných vyšetrení. Pokračuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
22: Je to obrovská výhoda, pretože pacient, ktorý potrebuje takýto druh vyšetrenia, dnes musel cestovať či už do Popradu, alebo do Ružomberka, alebo do Dolného Kubína, podľa toho, kde sme pre neho získali nejaký časový priestor.
21: Výstavba nového objektu stála takmer 3 milióny eur.
23: Milan Valecký, Vysoké Tatry. Z okolia Térieho chaty musia odstrániť 10 vriec odpadu, ktorý je v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Je tam od vlanejšej výmeny nájomcov chaty, keď bývalý chatár zbúral prístrešok a zvyšky pripravil do vriec na zvoz vrtuľníkom. Podľa Petra Špickopfa zo správy TANAPu na odstránenie odpadu už vyzvali terajšieho chatára.
24: A uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
23: Reaguje nájomca chaty Tomáš.
25: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
26: Radoslav Haring, Nová Baňa. Skoro 130 nadšencov starých československých motocyklov Java Pionier sa počas víkendu stretlo na 3. ročníku podujatia Pionierský tábor. Súčasťou bol aj 170-kilometrový výjazd Štianickými vrchmi, viacero prednášok a netradičných súťaží. Organizátor a zakladateľ Rudolf Tisovský.
27: Máme takú aktivitu, kde budeme oživovať podomácky vyrobené stroje s motorom Pioniera alebo Babety. Máme takú kategóriu napríklad, že cúvanie na Pioniery. Máme tu šprint na 150 metrov, alebo ešte hľadáme, že úplne najväčší taký šrot, ale podmienka je, že musí to absolvovať výjazd, aby to dostalo tú cenu.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
28: Brazília sa so šampionátom rozlúčila už v 8 finále, s Norskom totiž prehrala 1-2. O historicky prvom postupe Norov medzi 8 najlepších tímov rozhodol dvoma gólmi za 11 minút útočník Erling Haaland.
29: Samozrejme, že je dobrý pocit streliť dva góly Brazílii a vyhrať nad týmto mužstvom 2-1. Postupom času rastie naša guráž a myslím si, že sme znovu ukázali, že Norsko má fantastický futbalový tím. Patríme k tým lepším kolektívom v Európe i na svete. Je to neuveriteľné, som hrdý na moju krajinu a na všetkých v národnom tíme. I'm proud of
28: everyone. Vo štvrťfinále sa Severania stretnú s Anglickom, ktoré zvíťazilo na azteckom štadióne nad Mexikom 3-2. Dvoma zásahmi sa prezentoval Bellingham, rozdielový gól dal z penalty Kane. Mexičania hrali od 54. minúty presilovku, ale na postup im to nestačilo. Po prehre skončil vo funkcii tréner Mexika Javier Aguirre, nahradí ho doterajší asistent Rafael Marquez. Dnes bude Portugalsko hrať so Španielskom a Spojené štáty americké si zmerajú sily s Belgickom. Kapverdský prezident José María Neves udelí tamojšej reprezentácii za účinkovanie na šampionáte najvyššie štátne vyznamenanie. Kapverdy sa pri debute na šampionáte prebojovali do vyraďovacej fázy, v 16. finále prehrali s Argentínou v predĺžení. Slovenskí basketbalisti vyhrali pred viac ako 3000 fanúšikmi v Spišskej Novej Vsi v záverečnom zápase prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83. Bez prehry postúpili do ďalšej fázy. Tréner Oliver Vidin.
30: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas. Pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali na nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične. My musíme byť schopní behať 40 minút, a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov. Výbor atmosféru, ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
28: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemeckú dvojicu Fosová Hurgová a Korpačová 2x7-5. Vo dvojhre žien svetová jednotka Arina Sobolenková prehrala v 8 finále s Japonkou Osakovou 2-6-6-7. Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále vďaka triumfu nad Rusom Safiulinom 7-5, 6-3, 3-6 a 6-3. Pre Srba to bolo už 106. singlové víťazstvo vo Wimbledone a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred Rogerom Federerom. Druhú etapu 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France vyhral Mexičan Del Toro. V závere mu víťazstvo prenechal tímový kolega Pogačar. Žltý dres si udržal Dan Vingegaard. Dnešná tretia etapa sa koná v upravenom formáte bez divákov. Dôvodom sú lesné požiare. Veľkú cenu Spojeného kráľovstva v rámci majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na okruhu v Silverstone predstihol domácich Russella a Hamiltona. Líder priebežného poradia Antonelli na Mercedese skončil 16. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Jakub Bartolčič a Alex Gallider získali na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe striebro v K2 juniorov na 500 metrov. Romana Švecová s Jurajom Kukuškom pridali bronz v mixe na 5000 metrov v kategórii do 23 rokov.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Ozdravovania štátneho rozpočtu nesú podľa únie firmy a domácnosti, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. V kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov znova vypovedá na špecializovanom trestnom súde v Pezinku kľúčový svedok Zoltán Andrúško. Priznal omily vo výpovediach, niektoré tvrdenia však nemení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby na nadchádzajúcom samite NATO v Ankare prijali silné rozhodnutia na podporu Ukrajiny, reagoval tak na nočný ruský útok na Kyjev.
5: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra veľká prechodne najmä na juhu, zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní miestami 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakujú vedúce vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Preko, Peter Daniš a Tobiáš Petra.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 25 minút.
5: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Levočia, dlhá kolóna pri Novákoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Levočou a Harichovcami, kde sa zrazilo niekoľko vozidiel, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte takmer pol hodiny. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 5 minút. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad. a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Maľovanie, v ktorom okrem krásy tvorivosti možno nájsť aj pokoj a priateľstvá, ktoré vznikajú zámerne a napriek tomu nie zištne, ale pomáhajúco a úprimne. To sú v prenesenom slova zmysle dve stránky jednej mince a všetko toto obohacuje a naplňa život dáme, ktorá nám môže byť hlbokou inšpiráciou. Alena Mazánová, vitajte.
2: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
1: Alenka, za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc ste získali nedávno ocenenie Srdce na dlani. Čo vám vtedy chodilo po rozume? Mysleli ste pri preberaní ceny na spoločnú cestu s Kristínou, o ktorej bude reč, alebo na to, že pomáhať je úplne prirodzené? Prípadne, prečo to nerobíme všetci?
2: To vôbec nie, tak každý má nejakú životnú cestu a niekam ho privedie. No ale na čo som myslela, no tak bol to pre mňa akože veľmi prekvapivé, už teda aj tá nominácia na tú cenu. A ono to funguje tak, že je krajské kolo a potom je to národné. Čiže ja som išla najprv na krajské kolo, kde som bola nominovaná. Neviem, asi 10 nominácií bolo v tej mojej kategórii a brala som to tak, že veď fajn, idem, pozriem si Skalicu, pekné mesto a že veď ja to nemám prečo dostať, lebo veď za to sa nemá dostať ocenenie za to, čo ja robím. Ja som projekt nevymyslela, nezaložila, ja som sa len zúčastnila. Takže ja som to brala úplne tak, že veď prídem, pozriem, nejaký sa zoznámi možno a pôjdeme domov. No a potom tam zasvietilo moje meno, že víťaz kategórie, tak som bola akože v totálnom šoku. Naozaj som nemala nič pripravené na pódiu. Tak niečo som zo seba dostala a teda bol to naozaj taký veľký šok. Samozrejme, myslela som na Kristínu, lebo prišlo mi to naozaj, že tú cenu si zaslúži minimálne tak, nie ja, ale skôr ona, za to, že proste tou cestou takto prešla a je tam, kde je, no ja som taká podpora.
1: Áno, vy ste aktívna v programe Buddy. Keby sme ho mali v skratke a veľmi laicky predstaviť, tak poviem, že vašou úlohou je venovať svoj čas niekomu, pre koho je možno ešte vzácnejší ako pre vás. Pomáhate Kristíne, mladej žene, ktorá vyrástla v detských domovoch a profesionálnych rodinách. Prečo ste si vybrali práve takúto formu pomoci? Prečo ste sa stali buddym?
2: Ja ani neviem, úplne presne poviem, že prečo. Nebol to ani nejaké cielené vyhľadávanie. Ja som tak hľadala nejakú dobrovoľnícku aktivitu, sama neviem prečo. Si teda som niečomu inému chcela venovať čas ako proste biznisu a koničkom, či niečo vrátiť spoločnosti, alebo proste nejaké pohnutky hľadala som. A našla som projekt Tvoj Buddy, a ma to veľmi zaujalo. Tak som rád, že wow, že tak to je super, že takto byť niekomu oporou, možno inšpirovať a kráčať s ním teda po tej ceste, nejakým spôsobom mu pomôcť. Ale cítila som to ako veľký záväzok. Takže ja som pravidelne na tú stránku Tvoj Buddy chodila 3 roky. Kým som sa až raz nerozhodla, že tak buď to robím teraz, alebo nikdy, lebo roky utekajú, že budem stará, nie, tak už už potom. Tak som proste vyplnila ten formulár a že poručeno Pánu Bohu. Uvidíme, čo sa bude diať.
1: A dialo sa. Ako tento projekt predstavujete vy napríklad svojmu okoliu, keď sa vás pýtajú na to, kto je Kristína vo vašom živote?
2: Tento projekt, no, kto je Kristína? Kristína je kamarátka, ja to predstavujem takto. Niekto sa pýta, že to je, že či mi je ako dcéra, nie je mi ako dcéra. Je to kamarátka, je to úplne iný vzťah. Ako matka s dcérou, povedzme, ani náhradná matka, ani vôbec akože týmto smerom nie. Je to kamarátka, ktorej sa môže zveriť so všetkým, ktoré ju neposudzuje, ktorá sa ju snaží vypočuť, keď nemôže pomôcť. A už potom aj zdieľame spolu, či už je nejaké trápenie, ale radosti. Má teraz 2 deti, takže aj oni k nám chodia, aj nejaká prespávačka, takže chystáme sa teraz tortu piesť pre dcéru, mala narodeniny a tak, takže už je to také, proste také dobré kamarátstvo.
1: Vedeli ste od začiatku, že nepôjde o krátkodobú pomoc, ale o vzťah na mnohé roky?
2: No samozrejme, preto som toľko rozmýšľala. Ako 3 roky je dostatočný čas na rozmyslenie, že si poviete, že to je záväzok na celý život. Nemôžete sklamať dieťa, ako byť ďalší v poradí, ktorý príde a odíde. To proste v žiadnom prípade, nech by sa čokoľvek dialo.
1: ako sa dá naučiť byť dobrým badym? Je to treba sa to naučiť, čo všetko sa vlastne musí udiať, kým dostanete takúto príležitosť niekoho sprevádzať v tom živote ako buddy?
2: Myslím, že je to aj nejaká taká ľudská aj predispozícia, že človek to buď má v sebe, alebo nemá.
1: A to musí mať to srdce na dlani.
2: By som to takto nepovedala, že ani nehodnotila ľudí podľa toho, že či sa venujú nejakej dobrovoľníckej činnosti, alebo nie. Niektorí sa venujú vede, robia iné záslužné činnosti. Ja nie som veľký vedec, tak venuje sa dobrovoľníckej činnosti. A ten proces výberu je dosť prísny. Čiže kto sa chce stať buddy, tak samozrejme prihláška je prvý krok, ale potom prechádza nejakým sitom a nejakými pohovormi. Ja som to mala inak, čiže ja by som to teraz ani nejako nerozprávala o tomto, lebo neviem presne, ako to teraz je. Tak to ma zaujím, stačí podá prihlášku a uvidí, čo sa bude diať. A vyberajú asi 10% z prihlásených dobrovoľníkov, takže naozaj vyberajú veľmi zodpovedne, aby teda ten človek naozaj vydržal, aby tam neboli nejaké iné pohnutky.
1: Vy už ste naznačili, že to v žiadnom prípade nie je vzťah náhradná mama dieťa. Ako to teda funguje, to prepojenie medzi buddym a tým dieťaťom, respektíve mladým človekom? Môže sa napríklad stať, že to jednoducho aj nevyjde?
2: Ja nemám úplne vedomosť o dvojiciach. Určite sa to môže stať ako v živote, takže niektoré priateľstva výjdu, niektoré nevýjdu. Môže to byť zo strany dieťaťa, možno aj zo strany toho dobrovoľníka. No a aj ten náš vzťah nebol najprv vôbec ideálny.
1: Áno, ale presne na to sa pýtam, že nebolo to vždy úplne od začiatku také jasné, lebo tá Kristinka veľmi asi nechcela prijímať ďalšieho nového človeka v živote.
2: Hej, aj to bolo, ja som bola taký špecifický prípad. Väčšinou, alebo teda program funguje tak, že dobrovoľník dostáva dieťa alebo vytvára dvojicu s dieťaťom, ktoré má 12 rokov. Približne tých 12 rokov, teda to je tá hranica. A ja som dostala Kiku, ako jej teda hovoríme, keď mala 19 rokov. Čiže ona už bola von aj z detského domova, aj z náhradných rodín. A keď má dobrovoľník dieťa v detskom domove, tak prichádza za ním raz týždenne spravidla raz týždenne do detského domova a trávia spolu čas. Či už je to pri nejakej hre, pri rozprávaní, na ihrisku, kdekoľvek, na výlete, no len teda ona nebola už v detskom domove, čiže my sme si potrebovali dohodnúť stretnutie, no čiže ona na prvé stretnutie neprišla vôbec. No a potom sme sa to snažili nejako riešiť tak, že keď ona pracovala, tak ja som chodila za ňou, aby teda bola nejaká istota, že nejdem nadarmo. Áno, no a potom neskôr som sa dozvedela, že ona vlastne dobrovoľníka ani nechcela, len tým, že ona prišla do projektu Buddy s tým, že hľadala pomoc. Nemala kde bývať, nemala prácu. Bývala rôzne už, kde sa dalo u sestry, ale tam už to dobre nefungovalo, tak predtým aj na stanici. No proste úplne, že všelijako a ťažko. Tak prišla s igelitkou, kde mala veci v teplákoch a prišla do projektu, že tak viete mi pomôcť. No oni jej našli prácu. No a teda priradili jej dobrovoľníka, no a ona teda z vďačnosti, že jej pomohli, tak neodmietla dobrovoľníka. Čiže
1: ale sama by si taká, to nevybrala.
2: Áno, bola to taká pre ňu povinná jazda.
1: Ako sa získava dôvera mladého človeka, ktorý už zažil za ten krátky život veľa sklamaní?
2: No podľa mňa treba vydržať, asi to chce čas. To sa nedá urobiť, no proste bezpečnosť alebo dôvera sa nedá tak nejako švihnutím čarovného prútika, že tak som tu a dôveruj mi, a asi naozaj ten čas, pri ktorom ste a vydržíte aj chvíle, kedy to nevyzerá, že z toho niečo bude, že to dieťa musí cítiť, že tomu dospelému, alebo tomu kamarátovi, alebo tomu človeku, že na nej úprimne záleží.
1: Že tam nie je nič zištné, že je to jednoducho úprimná pomoc.
2: No áno, tí dobrovoľníci nerobia to zo zištnej pomoci, ale to dieťa je v situácii, kedy zažilo veľmi veľa sklamaní. Takže je pochopiteľné, že príde tam nejaký ďalší človek a teraz prečo by mu malo hneď dôverovať. Je to aj nejaká obranná reakcia. Tam je rôzne. Aj keď ste sa pýtali, že ešte ako prebieha ten, ako sa stať dobrým dobrovoľníkom, tak projekt Tvoj Buddy robí školenia. Čiže dobrovoľníci musia prechádzať rôznymi školeniami.
1: A čo napríklad zahŕňajú, aby sme si to urobili len takú
2: predstavu? To sú rôzne také odborné, boli tam ako napríklad vzťahová väzba, čiže aby dobrovoľník vedel pochopiť aj to správanie, prečo sa dieťa správa tak, ako sa správa. A potom akože rôzne takéto...
1: Asi je v tom veľký kus psychológie.
2: Áno, určite.
1: A vedieť sa vcítiť, čiže empatia je nevyhnutným predpokladom.
2: Pre tých starších, keď už majú staršie deti, boli sme napríklad aj s Kikou na takom workshope, kde Kika rozprávala o osamostatňovaní. Čiže to sú zase ďalšie pre dobrovoľníkov, ktorí majú staršie deti, tak sa usporiadajú takéto workshopy, kde sa môžu pýtať priamo aj toho mladého dospelého, ktorý odchádza z detského domova, že ako to má, ako sa cíti, lebo oni často dostanú nejaké peniaze, buď sa im ozve rodina, ktorá o nich nezavadila 17 rokov a zrazu sa ozvú, lebo teda cítia, že tam budú peniaze, alebo tie deti tie peniaze hneď minú, lebo nevedia s nimi hospodáriť.
1: Alenka, čo vám 11 rokov s Kristinou dalo do vášho vlastného života?
2: No, tak je to naozaj, že hlboký vzťah za tých 11 rokov, naozaj, že je to dlhodobý vzťah a je to o tom, že ste tu pre niekoho, kto si to váži, naozaj, že oceňuje to, že má takúto možnosť, má takúto priateľku a pre nás je to tie, že vieme sa porozprávať naozaj na také hlboké témy. Kika nemá problém sa pýtať, aj dávam príklady zo života možno, ktoré som nikomu inému nepovedala, len jej. A tak je to taký dôverný vzťah. A ona je veľmi tak ako empatická, zaujíma sa o veci také životné, ako by v nich hľadala aj nejaké poučenie pre seba, ako sa správať v živote a často hovorila, keď bola u nás, tak som naučila tešiť z maličkosti. Som je tak, lebo ona bola v tej nejakej roli obete a ťažko proste ovplyvňujú sociálne siete, ako tam vidíte, že ako sú všetci šťastní a spokojní a teraz naučiť sa to, že život nie je len o tých instagramových obrázkoch, že takto v skutočnosti nie je. Takže tým pádom ona videla aj taký ten skutočný život, že ako žijem ja s manželom, povedzme, že tiež máme aj nejaké problémy a niekedy je to fajn, niekedy je to horšie.
1: A že to všetko je normálne.
2: A že všetko je normálne, áno.
1: No tak budeme vám držať palce, aby sa vám v kamarátskom vzťahu s Kristínou ďalej darilo. Ja by som našu debatu totiž rada posunula ďalej, pretože toto ani zďaleka nie je vaša jediná aktivita a náplň času. Ďalšia stránka vašej osobnosti je to, že ste maliarka, lektorka. Čo z toho bolo prvé? Ako vôbec vo vašom živote objavilo maľovanie?
2: No všetko ku mne tak nejako prichádzajú tie veci. Maľovanie som tak od malička. Ja som vždy mala vzťah k maľovaniu a k nejakej tvorivej činnosti. Na základnej škole nejaké obrázky, výkresy, maľby, putovali na nejaké výstavy, získali nejaké ocenenia, potom som tvorila na vysokej škole. Po revolúcii som z pionierskej košele ušila slona Johna a poslala ho do súťaže. No a teda moja kariéra umelca, výtvarníka skončila teda tým revolučným rokom vo výkladoch revolučných plagátov po Bratislave, ktoré sme vo vysokoškolskom klube maľovali. Keďže v rodine nikto nebol výtvarník a nikto sa neživil umení, tak vôbec mi to nebolo vlastné a prirodzené. Čiže po vysokej škole som začala pracovať hlavou, rozumom, žiadne umenie a tvorba. No a dostalo sa to ku mne, keď náš spoločník z kreatívneho štúdia, lebo teda ja som 23 rokov, máme spolumajiteľka teda kreatívneho grafického štúdia. No a on založil výtvarný ateliér, ja som tam začala maľovať, bolo to super a potom postupne času veľmi ma zaujal akvarel, mňa chytil úplne akvarelová maľba a botanická maľba, čiže maľujem si kvietky a botaniku. No a potom, že veď môžeš urobiť aj kurz, lektorovať. A tak, že čo teda, ja? Ale urobila som a išlo to a už robím tie kurzy pár rokov. A to sú teda akvarelové kurzy. A ja som na tých akvarelových kurzoch zistila, že tí ľudia tam nechodia len kvôli tej maľbe. Čiže je to naozaj veľká forma psychohygieny a nejakej socializácie. Tá maľba nás ukľudňuje, dostáva nás do prítomného okamihu. Nemyslíme teda na tú minulosť, budúcnosť, čo je teda naše prirodzené nastavenie mozgu, ale prirodzene sa dostávame do toho prítomného okamihu, kedy naozaj myslíme na tú tvorbu a teda máme to v také flow. No a z tohoto ma zaujalo, že posunúť tie kurzy maľby ešte hlbšie a ďalej. A tak som si vymyslela projekt Arte Wellness.
1: Čo to je?
2: No, dala som sa na štúdium arteterapie. A Arte Wellness sú výtvarné kurzy, kde čerpám isté prvky z arteterapie, ale nie je to terapie. Ja mám coachingový výcvik, čiže viem do toho vniesť nejaké prvky z coachingu, ale prioritne je to o tvorbe a maľbe, ale v tých vlastných výtvoroch a obrázkoch, ktorý netvoríme podľa predlohy, ale skôr je to spontánna maľba, ktorá, alebo koláž, ktorá vychádza z nejakej témy alebo nášho vnútra, tak nachádzame tam rôzne obrazy, symboly, ktoré nám ukazujú niečo, nie je to veštenie, pozor, ale vlastne každý si tam nájde akoby ten odkaz taký, že nejaké sebapoznanie alebo niečo, kde máme oporu, kde nachádzame silu, kde nachádzame energiu. Arteterapia lieči, alebo teda je to terapia aj na traumy, to ja nerobím. Čiže ja hľadám to pozitívne, tak ako v coachingu, čo nás ovplyvňuje pozitívne, energeticky, kde vieme nájsť silu a oporu.
1: Ak dovolíte, ja zacitujem zo pár slov z vašej web stránky. Ovládnutie akvarelu je ako skrotenie divokého koňa. Je v tom dobrodružstvo, kus romantiky a veľa citu. Keď ho raz skrotíš, už ho nevieš prestať milovať. Tak skrotili ste ten akvarel a je stále ste v štádiu zamilovanosti?
2: Áno. Akvarel ma nepustil. No, je to tak, jak ste to prečítali. Akvarel je nevyspytateľná technika. Považuje sa za jednu z najťažších. Niekto hovorí, že je to najťažšia výtvarná technika. Totiž to tam sa ťažko opravuje. Takmer vôbec sa nedá opravovať alebo veľmi limitovane. Je naozaj, často to máte mimo kontrolu, čiže niečo sa dá ovplyvniť, ale môžete to nechať aj plynúť. Tak to je tiež aj super aktivita na taký Arte Wellness, lebo nemáte veci pod kontrolou, učí vás trpezlivosti.
1: Váš výtvarný svet je veľmi farebný. Čo tie farby vo vás vyvolávajú? Prečo sa obklopujete rada farbami?
2: A to neviem. No, mám rada farby, ale sa obliekam farebne, nemám rada takú tú jednotvárnosť. Možno preto má taká otázka na vnútorné preskúmanie seba. Aj v dome, aj byte pri zariadení. No, nemám rada také fádne veci, ale je to možno nejakom živote energii, že tam proste vidíme niečo. Aj tá farebnosť života, no tak ja mám toľko aktivít, že ten život je farebný.
1: Naozaj pestrý. A špecializujete sa na tzv. Botanickú maľbu, čo je úplne nádherné, pretože vlastne stále ste jednak v tej svojej hlave, ale aj v tom obklopení v prírode. Dobre to hovorím? Kvety, divé maky?
2: Áno, dobre. No, možno to... Ja som prvú výstavu venovala mojej babke Madulke, ktorá sa obklopovala kvetmi. Detko sa na to hneval, lebo že to nie je užitočná rastlina. Väčšinou sa nedá jesť a tie jedle ona nepestovala. Tak, bol to taký odkaz pre babku. Ja som s ňou tak ako sadila tie kvety a starala sa. Tak, no.
1: Ja myslím, že krása kvetov je užitočná. Obohacujúce.
2: Určite áno, je to estetika, ktorá keď nás obklopuje, tak to mení zase naše vnímanie sveta. Samozrejme, že len detko bol veľmi pragmatický.
1: Ostaňme ešte vo svete Arte Wellness. S čím, alebo prečo k vám ľudia najčastejšie prichádzajú?
2: No, to je celkom zaujímavé, lebo ťažko sa to vysvetľuje, čo to je. A prichádzajú s tým, že chcú si užiť nejaký večer pre seba, chcú zrelaxovať. Väčšinou sú to teda také ciele, že áno, relax, nejaká pohoda, čas pre seba. A keď som si robila aj taký dotazník, že s čím odchádzajú s niečím úplne iný. Ako skutočne, že našli si tam veci, ktoré vedia nejako využiť v živote. Skutočne nejaké spomalenie, aj nejaký taký iný pohľad na veci, na ktoré sa pozerali možno predtým inak. Čo sme tam ešte mali? Sú to naozaj, že dosť ako oveľa také hlbšie poznanie ako s tým, s čím prichádzajú.
1: Máte nejaké vysvetlenie na to, prečo my, dospeláci, často stratíme odvahu, takú tú tvorivú, ktorú sme mali ako deti? Však prirodzene sme všetci v detstve kreslili, maľovali, vyrábali niečo, ja neviem, z plasteliny. Skrátka sme boli výtvarne tvoriví ako deti a v dospelosti to mnohí stratíme. Prečo to tak je?
2: Neviem, prečo to tak je, ale ono sa to stáva už v nejakom tom 12. roku života, keď si pozrieme vývoj detskej kresby, tak deti najprv od tých čmáraníc prechádzajú cez nejakých hlavonožcov, potom je to veľmi tvorivé, to sú tých 6-9 rokov, to sú tak krásne kresby, že my sa od nich môžeme učiť a ani to tak nevieme. A potom prichádza tá kritika okolo toho 12. roku a neviem kresliť, nepáči sa mi to, tam sa to láme, že niekto proste ide tou cestou, ale tá väčšina, možno neviem to naozaj štatisticky vyhodnotiť, ale pozerajú sa na to kriticky, že teda nevie, nejde mi to a nerobí to. Ale mne sa páči, teraz je veľa kurzov a ľudia začínajú tvoriť, akože to je úžasné, že je to ten návrat. Zaujímavé, že deti, keď som mala nejaké detské kurzy, že a teraz im hovorím, no a teraz idem mať dospelákov, a to je dospelí, chodia na kurzy, sa učia malovať.
1: No, určite, áno, že, prečo nie?
2: Že, ale máme už také, že predsudky, že áno, deti tvoria, maľujú a dospelí už majú iné starosti a iné problémy a iné aktivity, ale prečo nie? Naozaj, že treba tam prekonať aj ten strach z toho čistého papiera. Veľmi často to je o tom, že nepodarí sa mi to a čo povedia ostatní, strápnim sa.
1: A možno ani nevedia, čo na ten čistý papier dať.
2: Aj to.
1: Ako začať, čo áno, tam, akú áno, farbu, áno, čo
2: áno,
1: urobiť.
2: Áno, áno, aj to. A v tom Arte Wellness môžem povedať, že toto je ešte náročnejšie, lebo ja tam neprichádzam s nejakou témou, že ideme toto maľovať a teraz si zoberte bledomodrú farbu, tu si zoberte žltú, urobte 45 stupňový uhol, čiže tu naozaj ide zo seba, ale nejde tam naozaj o ten výsledok. Čiže je to, môže to byť spontánne, môže to byť abstrakt. Keď sa pomáha kolážou, vystrihne, mám veľa časopisov, kde ten časopis prehovorí sám, ten obrázok si vás nájde. Čiže koláž je v tomto výborná, že keď neviete, že čo, tak tam vždy sa stane, že viete, lebo listujete a ono vás to osloví. Uh-huh. A dáte to na papier a zrazu, že aha, a že veď toto je ono, že a často tam nájdete veci, ktoré, že také sebaobjavovanie, že veď takto ja žijem, alebo tu som to namaľovala, alebo tu som to urobila v koláži, ale veď ja sa takto správam aj niekde v živote a ten objav je veľmi dôležitý na to, lebo keď to viete, tak to viete ovplyvniť.
1: To musí byť krásne aj pre vás, také fascinujúce vidieť tých dospelých ľudí, ako niečo nachádzajú. A možno nachádzajú niečo, čo už v sebe mali a jednoducho sa im otvorí ako keby nová dimenzia, nový svet, je to tak?
2: Určite je to tak, áno. Mala som aj tak, že sme robili z farebného papiera, strihalo sa tam niečo, že dostala sa do detských čias a že to bolo strašne až dojímavé, že ako sa vrátila k tej svojej dávnej tvorivosti. Chodíme, tieto kurzy Arte Wellness robím aj v galérii Jana Koniareka a tam je to úplne úžasné. V prostrede galérie to vás samo otvára tú inšpiráciu a zase je to o tom, že inšpirujeme sa po témou, námetom, o tom, ako autorka sa pozerá na tú tému, ale človek, ktorý tam príde, sa na ňu môže pozrieť inak, ale veľmi to pomáha rozvoju tej inšpirácie a kreativity. Vlastne boli krásne výstavy. Teraz sme mali poslednú, ešte budeme mať v auguste spomienky, ktoré sa stávajú moje, autorka Monika Mikišková, a ktorá spomína týmto spôsobom na starú mamu a na tie spomienky sa prenášajú cez ľubovník bodkovaný a tie malby sú veľmi fascinujúce a zase sa tu nachádzajú témy tie posilňujúce, že čo máme niekde v minulosti, či už v rodičoch, alebo v rodine, ale nemusí to byť v rodine, môže to byť v priateľoch, čo si nesieme so sebou a posilňuje nás to.
1: Toľko maliarka, lektorka, ale aj dáma aktívna v programe Buddy. Skrátka, žena so srdcom na dlani, Alena Mazánova. Ďakujem pekne za inšpiratívne rozprávanie a čas, ktorý ste si našli pre poslucháčov Rádia Regina Západ. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem aj ja, ďakujem za pekné otázky.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na podnikateľov. Nový prehliadkový okruh na Bojníckom zámku predstaví zámocké apartmány. Zajtra prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 27 až 32 stupňov. Pekné popoludnie želá Boris Alkhalagi. Generálny prokurátor opakovane upozornil na trend oslabovania trestnoprávnej reakcie štátu na daňové podvody. Podľa jeho názoru na tomto negatívnom stave sa podpísala aj novela trestného zákona. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD reaguje, že riešenie daňovej kriminality je v kompetencii ministerstva financií.
2: Ja si nemyslím a nesúhlasím s pánom generálnym prokurátorom, že za to môže trestná novela, ktorú na konci dňa podporil aj pán generálny prokurátor. Treba si položiť otázku, že či za to nemôže možno aj do značnej miery skomplikovaný daňový systém s niekoľkými sadzbami daní. My sa o tomto všetkom budeme baviť, samozrejme aj pri nastavení rozpočtu na rok 2027 a ako zefektívniť daňový výber.
1: Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na podnikateľov, ktorí si od začiatku roka pri kúpe osobných aut uplatnili 100% odpočet dane z pridanej hodnoty. Kontrolóri sa zamerajú na preverenie, či boli splnené všetky podmienky a či sú vozidlá skutočne využívané výlučne na podnikateľské účely. Ak sa auto využíva aj na súkromné účely alebo na iné aktivity, ktoré nesúvisia s podnikaním, môže si podnikateľ spravidla uplatniť odpočet dane len vo výške 50%. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Kontrolná činnosť bude cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od 1. januára 2026, a to najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie.
1: Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa začal 20. ročník detského fyzikálneho tábora FAIN. Fyzika, ako ju nepoznáme. V priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky budú deti vo veku od 11 do 15 rokov objavovať svet vedy do 10. júla. Podľa organizátorky Ľubomíry Valovičovej sa deti na týždeň premenia na tým mechanikov, ktorí servisujú Formulu 1. Nakoniec postavia vlastné jednoduché monoposty. Jeden, ktorý na vlastný pohon zájde čo najďalej, a druhý, ktorý musí prežiť náraz do steny. Mestský denný tábor od roku 2006 spoločne organizujú občianske združenie Nie viac ako učenie a katedra fyziky Nitrianskej univerzity. Nový prehliadkový okruh na Bojníckom zámku zavedie verejnosť do priestoru zámockých apartmánov. Zariadené sú štýle neoslohou, a to nábytkom, ktorý doposiaľ návštevníci nemali možnosť vidieť. Okruh sprístupnilo Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice. Kurátorka Katarína Malečková spresnila, že každá miestnosť je z iného obdobia.
4: Neorenesanciu, to máme zariadenú spálňu, tá nastupuje niekedy v roku 1860. Potom máme veľmi zvláštna je jedáleň, ktorá je z konca 19. a začiatku 20. storočia. Potom máme Biedermajerovský salón, teraz

0: Stojíme v neorokokovom salóniku.
1: Expozíciu podľa Rehákovej pripravilo múzeum aj pre ľudí, ktorí majú fyzický handicap. Apartmány sú tak bezbariérové. Je súčasťou okruhu zámocké komnaty, ktorý zahŕňa aj grófsky byt. Zajtra na západe krajiny prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 18 až 13, denná 27 až 32, v Trenčianskom kraji miestami okolo 25 stupňov. Slabý postupne prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Premávka sa tam spomaľuje. V kolóne si počkáte aj v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Tam sa držíte 10 minút. A za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch zdržíte až 20 minút. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Serede na 32. kilometri stojí odstavená dodávka s prívesom. A cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludne dnes 1. júlový pondelok 6. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať dopravným výlukám a rekonštrukciám, pretože rekonštrukcia 7,5 kilometrového úseku tzv. Panelky pri Trenčine je už po stavebnej stránke hotová. V rámci dovolenkového fotenia vám dnes poradíme, či fotiť objekty, ktoré nás očarili a kedy je najlepšie svetlo na fotografovanie. Pozveme vás na výstavu v Slovenskej národnej galérii s názvom Podsta pavúkom, muchám, rybám, myšiam a psom. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Alla Kováčová a Juraj Turíza. Želáme vám príjemné počúvanie.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: rozume. Sa pýtal Peter Cmorik v Rádiu Regina Západ. Je 13 hodín 13 minút a jeden z najväčších dopravných projektov na Považí vstupuje do záverečnej fázy. Rekonštrukcia 7,5 kilometrového úseku tzv. Panelky pri Trenčine je po stavebnej stránke hotová. Teraz prichádzajú na rad administratívne procesy, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy sa začala na jar 2022. Pôvodne mala byť hotová do konca nasledujúceho roka. Stavby ale predĺžili tzv. Bierovské mosty, vysvetľuje šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka.
2: Už tu nie sú tie pôvodné mosty, museli sa naprojektovať, zbúranie, naprojektovať nové mosty. Následne musela prebehnúť demolácia, dosť náročná a v histórii Slovenskej správy ciest jedinečná, lebo bola robená odstrelom. Do toho sa nám zaradil kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach. Potom tam bolo doprojektovanie a príprava už na plánovanú R2, ako bola spomenutá.
1: Náklady na investíciu sa tak viac ako trojnásobne zvýšili a vyšplhali sa na viac ako 56 miliónov eur. Mosty majú už aktuálne za sebou záťažové skúšky. Po stavebných prácach prichádza na rad administratíva.
2: Tak ako sú ukončované jednotlivé práce, tak sú odovzdávané dokumenty a dokumentácia. 6. končíme, 6. je kompletná dokumentácia a následne k tomu prichádza schvaľovací proces so zákonnými lehotami.
1: Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma je presvedčený, že motoristi prejdú cez zrekonštruované mosty už čoskoro.
3: Nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca mesiaca odovzdaná do užívania. Tento úsek je nevyhnutne a dlhodobo potrebný. Naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
1: Počas obnovy musia vodiči využívať obchádzkové trasy. Tie vedú po cestách 2. a 3. triedy vo vlastníctve Trenčianskej župy. Jej predseda Jaroslav Baška.
4: Či je to cesta 3. triedy vedľa Lotky, alebo cesta 2. triedy cez Homolku, cez Ilavu, tam tiež tie kamiony naozaj nám narobili trocha dosť šarapaty. Dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na opravy, na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie tohto úseku.
1: Panelka je cesta medzinárodného významu. Ide o jeden z hlavných cestných ťahov smerom na Českú republiku. Hoci jej značná časť prešla obnovou, úsek pred Rietomou na ňu stále čaká. Opäť Igor Choma.
3: Národná diaľničná spoločnosť v tomto čase sa vysporadúva so Slovenskou správou ciest ohľadom úseku asi 3-kilometrového pod Rietomu. Chceme naozaj opraviť tú nešťastnú betónovú komunikáciu, ktorá tam je. Verte, že bez toho majetkoprávneho do vysporiadavania sa to nebude dať urobiť. V minulosti bolo rozhodnuté, že to bude robiť nie SST, že to bude robiť NDS. Stále tam boli nejaké nedorozumenia. Je to cesta prvej triedy, bude urobiť Slovenská správa ciest a hotovo.
1: Jej šéf Norbert Polievka dodáva.
2: Tam sme už úplne vo finálnej fáze pred podpisom zmluvy medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou. To je otázka dní, týždňov.
0: No a ja ešte dodám, že v rovnakom čase, ako spriaznia Bierovské mosty, opäť prístupnia aj Vážsku cyklomagistrálu medzi Trenčinom a Novým Mestom nad Váhom.
5: Letný oddych z Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada. Každá letná dovolenka je pre nás možnosťou predviesť sa ako fotograf. Samozrejme, nástup mobilov naše zručnosti trochu okresal, veď dokonalou fotkou sa dnes pochváli skoro každý, ale isté zásady poznať treba. No a ak predsa len viac než mobilu veríte svojmu fotoaparátu, dobré rady od nás nehoďte cez hlavu. Hana Michalčíková sa umeleckého fotografa Petra Mareka pýtala napríklad aj na to, či fotiť objekty, ktoré nás očarili a kedy je najlepšie svetlo na fotografovanie.
1: Jedna z rád, ktoré veľmi rád pred dovolenkami dávam či už mojim študentom alebo ostatným, ktorí sa ma pýtajú, je tá, že nesnažte sa súťažiť s tými, ktorí fotia pohľadnice. Pohľadnice si kúpte, pretože tí ľudia presne vedia, kedy tam majú prísť, s akou technikou tam majú prísť a ako urobiť tú dokonalú fotku veže, pyramídy, a je jedno, či je tá veža šikmá, kovová, či je tá pyramída normálna alebo otočená, a nemáte šancu ich poraziť a urobiť lepšiu fotku. Takže kupujte si pohľadnice a v rámci fotenia si skôr urobte plán nejakých personálnych tém, niečo o vlastnom prežívaní tej destinácie, do ktorej ste sa pracne dostali, a urobte si osobné fotky. Nerobte pohľadnice. To je asi základná, taká skôr filozofická, netechnická rada, ako pristupovať k dovolenkovému foteniu.
2: Ak fotíme vonku, je dôležité, ako máme nastavené svetlo? Je dôležité, o akú časť dňa ide?
1: Najkrajšie svetlo býva vždy mimo toho poludnejšieho, keď to praží zo všetkých strán s najväčšou intenzitou. Čiže ak chcete mať zaujímavé fotky, je výborné svetlo ráno pri východe slnka a večer pred západom slnka. Keď je svetlo nízko nad obzorom, sú dlhé tiene. Tie tiene urobia krásnu kresbu, či už v krajine alebo v meste, a tá fotografia vyzerá o mnoho lepšie ako fotografia urobená na poludne. Takže hľadajte dlhé tiene, privstaňte si alebo zostaňte večer vonku a vyhnite sa popoludnejšiemu slnku.
0: Aj zajtra bude naša dobrá rada patriť fotografovaniu viac jeho kompozičnej a technickej stránke, aby sme nepohoreli tak ako mnohí napríklad na padajúcom horizonte. Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Pavol Haber, ale máme tu pre vás aj iného speváka na Regine. Bomba Ricky Martin už o chvíľu, ale ešte predtým pohľad na cesty západného Slovenska.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 61 medzi Trnavou a Bučanmi, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalšia je na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín na 171. kilometri. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V kolóne si počkáte aj v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky asi 10 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestanice sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú a pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj za Mijavou, Malejovom smerom na Sobotište a v Galante na Kapitána Nálepku pri štadióne obojsmerne. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes blahoželáme nášmu známemu archeológovi Matejovi Rúdkajovi, ktorý sa narodil presne pred 65 rokmi, je špecialistom na Veľkomoravské hradiská a viedol výskum staroslovanskej osady na Slovensku v Bajči, odkryl v tom čase najväčšie pohrebisko z doby sťahovania národov na Slovensku v Tesárskych Mliňanoch. Michal Herceg sa Mateja Rúdkaja pred časom opýtal, kde a kedy sa zrodil jeho záujem o to, čo sa skrýva pod povrchom zeme.
1: Veľmi ma ovplyvnilo to, že na Divinskej Kobyle sme mali záhradu a už ako deti sme sa tam v rôznych pieskoviskách hrabali a vykopávali staré mušličky a rôzne skamenelinky. A ten druhý podnet určite bol presne tam, že ten stále ten stabilný pohľad na náš prekrásny Devín. Začal som vlastne ešte v závere základnej škole chodiť po nejakých archeologických výskumoch ako pomocník, neskôr od strednej školy ako brigádnik už, no a to už potom pokračovalo ďalej.
2: Možno si pamätáte, že predtým, ako sa riaditeľom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied stal Matej Rúdkaj, šéfoval tomuto pracovisku jeho menovec Alexander Rúdkaj.
1: Bol to práve on, ktorý ma pritiahol z Ponitrianskeho múzea, kde som pôvodne začal pracovať už na konci vysokej školy, do Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A odtedy sme robili aj celý rad výskumov spoločne, celý rad publikácií máme spoločných, takže sme boli úzky odborní spolupracovníci a postupne sme sa stali aj priateľmi, potom sme sa vymenili a ja som sa stal riaditeľom.
2: Ozaj, zachováva si Matej Rúdkaj aj popri riadení ústavu kontakt s archeologickou prácou v teréne?
1: Bolo také trošku neplánované obdobie, práve keď boli výskumy na R1 okolo Nitry, kde som aj dlhší čas strávil v teréne. Každý rok sa venujem tzv. Letnej škole archeológie, ktorá je medzinárodná, venuje sa práve veľkomoravským hradiskám na Slovensku a vtedy som vždycky v lete aj v teréne.
2: Jedno z ocenení získal Matej Rúdkaj od Slovenskej akadémie vied a bolo to za popularizáciu archeológie.
1: Robíme, či sú to rôzne prednášky pre študentov, pre školy, populárno-vedecké publikácie, výstavy, expozície po celom Slovensku. Nakoniec aj v mnohých rôznych obchodných centrách môžete vidieť výstavy práve z našich výskumov, čo sa pod nimi vykopalo.
2: Na záver nám ešte Matej Rúdkaj pripomenie, že archeológia neodkrýva iba vzácne predmety a starobylé sídliská. Môže nám ukázať aj všeličo iné.
1: Vývoj počasia, vývoj klímy v minulosti je v mnohých ohľadoch rekonštruovaný práve na základe archeologických nálezov, lebo na základe toho, čo my v tých objektoch nájdeme z tých rôznych dôb, povedzme semena burín, sú veľmi dobrým indikátorom toho, aká klíma, aká teplota v danej dobe bola. Ale takisto vieme, ako sa hýbali vodné toky, či bola hladina vody vyššie alebo nižšie, ako sa zaplavovali rôzne územia, a to sú všetko nielen archeologické výsledky, ale samozrejme potom spolupráci s inými vednými disciplínami zisťujeme ten vzhľad našej krajiny minulosti.
0: Nášmu poprednému archeológovi Matejovi Rúdkajovi prajeme z Rádia Regina Západ veľa tvorivej energie a vôbec všetko najlepšie.

0: Leto v Piešťanskej Arte prinesie premietanie pod holým nebom i workshopy. Viac informácií už o chvíľu. Správa o 14. s Borisom Alkalgim.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
9: 400 střídají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na elektronickú fakturáciu je certifikovaných už 44 digitálnych poštárov. Leto v Piešťanskej Arte prinesie premietania pod holým nebom aj workshopy. Zajtra prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 27 až 32 stupňov. Pozdravuje Boris Alchalagi. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho.
2: Vyzývam veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, nech sa vyjadri, či je za obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Jarovine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však vracia diskusia o jej obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
3: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
4: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Sieť certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, známych ako digitálni poštári, sa koncom júna opäť rozšírila. Aktuálne je na Slovensku certifikovaných 44 poskytovateľov a ďalších 10 sa nachádza v procese akreditácie. Doplňa hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Prechod na nový systém elektronickej fakturácie tak bude pre verejnú správu, veľké podniky a aj ďalšie slovenské spoločnosti podstatne plynulejší a jednoduchší. Rozširujúca sa sieť digitálnych poštárov je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
1: Úlohou digitálnych poštárov bude podľa Daniela Kováča zabezpečiť overenie odosielateľa a príjemcu, bezpečne doručiť elektronické faktúry medzi obchodnými partnermi prostredníctvom siete PePol, ako aj umožniť štandardizovanú výmenu údajov v súlade s požadovaným európskym štandardom. Povinnosť elektronickej fakturácie sa začne na Slovensku uplatňovať od 1. januára 2027. Galéria mesta Bratislavy obnovila nádvorie Mirbachovho paláca, jednej z najvýznamnejších rokokových pamiatok v hlavnom meste. Išlo najmä o obnovu vnútornej fasády, vrátane obnovy 22 historických okien. Rovnako sa práce týkali aj obnovy sokla či architektonických detailov. Súčasťou obnovy boli aj bezbariérové riešenia. Pribudla reliefná orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre osoby so zrakovým znevýhodnením. Pre návštevníkov zo sluchovým postihnutím je obsah prístupný prostredníctvom videí v slovenskom posunkovom jazyku a ďalšie podporné prvky. Výdavky na projekt predstavujú viac ako 530 tisíc eur. Financované boli aj z eurofondov. Mirbachov palác je národnou kultúrnou pamiatkou. Nádvorie slúži ako verejný priestor pre oddych, kultúrne podujatia či vzdelávacie aktivity. Kultúrno-kreatívne centrum Arta v Piešťanoch pripravilo na leto sériu podujatí pod holým nebom. Program v Atriu a na dvore ponúkne filmové premietania, tanečné workshopy, knižný klub, anglickú konverzáciu aj filmový kvíz. Katarína Gregušová z centra pozýva na júlové aktivity.
6: V júli sa v Atriu rozbehnú tanečné workshopy Latino Ladies s profesionálnou tanečnicou Pavlinou Belavou. Letné večery pod holým nebom prinesú hodiny sambin. V stredu 15. júla o 21.00 sa uskutoční špeciálne letné kino Secret Movie Night. Formát, kedy o premietanom filme rozhodnú až diváci a diváčky priamo na mieste hlasovaním. Tentokrát budú na výber československé filmy s kultovým statusom, z ktorých všetci citujeme.

0: aj keď sme ich možno nikdy nevideli celé. Úvod k snímkam a k ich témam predstaví sociológ Roman Džambazovič.
1: V centre Arta možno nájsť lokálnych producentov, kaviareň, galériu, kultúrne podujatia či komunitné projekty. Zajtra na západe krajiny prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 18 až 13, denná 27 až 32, v Trenčianskom kraji miestami okolo 25 stupňov, slabý, postupne prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehoda sa stala na ceste druhej triedy číslo 573 medzi Kameničnou a Kolárovom. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín na 171. kilometri pozor na dobrzďovanie na krátkej kolóny. V kolóne si počkáte aj v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky asi 10 minút a za Novákmi smerom sa na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte asi 20 minút. Čamorine pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej upravujú plynovody, všímajte si dočasné dopravné značky a pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D2 pred Stupovou smerom z Bratislavy a v Ribanoch na Hlavnej pri zmrzline obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na ochranu seniorov pred podvodmi, ktorých opäť pribúda v letných mesiacoch a dozviete sa, že zástupcovia samosprávy sa v Karlovej Vsi rozhodli konať a pripravili pre seniorov zaujímavé prednášky o ochrane a bezpečnosti pred podvodmi a v pravidelných dotykoch vás oznámime so zdravotne znevýhodneným Jozefom Mihokom, ktorý býva v zariadení sociálnych služieb v Klasove. Nedaleko Nitria po tom, čo mechanický vozík vymenil za elektrický, sa jeho možnosti pohybu výrazne zvýšili. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Alla Kováčová a Juraj Turis.
3: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 14 hodín 13 minút. Veru, hovorí sa dôveruj, ale preveruj, alebo za dobrotu, na žobrotu. Tieto múdrosti našich predkov, ktorí síce nežili v digitálnej ére, nepoužívali bankomatové karty ani nevedeli, čo všetko dokáže umelá inteligencia, by sme si mohli v dnešnej dobe podvodov a podvodníkov osvojiť všetci, vrátane seniorov. Účinným prostriedkom, ako sa chrániť pred nekalými praktikami podvodníkov, môžu byť aj informácie a osveta. Janka Blejová sa od hovorcu Karlovej vsi Branislava Heldesa dozvedela, že aj takto sa rozhodli chrániť svojich starších obyvateľov.
1: Oddelenie sociálnych vecí Karloveského miestneho úradu pripravilo pre našich seniorov prednášku, ktorá bola zameraná na prevenciu online podvodov a internetovej kriminality. Reagovali sme tak na reálne prípady, pri ktorých prišli obyvatelia o nemalé finančné prostriedky. Práve seniori sú najčastejším cieľom podvodníkov, a to pre svoju dôverčivosť, ochotu pomôcť či menšiu technickú zdatnosť.
2: Vicestarosta Karlovej vsi Branislav Záhradník potvrdil, že s prípadmi podvodov na senioroch sa stretávajú aj v tamojšej právnej poradni.
3: Áno, žiaľ, počet podvodov na senioroch sme zaznamenali zvýšený. My sa s tým stretávame aj v právnej poradni, ale stretávajú sa s tým aj policajti, ktorí riešia takéto prípady. Robíme aj osvetu, to znamená, urobili sme v rámci našich denných centier aj špecializované prednášky, ktoré boli práve zamerané na tieto typy novodobých podvodov, ktoré sú cieľené práve na seniorov, aby proste naši starší spoluobčania boli ostražití, boli opatrní a aby sme znížili možnosti, aby títo podvodníci okrádali našich seniorov.
2: Špecialista pre prevenciu kriminality Slavomír Bučák vie, aké sú najčastejšie podvody páchané na senioroch.
4: Sú to napríklad podvodné SMS správy, alebo sú to e-maily či nejaké falošné výzvy, aby páchatelia získali údaje z platobných kariet týchto obetí. Ale máme aj iný druh podvodov na senioroch a to sú napríklad také tie známe telefonáty, kde sa vydáva niekto za policajta, za zdravotníka, za právnika. Ďalšiu legendu, ktorú zneužívajú páchatelia, tak sa vydávajú napríklad za nejakého príbuzného tej obete, ako je napríklad vnuk, kde pod vplyvom nejakej naivity títo seniori nemali finančné prostriedky, potom vydávajú páchateľom.
2: Páchatelia sú vynaliezaví a dokonale vedia manipulovať svoje obete. Opäť hovorí Slavomír Bučák.
4: Sú prípady, kde páchatelia žiadajú údaje z platobnej karty. Býva to aj v prípadoch, že sa vydávajú za pracovníka banky alebo možno zase za vyšetrovateľa a tvrdia, že niekto sa im chce nabúrať na účet, že je veľmi dôležité, aby ochránili tieto finančné prostriedky, aby im poskytli tieto údaje z karty alebo si nainštalovali nejakú aplikáciu do mobilu za tým účelom, kde zadá tieto platobné údaje, no a stane sa to, čo sa stane, proste prídu o svoje finančné prostriedky, ktoré majú na účte.
2: Je síce viac dôvodov, prečo sa obeťami podvodníkov stávajú najmä seniori, ale Slavomír Bučák si nemyslí, že príčinou je vyšší vek.
4: Skôr si myslím, že tí páchatelia dostanú pod emocionálny tlak týchto seniorov a dostanú nejakej takej tej núdze a ľudia v tom momente nevedia, ako sa majú rozhodnúť a proste aj spanikária a spravia niečo takéto, bohužiaľ.
0: Z povedaného je jasné, že informácií nikdy nie je dosť a čo na Karlovesku osvetu hovoria samotní seniori, dozviete sa v rádiu Regina Západ už o chvíľu.
5: Zachránim!

0: Všetkým vám pohodový deň z Rádiom Regina Západ. Veru tak smutne sa počúvajú príbehy oklamaných a ukradnutých seniorov, ktorí pre svoju dôverčivosť a ochotu pomáhať cudzím neraz prídu o svoje celoživotné úspory. Zástupcovia samosprávy v Karlovej Vsi sa rozhodli konať a pripravili pre seniorov zaujímavé prednášky. Janke Blejovej porozprávala vedúca denného centra pre seniorov Gabriela Mokráňová, akú podobu malo školenie seniorov o ochrane a bezpečnosti pred podvodmi.
1: Dvaja zástupcovia z okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava 4 vyškolili 55 seniorov v Karlovej Vsi, ako sa chrániť pred podvodníkmi.
2: Seniori sa od policajtov dozvedeli, ako rozpoznať podvodné SMS správy, maily či falošné výzvy na zadanie údajov z platobných kariet.
1: Keďže sa aj v Bratislave stalo už veľa prípadov, kedy seniori prišli o peniaze alebo aj o osobné údaje, vystrihali seniorov, aby sme boli opatrní a nikdy neposkytovali cez telefón, mail alebo iné obchodné podvodné webové stránky svoje osobné údaje, prístupové heslá. Zároveň nám dávali rady, ako sa správať v prípade, že nás bude telefonicky kontaktovať neznáma osoba, ktorá sa vydáva za rodinného príslušníka.
2: Účastníkov školenia zaujímali aj otázky súvisiace s podvodmi, pri ktorých sa páchatelia vydávajú za doručovateľ spoločnosti alebo ponúkajú nereálne zisky a výhry.
1: Ďalej sme boli týmito príslušníkmi policajného zboru oboznámení s prípadmi, ktorý sa stal aj v Karlovej Vsi a podvodník sa vydával za falošného policajta.
2: Špecialista pre prevenciu kriminality Slavomír Bučák popísal skutočný príbeh dôverčivosti.
3: V prípadoch, že sa páchatelia vydávajú za policajta a teraz vás príde niekto okradnúť, vyhoďte zabalte svoje zlato, svoje šperky, svoje cennosti, peniaze do nejakého balíka, vyhoďte ich z okna, my ich tam nájdeme a vám ich potom postrážime. Bohužiaľ aj takýmto nezmyslom ľudia častokrát skočia na lep.
2: Seniori získali teda praktické rady, ako bezpečne využívať internet, chrániť si svoje osobné údaje a vyhnúť sa najčastejším nástrahám online priestoru. A Gabriela Mokráňová ešte dodáva.
1: Nás policajní príslušníci oboznámili, že nemáme reagovať na podvodné maily, na podvodné SMSky a chrániť svoj mobil, počítač alebo tablet heslom. A keďže mnohí seniori sú veľmi dôverčiví a sú naučení z minulosti plniť pokyny, takýchto školení by bolo potrebné realizovať oveľa viac, pretože už aj technológie či AI dokážu nielen pomôcť, ale aj uškodiť.
0: Nielen v štvrtom bratislavskom obvode, ale na celom svete už odborníci diskutujú o nástrahách moderných technológií či umelej inteligencie a unisono zdôrazňujú, že najlepšou prevenciou proti podvodom je vedieť a mať dosť informácií o možných hrozbách.

0: Veľký hit od Eruption, One Way Ticket, vystriedame na Regine ďalším hitom. Bude to Nelly Furtado a jej I'm Like a Bird. Počkajte si, ostaňte s rádiom Regina Západ.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Zelená vlna.
0: Nehody máme hlásené na ceste 2. triedy číslo 573 medzi Kameničnou a Kolárovom. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Ďalšie je na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín. Na 171. kilometri pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V kolóne si počkáte aj za Novákmi smerom na Horné Vestenice, sa pri cestároch zdržiť 20 minút. Na ceste pri obci Sokolce sú v oboch pruhoch odstavené autá po nehode. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne a pozor i na rýchlo. Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a v Rybanoch na Hlavnej pri zmrzline obojsmerne. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Hlas Jozefa Mihoka ste už pravdepodobne viackrát počuli v našich hudobných pozdravoch. O svojich telefonických gratuláciách myslí najmä na pracovníkov a obyvateľov domova sociálnych služieb v Klasove, kde býva. Jožko nedávno urobil veľký krok k svojmu samostatnejšiemu pohybu. Skôr ako mu dáme slovo, sa Michal Hercek porozprával s riaditeľkou klasovského zariadenia Máriou Košovou.
2: Vy, pani riaditeľka, pracujete v tomto zariadení 43 rokov. Jožko je u vás už tiež roky. Spomínate si na neho z tých začiatkov?
3: Jožko prišiel k nám taký menší, bol malý, bol ležiaci a postupne sa vďaka tej rehabilitácii, že sme sa mu venovali, tak postupne sa začal ten jeho zdravotný stav zlepšovať a už teraz je taký mobilný na tom elektrickom vozíku, že vie sa samostatne pohybovať. Dokonca teraz tento týždeň mi povedal to, že už aj on by chcel ísť do dediny polievať jednotlivým zamestnancom a hovorím, Jožko, a ako by si chcel ísť, že však na tom elektrickom vozíku, že nebojím sa, že Jankom, kamera tom, ktorý je chodiaci.
4: Ja sa volám Jozef Mihok. Ja mám taký režim, že ráno stanem, to je prvé, potom si idem dať kávičku, potom máme ranajky a potom idem aj von na prechádzku, do terapii chodím na čaj.
2: Keď si spomenieme, ako to bolo predtým, ty si najprv mal mechanický vozík však?
4: Ja áno, najprv som mal mechanický vozík, ten obyčajný. No ale na tom musel som vždy znovu sa sám posúvať a teraz toto je úplne, čo som zostal tak prekvapený, že ja som myslel, že nedostanem už v živote elektrický vozík, ale ten sen mi splnila naša pani raditeľka.
2: Tam bolo treba sa naučiť ho ovládať, to ti išlo?
4: Áno, musel som ísť na také psychocesty a tam som chodil a vedel som všetko na to odpovedať, aj namaľovať som to vedel nakresliť a vedel som povedať, že čo to je, aké zvieratko, diaľnice, cesty, že ako mám ísť, keď ide auto, ja mám postať ísť na kraj a veľmi dobre viem s tým narábať vozíkom. Parády pekne, idem aj von, aj vyjdem odtiaľ, aj nastúpim pekne donútra. Nenarazím do nikoho.
2: Oni na tých psychotestoch skúmali, či sa dokážeš vyhnúť prekážkam alebo ľuďom, aby si do nikoho nenarazil aj tu po chodbách?
4: Áno, áno, tak áno, tie prekážky.
2: Odkedy máš tento elektrický vozík?
4: Minulý rok som dostal vlany. Môžem sa pohybovať aj tu pod Lipu, keď je krásne. Idem aj na druhú stranu, ja sedem aj na výchovu, aj tam sa daj z okolo prejsť na tú cestu. Aj na chrane nemôžem ísť pozrieť, ako tam vonku, tak môžem ísť aj do dediny na ulicu, ale pekne idem po krajičku.
1: Po pesničke sa v Rádiu Regina Západ ešte porozprávame o Jožkovej záľube v opravovaní starých rádií a magnetofónov, ale aj o tom, že pravidelne rád počúva naše hudobné pozdravy.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Jozef Mihok býva v zariadení sociálnych služieb v Klasove nedaleko Nitry. Po tom, čo mechanický vozík vymenil za elektrický, sa jeho možnosti pohybu výrazne zvýšili. Aj o tom sa s ním porozprával Michal Hercek.
2: Pani riaditeľka mi dokonca hovorila, že si chcel ísť do dediny polievať.
3: Áno, áno, to som chcel, to je pravda. Lebo čo je rád, keď ide, aspoň trošku aj vidím, čo ako je iné, popolievam.
2: Ty vieš vraj opravovať rádia?
3: Áno, viem. Pekne pomaličky viem to aj otvoriť, pekne rozrobujem. Keď tam je svoje mechanika ako gumičky, čo sa tam navliekajú do toho motočeka, pekne to dám dole. Vyskúšam, ktoré gumičky pasujú na to, aby to mohlo pekne čisto hrať, aby to neťahalo. Mám taký aj sprej na to, na také kontakty, tak aj cinovať viem, aj spajkovať. Aj káble, pekne ho poskladám, potom to vyskúšam, či to naozaj funguje dobre, sa poteším z toho a ide mi to.
2: Ty presne vieš, ako majú znieť tí speváci, lebo počúvaš každý týždeň naše hudobné áno, pozdravy, áno, aj tam telefonuješ, tak?
3: Áno, áno, a keď počujem teba Michal Hercek, Anka Michalčíková a Maria Babinská, tí uvádzajú hudobné pozdravy každú sobotu, nedeľu, o 13. hodine až do 3. Strašne máte príjemný hlas.
2: Ty tu máš aj takú veľmi dobrú kamarátku Anetku.
3: Áno, mám. Ona je dobrá Anetka. Akože ona rozumie všetkom, vie čítať pekné knižky, vie romantické a také. A ona mi povie, čo? A ja pekne to preložím, to sa ma aj to opýta, aj sestrička, keď jej niečo nerozumí, tak ja tomu rozumím. Ona ako rozpráva nevie, ale veľmi rozumí, je veľmi rozumná. Ona, keby mohla rozprávať, tak by všetko povedala to, čo aj ja.
2: Zakončíme, nie že by sa nám chcelo spať, ale tebe sa teraz tuším lepšie spí.
3: Ja aj áno, na tej novej posteli, veľmi dobre, krásne, je dobrá polohová, dá sa aj na nohy polohovať, pekne sa dá s tým ovládať, čo tak posunem a to pekne zvidne hore, aj hlavu, keď chcem dať hore a veľmi dobre sa mi na nej posteli spí. Takisto sa dá a tak ovládať, jak tejto one, na vozíku. Ja som tak veľmi rád, že túto pani riaditeľ ako by som nevymenil, ani by som mu nepustil ani do dôchodku. To sa ťažko dá opísať. Strašne dobre srdce má tá naša pani riaditeľka.
2: Vieš, ona už je tu 43 rokov, áno, takže aby si potom aj ten dôchodok ešte užila.
3: Tak áno, tak to si ešte užije. Ale keď ju budem vidieť, takto, že prejsť, tak vždycky ju pekne pozdravím.
1: Aj my z Rádia Regina Západ pozdravujeme do Klasova a prajeme krásne leto.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

prípade uzatvorenia škôlky môže rodič alebo starý rodič poberať ošetrovné. Viac informácií už o chvíľu v správach o 15. na Regine s Borisom Alkalagim.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv presadil zmeny, ktoré majú chrániť práva väznených. V prípade uzatvorenia škôlky môže rodič alebo starý rodič poberať ošetrovné. Zajtra prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 32 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Od 1. júla vstúpili do platnosti viaceré zmeny vo väzenskom systéme, ktoré presadil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Jednou z najdôležitejších zmien je zavedenie presnejšej evidencie zranení pri nástupe do väzby či do výkonu trestu alebo premiestnenie do ústavu bližšie k rodine. Zachované majú zostať čakárne a detské kútiky pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi, pokračuje Robert Dobrovodský.
2: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
1: Ak je materská škola zatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič alebo nemocensky poistený starý rodič môže poberať dávku ošetrovné, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Poprvé, dávku môžete poberať maximálne 14 dní a počas jedného uzatvorenia škôlky. Po druhé, ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia, musia byť v tom čase však nemocensky poistení, napríklad chodiť do práce. Po tretie, v prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne vtedy, ak dieťa ochorie. A po štvrté, jednu 14-dňovú dávku si nemôžete s partnerom rozdeliť. Ak je však škôlka uzatvorená v júli z jedného dôvodu, v auguste z druhého a medzi tým bola otvorená, môže v júli o ošetrovné požiadať matka a v auguste otec. O obe dávky je však potrebné osobitne požiadať.
1: Výška ošetrovného je 55% z denného vymerievacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dennej mzdy. Finančná správa upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodov v jej mene. E-mailom, SMS alebo cez falošné webové stránky sa opäť šíria podvodné správy, v ktorých sa neznáme osoby vydávajú za finančnú správu, daňový úrad alebo niektorý z jej organizačných útvarov. Hovorca Daniel Kováč radí, že ak vám príde podobná správa, nereagujte na ňu a pravosť informácie si vždy overte cez oficiálne kanály finančnej správy.
4: Finančná správa upozorňuje, že ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku.
1: Na púť do Levoče sa peši vydal aj Košičan Richard Oleksa. 30-ročný muž sa snaží vyzbierať 4 milióny eur na génovú liečbu pre svojho syna Vilka. Ten trpí raritnou duchenovou svalovou dystrofiou. Mladý muž putoval z Košíc na Mariánsku horu.
5: O Vilkovej diagnoze sme sa dozvedeli, keď mal len 16 mesiacov. Vtedy to bola pre nás obrovská rana. Je to ochorenie, ktoré žiaľ bere deťom postupne všetky svaly a nakoniec aj možnosť samostatne dýchať a rovnako tak zasahuje aj činnosť srdiečka, čo teda ústi do veľmi skorej smrti.
1: Rodičia sa dozvedeli, že existuje možnosť génovej liečby, ktorú vyvinul francúzsky vedec. Tá dokáže výrazne spomaliť priebeh choroby, stojí však takmer 4 milióny eur.
5: Preto sme sa rozhodli koncom minulého roka založiť s manželkou zbierku Zachraňme Viliho. Sa snažíme robiť všetky kroky potrebné na to, aby sme tú liečbu pre Vilka pripravili, podali mu ju a aby aj prostredníctvom toho sme mohli potenciálne dostať liek, ktorý by mohol v budúcnosti pomôcť aj mnohým ďalším deťom s touto diagnózou. Preto naďalej prosíme ľudí o pomoc, aby nám pomohli ten náš vytúžený zázrak uskutočniť.
1: Zajtra na západe krajiny prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 18 až 13, denná 27 až 32, v Trenčianskom kraji miestami okolo 25 stupňov. Slabý postupne prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Po 15. hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na ceste 2. triedy číslo 573 medzi Kameničnou a Kolárovom. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolone si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15.

0: 15 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestách zdržíte až 20 minút. Na ceste pri obci Sokolce sú v oboch pruhoch odstavené autá po nehode. Úsechom prechádzajte maximálne opatrne. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj v Brezovej pod Bradlom pri železničnej stanici smerom na Jablonicu. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na vás, ktorí plánujete deťom zaujímavý prázdninový program a výlety, pretože v areáli Bane Handlová otvorili Banský skanzen, návštevníci sfárajú banským vláčikom do podzemia, kde uvidia rôzne exponáty a dozvedia sa množstvo zaujímavostí. Zaujímať nás ale bude aj to, či sa snažíte počas letných prázdnin zabezpečiť deťom program na celé 2 mesiace, alebo nechávate priestor i spontánnym zážitkom. S Janou Obrancovou vítame aj na začiatok zažatevných prác na západnom Slovensku a v krátko a jasne dnes vyťahneme slovo z jedného starého antikvariátu. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Alla Kováčová a Juraj Turis.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Kedy si ťažili uhlie, dnes vítajú turistov. Varáli, Bane Handlová otvorili Banský skanzen. Návštevníci sfárajú Banským pláčikom do podzemia, kde uvidia rôzne exponáty a dozvedia sa množstvo zaujímavostí. Ako prehliadka začína Igorovi Rožkovi, povedal predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba.
2: Návštevníci prídu dole a tam zaparkujú, potom by sa mali odobrať všetci do tej cachovne, tam by sa mal premietnúť krátky film a potom oblečieme ľudí, sfárame, teraz pôjdeme do mašiny, sfárame do podzemia. Celkovo sme to odhadovali na nejaké skoro 3 hodiny, keď rátam aj s povrchom, aj s tým filmom, plus cesta hore-dole a plus obhliadka tých všetkých priestorov je vlastne trojhodinová záležitosť.
1: Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek Banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím, sfárajú do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia bazalt.
2: V samotnom bazalte vznikli niektoré tie prevádzky. Ako prvá taká prevádzka, sa to dá tak nazvať, bola tzv. Koniareň, alebo taká stajňa pre kone. Kone nám pomáhali v podzemí, vyšli z podzemia až v roku 1929. Koníky potom vystriedali mašiny, benzínové, naftové a nakoniec to boli lokomotívy, aj elektrické ešte. Takže to bola jedna časť toho bazaltu, tzv. Koniareň. Bolo tu viacej tých prevádzok, vybudoval sa sklad streliva a boli tu nejaké počerpacie miesta a nejaké tie dielne. To znamená, samotný bazalt sa stal obrovský centrom Bane Handlová. Všetko išlo cez bazal. Bola to aj križovatka, dopravná križovatka. Kedy si v tej vrcholovej ťažbe, tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov. A preto ten bazalt bol aj strediskom dopravy.
1: Ako pripomenul predseda Združenia banických spolkov a cechov Slovenska Erik Sombaty, návštevníkov budú v podzemí sprevádzať bývalí baníci.
3: Z nás baníkov sa stávajú sprievodcovia v cestovnom ruchu, čo sme si nikdy nemysleli, ale našou snahou vždy bude, aby sa, pokiaľ ešte my budeme autentickí sprievodcovia, tak aby sa všetci návštevníci, aby sa tu v týchto priestoroch cítili ozaj dobre a mali pekné zážitky.
1: Sprístupnenie Banského skanzenu je len prvou časťou väčšieho projektu, vysvetľuje hovorkyňa Handlovej Jana Pavlíniová.
4: Čo sa týka veľkého projektu, ktorú podávala nezisková organizácia a v podstate nám je prislúbená dotácia vo výške viac ako 5,5 milióna, tak toto je len taký malý začiatok, kde ešte v podstate neprichádza k realizácii. Baňa ako taká sa musí riadiť banskými zákonmi, to znamená, že aj báne musia niektoré veci zlikvidovať, jednoducho inak to nejde, ale následne po podpísaní zmluvy teda budú môcť vznikať krásne veci, galérie aj na povrchu, kde bude vzdelávať, kde budú krásne aktivity a kde bude také centrum stretávania sa ľudí, ktorí majú radi či už históriu alebo kultúru.
1: Kapacita pre jedno fáranie je maximálne 50 ľudí a minimálne 10. Skanzen bude otvorený utorky až štvrtky. Fáranie bude možné v jeden deň v dvoch časoch od 10. a od 13. Nahlásiť sa ale musíte vopred.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: vám spievala Madonna. Je 15 hodín 24 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a školopovinné deti si naplno užívajú letné prázdniny. Do akej miery by mali byť dospelí ich animátormi? Ako nájsť zdravú rovnováhu medzi pestrým programom, ktorý deťom ponúkneme, a časom, kedy ich necháme objavovať svet po svojom, nudiť sa či vymýšľať vlastné aktivity? Práve na to sa pýtala Beata Repíková. Tu je niekoľko názorov.
1: Je vlastne taká ťažká úloha na rodiča, aby zabezpečil program pre svoje deti na celé prázdniny.
2: Je to obrovská výzva, aby deti počas prázdnin zažili naozaj neskutočné zážitky.
3: Zodpovednosť môžeme dať dieťaťu vtedy, keď nás o tom presvedčí, keď máme nejakú záruku, že svojou výchovou sme prispeli k tomu, že vieme, že to dieťa proste bude tráviť čas voľný s kamarátmi, o ktorých nám povie, ktorých poznáme.
4: Čas, ktorý sme my v detstve prežívali, v zásade nejako nás neanimovali, ale zároveň bolo skvelé pomáhať starať sa o zvieratá, obrať marhule.
5: My často chodíme na výlety aj na hrady a zažívame tam niekedy riadne dobrodružstva. Proste zoberieme sa, ani nevieme, že kam, ale proste nasadíme do auta a ideme.
6: Je veľa aktivít, aj takých ako je táborov, denných táborov, týždňových. Tie deti sú tak zvyknuté zo školy na činnosť, aktivity, takže myslím, že sa to dá využiť. Nie je to až taký problém, myslím si, ani v tejto dobe.
7: Ako nájsť zdravú rovnováhu, aby sa deti po prázdninách vracali do školy oddychnuté, spokojné a plné energie? Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová.
8: Určite by som rozdelila tie dnešné deti na také dve skupiny detí. Máme skupinu detí, ktorá má extrémne veľa podnetov. Sú to deti, ktorí rodičia, ja nazývam, majú ako keby projekty. Tie deti po škole idú z krúžka na krúžok, musia vykazovať extrémne výsledky a výkon a samozrejme tí rodičia to svoje nastavenie toho zamestnania dieťaťa neopustia počas prázdnin.
7: Oproti tomu sú rodičia, ktorí program nechávajú skôr na deti.
8: Vo väčšine prípadov sú to sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Pri všetkej úcte nemajú priestor pri tom zháňaní základného živobytia tým deťom sa toľko venovať a tie deti samozrejme potom majú málo podnetov. Častokrát jedna skupina detí aj druhá potom skončia u digitálnych obrazovkách.
7: Mať presne naprogramovaný každý jeden deň nemusí byť vždy iba výhodou. Detská psychologička Andreha Hinštová.
9: Deti si spolu s rodičmi môžu pripraviť kalendár, kde by boli prehľadne, napríklad farebne vyznačené dni, kedy budú v dennom tábore alebo u starých rodičov. Ďalšia farba bude výlet s rodinou, kúpalisko, ďalšia bude deň voľna strávený hrou, čítaním, stretnutím s kamarátmi, buď v záhrade alebo v meste na detskom ihrisku. A časti dňa môžeme ponechať čisto na fantázii dieťaťa, kedy sa dieťa v úvodzovkách môže nudiť.
0: Dnes ráno sme sa vás pýtali, ako zabezpečíte deťom program na celé 2 mesiace a hovorili sme aj o tom, ako nájsť takú tú zdravú rovnováhu, aby deti neboli počas prázdnin preťažené alebo naopak bez podnetov. Leto s rádiom Regina Západ.

0: Aniela Hrobo Opatovský v Rádiu Regina Západ máme pre vás aj jeden výlet. Presne tam už o chvíľu s Frankom Sinatrom. Ostaňte s Rádiom Regina Západ i naďalej.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Zelená vlna.
0: Po polhodne nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehod máme hlásenú na ceste druhej triedy číslo 573 medzi Kameničnou a Kolárovom. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolone si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte 15 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestanice sa pri cestároch zdržíte až 20 minút. V Bratislave na Mierovej od križovatky so Svetovou po diaľničný nadjazd opravujú cestu. Všimajte si dočasné dopravné značenie a pozor na plynový pedál vždycky všade, ale aj v Brezovej pod Bradlom pri železničnej stanici smerom na Jablonicu, na výjazde do Komárna z Veľkého Mederu, na výjazde z Nitrianskeho Rudna smerom na Kostolnú Ves a na výjazde do Horných Semeroviec z Hokoviec. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Petra, Janu a Karol Gott, deň je krásny, v rádiu Regina Západ je 15 hodín 39 minút a veru je júl, to je nielen tradičný začiatok prázdnin, ale aj žatevných prác, tie sa v uplynulých dňoch naplno rozbehli. Žatva je vyvrcholením práce poľnohospodára počas celej sezóny a jej výsledok môže potešiť, sklamať i prekvapiť. Ako to vyzerá tento rok, zisťovala Jana Obrancová.
1: Termín začiatku žatvy vždy závisí od počasia a s klimatickou zmenou sa posúva na čoraz skorší dátum. Tento rok ako prvý začali kosiť pestovatelia v Bátorových kosihách v Komárňanskom okrese, a to v historicky najskoršom termíne už 10. júna. Išlo však skôr o výnimku a ďalší pestovatelia sa začali pridávať postupne. Vo väčšom, najmä na prelome júna a júla, Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva, ale aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok.
1: Kombajny vyšli do polí už aj na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý hospodári na dvoch lokalitách, pri Oponiciach a pri Kolíňanoch. Konateľ Pavol Findura.
3: Začali sme jačmeňmi, máme skosené jarné jačmene, ale siate na jeseň. Na prekvapenie tie úrody sú veľmi príjemné, pretože tá priemerka bude pravdepodobne niekde okolo 6,6 tony z hektára, aj keď niekde sme mali od 6,2, niekde sme mali viac. Také komplexné číslo bude, keď už budeme mať potom vlastne pozbierané aj určité časti, ktoré sú ešte zelené, sú vlhké, sú pod lesom.
1: Pestovatelia skosili aj prvé polia s repkou.
3: Zatiaľ zberáme tú lepšiu časť, tá priemerka zatiaľ tam vychádza niekde okolo 4,8, ale nepredpokladám, že to bude všade tak, takže predpokladám, že to komplexné číslo bude nižšie.
1: A istotne nie rekordné, dodáva Pavol Findura. Na druhej strane, vzhľadom na tohtoročné sucho, to až také zlé nie je. Pestovateľ však vraví, že na celom Slovensku panujú veľké regionálne rozdiely.
3: Aj keď prechádzam vlastne si tou krajinou, na tých obilninách je to ťažko niekedy vidieť, hej, ale hlavne na tej kukurici je to výrazne vidieť, že sú obrovské rozdiely podľa toho, v ktorom regióne sa nachádzate, a podľa toho aj koľko zrážok spadlo.
1: Zrážky sú tento rok na drvivej väčšine územia doslova nedostatkové. Jana Holéciová z Komory poľnohospodárov.
2: Závlahy idú naplno v oblastiach, ktoré majú napojenie na vodné zdroje. V minulosti sme mali vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320 tisíc hektárov. Dnes ich majú pestovatelia v prenajme na rozlohe okolo 50 až 60 tisíc hektárov, no odhaduje sa, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20 tisíc hektárov.
1: Závlahy využívajú na niektorých poliach aj pri Oponiciach. Pavol Findura dodáva, že pomohli. Ostatné lokality si museli vystačiť s vodou, ktorá spadla vo forme zrážok. Tie predovšetkým v extrémnej podobe počas žatvy už žiadané nie sú.
3: Už teraz by to nám nejakým spôsobom u obilnín vlastne nepomohlo. Práve že sa obávam toho, aby po tých horúčavách neprišiel nejaký extrém, to znamená nejaké krúpy alebo teda podobná pohroma.
0: Poľnohospodárstvo je často prirovnávané k továrni pod holým nebom. Počasie si pestovateľ nevyberie a musí sa mu prispôsobiť. Ako dopadnú výsledky tohto ročnej žatvy v aktuálnom extrémne suchom roku, sa uvidí už o pár týždňov.

0: Všetkým vám pekný deň s rádiom Regina Západ a v dnešnom krátko a jasne zavítame do jedného starého antikvariátu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Beata Detvenová má veľmi rada staré veci a niečo čomu čudovať, pretože v Leviciach prevádzkuje svoje malé kráľovstvo, v ktorom zastal čas. Je to antikvariát, kde upravuje staré a zničené knihy, ktoré potom môžu opäť tešiť nadšených čitateľov. Krátko a jasne sme už s touto knihárkou prebrali slová ako stehlík alebo zlatiaci stroj, baladek, teda obalový materiál pripomínajúci kožu, ktorý poznáme aj z diplomových prác, či lacetku alebo záložku. Nuž a dnes si rozoberieme slovo kapitálik.
2: Kapitálik pri oprave knihy sa dáva na chrbát knihy zo spodu aj z vrchu. Je to ten farebný pásik, ktorý vidíte na knihe a má účel, že chráni tú knihu, ten chrbátik, aby tam nepadal prach. No, možno chráni aj to, že ak sa náhodou zle kniha oreže, tak sa to trošku zakrie tým kapitálikom. Takže kapitálik sa dáva na vrch a na spodok knihy.
3: Ako dlho trvá práca s kapitálikom alebo vôbec celé reštaurovanie knihy?
2: Keď sú naozaj, že tie šaláty, tak to je niekoľko dní. To sa nedá robiť v kuse, lebo potrebujem tie strany spájať jedno s druhým. To sa nedá takto rýchlo. Ale keď sú to, vravím, tieto novšie, to je otázka pol dňa.

Všetkým vám pohodový deň z rádiom Regina Západ. V žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z košického štúdia, sa dozviete aj o týchto témach. Spája tri regióny Slovenska a dôležitá je aj pre cestovný ruch, hoci viaceré úseky cesty prvej triedy číslo 72 na Gemery, Orehroni a Liptove v predchádzajúcich rokoch opravili. Jedna dôležitá časť na rekonštrukciu stále čaká. Viac ako 100-kilometrová komunikácia vedie od Rimavskej Soboty po Liptovský Hrádok. Situácia na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi je neúnosná. Tvrdia to návštevníci kúpaliska, ale aj zamestnanci. Problémom sú neprispôsobiví obyvatelia, ktorí tam robia hluk, neporiadok a ničia majetok. Mesto avizuje sprístupnenie opatrení, aby sa situácia zlepšila. Vlaňajšia výmena nájomcu Tériho chaty vo Vysokých Tatrách má do hru. V okolí Vysokohorskej chaty v 5. najprísnejšom stupne ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť len terajší, inak mu hrozí pokuta. Viac informácií už čoskoro v žurnále Rádia Regina o 17.

0: Hánky alebo búrky, teplota 27 až 32 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andrúško. Pred senátom vysvetľuje rozpory vo výpovedi. Jeden sa týkal aj sumy, ktorú mal dostať za pripravovanú vraždu vtedajšieho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa prokurátora Petra Kysela sú niektoré nezrovnalosti prípustné, pretože od skutkov uplynulo už 8 rokov.
1: Bude samozrejme na hodnotenie procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
0: Advokát Mariána Kočnera Marek Para považuje za prečasné hodnotiť jeho dnešnú výpoveď, zároveň spochybňuje jeho vierohodnosť.
2: Pán Andrúško veľmi zvláštne pristupuje k tomu, že najskôr povie niečo, pridržiavam sa toho, čo bolo v prípravnom konaní, a potom, keď sa zistí, že 10 mesiacov, rok, 2 roky to v prípravnom konaní nevypovedal, tak začne mať nejaké verzie o tom, že zmizli trestné oznámenia, kde to hovoril inde, policajti sa mu vyhrážali, preto o tom nehovoril, a advokátka mu radila, proste scestné vysvetlenia.
0: Rybári zaznamenali masívny úhyn rýb na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Prvé hlásenia dostali ešte v piatok na stavnici pri Mline. Nasledujúci deň zistili, že nejde o malú časť. Uhynuté ryby našli aj v malých Bieliciach v korite rieky Nitry a tiež pod elektrárňou v Kršteňanoch. Vedúci rybárskej stráže v Partizánskom Marian Bodnár odhaduje, že na približne 8 kilometrov dlhom úseku vyzbierali zatiaľ asi 2 tony uhynutých rýb.
3: Celku sa vyťahlo za sobotu a za nedeľu 60 vriec, kde v každom vreci bolo 30 až 35 kg uhynutých rýb. Ryby sme zdokumentovali, boli tam veľké množstvo pleskáčov, bolo tam veľké množstvo jalcov, červeníc, plotíc, bol tam nejaký úhyn šťuky, nejaké dva zúbače sa tam našli, pstruh sa tam našiel. Tie žiabra boli celé čierne, také ako keby s čiernym uhlím posypané, bolo to nalepené na tých žiabrach.
0: V súvislosti s úhynom rýb na rieke Nitra začal vyšetrovateľ Enviropolície prezídia policajného zboru trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Senici zasa neodporúča konzumovať ryby ulovené v struhovom rybárskom revíri Mijava 2B až do odvolania... Dôvodom je pretrvávajúce mimoriadne zhoršenie kvality vody pod výpusťou čistiarne odpadových vôd Mijavskej mestskej časti Túra Lúka. Najväčším problémom má byť pretrvávajúca vysoká koncentrácia ťažkých kovov, konkrétne niklu. Inšpekcia vývoj situácie naďalej intenzívne monitoruje a spolupracuje so správcom vodného toku aj prevádzkovateľom čistiarne na obnovení stabilného procesu čistenia odpadových vôd. Slovenská filharmónia je na 15. turné v Japonsku, kam chodí od roku 1980. Orchester pod vedením Daniela Rajskina má za sebou 7 koncertov v rôznych mestách. V 90-člennej delegácii sú dvaja solisti, klaviristi Alexej Gorlač a Olga Šeps. Prvá zastávka bola v sále v centre mesta Nagoy, v Aichi Concert Hall. Filharmonici majú pripravené 4 rôzne programy. Včera hrali vo Fukushime, zajtra sa predstavia v Tokiu. Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner hovorí, že zatiaľ si publikum vždy vytlieskalo aj prídavky.
4: Zajtra je 8. koncert v Suntory Hallu, v jednej z najslavnejších sál Japonska, ktorá bola postavená ešte v 80. rokoch na počesť Herberta von Karajana, ktorý to bol veľmi obľúbený v Japonsku. A každýkrát, keď Slovenská filharmónia ide na zajazd, hrá koncert aj v tejto slávnej sále. No a hráme koncert, ktorý je vlastne nemecký klasicizmus a romantizmus. Egmont predohrá Ludviga van Beethovena, 5. císarský koncert Beethovenov, a v druhej polovici je to Brahmsova 1. symfónia C-moll.
0: Zajtra na západe krajiny prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 18 až 13, denná 27 až 32, v Trenčianskom kraji miestami okolo 25 stupňov, slabý postupne prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky asi 10 minút, na Štefánikovej smerom na Pražsku taktiež 10 minút, to isté na Dostojevského hrade smerom k mostu SMP. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 4 hodinu a za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestách zdržíte až pol hodinu. Myslite na to a pozori na rýchlosť na vjazde do Komárna z Veľkého Mederu, na vjazde z Nitrianskeho Rudna smerom na Kostolnú Ves a na vjazde do Horných Semeroviec Hokoviec. Želáme šťastnú cestu.

Rozhovorná vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ. Práve po 16. sa začína v Rádiu Regina Západ cyklus reportáží z rodných domov a pamätných miest významných osobností regiónu západného Slovenska a našou prvou zastávkou je rodný dom ľudového čbánkara a figurálneho keramikára a národného umelca Ferdiša Kostku v Stúpave. V hypochondrovi poradíme, ako schladiť dieťa v horúčavách, keď ho máte v kočíku, a v seriáli týždňa vám predstavíme tanečnú umeleckú skupinu pod názvom Čarovné ostrohy, ktorú vo svete tanca mnohí považujú za zakladateľov folklóru moderny, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór doma i v zahraničí. Ak chcete vedieť viac, nechajte si naladené Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Ala Kováčová a Juraj Turis. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Dnes sa začína cyklus reportáží z rodných domov a pamätných miest významných osobností regiónu západného Slovenska. Prvou zastávkou je rodný dom ľudového čbánkara a figurálneho keramikára národného umelca Ferdiša Kostku v Stupave. Jedným z umelcových predkov bol aj Jozef Puc. Práve on zakúpil tento dom od Stupavčana Michala Svobodu už v roku 1771 za cenu 100 zlatých. Viac sa Marcela Jedináková dozvedela od miestneho historika a organizátora výstav Ferdiša Kostku Petra Baruta. Zaujímavosťou je aj to, že podľa matriky sa Ferdiš Kostka narodil 11. októbra 1878. Narodeniny však oslavoval inokedy.
2: V rodinej kronike je ale uvedený dátum 14. október. A tak si majster Ferdiš Kostka svoje narodeniny pripomínal po celý život v tento deň. Vyrastal v prostredí otcovej dielne a voľný čas strávil pomocnými prácami a tvorbou drobných detských figúrok a hračiek nazývaných špileraj.
3: Po celú dobu svojej existencie sa v Stupavskej dielni vyrábala úžitková a dekoratívna fajansa.
2: To znamená keramiky 2 alebo 3 krát vypaľovanej, polievanej bielou glazúrou s maľovaným dekorom. Ferdiš Kostka pokračoval v čbánkarskom remesle zdedenom od svojich predkov. Pre spôsob jeho práce je príznačné modelovanie drobných plastík klasickým keramickým spôsobom, hnetením hliny v rukách, pričom postava narastá pridávaním a formovaním hliny. Práve v mekosti modelácie spočíva neopakovateľný pôvab kostkových figurálnych prác. Slávu a uznanie získal najmä vďaka figurálnym plastikám, no v prvom rade bol zručným čbánkárom, ktorý svoje výrobky sám točil i maľoval.
3: V jeho tvorbe sa nachádza množstvo námetov zo života práce, oddychu, zábavy i zvykov ľudu zo Záhoria.
2: Ide o motívy rodinné, vinohradnícke, rovnícke, pastierske, remeselnícke, poľovnícke, janošíkovské, cyklus čbánkárskej práce, skupiny muzikantov, výjavy z jarmokov, púti, postavy svedcov, žobrákov, pianov.
3: V majstrovom rodnom dome sa dodnes zachovala jeho keramická dielňa s pôvodným zariadením, hrnčiarskými kruhmi, náradím a množstvom osobných predmetov, ale aj vzácna rodinná kronika. Zachovala sa aj pôvodná pec, ktorá bola postavená podľa vzoru starých habánskych pecí.
2: Ide o tzv. Horizontálnu muflovú pec, ktorá mala nepriamo vykurovanú komoru zvanú mufla. V súčasnosti je najstaršou zachovalou čbánkarskou pecou na Slovensku a jedinou tohto druhu v Európe. V časti zvanej penthouse, kde stojí pec, sú uložené polotovary na výrobu glazúr, farby, formy na výrobky a iné pomôcky, používané pri výrobe keramiky v 19. a v prepolovici 20. storočia.
1: V rodnom dome Ferdiša Kostku v Stupave bolo v roku 1968 zriadené múzeum, ktoré je však v súčasnosti pre zlý technický stav budovy zatvorené.

0: Rádio Regina Západ, Rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Dnes navštívime Rodný dom ľudového čbánkara a figurálneho keramikára národného umelca Ferdiša Kostku v Stupave. Práve v týchto dňoch si pripomíname 75. výročie od jeho úmrtia. Dom je kultúrnou pamiatkou a aj keď je už viac ako 10 rokov pre verejnosť zatvorený, stále ukrýva posolstvo o výrobe keramiky na Záhorí. Marcela Jedináková ho navštívila spolu so správcom múzea Ferdiša Kostku, výrobcom keramiky a pokračovateľom tradícií keramiky na Záhorí Petrom Lužákom, ktorý opísal priestor rozdelený na dve časti.
2: Je to akoby modernejšia časť toho domu, kde Kostkovci bývali už potomkovia, ktorá bola postavená, ak sa nemýlim, v nejakých 50. rokoch. A potom sa ten pozemok celý skladá zo samotného múzea, ktoré je rozdelené na dve časti. V jednej časti je zachovala pec a potom samotná výrobná dielňa, kde Ferdiš Kostka aj žil a pracoval, kde je jeho samostatná dielňa, kde tvoril, točil na kruhu, a druhá, kde s manželkou prebýval.
3: Majster si po vojne za zarobené peniaze postavil rodinný dom, v ktorom s rodinou býval, a časť, v ktorej je múzeum, bola darovaná štátu.
2: V prednom dome, v tej novej časti, rodina žila, a v tej pôvodnej, ktorá bola darovaná štátu, tak tam bolo samotné múzeum, ktoré viedli vlastne céry majstra Kostku.
3: Majster Kostka si všetky veci robil sám.
2: Sám si kopal hlinu, sám si ju spracovával, sám si spracovával glazúry, mlel si ich, proste celú prípravu si robil sám. Dnes by sme povedali, že to robil doslova na kolene všetko, no ale vtedy neboli továrne. Nespracovávala sa hlina továrensky alebo v nejakej minifabričke. On teda samozrejme si ju musel sám nakopať, pripraviť.
3: Pôvodná zachovalá pec je unikátna okrem iného aj tým, že sa v nej kúrilo drevom.
2: Je to, by som povedal, taká komorová stavaná pec, kde ten majster musel vedieť presne odhadnúť podľa zafarbenia plamenia, respektíve aj toho žiaru, ktorý v tej peci vznikal, že aká teplota je v tej peci, lebo on vlastne do tej pece postupne kládol tie výrobky, a než tú pec zaplnil, tak uplynulo nejaké obdobie. Niekedy to bolo možno aj pol roka. On veľmi úpenlivo čakal na to, že ako ten výpal vlastne dopadne. Keďže sa páli na dvakrát, tak ten prvý výpal bol vlastne ako na prežach, sa hovorí. Odborne prežach je tehlovej farby.
3: Následne sa tovar vyberal z pece a glazoval sa.
2: A robil sa druhý výpal, ktorý bol mimoriadne dôležitý, pretože ten majster musel odhadnúť doslova presne žiar tej pece iba pohľadom, aby si tie farby, ktoré používal, neprepálil, aby mu nevyhoreli a aby ten tovar bol dobre vypálený, a následne potom teda, aby ho mohol predať. A teda tiež úpenlivo čakal na to, že ako to všetko dopadne, lebo tá pec sa potom rozoberala a postupne sa teda vyťahlo celé to dielo, ktoré trvalo zase ďalšieho pol roka, než sa povymalovávali všetky tie čbány, misy, taniere a všetok ten keramický riad. No a to bola tá najdôležitejšia časť v živote toho hrnčiara, keď videl to finálne dielo, že ako sa mu to podarilo alebo nepodarilo.
1: Expozícia z múzea Ferdiša Kostku bola zo Stupavy presťahovaná do Malokarpatského múzea v Pezinku. Ferdiša Kostka svoje diela vystavoval v Paríži, v Budapešti, v Bruseli aj v Taliansku, a zaujímavosťou je, že posledná rozlúčka s ním bola prvým štátnym pohrebom v Stupave.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Exupéry a Richard Autner v rádiu Regina Západ máme pre vás ďalšiu pieseň. Beru tak Fantasy a Black Box, počkajte si.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte Minišiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna. O pol hodine nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na ceste 2. triedy číslo 573. Medzi Kameničnou a Kolárovom prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolóne si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Zdržíte sa 10 minút, to isté vás čaká v Bratislave. Na Štefánikovej smerom na Pražsku, na Dostojevského rade smerom k Bostu SMP. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte až pol hodinu, myslíte na to. Máme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 16 hodín 40 minút a v horúcich letných dňoch chcú rodičia svoje bábetka čo najviac uchrániť pred slnkom. Mnohí preto prehodia cez kočík, plienku alebo deku v domnení, že dieťaťu pomôžu. Odborníci však upozorňujú, že práve toto môže byť pre dieťa nebezpečné.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: O nebezpečenstve prehriatia detí v uzatvorených autách sa hovorí v poslednom čase dosť. Viete však, že môžete ublížiť vášmu dieťaťu aj v rozhorúčenom kočíku? Vysvetľuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Znamená to pre dieťa presne to isté ako pre nás, keby sedíme v aute so zavretými oknami počas leta. A veľmi rada to takto prirovnávam, pretože každý jeden dospelák vie, aké to je sedieť v aute, mať vypnutý motor a mať zavreté okienka a pekne na nás pečie to slnko cez to okno. To isté je to pre dieťa v tom kočíku. Do toho kočíka, keď je prekryté, či už je to plienka, alebo veľakrát vidím normálne, že deku, neprúdi tam vzduch, nevymieňa sa tam ten vzduch, to dieťa sa prehreje. A keď to dieťa spinka, tak zaspinka úplne.
2: Čiže neprekrývať kočíky.
3: Určite neprekrývaj kočíky, pretože aj teraz je veľký trend čiernych kočíkov a ešte viacej tam vlastne. Tam je strašne vysoká teplota, tam v tom kočíku máte zrazu aj 40 stupňov. Asi zoberte, že to dieťa tam necháte, no keby len 15-20 minút.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Na Slovensku existuje množstvo rôznych folklórnych súborov. Existuje však iba jedna jediná tanečná umelecká skupina, ktorá dokáže spájať tradičný slovenský folklór s modernými tanečnými štýlmi, napríklad breakdance, hip-hop či step. A to všetko často za sprievodu rockovej hudby. Spomínanú tanečnú umeleckú skupinu pod názvom Čarovné ostrohy vo svete tanca mnohí považujú za zakladateľov folklórnej moderny, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór doma i v zahraničí. Janka Blech vás za tanečníkmi a ich umeleckým vedúcim a choreografom Petrom Židnerom vybrala na tréning do Petržalky.
2: Už ste rozcvičení?
3: Áno.
2: Takže ideme. 3 osmičky, dobre? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Ako dlho ste, pán Živner, v tejto tanečnej sále, ako dlho tu trénujete?
2: 4 roky. Vždycky hľadáme niečo lepšie a lepšie a toto nám vyhovuje, lebo je to velikánske a predstavuje to v podstate najväčšie možné javisko, takže tu sa my radi rozťahujeme.
4: Dvakrát do týždňa trénujete tu na sále?
2: Niekedy 3, niekedy 4. To záleží od toho, či sa chystáme na nejaké turné alebo či pripravujeme nejaký projekt. Napríklad teraz robíme rokovú Carmen a slovanské tance premiéru, to znamená, že trénujeme častejšie soboty, nedele, ak nemáme ovšem vystúpenie.
4: Dozvedela som sa, že Saskia Liková na premiéru trénuje aj malé tanečnice.
5: Áno, učím na základnej umeleckej škole v Hamuliakove a spolu s deťmi sa pripravujeme na naše predstavenie Carmen a budú tam tancovať s nami.
4: Okrem rokovej Carmen si diváci budú môcť vychutnať aj klasiku v neklasickom šate. S úsmevom dodal Peter Živner.
2: 30. júna robíme premiéru slovanských tancov Antonína Dvořáka, kde sme si vybrali 5 takých najlepších a najefektnejších a najdynamickejších a proste všetko naj, ako je Furian Cedur, Odzemok, Skočná alebo Srbské kolo. Takže tieto pesničky sa nám najviac hodia do nášho temperamentu a preto budú súčasťou slovanských tancov. Vyzerá to, že to bude skôr svetová premiéra, pretože ľudový tanec na toto neexistuje. Robil to vždycky balet a my to teraz prvýkrát ako Čarovné ostrohy robíme.
4: Minulý rok prešlo 20 rokov, odkedy vznikli Čarovné ostrohy, je tak?
2: V mojej hlave vznikli Čarovné ostrohy, pretože chcel som posunúť folklór na úplne inú úroveň, a to takú, že z ľudových nástrojov sa stali rockové nástroje, z tanečného štýlu ľudového moderný štýl na ľudový spôsob, takže vlastne taká fúzia ľudovo-rockovo-pop štýl.
4: Slováci majú folklór v krvi, ako prijímajú vaše vystúpenia a či chodia iba mladí ľudia alebo aj starší?
2: No, na naše vystúpenia chodia aj mladí, aj starí. Ja som tiež veľmi prekvapený, že keď sme vlastne preonačili ľudové tance na rockový štýl, som sa bál, že nebudú chodiť tí starší a že oni na to zanevrú a práve, že títo starší si povedali, že wow, že tak to je vlastne posunutie ľudovej kultúry a ľudového tanca na vyšší úroveň.
4: Predtým, ako vznikli Čarovné ostrohy, vy ste tancovali v inom súbore.
2: Umelecký súbor Lučnica, kde som pôsobil ako solista a vlastne preto vznikli Čarovné ostrohy, pretože keďže som bol solista, už nebolo viacej čo dosiahnuť, tak som si povedal, že dosiahnem to aj sám, nie len s Lučnicou a podarilo sa.
1: Podarilo sa, Čarovné ostrohy totiž žnú nielen na našich, ale i zahraničných pódiách úspech za úspechom. Zajtra sa s vami o svoje príbehy podelia aj najstarší členovia súboru.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. 13. hodiny vám dnes veľmi radili, robili spoločnosť Alla Kováčová a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. Nuž a v zajtrajšom Rádio Budíku sa už na vás teším ja a rozprávať sa spolu budeme napríklad aj o tzv. Mesovej téme, či vyhľadávate meso, či aj hľadíte na pôvod jeho pôvodu, takže verím, že sa pridáte k téme a že strávite ešte zvyšok dnešného dňa v spoločnosti Rádia Regina Západ.
0: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: predchádzajúcich rokoch už opravili, jedna je dôležitá časť na rekonštrukciu stále čaká.
1: Viac ako 100-kilometrová komunikácia vedie od Rimavskej Soboty po Liptovský Hrádok. Väčšia časť trasy je v dobrom stave, neplatí to o úseku cez mesto Tisovec. Tam je vozovka rozbitá, plná nerovností a zaplátaných výtlkov. Miestni sú s tým nespokojní.
2: Bolo by to dať do poriadku, lebo tá cesta je strašná.
3: To býva tak na Slovensku, robia po častiach a nikdy sa neurobí celý kus cesty.
4: A je to aj hamba, keď chodia turisti, vidie tu veľa Maďarov.
1: Obnove bránil starý vodovod pod cestou. Vodári ho vymenili zhruba pred 2 rokmi a samospráva mala prísľub, že k oprave cesty dôjde. Hovorí primátor Tisovca Ján Vengrín.
5: Slovenská správa cie sa zaviazala, že vlastne urobí úsek o dĺžke 2 kilometrov, ktorý vedie, dá sa povedať, cez centrum mesta Tisovec.
1: Kompletná rekonštrukcia cesty cez Tisovec by stála zhruba 1 000 000 eur. Cestári však na ňu v súčasnosti nemajú peniaze. Z písomného stanoviska Slovenskej správy ciest vyberáme.
6: Vzhľadom na tohtoročný rozpočet Slovenská správa ciest aktuálne nepredpokladá, že by bola oprava vykonaná v tomto roku.
1: Čas realizácie v budúcnosti na teraz určiť nevedia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: V nemocnici s poliklinikou doktora Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši otvorili nové pracovisko magnetické rezonancie. Pre obyvateľov Liptova to znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení, ako aj dostupnosť urgentných vyšetrení.
7: Zriadovateľom nemocnice druhého typu je Žilinský samosprávny kraj. Takmer 3-miliónová investícia do nového pracoviska má zlepšiť jej kredit, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
8: O tom, čo táto nemocnica pomaly smerovala k zániku, na výrazný tlak bola preradená na tú druhú úroveň, čo znamená absolútnu stabilitu. A na to nadväzné potom bolo nájdenie dodatočných nových zdrojov na investovanie do magnetickej rezonancie.
7: Výstavba nového objektu magnetickej rezonancie stála 1 100 000 eur, samotné zariadenie ďalších 1 800 000 eur. Išlo o peniaze z plánu obnovy a odolnosti aj vlastných zdrojov nemocnice, doplňa predsedníčka VUC Žilina Erika Jurinová.
9: My sme sa podielali teda hlavne na vybudovanie priestorov, niečo okolo 1 000 000 eur do výstavby v Liptovskom Mikuláši samostatnej budovy.
7: Okrese Liptovský Mikuláš mimo súkromného pracoviska v Demenovskej doline magnetická rezonancia chýbala. Počet denných vyšetrení bude závisiť od viacerých faktorov. Jedným sú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, vysvetľuje riaditeľka Liptovsko-Mikulášskej nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
10: Každý druh vyšetrenia z časového hľadiska trvá inak. Niečo trvá 20 minút, niečo trvá hodinu. Všetko bude závisieť ale aj od zazmluvnenia zo strany zdravotnej poisťovne. Aj keby sme, dajme tomu, stíhali aj 10, aj 15 vyšetrení denne, pokiaľ budeme mať nedostatok finančných zdrojov, nebudeme môcť tieto vyšetrenia realizovať.
7: Pacienti z okresu Liptovský Mikuláš nové pracovisko vítajú.
11: Mám osobnú skúsenosť z potreby tejto magnetickej rezonancie a najbližšie pracovisko je v Ružomberku. Ma objednali až na december. Bol som objednávaný v mesiaci máj.
12: Ušetrí nám to čas, že nemusíme chodiť do Popradu, do Ružomberka a ja si myslím, že aj to objednanie bude tá kratšia doba.
7: Nové pracovisko v Liptovskom Mikuláši by malo začať s diagnostikou od septembra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
13: Žurnál Rádia Regina.
0: Situácia na kúpalisku Spiskej Novej Vsi je neúnosná. Tvrdia to návštevníci kúpaliska, ale aj jeho zamestnanci. Problémom sú neprispôsobiví obyvatelia, ktorí tam robia hluk, neporiadok a ničia mestský majetok. Mesto v snahe zlepšiť situáciu avizuje sprísnenie opatrení.
14: Zažili sme tam močenie do bazénu, z nosa im tiekli sople, boli sme svedkami toho, ako sa tam rôzne výlučky telesné ocitli v bazéne.
15: Povedala návštevníčka kúpaliska, ktorá bola svedkom takéhoto správania. Doplňa plavčík Rastislav Kacvinský.
16: To bolo nenormálne, dačo tu kopa ľudí, skakalo sa, bordel, šalenstvo, plavčíci piskali, kde za hrúza, to je bez chovania.
15: Plavčíčka Dagmar hovorí aj o ďalších veciach, ktoré sa na kúpalisku dejú.
17: Plavú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahý, nechcú opustiť následne bazén, skáču do bazéna, kopu, ohrozujú aj ostatných plavcov.
15: Opäť návštevníčka kúpaliska v Spišskej Novej Vsi.
14: Si dajú plavky na svoje spodné prádlo. I oni sa tam vlastne vyperú v tom, tým pádom my vlastne plávame v takej vode.
15: Plavčíci hovoria aj o bitkách, krádežiach a neporiadku v šatniach a v okolí bazéna. Viac riaditeľ správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi Vladimír Hovaňák.
18: bordel v šatniach, v sprchách, v okolie bazénov. Zamestnanci sa boja, je to potom ťažké a sa to tu zvrháva.
15: Zodpovední riešia problémy v spolupráci.

0: si s políciou či SBS službou. Najviac práce majú v popoludnejších hodinách. Zodpovední pripravujú opatrenia na zlepšenie situácie. Opäť Vladimír Hovaniak.
1: Sú nejaké 2-3 možnosti, ktoré momentálne debatujeme, riešime. Je v prvom rade naši občania mesta Spišská Nová Ves, ktorí prispievajú svojim dielom vo forme daní na chod tohto kúpaliska, aby oni sa tu cítili bezpečne, komfortne a pohodovo.
0: Zodpovední návštevníkov kúpaliska ubezpečujú, že voda v bazénoch je pod pravidelnou kontrolou hygienikov. Situácia si vyžaduje rýchlu reakciu, lebo podľa niektorých návštevníkov bude záujem o kúpalisko klesať. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova. Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom, obaja Smer sociálna demokracia. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
3: Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
2: Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko bude naďalej pokračovať pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v ukrajinskom Lvove. Banskobystrická štátna opera sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky Slovenskej národnej strany, vzniká na Slovensku po Bratislave a Košiciach tretie národné divadlo, ktoré bude mať okrem opery a baletu aj svoj činoherný súbor.
4: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriaďovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
2: Podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta je zmena štatútu len prvým krokom a aktuálne riešia nevyhnutnú administratívu.
5: To neznamená, že od 1.7. tu nastali nejaké dramatické zmeny. Vytvára sa platforma na to, aby sa urobila analýza možností z hľadiska umeleckého, technického zabezpečenia, aby sme dokázali plnohodnotne pripraviť to trojsúborové divadlo. To je beh na dlhé trate, to nie je otázka dní ani týždňov.
2: Prešovský a Košický samosprávny kraj založili spoločne so Zakarpatskou oblastnou radou na Ukrajine Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. V Európe je aktuálne vyše 90 podobných zoskupení, no doteraz len jedno malo partnera z Ukrajiny. Regiónom má umožniť pripravovať spoločné projekty a neskôr pomôcť Ukrajine pri jej povojnovej obnove. Pokračuje vedúci odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja Jan Kocák.
6: Tento náš EZUS Vihorlat je prvý v rámci slovensko-ukrajinských takýchto zoskupení, ktorý má naozaj ukrajinského partnera na úrovni regiónu. Nám umožní realizovať významné projekty cezhraničného významu, či už v oblasti cestovného ruchu, kultúry, dopravy, zdravotníctva a tak ďalej.
2: Cestovanie cez letisko Košice sa včera popoludní pre mnohých, nielen dovolenkárov, zmenilo na skúšku trpezlivosti. Cestujúci, ktorí prileteli do Košíc, čakali na pasovej kontrole na miesto niekoľkých minút aj celé hodiny. V dlhých radoch stáli aj tí, ktorí sa práve chystali odletieť na dovolenku. Vedenie letiska hovorí o výnimočnej situácii.
7: Cestujúci, ktorí prileteli z krajiny mimo šengenského priestoru, čakali na kontrolu pasov aj 2 hodiny.
8: My sme sa vrátili z Turecka. Tá priletová hala je menej možno 50 metrov štvorcových a napchaný plnými ľuďmi. Časť cestujúcich dokonca ešte musela stať vonku. Po vyše hodiny prišiel na nás rád.
7: Podobný prípad riešili nedávno aj na bratislavskom letisku, kde viacerí cestujúci svoje lety nestihli. Dôvodom bol nedostatok policajtov pri pasových kontrolách. V Košiciach letisko tvrdí, že za dlhým čakaním bola technická porucha. Pokračuje hovorca košického letiska Juraj Tot.
9: Ktorej vplyvom vypadlo niekoľko letiskových systémov, avšak táto porucha bola veľmi promptne odstranená. Meškania boli na niekoľkých letoch a boli do jednej hodiny. Všetci cestujúci odleteli.
7: Letisko údajne urobilo opatrenia, aby sa situácia nezopakovala. Polícia cestujúcim odporúča, aby pri letoch, najmä mimo šengenského priestoru, prišli na letisko s dostatočnou časovou rezervou. Ďalej hovorca prezídia policajného zboru Roman H. Hájek.
10: Aby mali pripravené cestovné doklady a riadili sa pokynmi príslušníkov policajného zboru a letiskového personálu a aby v prípade cestovania mimo šengenského priestoru počítali s povinnou hraničnou kontrolou.
7: Len za minulý týždeň pritom prešlo hraničnou kontrolou na košickom letisku viac ako 16 000 cestujúcich. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
2: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí Vysokohorskej chaty v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť terajší nájomca. Inak mu hrozí pokuta.
11: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu, Tomáša Hvizdáka, takto tento odpad vznikol.
12: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
11: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtulník.
13: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. By som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať.
11: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozoril.
14: Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť tvrdším postojom k veci.
11: Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
12: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
11: Nájomcu na Terryho chate vo Vysokých Tatrách vymenili v lani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
2: Bojnický zámok otvára novú bezbariérovú expozíciu a zámocké apartmány, ktoré boli doteraz verejnosti neprístupné. Novootvorené priestory kedysi slúžili ako hospodárske zázemie bojnického panstva a na ubytovanie zamestnancov veľkostatku.
15: Zámocké apartmány vznikli v období baroka, kedy boli pristavané k hradobnému múru. Pôvodne chodbu, ktorá spájala prvé a druhé nádvorie, využívali koče. Vo vedľajších miestnostiach bývali služobníci grofa Palfiho. Podľa archivára Erika Kližana pri prestavbe zámku svoje využitie zmenili.
16: Bol tento priestor prebudovaný na komerčné účely, využívalo sa to na prenajmy, bol to naozaj luxusne zariadený apartmán a využíval sa len naozaj tak súkromne.
15: V neprebádaných priestoroch zámku pre návštevníkov pripravili zbierkové predmety a umelecké diela neoslohov 19. a 20. storočia, vysvetľuje vedúca odborného oddelenia Múzea Bojnice Lívia Reháková.
17: Otvárame skrátenú expozíciu zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu.
15: Návštevníci sa z neorenesančnej spálne prenesú do neurokokového či Biedermajerovho salóna, jedálne či secesnej spálne, doplňa kurátorka Múzea Bojnice Katarína Malečková.
18: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Celé 19. storočie je veľmi komplikované na nábytkovú tvorbu. Aj mešťanstvo v tej dobe chcelo bývať ako šľachta. Tak sa prispôsobovalo.
15: Priestory dotvára množstvo kvetov. Dekoratér Michal Ptačín si pri zariadovaní pomohol literatúrou či internetom.
19: Bolo to náročné. My sa snažili nabudiť dojem zabývanosti. Z toho dôvodu sme použili detaily ako napríklad rukavičky na stole. V Biedermajeri salóne sme použili košík s vyšívaním.
15: Nová expozícia je súčasťou prehliadky zámku a keďže nie je nutné prekonávať schody, je vhodná aj pre vozičkárov. Na doplnenie ponúkajú aj virtuálnu prehliadku zvyšných častí zámku, ktoré by inak pre nich zostali nedostupné. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
20: Stručne zo sveta.
2: Európska komisia zmobilizovala pomoc pre Portugalsko a Francúzsko, ktoré zápasia s rozsiahlými lesnými požiarmi. Na žiadosť oboch krajín vyslala do zasiahnutých regiónov prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, hasiace lietadlá, požiarníkov a početnú pozemnú techniku. Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusku, ktorá sa nachádza v Omskej oblasti na Sibíri, a to takmer 2500 km od ukrajinských hraníc. Išlo o úder z jedným z najdlhších dosahov od začiatku vojny. Dronový útok potvrdili aj ruské regionálne úrady. Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie, čo v Rusku vyvolalo nedostatok paliva, rast cien a dlhé kolóny pri čerpacích staniciach. Moskovský Kremeľ oznámil, že spoločné námorné cvičenie Ruska a Číny, ktoré sa začalo v Žltom mori pri čínskom prístavnom meste Qingdao, nie je namierené proti žiadnej inej krajine a prispeje k posilneniu regionálnej bezpečnosti. Ide o každoročné cvičenie, ktoré má trvať do 13. júla. Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi americkými, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskym územím prejde do rúk technokratického výboru.
20: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: V Rimavskej sobote sa začal týždeň českej kuchyne. Skúsení českí šéf-kuchári pripravujú rozličné pochúťky spoločne so žiakmi tamojšej odbornej školy, a to v rámci ich letnej praxe.
21: Pán šéf-kuchár, 4 kačky, 3x sviečkou, prosím, pre našich hostí.
22: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej sobote je známa organizáciou kulinárskych podujatí. Na začiatku prázdnin ponúka obľúbenú českú kuchyňu. Spoza rieky Moravy prišla tento raz dvojica špičkových kuchárov. Jeden z nich, Jozef Pepa Zalabák.
23: Hodne žiadaná je naša svíčková na smetane s brusinkama a se šláčkou. Potom je to kachní stehno, ktoré je s červeným zelím. K tomu sú klasické houskové knedlíky. Jezdíme sem niekdy dvakrát, niekdy jednou do roka.
22: Pepa Zalabák si pochvaľuje stúpajúcu úroveň žiakov budúcich kuchárov. Niektorí si v rámci týždňa českej kuchyne dokončujú prax.
24: Teraz prvýkrát varím české jedlá, takže sa ešte stále učím. Som robil do polievky tie malé bulky.
25: Mne sa česká kuchyňa docela páči, majú veľa chutných jedál. Som robil uhorkový šalát a zemiakovú kašu.
22: Hosťom v reštaurácii v centre Rimavskej soboty prvý deň rozhodne chutilo.
26: Dobre bolo. Všetko v poriadku, ja si aj beriem domov.
27: Tradične sviečkovo, to je typické české jedlo, chutilo.
28: Karlovarský knedlík so sviečkou, tradične stále dobré, títo páni perfektne varia.
22: Počas celého týždňa bude v Rimavskej sobote široká ponuka, pripomína riaditeľ odbornej školy Jaroslav Bagačka.
29: Každý deň je to jedna polievka, 4 hlavné jedlá a okrem toho ešte nejaké ďalšie jedlá. Úplne tradičná, klasická, aj s niektorými modernými prvkami, napríklad čo sa týka rýb, niektorých nových druhov mesa.
22: Hoci je prázdninová sezóna iba na začiatku, organizátori v Rimavskej sobote už plánujú na 1. september týždeň maďarskej kuchyne. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas uplynulého víkendu navštívilo takmer 70 heligonkárov z Ponitria, Podpoľania či Novohradu. Heligonka nemá v Strehovskej doline až také pevné korene a práve podujatím Strehovská heligonka chcú organizátori ukázať, že hra na tento nástroj sa začala rozvíjať aj v Novohrade a v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú mladí nadšenci. Pokračuje Klaudia Urdová.
30: Heligonka odjak živa patrila ku koloritu všetkých oslav a sviatkov v rodinách či spoločnosti, čo mi určite potvrdí aj hlavný organizátor Paľko Veselovský. Prečo pred 9 rokmi si sa práve ty, človek, ktorý nevie hrať na heligonke, rozhodol pripravovať takéto podujatie?
31: Chceli sme niečo také doniesť do tejto našej obce, ktorá je pod Poľanou, že by niečo takéto sa prezentoval ten podpoľanský folklór. Zatiaľ takú heligonku ešte nespravili, že by hrala sama.
30: Heligonka okrem dobrej nálady nesie v sebe aj odkaz našich predkov, kde sa zrodila. Nikto presne nevie, o jej pôvode sa vedú spory, že teda, či to boli Rakúšania, Nemci alebo Česi. Slováci sa síce do sporu nemiešajú, ale o to viacej hrajú, čo mi asi potvrdí aj Jožko Chlebničan.
32: Tak samozrejme, heligonka je krásny, údobný nástroj, ktorý dávno našich predkov doprevádzal, či po ťažkej robote, že sa stretli a či po žatve, alebo pokiaľ sa pokosilo niečo, tak sa vždy pri tom bavilo, spievalo.
30: Celá rodinka Krahúcovcov z Dobrejnivy prišlo na 9. ročník strehovskej heligonky. Otec so synom sú tí hlavní aktéri, ktorí na heligonke hrajú. Otec sa volá
0: Andrej Krahulec.
30: A hráte na heligonke odkedy a prečo?
0: Keď sa Šimonko narodil, čiže nejakých 15 rokov. A veľmi sa mi to páčilo, folklór, inklinujem, od malička môj ocino spieval. Nehral v rodine nikto, ale u nás spev každodenný chlebík, takže my stále spievame na dvore, pri práci, stále.
30: Každým rokom naozaj pribúda tých mladých nadšencov, ktorí chcú hrať na heligonke. To mi teda určite Šimon asi aj potvrdí.
1: Určite áno. Nepoznám zase úplne, že v mojom okolí veľa tých mladých heligonkárov, ale z videnia áno, že poznáme sa tak v rámci tých vystúpení.
2: Zoologická záhrada v Košiciach sa píši novým párom Kapibár. Lety, samička Kapibary, prišla z Bratislavy do Košíc ešte v apríli. S košickým samcom Borisom im však chvíľu trvalo, kým sa spoznali natoľko, že sa stali nerozlučnou dvojicou.
3: Lety a Boris sú aktuálne jedinými svojho druhu, ktorými Košická zoo disponuje. Napriek tomu, že kapibary chovajú niekoľko desiatok rokov, už dlho sa im nepodarilo nájsť takúto dokonalú zhodu. Vysvetľuje riaditeľ Košickej zoo Erich Kočner, po ňom inšpektor chovu Jozef Lenárd.
4: Je veľký problém totižto kapibary spájať vo vyššom veku. Nakoľko je to teritoriálne zviera, častokrát dochádza k napadaniu novodovezených jedincov.
5: A mali sme jednu takú samicu, čo bola dosť taká protivná na ostatných svojich týchto sukmeňovcov, ale tento pár ako momentálne je dobre zharmonizovaný.
3: Lety bola privezená z Bratislavy ako jedna z dvoch samičiek a Boris si v Košickej zóne nažíval so svojím samčím súrodencom. Opäť riaditeľ zoo.
4: Plus minus tie zvieratá v Bratislave a v Košiciach boli v rovnakom veku. No a tak sa naši zoológovia dohodli, že to prehodia, vymenia. No a uvidíme, čo z toho vznikne.
3: Tento pár kapibár sa postupne zoznamoval od jary, no a dnes už tvoria nerozlučnú dvojicu, dodáva inšpektor chovu.
5: Očakávame, že niekedy v zime alebo skoro jar by nás mohli nejakým potomstvom prekvapiť.
3: Napriek tomu, že sú kapibary v Košickej zoo veľmi obľúbené, mláďatá sa v nej v budúcnosti dlho nezdržia, pokračuje Erich Kočner.
4: Vzhľadom na naše obmedzené možnosti, prakticky absenciu nejakého väčšieho zázemia chovateľského, tie mláďatá, ktoré sa aj v minulosti u nás odchovali, boli posunuté do iných zoologických záhrad.
3: Takéto presuny sú síce logisticky a koordinačne veľmi náročné, no práve vďaka ním sa zoologické záhrady môžu píšiť či už novými druhmi alebo novými prírastkami. Miriam Palková, Slovenský rozhlas.
2: Šport. Víťazom tretej etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá viedla zo španielského Granollers do francúzskeho Le Angles v Pyreneách a merala takmer 196 km, sa stal Slovinec Tadej Pogačar. Na čele celkového poradia vymenil Dána Jonasa Vingegaarda. Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český stredopoliar Filip Souček, s ktorým Liptáci podpísali trojročnú zmluvu. Souček poprvý raz prišiel pod Čebrať v januári 2024 na hosťovanie z pražskej Sparty. V jarnej časti vtedy za Ružomberok odohral 12 zápasov v Nike Lige. Následne prestúpilo do Tatrana Prešov, kde si pripísal 19 prvoligových štartov. Teraz sa opätovne vracia do Ružomberka. 38 dní po finálovom stretnutí v maďarskej Budapešti odštartuje zajtra zápasmi prvého predkola nová edícia futbalovej ligy majstrov. Jediný slovenský zástupca SK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z estonsko-gruzínskej dvojice FC Tallinn FC Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. júla. No a na svetovom futbalovom šampionáte sú na programe ďalšie dva osemfinálové stretnutia. Zápasy od 21. hodiny nášho času hrajú Portugalčania so Španielmi a o 2. popolnoci nastúpi domáci výber Spojených štátov amerických proti Belgičanom.
20: Predpoveď počasia.
2: Nocia zajtra má byť premenlivá oblačnosť, ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď, aj s hrozbou búrok. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Počas dňa má stúpnúť na 27 až 32, v severnej polovici územia a na hore hroní na 22 až 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, vo vysokých polohách prudký až búrlivý západný vietor, k večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
20: Žurnál Rádia Regina.
2: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný júlový večer.
20: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín, 25 minút.
20: Zelená vlna.
6: Nehoda aj kolóny v Bratislave a kolóna aj na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave na Bojnickej smerom na Vajnorsku, zrazilo autocyklistu, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi Kameničnou a Kolárovom odstraňujú následky nehody ešte z polbedia, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice, pri cestároch stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky čakáte 10 minút a rovnako na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Vajnorskej smerom na Trnavské Mýto, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura 10 minút stojíte aj na trase z Ružomberka do Kráľoviana, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary nám hlásite na viazde do Nižnej Slanej z Henckoviec. V Domaňovciach vás namerajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na viazde do Moldavy nad Bodvou, z Turne nad Bodvou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v nej bližšie predstavíme hudobníka, ktorý je v súčasnosti vnímaný ako univerzálny hráč, bravúrne sa orientujúci tak vo swingu, v jazze, world music, ako aj v ľudovej hudbe. Tam, kde si treba hľadať aj začiatky jeho muzikantskej cesty. Narodil sa 7. júla v Čadci. Našim dnešným hudobným hosťom bude huslista a upravovateľ folklórnej hudby Stanko Palúch. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Stanka Palúcha už od malička otec viedol k ľudovej hudbe, ktorá sa výrazným spôsobom pretavila neskôr do jeho hudobných projektov. Vo veku 14 rokov nastúpil na konzervatórium v Žiline, kde študoval hlavný odbor husle pod vedením Bohumila Urbana. Počas štúdia na konzervatóriu sa začal prvýkrát zaoberať aj jazzovou hudbou. Po ukončení štúdií v roku 1995 pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Bohdana Varchala. Už počas vysokej školy pôsobil v rôznych zoskupeniach a objavoval sa na domácich i zahraničných festivaloch vážnej, jazzovej, folklórnej a aj inej hudby. Od roku 1998 pôsobil napríklad v zoskupeniach ako Brass Friends, Acoustic Colors či Solamente Naturali. Okrem iného nahrával pre český i slovenský rozhlas, slovenskú televíziu a aj ORF. Popri koncertovaní sa dodnes venuje aj aranžérskej a produkčnej činnosti. Jeho hudba sa objavila na niekoľkých predstaveniach Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a taktiež v dvoch krátkych filmoch Ábelov Čierny pes a Chyťte ho. Jedna z nahrávok Stankových autorských skladieb, ktorá je súčasťou nášho rozhlasového archívu, je tá nasledujúca. Jej názov je Vyriastol mi strom zelený a formácia Pakora Trio s ňou súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2017. Ponúknem vám aj skladbu, ktorú Stanko Palúch vytvoril pre Oľun a jeho posledný album dostal názov práve po nej. Volá sa Neo.

V našich reláciách sme meno Stano Palúch spomínali napríklad aj v súvislosti so sólovým albumom speváčky Janky Holeštiakovej, ale aj so sľukárskym projektom Ornamenty. Do dnešnej doby má na svojom konte viac ako 50 úspešných albumov. Stano Palúch s rôznymi formáciami vystupoval po celej Európe a veľkej časti Ameriky. V roku 2009 získal ocenenie Mladý tvorca od Tatrabanky v kategórii hudba. Stano Palúch patrí k významným hudobníkom na našej scéne. Vďaka jeho jedinečnému vkladu a žánrovej univerzálnosti, ktorá siaha od vážnej hudby cez folk, bluegrass až po jazz a fusion, sa stal vyhľadávaným európskym huslistom. V súčasnosti ďalej pokračuje vo svojej dobre rozbehnutej aktívnej kariére.

Stanko Paluch sa v jednom z rozhovorov o sebe vyjadril takto. Folklór som hrával len ako dieťa. Až keď som začal chodiť na žúrky do klubu Lúčnice, prišlo mi ľúto, že by som mal zahodiť všetko, čo som sa z ľudovej hudby naučil. Dnes si myslím, že je dôležité robiť vlastnú hudbu, ktorá nesie znaky našej kultúry. V Pakora Triu sme všetci študovali vážnu hudbu, hrávali folklór, venovali sa jazzu a tak si píšeme kompozície, ktoré všetko toto využívajú. Je to taký guláš trošku, ale my sa z toho tešíme. Na ľudových zábavách a svadbách nehrávam rád. Vo folklóre býva huslista primáš a ja na to nemám povahu viesť kapelu.

Milí priatelia, tak to bola dnešná polhodinka v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy v spoločnosti Skladieb z tvorby Stanka Palúcha. Verím, že sa vám páčil náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Tento príbeh by som rád začal rozprávať tak, ako sa začínajú rozprávky. Rád by som povedal, bol raz jeden malý princ, ktorý býval na planéte iba o niečo väčšej ako on sám a potreboval nejakého priateľa. Ale v skutočnosti sa môj príbeh začal takto.

0: Prvý večer som teda zaspal na piesku, 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma na svitaní zobudil čudný hlások. Povedal: "Prosím, nakresli mi ovečku."
1: "Čože?"
0: "Nakresli mi ovečku." Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel blesk. Poriadne som si pretrel oči. Dobre som sa pozrel. A uvidel som veľmi zvláštneho chlapčeka, ktorý ma vážne pozoroval. Začudovane som vyvaľoval oči na to zjavenie. "Nezabúdajte, že som bol na 1000 míľ vzdialený od akéhokoľvek obývaného kraja. A ten chlapček sa mi nezdal ani zmetený, ani na smrť unavený, ani polomrtvý od hladu, ani polomrtvý od smedu, ani na smrť vyľakaný. Vôbec nevyzeral ako dieťa, čo sa stratilo uprostred púšte 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja." Keď sa mi napokon podarilo prehovoriť, povedal som mu: "Ale čo tu robíš?" A tu mi celkom tichúčko, ako čo si veľmi vážne, zopakoval: "Prosím, nakresli mi ovečku." Keď na nás tajomstvo silne zapôsobí, neopovážime sa neposlúchnuť. Aj keď sa mi to zdalo na tomto mieste, vzdialenom 1000 míľ od všetkých obývaných miest a v nebezpečenstve smrti, nezmyselné, vytiahol som z vrecka papier a plniace pero. Ale v tom som si spomenul, že som sa učil najmä zemepis, dejepis, počty a gramatiku, a povedal som chlapčekovi trochu namrzene, že neviem kresliť. Odpovedal mi: "To nič. Nakresli mi ovečku." Tak som nakreslil. Pozorne si ju prezrel a potom povedal: "Nie, táto je už veľmi chorá. Urob mi druhú." Nakreslil som. Môj priateľ sa milo zhovievavo usmial: "Ale veď vidíš, to nie je ovečka. To je barán, má rohy." Nuž som kresbu opäť prerábal. No odmietol ju ako predošlé. "Táto je veľmi stará. Chcem takú ovečku, čo bude dlho žiť." Už som strácal trpezlivosť, pretože som sa ponáhľal, aby som sa mohol pustiť do odmontovania motora. Tak som iba načarbal pár rovných čiar a vyhlásil som: "To je debnička. Vnútri je ovečka, akú chceš." A bol som naozaj prekvapený, keď som videl, ako sa mu tvár rozžiarila. "To je celkom taká, akú som chcel. Myslíš, že táto ovečka bude potrebovať veľa trávy?" "Prečo?" "Pretože u mňa je všetko maličké."
2: "Určite jej postačí. Dal som ti celkom malú ovečku."
0: Sklonil hlavu nad kresbu. "Nie je až taká maličká. Pozri. Zaspala." Takto som sa zoznámil s malým princom.

Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by moje otázky ani nepočúval. Všetko mi postupne odhalili slová, ktoré mu náhodou vyklzli. Tak napríklad, keď zazrel poprvý raz moje lietadlo, spýtal sa ma, čo je to za vec? To nie je vec, to lieta, je to lietadlo. Moje lietadlo. A bol som hrdý, že mu môžem oznámiť, že lietam. V tom vykríkol, čože? Ty si spadol z neba? Áno, skromne som odpovedal. Ach, to je smiešné. A malý princ vybuchol do veľkého smiechu, čo ma strašne rozhorčilo. Nepáči sa mi, keď sa moje nehody neberú vážne. Potom dodal, tak aj ty prichádzaš z neba. A z ktorej planéty? Hneď som vytušil, že tým vrhá trochu svetla do tajomstva svojho.

tvojej prítomnosti na tomto mieste a rýchlo som sa spýtal, ty teda prichádzaš z nejakej inej planéty? No neodpovedal mi. Mierne pokrútil hlavou a neprestal hľadieť na moje lietadlo. O chvíľu sa ozval. To je pravda. Na tomto si nemohol prísť z veľkej diaľky. A nadlho sa zasníval.

Viete si predstaviť, akú zvedavosť mohla vo mne vzbudiť jeho zmienka o iných planétach? Pokúsil som sa dozvedieť niečo viac. Odkiaľ prichádzaš, milý chlapček? Kde máš domov? Kam chceš odniesť moju ovečku? Odpovedal mi po chvíli tichého zamyslenia. Debnička, čo si mi dal, je naozaj dobrá. V noci ju môže používať ako domček. Pravda, že a keď budeš dobrý, dám ti aj povrázok, aby si ju cez deň mohol priviazať. A kolík? Tento návrh akoby malého princa pohoršil. Priviazať? To je čudný nápad. No ak ju nepriviažeš, hoci kam zájde, stratí sa. A môj priateľ zase vybuchol do smiechu. Ale kam by mala ísť? Hoci kam, rovno dopredu. Tu malý princ vážne poznamenal. Nič sa nestane. U mňa je to také malé.

0: Tak som sa dozvedel druhú veľmi dôležitú vec. Jeho rodná planéta je sotva väčšia ako dom. To ma ani veľmi neprekvapilo. Dobre som vedel, že okrem veľkých planét, ako je Zem, Jupiter, Mars, Venuša, ktorým ľudia dali meno, existujú ešte stovky iných a niektoré sú také malé, že sa iba horko ťažko dajú spozorovať hvezdárskym ďalekohľadom. Keď nejaký hvezdár niektorú z nich objaví, namiesto mena jej dá číslo. Nazve ju napríklad asteroid 3251. Mám vážne dôvody domnievať sa, že planéta, odkiaľ prišiel malý princ, je asteroid B612. Ak vám hovorím o asteroide a prezradil som jeho číslo, je to iba kvôli dospelým. Dospelí majú záľubu v číslach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, aký má hlas, ako sa najradšej zabáva, zbiera motýle. Spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarába jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak im teda poviete, dôkazom, že malý princ jestvoval, je to, že bol očarujúci, že sa smial a že chcel ovečku. Keď niekto chce ovečku, je to dôkaz, že jestvuje. Tak oni pohodia plecom a nazvú vás dieťaťom. No ak im poviete, planéta, odkiaľ prišiel, je asteroid B612. Vtedy ich presvedčíte a dajú vám pokoj s ďalšími otázkami. Oni sú už takí. Deti musia byť s dospelými veľmi zhovievavé.
1: Peter Mikulík rozprával prvú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoána de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann, dramaturgia Beata Panáková, réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave roku 2015.

0: Bolo by sme co hodin 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemný dobrý večer pokyne sluchovania vám z košického štúdia Žičat, od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu David Balaščák. A dnes večer budeme vysvetľovať o prázdniku sviatých Kyrila i Metodia, aké Slovensko prázdnovalo včera, no zavedeme vás i na interesnú výstavu presiačenú témy jachymovských viazniv a pracovných tábory v Československu, jaká sa odbyla a jakú môžete vidieť v Košicoch. A chybiť dnes nebude ani šport. Telovýchovná jednota Čirč slávit postup do 4. ligy Východ vo fotbali. A my sa pozazeráme, jak sa rechtiu na novú ligovú sezonu. Žičíme vám nečím narušené sluchania vašich rádionov. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V týchto dňoch sa by pripomíname interesné historické výročia 3. júla v roce 1897 sa narodil Heliodor Pika, český generál a voznačný vojenský diplomat, no i ochranca práv Rusení v medzivojnovým periódi v Československu i v rámkach druhej svetovej vojny, jak načelník Československoj vojenskoj misii v Sovietskym zväzi. V 41. a 45. roci sa zaslúžil o oslobodenia okrem inčech i datilko tisiačiv Rusení, ktoré boli uviaznené v sovietských pracovných táboroch, a to za nelegálne prekročenia maďarsko-sovietskoj hranici. Po vojni varoval pred násilným prejednaním Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajini. Po komunističním prevrati v 48. roci bol zaareštovaný a tak samo i odsúdený na smrť. Rozsudok smrti bol vykonaný 21. júla v roce 1949. Rehabilitovaný bol až v roce 1968. Známe je jeho výrok, ktorým poukázal na samostatný z Rusení viak národu, keď poju, že Podkarpatské Rusení sa môžu z čisto vedeckého pohľadu považovať za svojbytný samostatný národ. Blízke odnošenie k ukrajinskému jazyku iščine je dokazom toho, že Rusene sú Ukrajinci. Uvoža dva týždne sa znovu rozburácajú motor súťažné špeciály v štartujú či v tohoričnom národnom šampionáti automobilových zmáhaň, že by zabojovali o vyťazstvo v šestým ričniku Rally Vranov. Aktuálny rachunok prehološených atakuje 60 prehološených a medzi evidovanými posadkami na Rally Vranov nechybajú ani mena najväčších favoritov sezóny 2026 bojujúcich o titul. Stačí len vymenovať majstrovskú dvojicu bratiu Melichárekov či rekordera v počti slovenských titulí Poliaka Grzegorza Grzibu. Je to tak samo i 5-násobného šampióna Jozefa Bereša. Môže najväčším favoritom je však bývalý juniorský vicemajster sveta Martin Koči. Súťaž Rally Vranov štartuje v piatnicu 17. júla 2026, a to slávnostným predvečerným štartom na námestiu v centri Vranova na Topľov, a ostrý súboj na trati prebehnúť v sobotu 18. júla toho roku na vozovávých tratiach Pohoria Slánske vrchy. Priašivská grekotovecká archiepárchia dávať do pozornosti termín odpustiv, ktoré budú v letných mesiacoch. 17. júla bude v Priašovi v katedrálnom sobori odpust čest blahosloveného vladyku Pavla Petra Gojdiča. 1. až 2. augusta bude odpust na Bukovi Hirky, a to podľa príležitosti siata preobraženia hospoda. 8. až 9. augusta bude odpust v Litmanovi, 15. až 16. augusta v Šášovi. Kincom augusta 22. až 23. bude odpust v Lutin Cini, a na Chincilita 29. až 30. augusta bude odpust v Širču. No poďme na peršiu tému. Včera sme sobi v našej državi prepomenali siato slavianských apostolov Kyrila i Metodia, ktoré je pro Rusenie mimoriadne vyznačné. Ich misia prenesla písmo hlaholiku a tak samo i staroslovianský jazyk, respektíve ho pomohla rozvinúť, ktorý položil osnovu kultúrnej i duchovnej identity väčšin slovianských národov, tak samo i Ruseniu. Materiál na túto tému do dnešných rádionovín prerichtoval Tomáš Michal Babiak.
1: Naše slovianské apostoly sviatý Kyril i Metodij ikoli byli poňaňkovi Gréky, mali mamku Slavianku, ktorá im dala veľkú ľubov do slavianského narodu. Byli rodné bratia. Metodij narodil sa v Soluni v 815. roci, Kyril Konštantín, jak semej z ditej, u 827. roci. Ňaňko bol vysokým uriadnikom byzantinskej správy. Postaral sa o štúdia, jaké v tým časi byli. Z Konštantína Kirila stav sia filozof, metódy, koli spoznav život todušňoho svita, vstúpil do Vasilianského monastýria na hory Olymp.
2: Jaké byli ich ďalšie počatky? To už nám ďalej približuje archimandrita otec Marko Durlak, protosinkel Priešivskoj grekokatolickoj archieparchii.
3: Treba povisti, že koli hovoríme o sviatých brátach Kirilovi i Metodiovi, hovoríme dosť pravdy o geniách svojej doby, ktoré boli obdarené veľkými talentami. I pred jedným, i pred druhým odkryvala si ja veľká svitská kariéra. Metodi išli jak molody, stav si ja mise blustiteľom jednoj provincii, jaká bola naselená Slavianami. Dosť skoro toj funkcii vzdal si, bo mal taký veľký poťah do života v samoti, v monastýri i utiahnul si na horu Olymp v Bitínii do monastýria. Tak samo i jeho brat, moločí brat Kiril, jaký bol duže nadaný i dopomáhal jomu po smerti jeho otca Leva cisársky kancelár, jaký bol priateľom jeho otca, môže byť, že boli i rodina. Konstantín takým spôsobom dostal si na cisársky dvor i tam vin mal možlivosť pridbať duže veľké i vysoké znania na toj čas na državnom univerzitete, tak môžu skazati. Ale i vin po zakinčení studií vidrik si a svitskoj kariéry i tak samo rozhodnul si pro duchovný stan. I koli priňal diakonské sviačenia, stav si a knihovnikom v archívi soboru chrámu Božoj múdrosti v Konstantinopoli i tak i odnočasno stav si a sekretárem carhorodského patriarchy patriarchu Ignatia. Ale i vin, koli vidiv toj život i na cisárskomu dvori, i na patriaršomu dvori, tak samo v ňomu probudila sa taká túžba veľká po samoti i utiahnul sa do odnoho monastria tajno na berhu Čorného moria.
1: Jaký bol život jeho brata Metodia?
3: Metody bol starší brat, jak ja poviem na počátku, pevný čas venoval sa svitskej kariéry, jakú zalíši, vstúpil do monastéria, ale potom, koli vynikla nová potreba iti robiti misiu medzi Slavianami, to vin už dolučil sa do svojho brata Konstantína, bo po perední misii tam, jak medzi Chazárami, medzi Arábami, to boli misii, ktorý provodil Konstantín sám, bez metódy, a metódy bol v tom čase na Olympi, v monastéri. Ale už tá misia medzi Slavianami, to bolo šos nové i duže náročné, do toho už dolučil sa aj Metodi, bo i vin sám išiel, jak koli mal robil svitskú kariéru, to robil ju v tej provincii, kde žili Slaviane, poznal tot jazyk, jak oni hovorili, že poznal ich život. To bola tak náročná misia, že poprostu i geniálny človek sám, bez nejakého takého týmu svojich spoločníkov, ťažko potom ich vykonati. To značí, už koli načínaje sa misia medzi Slavianami, tam už ich vidíme oboch razom.
1: Kiril mal veľké nadania pro besedu, jazyk vynašol slavianské písmo, hlaholiku, že by tak mi ich preložili liturgičné knihy. Toto písmo prinúšať i na veľkú Moravu Slavianam.
3: Prišlo zaprošenia z Moravy do Konstantinopola pro misiu učiteľa, tak prosil kňaz Rastislav, imperátora, že by vyslal im takého učiteľa, jaký by vyučil ich pravý víry. To, že išlo o misiu medzi Slavianami, na cisárskom dvore znali, že Konstantín i Metodi, keď častinno je taká hypotéza, že mama mohla byť Slavianka i žili medzi Slavianami, oni tú kultúru znali, bo známe, že na perší raz kňaz Rostislav zvernul sa s takou prosbou do Rímu, ale tá prosba prosto bola nevesluchaná, nebola nejaká výpoveď, bo no, nemohli dať nikoho takého, keď nemali takého človeka. A v Konstantinopoli mali, to oni poslali. I my čítajeme v žiťu Konstantína, koli imperátor poklikal sobie jeho do sebe i hovoriť jomu, ja znaju, že ty zmúčený už, možno neduže chceš vziati na sebe také veľké dílo, ale treba, že by jest tam išol, bo okrem tebe nikto to úspešno zrobiť nemôže.
1: Staroslavianský jazyk to naša didovizňa, dar našich geniív.
2: Mnoho naše Rusine neznajú čítati cyriliku, ikoli čuť, že národe majú svoji univerzite staroslavianského jazyka jak v Prazi, Berlíni, Rimi, Americi ta po inšech svitových univerzitách po cílomu sviti. Nestačí len hordo hlositi sa do našich slavianských apostoliv, pokroviteľiu Slovenska, Morave, Čechii, no treba poznati písmo, ľubiti obriad, šanovati i prodlžovati to dar víry i nauky pro dalšiu generáciu.
4: Pred pár dňami, koncom júna, konkrétne 24. sme sobie na Slovensku prepomínali Deň pamäti žertv komunističného režimu. Z toho príčina vám už druhý pondelok v rámkach Rádio Novin prenoša naša kolegyňa Anna Zamutovská téma poviazaná so žertvami bolšovho režimu. V Košoťoch istnuje jediný muzej svojho druhu na Slovensku, ktoré je dokonca privátne muzeum a vyniknú zavďak individuálnu iniciatívu. Muzej obeti komunizmu sa nachádza na Mojzesovej ulici v Košoťoch. Je aktuálne v jeho areáli možno aj tie výstavu Jachimovských viazniv, ktorú otvorili v júni i potrebať do 17. júla. Na otvoreniu výstavy o Jachimovi bola s našim mikrofónom i redaktorka Anna Zamutovská, ktorá z nej prenoša i nasledujúci reportáž. V nej zapísala o spomínaní výstavy i besedu s českým historikom i písateľom Zdenkom Bauerom.
5: Systém pracovních uranových táborů, jako s ním dneska pracujeme, je systém založený při národním podniku Jáchymovské doly a nesmíme se nechat zmást tím názvem, protože byl založen sice v Jáchymově, ale měl pobočky taky v Horním Slavkově, to znamená asi 40 kilometrů jižně od Jáchymova, ale taky v centrálních Čechách, asi 60 kilometrů na jih od Prahy, v oblasti města Příbram. V těchto třech oblastech fungovaly tři typy táborů. První byl systém 14 zajateckých sovětských táborů, které měly tendenci a snahu vytvořit tady systém Gulag. Převažující část tvořili němečtí váleční zajatci, říšští Němci, ale zajímavé, že i mezi těmito zajatci byli Němci původně ze Sudet, z protektorátu. Druhá skupina táborů, které fungovaly v tomhle systému, byly tábory nucené práce, těch bylo pět, vytvořili je československý systém a byli v nich lidé, kteří byli vnímáni jako problém pro lidově demokratické poválečné Československo, ale nebyl žádný jednoznačný argument, proč by měli být za něco odsouzeni. A tak byli nuceně umístěny speciálními komisemi na dva roky většinou do pracovního tábora. Oba dva tyhle typy táborů, tyhle ty dva systémy byly záhy ale nahrazeny 18 trestaneckými tábory, to znamená tábory, ve kterých byli soudně trestani lidé, přibližně polovina kriminální vězni a lidé, kteří kolaborovali v období války, a druhou polovinu tvořila velmi rozmanitá členitá skupina politických vězňů. Byli tam jednak vysloveně ti bojovníci proti komunismu, ale byli tam taky nepohodlní demokratičtí advokáti, nepohodlní vědci, nepohodlní spisovatelé, byli tam bývalí západní bojáci, byli tam nepohodlní českoslovenští vojáci, byli tam nejrůznější duchovní. Prostě byla to velmi silná, ale velmi početná a zároveň velmi rozmanitá skupina.
6: Vystava Jachimovské vězni v muzeu žertv komunismu v Košicích odkrývat tragičnou period našej histórii. Po nástupi komunizmu v Čechoslovakii v roce 1948 bola v okolici českého mesta Jachimov vybudovaná sústava robočích táborov na ťažbu uranu, ktorý sa vyvožal do Sovietského sojuzu na plnenie ich atomového programu. Systém jachimovských táborov fungoval v rokách 1949 až 1961 i prešlo ním majže 70 tisíc viazňov, ktorí žili v neľudských podmienkach i bez ochorona pred radioaktívnym žiariňom byli v ohrozeniu zdravia i života. O fungovaniu viazňu v Jachimovských baňách prodlžuje český historik Zdeněk Bauer.
5: Byl problém, že aby byla maximálne těžená uranová ruda, tak tam mělo být čím dál tím víc politických vězňů z naprosto smyšlených důvodů. Ale do toho proti tomu šel jiný problém, že věznice a vězeňští představitelé nechtěli, aby tam bylo víc politických vězňů než kriminálních vězňů, protože oni považovali politické vězně za větší problém. Takže v podstatě to byl takový problém, jak dál postupovat, ale v zásadě se to drželo asi na přibližně stejné procentuální hranici, přibližně polovina kriminální, polovina političtí, a mezi sebou měli samozřejmě značné problémy, protože kriminální vězni neměli žádné zvláštní životní ideály. Šlo jim o to, aby měli co největší osobní prospěch, když to, ať už byli političtí vězni jakkoliv rozmanití, tak to byli lidé, kteří měli nějaký životní obzor, nějaké cíle, a hlavně tam byli odsouzeni naprosto nezákonně. vlastně. Tak to ty kriminálníci tam byli za něco, co opravdu spáchali. Z historie se zřejmě nikdy nepoučí lidstvo jako celek, ale dobře nastavení jednotlivci a malé skupiny ano. Historie díky těmto lidem není souborem nepřehledných dat, ale sbírkou praktických a poučných příběhů.
6: Vernisáž v staviach Mosk v Jazni počala semináriom, na kotrem vystupili interesné hostia s rýznými pohľadami i spôsobami badania danej problematiky. Jednou z prednášajúcich bola publicistka Sonia Diarfašová, ktorá prenesla zapísané autentičné spomínky bolších jachimovských viazňov i opovídania o hľadaniu slobody v neslobodi uranových baň.
7: Ja veľmi rada spomínam na ľudí, ktorých som spoznala, politických väzňov z 50. rokov, lebo to boli ľudia, ktorí neboli zatrpknutí, mali taký nadhľad, zmysel pre humor. Veľakrát bola taká silná životná filozofia, ktorá im pomohla prežiť aj tie ťažké časy. Boli láskaví, veľmi som si tých ľudí vážila a vždy ma zaujímalo, že čo je vlastne za tou ich silou, že dokázali prekonať aj ťažké časy. Aj po väzení to boli ťažké časy, ale v tých uranových baniach veľakrát bez nejakej perspektívy nevedeli, ako dlho to všetko bude trvať. Takže pre mňa to bolo inšpiratívne, ako keby hľadať také ich návody prežitia. A veľakrát si na nich pomyslím aj dnes, keď človek môže prežívať v živote rôzne situácie, ale tí ľudia sa nenechali zlomiť. A myslím si, že pre každého z nás to môže byť inšpiratívne, že si tú ľudskosť dokázali zachovať aj v tých najťažších chvíľach, že si dokázali tí ľudia pomáhať aj v tých uranových baniach a že tie vzťahy boli to, čo ich držalo.
6: Ďalším môž povisti takú s pozitívnym prstupom k bádaniu bolo vystúpenia historika Patrika Dubovského z Ústavu pamiaty národa o významu diania duchovných i intelektuáliv v spoločenstvách medzi jachimovskými viazňami.
8: Mňa zaujalo to, že okrem toho veľkého utrpenia, čo tam tí väzni v lágroch zažívali, že oni boli takí istí ľudia ako my, túžili po pekných, krásnych, múdrych veciach, takže si tam prenášali svoje profesiu, či už vzdelancov, kňazov, učiteľov, umelcov a podobne. To tam tých provizorných ťažkých podmienok naďalej pestovali, či už písali, diskutovali, vyučovali iných cudzie jazyky, alebo teda pomáhali si aj z tej stránky sociálnej, solidárni boli, stravou sa delili, čiže ukazovali taký ten pekný príklad, že ten ťažký komunistický režim ich nedokáže zničiť alebo zastaviť alebo pokojiť, ale u mnohých provokoval práve tú solidaritu alebo tie pekné cnosti. Takže som sa snažil tieto prípady nejako zmapovať trošku z tých hlavných postav alebo známych postav politických väzňov, ktorí tam takto sa snažili žiť, nielen teda tú ťažkú prácu vykonávať. A dospel som u názoru, že naozaj mnohých to zachránilo, mnohým to pomohlo prežiť, až teda sa dožili toho prepustenia na slobodu a mnohým to napríklad aj zachránilo vieru, alebo sa aj dokonca obrátili pod vplyvom rôznych teda kňazov alebo reholníkov alebo tajných kňazov. Takže považujem aj túto tému, aby sa zvýrazňovala, že dokonca vytvárali tzv. Spoločenstvo, by som povedal, čiže nielen jednotlivé postavy, ktoré chceli prežiť, že si utrhli kúsok chleba alebo vyspal sa pri teplej peci a do rana mu bolo teplo, ale že mali tak silné väzby, že tam vznikali silné priateľstva, solidarita, obetavosť, pomoc vzájomná, čo by napríklad v civile možno nebolo. To bol jeden z silných prvkov organických toho ťažkého života, ktorý pomohol mnohým prežiť, zachrániť si zdravie, možno zdravú psychiku a mať nádej, že keď sa vráti na slobodu, že si ešte založí pekný život, rodinu, nájde si lásku, bude naďalej vykonávať svoje povolanie, ktoré má rád. Takže bez tohto by to boli naozaj také strašidelné, pekelné končiny, ale títo ľudia tomu dodávali práve tú nádej.
6: Medzi jachimovskými viazňami dial i grekokatolický siaščeník blažený Metod Dominik Trčka, ktorý v medzivojnovom periódi dial na teritorii východnej Slovákii v mestách Stropkivci, Michalivci i neskorej v čase likvidácii grekokatolickej cerkvy bol odsúdený za spiuprácu s Ladokom Gojdičom i v roce 1959 pomer u viaznici v Leopoldovi. Jak hodnotiť odkrytia novej výstavy v Múzeu žertov komunizmu sme sa zvídali i jeho direktora Pavla Hrica.
9: Tu na nádvorí Múzea obete komunizmu sme dnes otvorili výstavu jachimovských väzni. Bohužiaľ nemáme také priestory, aby sme mohli vymeniť stálu expozíciu za niečo iné. Takže vlastne tieto výstavy sú také ako flexibilné, dynamické. Skôr ich ponúkame alebo teda oslovujeme tých, ktorí už poznajú Múzeum obete komunizmu, či by mali záujem o túto výstavu.
6: Vy ste tu svojom príhovore jednom povedali, že sa nestotožňujete s názorom, že Jachimov bol československý gulag.
9: V tom je veľký rozdiel. videl, že teda naozaj do tých gulagov boli odvlekané ľudia, jednak často z ulic, bez nejakých súdnych rozsudkov a proste ako vyložene. Ani sa nevie presne, že ako vznikali tie zoznamy pre tých, aby títo ľudia boli odvlečení. No ale toto my už vidíme presne, že proste bola podpísaná zmluva o dodávkach uránu do Sovietskeho zväzu. Bolo potrebné baníkov a keďže civilných baníkov ako veľa nebolo, no tak jednoducho sa prišlo na to, že budeme tam posielať väzňov a ukazuje sa, že ťažba uránu ako z hľadiska objemu, tak také isté sa plánovali počty väzňov, ktorí budú ten objem akože dodávať. Takže je to také smutné, že z vlastných obyvateľov sme si urobili otrokov, ktorí otrockou prácou získavali bohatstvo pre inú krajinu.
6: Výstava Jachymovsk v jazni bude v prostorách Múzea žertov komunizmu na Mojzesovej ulici v Košiciach dostupná do 17. júla toho roku. Na výstave sme našli i interesné životné opovídania Jachymovského viazňa z rusinského sela Zavadka na Spišu, ktorý sa tam dostal jak perzekovaný roľník v rámkach kolektivizácií. O témy kolektivizácií východoslovackých roľníkov za bývšieho režimu budeme prodlžovať v ďalších rádionovinách.
4: Poďme na šport, konkrétne ku fotbalu. Fotbal píše rýzne príbehy, a to i úspichujúci pádiv. Ten, kto teprve zažovať fotbalu v radisti, je selo Čirč, ktoromu sa vo fotbali podarilo postúpiť do četvrtej ligy Východ. Selo, ktoré môžeme povisti, že systematično pracuje s mladéžou a dáva sobi záležatý na kvalitným fotbalovým týmy, sa môže tíšiť už na četvrtej ligových súperi v ďalšej sezóni, ktorá sa začína do pár týždňov. Jak hodnotiať v telovýchovnej jednoti Čirč uplynulú sezónu a s čím idú do toho ďalšej, to už na mikrofón Mariana Juraja Pribulu povie nový prezident klubu telovýchovnej jednoty družstevník Čirč Lukáš Šľukovský.
10: Minulú sezónu sa vám podarilo postúpiť do četvrtej ligy. Jak vnímate tento úspech pod akom čaši?
11: No tak v prvom šore asi budem ti poistiť, že chcú poďakovať predošlomu vedeniu, že vlastne dosiahli taký úspech, aký dosiahli. Mušili z posledných príčkoch vojty až o ligu pomalu vršej. Odstupom času to vnímame tak, že ten kolektív, ktorý je, tak si to bojoval vlastne každým rokom po sobi a je to ich vlastne taký úspech, za ktorým stojí veľa fanúšikov a priaznivcov klubu.
10: Nedávno ste sa stali novým prezidentom klubu. Čo vás veľo ku prijaťu takoj funkcii?
11: Oslovilo ňa bývalé videnia klubu s prosbom, že budem im pomôcť v ďalšej sezóni. Hlavným dôvodom bolo to, že vlastne partia, ktorá fungovala v šatni i na ihrisku, tá sobie vybojovala postup do četvrtej ligy a vlastne tak, jak oni spolu fungovali, že byli správnym kolektívom na správnom ište a fungovali spolu a ťahali za jednu stranu a išli až za takým úspechom, že prišli až do tej štvrtej ligy. A aj my chtieli vo vedeniu zrobiť také kroky, že by vlastne sme sa posunuli na takú istú laťku, ako oni posunuli. Čiže sme to vedenie tak nastavili, že by sme byli veci členové a veci pomáhali našim futbalistom. Ja im chcú poďakovať za to, že vlastne vyťahli toto mužstvo zo tých posledných príčok až do tej četvrtej ligy, že môžeme mať možnosť hrať v našom obci četvrtú ligu.
10: S jakým cieľom idete do novej sezóny?
11: Tak hlavne asi by sme chceli sa spoznať s tom ligom, ktorú ideme hrať a pomalu zisťovať, že do jakej míry budeme tým správnym mužstvom pre ňu, či už po tej aj finančnej stránke, ale hlavne aj byť rovnocenným partnerom pre ostatné mužstva. Chceme, že by prídu do Čirča, že by to nemali jednoduché, že by sme sa s nimi popasovali o nejaké bodíky a hlavne nechceme byť v tej ligi možno iba jeden rík, ale chceli by sme tam kuštičko aj vytrimať na len jednu sezónu.
10: Znali by ste približný kádr, s jakým pôjdete do novej sezóny?
11: Kostra tomu ostáva tá istá. Gro kádru tvoria hlavne Čirčané. Troje alebo četvero sú z okolici a postupne ten kádr doplňame o dorastencov, ktorých máme v Čirču a hrajú tiež vošu ligu. Robíme na tom, že by sme možno prijali nejak novú posilu, len všetko je to ešte momentálne v štádiu, kde rokujeme tak so starým aj, ale aj s novými hračami.
10: Je klub po finančnej stránke pripravený na četvrtú ligu?
11: Vzhľadom na to, že sme ešte nehrali takú ligu, máme nejaké predstavy, nejaké možné čísla, s ktorými známe pracovať, ale ja verím, že toto by nemalo byť vôbec nejakým problémom, takým, s ktorým by sme ešte mali počas sezóny pasovať.
4: A šport zakinčil našo dnešné rádio noviny, ktoré pro vás prorychtovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč a redakčno prorychtovali od mikrofónu Sia Pravaria od David Palaščák. Majte spokojný večer.

Rádio Patria. A Marek už raňa let hrajale. My šte zhoj avľan dešunel oromanolau paramisár. A da divé genáha o texty sa ve irinde o terné manúša andale súťaža je ketáne romanes sa vo sa z Andre Ostrava. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Valentína Podhradská e familia. Miro dathino kucháris, ovláče stável. Leske hintra dateohto berž, hin les trinčavore kereo buči andre reštaurácia Blue Queen. Miri peršo peň pirel andre dujto trieda urado malinel u bavinel pes pro telefonos. Tyž rado kelel, hinla amari romani rokľa. Miri dujto peň pirel andre škôlka. Joj hini igen lačori u hinla kešov berž urado pirel andre škôlka. Me. Ahoj, me som Valentína. Hin mange dešt hejek berž u piravandro panšto trieda. Miri daj bešel andro Bradfordos, joj amenca nadživel, joj bud rado pijel e palenka. Jekvare stepalo trin berša vičin jale dadeske, hoj imar nabirinel ukajamen telel odat kepeste. Odat od geľa pročechy u odoj chudľa tekerel búči, sako kurko peske vičina has. Soma smutno urova vasar imar pehana vičina has. Palo dat mange has igen pares. Palvare sa ve sa avilia odat važa menge pro letisko z Londinoste, kajamen anja edaj. No auka odgeľam pro Čechy Andro Boskovice. A nie daj na rovelas, ale eamča, rovelas Čino, uamen pen savore likerahas leva stendar. Ledades imar sas predala mende a maroker uamen has baroker. Androker amen hin upral peste o hadi o skaminda te o hračky. Miro živi penka daj pro Čechy hin onek feder. Hin man familia o kamaráti te baba. Joja menge igen pomožinel. Kere opašala mende savoru sar odat hino Andre búti. Jo v mušinel te pirel androduj búťa. Hoja mende avel so starte živel. Tá miri Čechiko duma náne šukár, ale sikava v pes. Tá džal mangeno, ale nážavka bud. Kampel mangete sikavel te pisinel mištes olava. Andre škola manhin e asistentka učiteľka Horákovo pre gadžikani duma, bo pro anglicíko džanavteva kerel, no tá akana mange kampel pes buterla čibáte sikavel Andre škola. Hinman láče známky Andre škola, ale našminal mangete mosarel bošaj chudá v nekveder vysvedčení. No rado kávka šunav amare Romane Gila, sar Giliaven Evanesa Horákovo, Jan Bendík, Elucka Bikarovo, te aver láče lavutára. O Romane texty pes feder si kavav, láče z mange ačon Andro šéro. Chudľom týšte pirel te bavinel o volej balos. Sikava u peste čivkerel el abda, kávka peske vysará vo angušta. U týš so nekveder te chučel u prebre síťa, u ole bagri. No varesar mange džal oda volej balos. Jek karačoňa has nekveder. Chudľom nevo telefonos te o bigľajzis, probala umek varesave aver dačeky, ale sohas igen interesno, hoj sama zjeketane pašo chaben calo a mali familia kebaba svitavkate. Ta na džanavči by kada savuro keraz Andre Anglia ujela z mangiavka mištes. Lače spes čuinav. Pale daj mange čino pares, ale nakama vás by lahate živel borado piele palenka ume mandara hoj by pes vareso šaj ačolas važla keri palenka. Pali keravle dadeske hoj živa v pročechy. Savorentumen rado dikav. A čo on devleha? Valentína.

Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas vysiela pôvodný pedielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov. 5. časť.

0: Pálko, vyvolávajú nás.
1: Choď, Gejza, choď, choď, ja sa necítim.
0: Vedia, že sme tu obaja. A v prvom rade sedia potentáci.
1: Práve tým sa nemienim kláňať.
0: Ale aplaudujú mladí. Plné hľadisko mladí.
1: Tí zasa ničomu nerozumejú.
0: Dosiaľ nemali príležitosť. My sme im ju ponúkli. Poď, ináč ťa tam dostrkám.
2: Tvorcovia si uvedomili, že dnes i operetné dielko musí zobrazovať skutočný život a živých ľudí a treba z nej odstrániť všetko, čo kazí dobrý vkus pracujúceho človeka.
3: Stačí, stačí, Emilka. Ja mám totiž dobrý vkus.
0: Prečítajte mu recenziu v Pravde, milostivá pani. Tá mu ho možno nenaštrbí.
2: Moment, moment, nájdem. Ah, zlatá rybka plní želania. Ah. To je titul, Pálko, čo? Ah, 9. júl 1954 sa stal malým pamätným dňom bratislavskej novej scény. Operetný súbor sa prezentoval premiérou operety, na akú obecenstvo doposiaľ netrpezlivo čakalo. Zlatú rybku skladateľa Gejzu Dusíka a libretistu Pavla Braxatorisa. Hodno s uznaním konštatovať, že predovšetkým autor textovej časti sa zbavil doterajšej šablónovitosti a únikovosti od skutočného života a siahol po téme hodnej budovateľov novej socialistickej spoločnosti.
3: Zmilovanie, až toho som sa dopustil.
2: Keby len toho, môj milý.
0: Nie, už necitujte, milostivá pani, nech jeho hnev padá na moju hlavu. V dnešnej práci Braxatoris pochopil revolučné zmeny našej spoločnosti, ktoré zmenili aj nazeranie na funkciu umenia.
2: Oh.
0: Zlatou rybkou, našou prvou socialistickou operetou, sa podieľa na šírení aktuálnych myšlienok doby.
3: Pane Bože, neprestanete ma mlátiť toľkými frázami.
2: Kedysi si sa zlostil nad nedocenením a znevažovaním.
3: Vtedy ma kritizovali za to, čo som chcel a nevydarilo sa mi. Dnes ma chvália za to, čo som nechcel a za čo sa hanbím.
0: Napokon to vychádza za jedno.
3: Nie, Gejza. Predtým písali odborníci, teraz propagandisti.
0: Čo s ním, milostivá pani?
2: A zdá, keby sme obrátili list o pár rokov dozadu.
3: Výborne. Gejza, zahraj niečo z našej úpadkovej buržoáznej tvorby. Hm?

dávno už ja vôkol seba cítim chlad, že mňa už nikto nemá rád. Tak smutno mi je bez teba, keď pieseň znie, v nej počujem len túžby svoje, márne volanie.

0: Chceš námet podobnej hrôzy?
1: Čakám naň už rok.
0: Ľutujem, Gejza. Nedočkáš sa.
1: Nevrav, že by si nechcel.
0: Zbytočne loví ďalšie zlaté rybky. Naozaj nechce.
1: Nie celkom zbytočne, Paľko. Náš sympatizant z UV sa ti už obzerá po byte. No v Bratislave to ani pre neho nie je jednoduché.
0: Na sľuby noví páni zabúdajú, rovnako ako tí starí.
1: Ponúkni ďalšie libreto a kľúč od bytu sa priblíži.
0: Tentoraz z akého prostredia? Z bane alebo od hutných pecí, zo stavby hydrocentrály? A čo tak z družstevných maštalí? Klesnúť až na samé dno šablónovitosti.
1: Prestan si už sypať popol na hlavu. Nie si jediný, kto nemal iné východisko.
0: Každý z nás mal nejaké, hoci povznieť sa nad túto šialenú dobu, opovrhovať ňou.
1: Založiť ruky do lona.
0: A čo ak nás raz obvinia, že sme to neurobili?
1: Hádam len vezmu do úvahy isté poľahčujúce okolnosti. Zachraňovali sme mladú slovenskú operetu, aby sme raz vrátili na scénu Modrú ružu. Do rádia napríklad tango Rodný môj kraj.
0: Sotva tým zmieme svoju vinu.
1: A s tebou je ťažká reč. Syn luteránskeho farára by mal vedieť, že vykúpiť sa aj z neúmyselného hriechu možno len bohumilým skutkom.
0: Veď áno, áno. Ale akým? Čo mám vykonať?
1: Mám nejaké melódie. Počúvaj.

0: Moji predkovia, dejstvo tretie. Altánok v malej záhrade Senickej evanjelickej fary. Augustový večer roku 1928. V prútených kreslách sedia domáci pán, 65-ročný Martin Braxatoris, môj otec, a návštevník, 36-ročný redaktor Slovenských pohľadov Štefan Krčméry. Pokračujú v rozhovore. Výstup prvý.
1: Ako vravím, Ujko, ťažké, nezvyčajné. Ťažké je dnes vydávať poéziu, tak povediac už klasicistickú.
2: Ergo moju, však Števko.
1: Tak, Ujko. Čitatelia požadujú pohľady modernej európskej úrovne, nie minulého storočia.
2: Nož, mladosť, dravosť, chápem. A uvažovali ste o vydaní mojej Ester?
0: Krčméry sa dlho ošíva. Pozerá do hviezdného neba.
1: Rovnaké námietky, Ujko. Alegorická dráma na biblický motív. Neprijali by ani od samotného Hviezdoslava.
0: Starý básnik skormúte nemlčí. Krčméry mu jeho očividne ľúto.
1: Pritom skladba hry je skvelá. Dialógy britké a hutné. Iba téma, nešťastná téma. Nemáš lepšiu, súčasnejšiu?
2: Nerozumiem tejto dobe, Števko.
1: Rozumieš príčinám jej podvob, Ujko. Pripomenuli sme si nejaké a len tak okrajovo. 80 rokov od revolúcie zmeru 8 liet bez hodnotnejšieho diela. Si syn popredného Štúrovca. Žiješ na záhori, kde začínal náš odboj. Čo tak siahnuť do spomienok, prehrabať sa v archívoch?
2: Nezaujala ťa?
3: Čo prosím?
2: Melódia. Pravda, zatiaľ je to len motív.
3: Prepáč, zamyslel som sa. Motív je skvelý. No,
2: komplimenty nechaj obecenstvu. Ty ho vybrúz na pieseň.
3: Tuším, si už istý, že odznie aj z javiska.
2: Vidím na tebe, že niečo by si mal.
3: Možno, lenže dosť problematický námet v dnešnej hurá údernickej dobe.
2: To mi zatiaľ stačí. Pán hlavný, ešte 3 kávičky, prosíme.
3: Ja mám vystupovať v rozhlase, obhajovať operetu?
4: Spolu s majstrom Dusíkom v polhodinovej besede. Aj. A nie obhajovať, pán doktor, ale pripomenúť ju poslucháčom.
3: Ja, sotva vám povolia, slečná redaktorka, propagovať únikové, ľahké umenie.
4: Zlatou rybkou ste, ako tvrdí môj šéf, vytýčili aj zlatú strednú cestu.
3: Ale nerád by som práve o nej, totiž o librete. Nestačil by majster Dusík? Zahrá zo pár akordov, zažartuje.
2: Pálko, čo? Vary, len nesklameš takú krásnu slečnu.
4: Keď navyše zažobroní, prosím,
2: môže
4: prosím
2: odolať tvorca toľkých piesní o najnežnejších citoch?
3: Ale veď nemám ani prax, ani skúsenosti.
4: Máte, pán doktor, máte. Uvádzali ste relácie o tanečných piesňach. Počúvala som ich ako dievčatko.
2: Ani skromnosť, ani výhovorky ti nepomôžu. Teraz si vypočujme, o čom krásna slečna mieni besedovať, dobre?
4: Argumenty oboch hostí v našom štúdiu a ukážky z ich diel sú dostatočným svedectvom o spoločenskej funkcii tzv. Ľahšieho žánru zábavného umenia. Na záver zvedavá otázka. Rodia sa vo vašej autorskej dielni ďalšie piesne alebo hudobná veselohra pre našich poslucháčov či divákov? Súdruh Dusík?
2: No, tak chystáme sa vydať kolekciu tanečných piesní a začíname s prípravou novej operety. Tá však zatiaľ zostáva slovom i melódiou hudbou budúcnosti, teda blízkej budúcnosti.
4: Ani súdruh Braxatoris viac neprezradí?
3: Myslím, že o práci treba hovoriť až po jej dokončení.
4: Vo vašom prípade zaiste opäť úspešnej. Želáme vám veľa tvorivých nápadov a ďakujeme za rozhovor. Tak, hotovo, páni. Bez jediného breptu.
3: Za to s výmyslom ako z tribúny. Gejza, ty Peťar. Ty ma chceš prinútiť, aby som zase...
4: Priznali ste sa pred miliónom poslucháčov.

0: Braxatorisová, prosím. Haló, kto volá?
1: To som ja, Emilka.
0: Stalo sa niečo? Nezvykneš tak...
1: Stalo, moja drahá.
0: No.
1: Nastal koniec odlúčenia. Mám ho na stole, pred sebou.
0: Čo, Paľko, rozprávaj zrozumiteľne.
1: Výmer z Národného výboru. Výmer na byt. V centre, počuješ ma? Haló, neprerušujte nás.
0: Neprerušili, ale celkom som stratila reč.
1: Do týždňa sa sťahujeme. Konečne. Prídem pomôcť. Zvládneme to, neboj sa.
0: Ničoho sa, Paľko, len že dievčatá sa zblasnia od radosti.
1: Budú mať izbu len pre seba. Po toľkých rokoch je tam dosť miesta aj pre piano, aj pre tvoju nádhernú zbierku.
0: Obrazy si rozvešaj ako chceš. No, keramiku nechaj na mňa.
2: Dovolíš mi potom tie figurôčky aspoň pohladkať?
0: Nestačí ti na ne pozerať. Ruky máš síce jemné, za to nie je extra šikovné. Nebodaj by som prišla o manžela.
2: Súvisia s nami nejako? Je aj tak, že by som niektorú rozbil?
0: Ach, Paľko, nebral si si ma vlastne kvôli tejto zbierke. Po 20 rokoch by si sa už mohol priznať.
2: No tak, moja, no tak. Očarila si ma ty, a nie tieto drobnostky.
0: No, len aby.
2: Hoci sú také nádherné, ako si ty.
0: Najmä tento huslista.
2: Primáš. Majster Ferdiš Kostka si ho vysoko cenil.
0: Pane Bože, kedy sme to u neho boli?
2: Ešte za vojny.
0: Stále ťa vidím, ako postávaš. Meravý od úžasu.
2: Ani ty si nevyzerala ináč, Emilka.
0: Jeho čbankárska dielňa bola rozprávkovým kráľovstvom. Keď si ju označil za jedinečnú kostkovskú, bol celý dojatý.
2: Až na toľko, že vybral svoju najmilšiu figurku a daroval ju tebe.
0: A nepotešil ťa rovnako? O čom premýšľaš? O nejakom príbehu svojich blízkych?
2: Začínam o librete pre Gejzu.
0: Aha, a je po romantike.
3: Hrnčiarsky bál?
2: Názov sa te nepozdáva?
3: Tak bál znie interesantne, ale prečo hrnčiarsky?
2: Mohol by byť čižmársky, krajčírsky, pernikársky.
3: No veď práve.
2: Hrnčiari, čbankári boli elitou medzi remeselníkmi. Umelcom. Ich výrobky sú našou národnou pýchou. Potrebujem do deja hrdé a citlivé postavy.
3: No, koniec koncov autorom javiskovej podoby budeš ty. Máš už viac ako názov?
2: No, čoraz konkrétnejšiu predstavu, Gejza. Polovica minulého storočia, niekde na Záhorí, krátko pred revolučným rokom 1848. V hrnčiarskom cechu dochádza ku konfliktu medzi odrodilými starými majstrami a národne uvedomelými tovarišmi. Tým prichádza na pomoc študent Štúrovec. Dvomyselne zmanipuluje starých lakomcov a cech začínajú riadiť skutoční umelci. Samozrejme, bude v tom láska, zámena osôb, aj komický ľachtikár. Skrátka, všetko, čo si vyžaduje náš žáner. Do týždňa ti odovzdám náčrt. No, netváriš sa práve nadšene.
3: Ale veď vieš, že moja hudba je skôr salónna.
2: Tanga a foxtroty by sa naozaj nehodili.
3: No, hádam sa vo mne rozoznejú aj ľudovejšie melódie. Píš, Paľko, len...
2: Čo ešte?
3: Národný akcent. Červené súchno pred červenými bykmi.
2: Si skvelý muzikant a celkom schopný obchodník. Bude aj trochu prefíkaný diplomat.
0: Len poďte, majstre, vy ho nikdy nerušíte. Poďte.
3: Píšeš? Prepáč, musím ti to povedať za horúca. A telefonicky sa nedá. Idem rovno od nášho aniela strážneho.
2: Komunistický aniel? Ešte, že ťa nepočuje.
3: Odobril, Paľko.
2: Námet?
3: Všetko, celý dej a je z neho nadšený.
2: Gejza, ty si si uhol.
3: To sa ešte len stane s tebou. Doba zániku feudalizmu evokuje podľa neho dnešnú éru budovania socializmu. Vtedy zaniklo staré, rodilo sa nové. Dnes takisto.
2: Stačí, to počúvame denne 24 hodín.
3: Iba počúvame. Máš dobrý nos. Zabalzamované idei sa už začínajú rozkladať.
0: Skôr ucho, majstre. Neprestaň ho pritláča na rádio.
3: A slobodnú Európu rušia čoraz silnejšie. Ale voľa čo počuť. V Rusku po 20. zjazde tej ich bolševickej strany začínajú pukať prvé ľady.
4: Aha, takže sa treba poponáhľať. Pokým neodplavia aj nášho protežanta.
3: A to potrvá. Ak vôbec niekedy. Naši pusy pajtáši sú onakvejší politici. Náhoda. Práve dávam dokopy kuplet Benického. Počúvaj. Ja som bol liberál, však už som radikál. Len včera v koalícii, dnes už som v opozícii. Ja som bol liberál, už som sa toho vzdal.
4: Kto je dobrý politik, toho neprekvapí nik. Lebo keď sa karta obráti, hneď kabát prevráti. I keď som ja radikál, mám taký ideál, nič by sa zlého nestalo a pri starom to zostalo. Čo povieš?
3: To, čo vždy. Vlastne, môžem aj viac. Pred 20 rokmi by si sa uchytil aj v pražskom Osvobozenom.
4: No.
3: A pri Voskovcovi a Verichovi, Ježkovi...
4: Ježkovi? No. Taký kompliment si mi ešte nevystrúhal.
3: Dúfajme, že podobné sa ti ujdú aj po premiére.
4: Ako by si o nej stále pochyboval.
3: Neviem, Gejza, stále mám taký čudný pocit. Nič sa nemení. Sekera nacionalizmu, totiž slovenského buržoázneho nacionalizmu sa vznáša nad nami. Knihy sa naďalej cenzurujú, každá javisková replika schváľuje na najvyšších fórach.
4: Ale autor už dostáva možnosť obhajovať svoje dielo. Hmm. Aj to je veľa po toľkých čiernych rokoch.
3: Práve to ma znepokojuje. Všetko nám akosi hladko pláva. Nijaké výhrady, pripomienky.
4: No, jedna zaznela, a to podstatná.
3: Od koho?
4: Kto je dobrý politik?
3: Práve on? No to som mohol očakávať. Aparáčik bez direktív. Nie, nie, nie. Nezmením ani jeden obraz, ani jediný výstup, ani najkračšiu repliku. Hrnčiarsky bál je moja rehabilitácia za zdeformovanú rybku. To tomu poviem otvorene.
4: Ale veď už sa prestaň kohútiť, Paľo. Mal pripomienku, prečo sme celoštátnu premiéru ponúkli práve Košiciam.
3: Iba to?
4: Vysvetlil som mu, že prví prejavili interes. Šomral. No, Bratislavčan, centrista. No, poďme do roboty. Ešte by som vylepšil Aničkinu pieseň. Nech je najlepšia, akú sme doteraz vytvorili.

0: Tvojou inšpirovaná spevohra je pre vývoj tohto slovenského hudobného žánru nesporným prínosom. Autor libreta dr. Pavol Braxatoris položil akcent na revolučnú vlnu rokov Meru 8 a posilnený emancipačný proces národa. Hudba Gejzu Dusíka sa stala súčasťou deja. Úlohy tvorcov v porovnaní s ich predchádzajúcimi obľúbenými operetami sa akoby vymenili. Taký je názor takmer všetkých kritikov a recenzentov. A aký k nemu zaujali oni? Majster Dusík?
1: Súhlasný. Môj spolupracovník a blízky priateľ mi predložil textovú časť, ktorá sama o sebe inšpirovala vo mne melódie. Azda poprvý raz som ľutoval, že nemám jeho dramatický talent a musím sa podrobiť slovu. Samozrejme, podrobil som sa rád.
0: A aký je názor majstra Braxatorisa?
2: I ja som rád, že som sa priblížil, zdôrazňujem, priblížil k vysokým metám, ktoré už dosiahla hudba môjho kolegu. V našom budúcom spoločnom diele sa pokúsim o ďalší krôčik k ním.
0: Skôr než požiadame našich vzácnych hostí o podrobnejšie priznanie sa k tvorivým plánom, vypočujme si ďalšiu pieseň z úspešnej spevohry.

0: Zdá sa, že máš výhrady, Emilka.
1: Nemusel si až natoľko skromne, Paľko. Iste, iste si už raz taký, no.
0: A veď Gejza ma vychválila, že až.
1: A nemá pravdu? Čím by boli mnohé jeho melódie bez tvojho textu?
0: Zostali by rovnako ľúbivé. Za to moje veršíky zväčša len rímovaním zaľúbencov. Hoci úprimným, ale vesmírne vzdialeným skutočnej poézii.
1: Kedy sa ty už zbavíš toho večného seba podceňovania?
0: Reálneho hodnotenia, moja drahá. Kedy si som mamičke pripomenul, že nemôžem kráčať v otcových stopách a vonkoncom už nie detka Sládkoviča, že jednoducho na nich nemám.
1: Nepokúšal si sa.
0: Aj za to ďakujem Bohu. Uchránil ma aspoň pred jedným trápením. Sklamaním zo seba samého. Zda nebudem trpieť ako otecko koncom života.
1: To som netušila.
0: Často myslím na svojich blízkych. Predstavujem si scény, výstupy, ktoré im určil osud. Také kratučké libretá, epizódky. Jedna sa mi neprestajne vynára. Záverečné dejstvo, tretí obraz. Izba na Senickej evanjelickej fare, noc. Nad písacím stolom sa hrbí staručký kňaz Martin Praxatoris s príjmením Sládkovičov. Píše prosbu vedeniu Matice Slovenskej. Pokoľky raz už o vydanie prekladu Fausta svojej dlhoročnej práce. Pripomínam, že sa zrieka honoráru. Vetu dva razy počiarkne.
1: Nechceli alebo nemohli?
0: Našiel som prvopis vodcovej pozostalosti. Goetheho môže pretlmočiť len básnik par excellence. Raz darmo, moja drahá. Nie každému je dopriate vystúpiť na najvyšší vrch. Ale aj nižšie sú krásne. A býva z nich nádherný výhľad.
2: Ako sme sa dozvedeli, Hrnčiarsky bál už pripravuje aj spevoherný súbor Bratislavskej novej scény. Predpokladajme rovnaký úspech, aký dosiahol v Košiciach. Hoci majster Braxatoris vyznáva svoje životné motto, za umelca má hovoriť jedine jeho práca, predsa len sa pokúsime, aby hovoril aj o tej, ktorá ho očakáva. Bude to opäť dielo z našej národnej minulosti?
3: Ťažko odpovedať. Po bále totiž, ako sa hovorí, si treba najskôr osviežiť hlavu.
2: V každom prípade nadviažená už bezmála z ľudovele diela osvedčenej autorskej dvojice však?
3: Ale to sa dopredu naozaj povedať nedá.
2: Bude majster Dusík vo svojej odpovedi konkrétnejší?
4: Budem. Ja už svojho priateľa presvedčím.

0: Sľúbila, že tieto repliky vystrihne. Zasa ma dobehli.
1: Ale veď ty si už predsa rozhodnutý tvoriť ďalej. Videla som čistý notový papier na tvojom stole.
0: Čistý papier. To je najväčšie pokušenie.
1: Ale aj najväčšia radosť, Pálko. Ja som taká šťastná. Ja som vedela, že to dokážeš.
0: No, len s tvojou pomocou.
1: A s Dusíkovou nie?
0: Aj. A teraz si ideme osviežiť hlavu. Ako som povedal v rozhovore.
1: S Dusíkom?
0: Nie. Moja drahá, s tebou. Pozývam ťa na dlhú prechádzku.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli záverečnú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Peter Rúfus, Zuzana Frenglová, Ján Galovič, Petra Vajdová, Tomáš Roháč a Alfred Svan. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty sú podľa Moskvy menej naklonené urovnaniu vojny na Ukrajine rokovaniami. Vladimír Ledecký z SAS vyzýva prezidenta, aby zaujal postoj k obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Po rokoch nedostatočných investícií budujeme skutočné spôsobilosti. Európski spojenci a Kanada sú teraz na ceste k tomu, aby svoje výdavky na obranu vyrovnali s výdavkami Spojených štátov. Okrem toho preberajú väčšiu zodpovednosť v rámci štruktúry velenia a riadenia NATO. Pripomenul generálny tajomník NATO Mark Rutte. Odmietol, že by Spojené štáty alianciu viac štiepili, než zjednocovali, ako vidno na prípade financovania.
2: Myslím si, že NATO to naopak viac zbližuje. Pravidelné prehodnocovanie, ako to navrhoval Pete Hegseth, je rozumný krok. Kľúčové je, že celý proces bude zastrešovať najvyšší veliteľ spojeneckých síl a že Američania jasne deklarovali úzku koordináciu so všetkými spojencami. Podobne sme to videli už pri modeli síl NATO, hoci ide o iné úpravy než pri spomínanom prehodnocovaní a sú to odlišné procesy. Aj vtedy prebiehala úzka koordinácia a konzultácie, takže v tomto smere obavy nie sú na mieste.
1: Spojené štáty sa čoraz viac vzdialujú od myšlienky urovnať rusko-ukrajinskú vojnu pomocou rokovaní a kompromisu. Dnes to podľa agentúry TASS vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Vyjadril tiež presvedčenie, že konflikt viedol k rozpadu euroatlantického modelu bezpečnosti. Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kyjevský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu. Rusko podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje. Ruskí predstavitelia sa ústavične odvolávajú na tzv. Dohody z Anchorage, pokiaľ ide o úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio nedávno poprel tvrdenie.

0: obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však vracia diskusia o jeho obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
2: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
3: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Česká tenistka Linda Nosková postúpila do štvrťfinále Wimbledonu. 9. nasadená hráčka zdolala Američanku Kisovú 6-4 a 7-6 a o semifinále zabojuje s Belgičankou Mertensovou. Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj Ukrajinka Kostiuková, ktorú čaká Talianka Pauliniová. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie a vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Strážskom, cestári na R1, viac už v dopravných správach. Medzi Strážskym a Nižným Hrabovcom odstraňujú následky nehody, cesta je neprejazdná, obísť môžete cez Hudcovce. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, prejdete striedavo. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 81. kilometri je cestárske pracovisko v zákrute, zvyšte preto opatrnosť pri prejazde. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzate po Rajskej a Dunajskej, električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho, obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina.
1: Sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma Wolf počúvam, ja radšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna podľa Kyjevčanov vstúpila do novej fázy, keď sa Rusko snaží urobiť mesto neobývateľným. Benjamin Netanyahu varoval Washington, že by bolo chybou odmeniť tureckého prezidenta pokročilou vojenskou technológiou. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Rusko dnes odpálilo rakety a drony na obytné budovy v Kyjeve už druhýkrát za týždeň. Pritom podľa ukrajinských úradov deň pred kľúčovým samitom NATO zahynulo najmenej 22 ľudí. Takmer 90 osôb utrpelo zranenia. Útok prišiel iba niekoľko dní potom, keď ruský úder v hlavnom meste zabil viac než 30 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský vysvetlil, že Ukrajina nedokázala zachytiť ruské balistické rakety pre nedostatok interceptorov a vyzval spojencov na záväzok posilniť jej obranu. Rusko podľa Zelenského odpálilo 68 rakiet a 351 útočných dronov. Na posilnenie ukrajinskej obrany vyzval aj šéf NATO Mark Rutte. Moskva tvrdí, že zasiahla vojensko-priemyselné podniky a energetické zariadenia v niekoľkých regiónoch Ukrajiny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyzval Spojené štáty, aby nepredávali svoje stíhačky F-35 ani ich komponenty Turecku, keďže by to podľa neho narušilo rovnováhu síl v regióne. Americký prezident Donald Trump sa tento týždeň zúčastní na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare a jeho návšteva by podľa analytikov mohla byť pre Turecko príležitosťou na získanie motorov pre stíhačky a potenciálne aj opätovné prijatie do programu F-35. Netanyahu však varoval, že by bolo chybou odmeniť tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána pokročilou vojenskou technológiou, keďže Erdoğan podľa neho otvorene vyzýva na zničenie Izraela. Prezident Donald Trump potvrdil, že zavolal prezidentovi FIFA a požiadal ho o prehodnotenie jednozápasového trestu pre amerického útočníka. FIFA v nedeľu oznámila, že mu udelila výnimku a proti Belgicku bude môcť dnes v noci stredoeurópskeho času nastúpiť. UEFA tento krok odsúdila, tvrdí, že išlo o prekročenie červenej čiary. Prezident Trump rozhodnutie FIFA označil za správne.
2: Všetko, čo som urobil, je, že som požiadal o preskúmanie trestu, lebo si myslím, že to nebol faul. Vyznám sa v tom. Dvaja skvelí futbalisti do seba narazili a to je všetko. Nikoho neudrel do tváre alebo niečo podobné. Myslím si, že by bolo hrozné, keby nedovolili hrať možno najlepšiemu hráčovi v našom tíme. Nikdy by som sa s tým nezmieril. Nehovoril som však Infantinovi, čo má robiť. Nemôžem im prikazovať, čo majú robiť.
1: Podvodné správy v

0: Rovnako neposielame výzvy na úhradu daní cez SMS a nevyhrážame sa zablokovaním účtu alebo platobnej karty. Ak vám príde podobná správa, prosím, nereagujte na ňu a pravosť informácie si vždy overte cez oficiálne kanály našej inštitúcie.
1: Pri podozrivej správe je dôležité neklikať na odkazy, neotvárať prílohy a neposkytovať žiadne osobné prihlasovacie ani bankové údaje. Ak už občan údaje zadal, prípadne odoslal finančné prostriedky, mal by bezodkladne kontaktovať svoju banku a následne políciu na čísle 158. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec podpísal s Calgary Flames 5-ročný kontrakt v hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Po výmene z New Jersey sa v novom pôsobisku stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 21 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Vysoká zver na D1 aj odstavený kamión. Pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na východnej D1 na 324. kilometri smerom do Prešova je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. A pozor, dajte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy, pobehuje po ceste Srnka. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opraví u portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. A radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, v Pohronskej Polhore smerom z Michalovej a merajú aj na výjazde z Trebišova na Vojčice. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
4: Pekný večer vám prajeme. Dnes opäť hovoríme o tom, že náš organizmus je fascinujúci svet. Srdce udáva rytmus života, pľúca prinášajú každý nový nádych a imunitný systém neunavne stráži naše zdravie. Niekedy sa však stane, že tento spoľahlivý ochranca vyhodnotí za nepriateľa aj to, čo nám v skutočnosti nechce ublížiť. A tak rozkvitnutá lúka, vôňa stromov, chutné jablko či oriešok sa zrazu stanú dôvodom na poplach. V týchto dňoch, presne 8. júla, si pripomenieme Svetový deň alergií. A pretože alergie patria medzi najčastejšie a dlhodobo rastúce chronické ochorenia u detí, pozvali sme dnes do štúdia hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú. Ak máte skúsenosti s ochorením alebo obavy, že by vaše dieťa mohlo mať alergiu, môžete nám vaše otázky napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Tešíme sa na vašu spoločnosť a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Milí posluchači, začíname dnešnú reláciu témou, ktorá má nielen odborný, ale aj osvetový význam. Svetový deň alergií nám každoročne pripomína, že alergické ochorenia patrí medzi najčastejšie chronické diagnózy dneška. Pri tejto príležitosti sa konajú edukačné podujatia pre verejnosť, často aj hravou formou pre deti. Jedno z nich bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život a bolo práve dnes a ukazuje, že aj zložitá téma sa dá priblížiť jednoducho a zrozumiteľne. Tak v tejto časti sa pozrieme na to, prečo má takéto vzdelávanie význam a čo si z neho môžu odniesť rodičia aj deti. V štúdiu už vítam doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, pani doktorka, aká tam bola situácia dnes na podujatí, ktoré som spomenula, že bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život?
2: Tak za mňa to bolo veľmi pekné podujatie. Samozrejme, tá edukácia je veľmi dôležitá. Jednak mali by ste to priblížiť tú tému rodičom zrozumiteľným jazykom a vysvetliť, prečo sa jej toľko venujete. Ale súčasne tí rodičia majú so sebou deti a musíte zaujať aj tie deti, aby možno si uvedomili, že čo sa s nimi deje. A rozprávku Bol raz jeden život naozaj väčšina detí pozná. Ja viem, že je to rozprávka, ktorá vznikla už veľmi dávno a dnešná generácia, teda generácia, ktorá ju prvýkrát pozerala, tak dneska už sú naozaj dospelí ľudia. Takže keď to poviete dospelým a rodičom tým deťom, tak tiež vedia, o čo ide a púšťajú to aj tým svojim deťom, takže tiež vedia, o čo ide. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. No a na tej rozprávke sme chceli deťom priblížiť, keďže sme tú aktivitu dneska mali venovanú Svetovému dňu alergií, práve ten imunitný systém a alergie. Mali sme tam rôzne stanoviská, kde deti museli splniť nejaké úlohy a za to dostali pečiatky a potom na konci si za tie pečiatky vyberali odmenu a tie úlohy boli napríklad, že prenášali ako krvinka, kyslík a podobne, takže bol tam veľká náfukovačka pľúc, takže je to naozaj to bolo pekné podujatie.
1: Aké posolstvo ste takto odovzdali rodičom? Deti sa teda zabavili, ale rodičia sa mali aj veľa naučiť.
2: Tak hlavne sme chceli rodičom povedať, že alergia je naozaj obrovský problém. Keď sa povie alergia, tak akože nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nevedel, o čo ide, alebo sa s ňou nestretal v dnešnej dobe. Tých alergií je naozaj veľa, ale my sme chceli upozorniť na to, že alergia už dnes nemusí byť celoživotným problémom. Nie je to problém, ktorý vlastne len liečite tým, respektíve potlačate jej prejavy a symptómy, ale v dnešnej dobe už vieme tú alergiu aj liečiť a vyliečiť a na to sme chceli upozorniť a že je veľmi dôležité vedieť, že takáto možnosť existuje, aby to riešenie toho problému rodičia neodkladali.
1: Môžu takéto interaktívne programy posunúť tú osvetu do inej úrovne a možno viac dať do povedomia isté diagnózy?
2: Určite áno. A za mňa je veľmi dôležité, aby tí rodičia mali relevantné informácie, pretože samozrejme dnes tých možností dostať sa k informáciám je obrovské. Máme AI, máme internet, nie je to žiaden problém. Problém je len vybrať si z tých informácií tú správnu a to im nepovie ani AI často a ani ten internet. A vždy ostáva v tej danej situácii ešte veľké množstvo premenných, medicína alebo zdravie a choroby sú také, že tie, ja tomu hovorím, že nenacpete do excelovskej tabuľky, že proste tam sú vždycky nejaké odchylky, ktoré aj keď to napíšete u jedného, nemusí fungovať u druhého, takže je dôležité poznať aj tie eventuality a vedieť, a keď sú rodičia informovaní a vedia, tak tá dodržiavanie liečby, dodržiavanie režimu a vlastne úspešnosť tej liečby, aj tá afinita vôbec tých rodičov a potom aj deti samozrejme, lebo to sa prenáša k tej liečbe, je veľmi dobrá a vysoká, takže ide nám o to, aby to poznali.
3: Pani doktorka, aké otázky rodičia kladú čoraz častejšie?
2: Ono je to také rozdelené do niekoľkých skupín. Ak by sme mali povedať, aké otázky v súvislosti s tou alergiou, tak máte vlastne skupinu, ktorá za v princípe takmer akýmikoľvek prejavmi u dieťaťa, ktoré bývajú aj pri alergii, hľadajú alergiu. Poviem príklad, na začiatku ochorenia vy neviete napríklad, alebo u malinkého bábetka, ktorému tečie z nosa, že má vodový soplík a povedzme kýcha, rozoznať, či ide o vírusové ochorenie alebo alergiu. Rodičia to veľmi často pripisujú alergii a nemusí to byť tak, ale keď si oni prečítajú na tom internete tie príznaky, tak im to všetko sedí. A potom je jedna skupina ľudí. Potom je druhá skupina, ktorým vyslovíte podozrenia a poviete, že by mohlo ísť o alergiu a že teda potrebujeme dať liečbu, tak pripustia, že môže ísť o alergiu, ale tej liečbe sa bránia a teda povedia, že však to ešte nejako vydržíme, to rozchodíme, tie príznaky ešte nie sú také výrazné, aby sme potrebovali lieky. No a potom máte takú tú tretiu skupinu, ktorá je veľmi uvedomelá a poslúcha, počúva, nechcem, aby to vyznelo zle, to poslúcha, ale teda v tom zmysle, že keď im vysvetlíte, že tá liečba je potrebná, prečo, tak ju aj dodržiavajú a teda tam máme, takú skupinu máme najradšej.
3: A tie najčastejšie otázky, ktoré by ste vy považovali za také najvhodnejšie, že by mali rodičia na ne odpoveď poznať v prvom rade, ak sa stretnú teda s dieťaťom, ktoré má už nejaké varovné signály, ktoré sú to?
2: Napríklad najväčší problém považujem, že ten, že rodičia teda identifikujú, že by mohlo ísť o alergiu a žiadajú okamžitý prístup k imunoalergologovi alebo odoslanie toho dieťaťa na imunoalergológiu, lebo teda určite tam bude nejaká alergia. A ono toto nie je správny postup, pretože tá základná diagnostika alergie sa robí v ambulanciách primárnych pediatrov a má to obrovský význam, pretože vy musíte poslať to dieťa imunoalergologovi, nazvem to pripravené. Pripravené aj z pohľadu vedľajších a ďalších vyšetrení, ktoré potrebujete doplniť a aj nazvem to naliečené s tým, že musíme vedieť identifikovať, že liečba, ktorú sme im dali, už funguje a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že o alergiu pôjde. Ak my odošleme to dieťa rovno imunoalergologovi, čakacie doby sú naozaj veľmi dlhé a ten imunoalergolog pri tých prvých jednom, dvoch sedeniach neurobí absolútne nič viac ako ten pediater. To znamená, že musíte navštíviť dva alebo trikrát toho imunoalergologa, aby ste tú diagnostiku mali urobenú. A keď si zoberiete, aké sú tie čakacie doby, tak ste si vlastne minuli dva termíny zbytočne, kedy už to dieťa mohlo rovno byť na správnej terapii.
3: Takže v podstate skomplikujeme tú včasnú diagnostiku dieťaťu, lebo čakáme dlhšie na imunologa, alergologa, pritom by to pediater už vyriešil.
2: Áno. Ide o to, že naozaj tú základnú diagnostiku robí pediater a my to dieťa posielame potom imunoalergologovi, nazvem to, s hotovou diagnózou, ktorí len došpecifikujú tú diagnózu a povedzme, urobia tie kožné testy, došpecifikujú ten alergén a nasadia imunoterapiu v správnom teda používaní. Je to naozaj liečba, ktorú majú v rukách oni a nie primárni pediatri, takže to dieťa vlastne už po prvej návšteve imunoalergologa môže byť správne liečená.
3: Čiže to je to, čo by mali rodičia vedieť. Ak som sa teda pýtala na to, že na ktorú otázku z tých najčastejších by mali poznať v prvom rade odpoveď, tak je to otázka, ktorú my zodpovieme ešte aj v tých ďalších vstupoch, pretože súvisí aj s tými novými opatreniami, ktoré vstupujú v rámci systémových zmien do popredia v nasledujúcom období. No a my si ale v ďalšom vstupe hneď po pesničke povieme, prečo je najnáročnejšie zvládať alergiu v lete.

0: Pripomeňme, že dnes sa venujeme téme, ktorá sa dotýka čoraz väčšieho počtu detí alergiám. Možno ich poznáte ako nepríjemné kýchanie na jar, svrbenie očí, výtok z nosa alebo nečakané reakcie na potraviny či lieky. No alergie sú oveľa viac než len sezónna nepríjemnosť. Sú to prejavy toho, že náš imunitný systém niekedy reaguje príliš citlivo na bežné látky, ktoré sú pre väčšinu ľudí neškodné. Prečo alergie vznikajú, ako ich rozpoznať, čo môžeme robiť, aby sme ich prejaví zmiernili a zlepšili kvalitu života u detí s alergiou a napokon ako zvládať aktuálne leto so spomínaným ochorením. V štúdiu je s nami hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová. Tak poďme rovno k veci. Prečo je najnáročnejšie zvládnuť alergiu s deťmi v lete?
1: No, ono to nie je v princípe najnáročnejšie, pretože by tá liečba v čase leta bola nejaká náročnejšia alebo udržať tie opatrenia, ale je to preto, že v lete máte pôsobenie podstatne viacerých tých antigenov alebo alergenov na detský organizmus. Keď si zoberiete leto a všetko kvitne a skvitnú stromy a trávy a je práh a je častokrát vlhko a teda môžeme mať rôzne plesne, tak máte veľké množstvo alergénov, ktoré môžu pôsobiť, a teda aj deti, ktoré sú alergické na rôzne veci, majú v tom istom čase tie prejavy alergie. A zvlášť, keď si k tomu potom zoberiete potravinové alergie, keď tam berieme nejaké veci, ktoré sa častejšie konzumujú v lete, ako sú ovocia a podobne, aj keď to nie sú primárne alergie, ale skrížené práve s tými peľmi stromov. No a práve preto sa horšie zvládajú, že keď si zoberiete, že trávy nám začínajú kvitnúť, alebo celá tá alergia začína už niekedy, my to vidíme v ambulanciách januári, februári, keď je ešte chrípka, vtedy začínajú kvitnúť breza, jalša, lieska a tam začínajú nám chodiť alergici, ktorí sú alergickí na tieto pele týchto stromov, potom začnú v máji kvitnúť trávy a kvitnú trávy. Teraz máte napríklad ambróziu, trávy končia a začína ambrózia, takže máte vlastne tie deti, ktoré ešte majú alergiu na trávy, ale už máte aj tie deti, ktoré sú alergické na ambróziu a potom príde palina. A potom začne jeseň a prídu roztoče, lebo sa zavrieme doma, menej vetráme a prídu plesne v tých jesenných obdobiach, keď je vlhko. Čiže to leto je o tom, že máte len ďaleko viacej podnetov, ktoré vyvolávajú alergiu.
0: A je v lete tá situácia možno komplikovaná na zvládanie tohto zdravotného stavu aj vďaka tomu, že sa deti viac potia, že sú aj možno oslabené tým slnkom, slnečným žiarením.
1: Ďaleko viacej času trávia vonku. A vonku je to aj viacej vetráme, však je horúco, takže majú ďaleko väčší čas dňa, sú vystavené pôsobeniu alergénu, ktorý im vadí. A to znamená, že navyše, keď je sucho a veterno a podobne, tak ak ste alergickí na trávy, ktoré keď teda na pele tráv, keď kvitnú, tak zasa máte samozrejme väčšiu pravdepodobnosť, že budete vystavení tomu alergénu. Čiže tam je to o tom, že veľký čas ste vystavení tým problémom.
0: Aké máte skúsenosti? Máme deti, ktoré trpia počas celého roka zvládaním tej situácie?
1: Áno, závisí od toho, na čo sú alergické. Máme celoročných alergikov a to sú najmä tie roztoče a plesne. To sú deti, ktoré majú problémy počas celého roka. Samozrejme majú väčší problém v tých, akože výraznejšie prejavy v tých vlhkých mesiacoch, alebo teda roztoče v zime. Ale potom máte deti, ktoré majú naozaj tie pelové alergie a keď majú napríklad berezu, jalšu, liesku, tak majú problém v január, február, marec. Tí, ktorí majú trávy, tak napríklad apríl, máj. Tí, ktorí palinu, ambróziu, tak je to ten august, koniec júla, august, september. Čiže my už napríklad vieme podľa toho, kedy tie deti majú prejavy, na čo by mohli mať alergiu. A stačí napríklad sa pozrieť na peľový kalendár, čiže každý týždeň vlastne vychádza na úrade verejného zdravotníctva taký to kalendár, kedy my vidíme, aké pele začínajú byť v najväčšom zastúpení a potom vieme, že keď teda nejaké dieťa tú alergiu má, že môžeme očakávať u neho problémy.
0: Mm-hmm. Ako alergiu by sme si vybrali, aby sme mali počas roka najmenej zdravotných ťažkostí, povedzme, že v jednom mesiaci je taká alergia?
1: No, myslím si, že na určite by to lepšie vedeli imunoalergologovia, ale iba tak na jeden mesiac, no neviem, možno, ak by som si mala vybrať, tak možno, že si vyberiem tú brezu, alebo jelšu, alebo tak, ktoré naozaj kvitnú už tak skoro v zime, keď ešte sme viacej v tých vnútorných priestoroch.
0: Ako potom môžu zvládať rodičia celý ten kolobeh počas roka od jary až do zimy?
1: Tak samozrejme, ak máme u dieťaťa alergiu, tak musí byť adekvátne liečená a tá liečba je zameraná práve na to, aby deti netrpeli alergiou, nemali príznaky ochorenia, aby boli v komfortnom stave a v komfortnom živote bez príznakov tohto ochorenia a dosiahnu to rodičia tým, že budú vlastne užívať predpísanú terapiu.
0: Adekvátnu liečbu môžeme nasadiť v akomkoľvek ročnom období?
1: Samozrejme, optimálne je nasadiť tú liečbu, ak máte takéto krátkodobé terapie, napríklad tie pelové, ako som spomínala, tak je optimálne nasadiť tú liečbu chvíľu, nejaký 10 dní, 2 týždne pred tým, ako začne pôsobiť ten alergén, aby ten organizmus už nemal prejavy tej alergie vôbec a udržať tú liečbu počas celého toho obdobia pôsobenia daného alergénu a keď už skončí to vaše obdobie, tak je možné ju vysadiť. To sú ale veľmi zriedkavé a ľahké prípady, lebo tá alergia, my nechceme, aby tam boli tie prejavy tej alergie, pretože neliečená alebo nesprávne liečená alergia vedie potom postup v priebehu života ku komplikáciám a hlavne k rýchlejšiemu vývoju astmy u detí alebo u ľudí. Čiže my chceme, aby tí ľudia boli správne liečení. No a ak je tá alergia výraznejšia alebo ak trvá celý rok, tak tá liečba sa samozrejme musí užívať dostatočne dlho. No a to, čomu sa viacej dneska venujeme alebo respektíve o čom dnes viacej hovoríme, je špecifická alergénová imunoterapia, kedy doteraz sme boli zvyknutí, že na alergiu používame nejaké antihistaminika lokálne, celkové, čím sme vlastne len potlačali príznaky daného ochorenia, ale v súčasnosti tá alergénová imunoterapia umožňuje, že keď máme identifikovaný alergén, ktorý spôsobuje alergiu, že vieme priamo nasadiť tú terapiu na to, aby sme v priebehu povedzme 3 rokov toho pacienta úplne zbavili alergie, v princípe ho vyliečíme.
0: Môžete nasadiť to imunoterapiu v štádiu, keď dieťa príde a reaguje práve akutne na alergén v danom ročnom období, alebo musí byť to dieťa v takom relatívnom pokoji?
1: Nie, ono sa to dá nasadiť hneď, ale nerobíme to, pretože my potrebujeme najskôr identifikovať ten alergén. To znamená, že napríklad u nás v pediatrii príde k nám bábätko, ktoré sa narodí a my ho teda vedieme zo zdravotného hľadiska tým životom. No a to, kým vlastne zistíme, že je to alergia, tak samozrejme chvíľočku trvá. My si musíme to dieťa očekovať, tomu hovorím. Čiže vieme, že určitá predispozícia tam je, ak majú rodičia alergiu jeden alebo obaja, tak ak majú obaja, tak tá pravdepodobnosť je ďaleko vyššia, že dieťa bude alergik, ale musím povedať, že nededí sa tá istá alergia, čiže ak má rodič napríklad alergiu na brezu, dieťa môže byť kľudne roztočový alergik a podobne, nededí sa ten špecifický typ alergie, ale dedí sa tá dispozícia k alergickej reakcii. No a u nás to vyzerá potom tak, že to dieťa najskôr ako začne k nám chodiť, tak býva častejšie chore. Tie jeho infekty vlastne trvajú dlhšie, horšie reagujú na bežnú symptomatickú liečbu. Ďaleko skôr tam vidíme tie komplikácie v zmysle nejakej superinfekcie. Musíme častejšie nasadzovať povedzme aj tie antibiotika u týchto detí a aj rekonvalescencia trvá dlhšie. Ono je to vlastne preto, že tie to dieťa ako stále vdychuje alebo vchádza do jeho, na jeho sliznice ten alergén, tak tá reakcia alergická je v princípe zápalom a tá sliznica sa zmení, tá nefunguje tak, ako má, nerobí, neplní tú bariérovú funkciu a ja hovorím, že je celá taká opuchnutá, ako keby živná pôda pre vstup tých vírusov a baktérií a preto je to tak. Tie deti potom to horšie zvládajú. No a keď už potom identifikujeme, samozrejme to dieťa musí byť niekoľkokrát chore, že tie prejavy sú takéto, alebo príde, že naozaj má nádchu, kašle a nemá teplotu, nemá iné prejavy infektu, tak samozrejme, keď príde takto dvakrát, trikrát, tak vás to napadne, že aha, vždy príde s tým istým, tak pravdepodobne by mohlo ísť o alergiu. Čo my vtedy urobíme, tak my určite začneme s liečbou. Ale s liečbou presne takou, ako by dal v danom štádiu imunoalergológ, čiže naozaj nie je na mieste to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom stupe, že rodič okamžite potrebuje vyhľadať imunoalergológa, pretože my máme možnosť liečiť tie deti, aj to vieme. Aj tí imunoalergológovia prešli len tou pediatriou. To znamená, že asi, myslím, že rok alebo dva dozadu sme v rámci ministerstva pod dohodou s imunoalergológmi a pneumológmi uvoľnili na preskripciu pediatrom vlastne všetky antihistaminika, aké na trhu máme, ktoré by sme mohli u detí použiť, plus lokálne kortikoidy a lokálne antihistaminika do nosa alebo očí. Čiže my takémuto dieťaťu nasadíme liečbu, kvapky do očí, do nosa, nasadíme mu celkové antihistaminika, upozorníme rodiča na také tie režimové opatrenia a uvidíme, čo sa udeje. Ak my vidíme, že u takéhoto dieťaťa sa stav zlepšil, že mu to výrazne pomohlo, znížila sa chorobnosť, znížili sa prejavy ochorenia, tak v tom prípade už teda sme si takmer istí, že by mohlo ísť o alergiu. Podľa toho, v ktorej časti toho ročného obdobia, keď si pozrieme ten peľový kalendár, tak vieme, na čo by to asi mohla byť alergia. No a my to dieťa vieme pripraviť. To znamená, že už ho máme naliečené, odoberieme mu krv, naberieme špecifické IgE protilátky, to sú protilátky, aby sme vedeli identifikovať presne ten alergén. Dohodli sme sa práve v rámci nejakého usmernenia, že tých 10 základných alergénov vieme vyšetriť aj my u primárneho pediatra. Máme tam vždycky nejaké respiračné alergény, pes, mačku, roztoče, prach, proste nejaké plesne, aby sme to vedeli zaradiť. No a s týmito výsledkami dieťa naliečené, s popísanými príznakmi odošleme imunoalergologovi. A to je to, ako by to malo v tej ambulancii vyzerať. A ten imunoalergolog potom doplní kožné testy, ak má podozrenie, že by tam okrem tej alergie mohla byť aj nejaký imunodeficit alebo deficit slizničnej imunity, doplní si nejaké vyšetrenia a teda ak to zváži, že vie identifikovať presne ten alergén, my ho musíme mať presne identifikovaný, vie nasadiť tú alergénovú imunoterapiu.
2: A takto sme sa plynulo dostali aj k tomu, o čom chceme hovoriť, že je aktuálne opatrenie na zefektívnenie diagnostiky a liečby u nás a to je aj nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. To sme tiež už naznačili, že z tej alergie sa plynule môžu dostať deti aj k ďalšej diagnoze. Takže otvoríme ďalší vstup touto témou.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Včasné rozpoznanie alergie je kľúčovým momentom, ktorý môže zásadne ovplyvniť ďalší priebeh ochorenia. Mnohé deti najskôr trpia opakovanými nádchami či kašľom, ktoré rodičia často považujú za bežné infekcie. V tejto časti sa preto zameriame na to, kedy už ide o podozrenie na alergiu, aké sú rizika rozvoja astmy a aké možnosti diagnostiky dnes medicína ponúka. A v prvom rade sa pozrieme na systémové zmeny, ktoré sme urobili, aby sme včas diagnostikovali ochorenie. Našou hostkou je doktorka Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva a ideme si povedať o zásadných zmenách, ktoré už sú v platnosti a ktoré sme už naznačili, že sú vlastne nevyhnutné, aby sme diagnostikovali včas deti s alergiou a aby sa nedostávali do ďalšieho štádia a do rozvoja astmy.
2: Áno, ja to považujem za veľmi, veľmi prínosné a ja sa veľmi teším, že takéto odborné metodické usmernenie je na svete a je vlastne zverejnené vo vestníku. To znamená, že sa vieme o ňoho oprieť aj pri diagnostike a liečbe oprieť v zmysle, že vieme, ako to má byť urobené, aká má byť cesta toho pacienta a aj, že teda všetci, ktorí vstupujú do tohto procesu, či sú to pediatri, či sú to imunológovia, alebo zdravotné poisťovne, alebo laboratória úhradov, alebo realizácia rôznych vyšetrení, tak vedia, že teda ako to majú vykonávať a že je to lege artis a že teda to bude aj uhradené ako zdravotná starostlivosť a to je podstatné. Cieľom toho bolo vlastne, samozrejme my ako pediatri sme vedeli, ako máme zhruba postupovať a takisto to vedeli aj tí imunoalergológovia, len tá zhoda a ten súlad medzi tým, čo sa deje u nás a u nich, tak nie často fungoval. Nefungoval, pretože napríklad niektorý pediater tú diagnostiku vyslovil podozrenie, že teda ide o alergiu a to dieťa rovno odoslal tomu imunoalergologovi. Ďalší zasa urobil tie vyšetrenia, potom mal zasa rodič pocit, že je dlho neodoslaný na správnu liečbu a podobne. A týmto metodickým usmernením presne vieme, kto má čo robiť v tom systéme a aj samozrejme pacient alebo rodič dieťaťa presne vie, čo sa s tým dieťaťom bude dať a čo tými vyšetreniami ten pediater sleduje. No a samozrejme vieme, čo je pre mňa ako hlavného odborníka podstatné, my vieme šetriť sily tých imunoalergológov na tie veci, ktoré od nich potrebujeme ako vysoko špecializované a aby nestracali čas alebo pacienti neblokovali termíny tým pacientom, ktorí to naozaj potrebujú vecami, ktoré vieme urobiť my v primárnej starostlivosti. A to je pre mňa zásadné.
1: Hovoríme, že čas hrá v diagnostike pri každom ochorení kľúčovú úlohu. Ale viete to vy porovnať, že ako rýchlo vieme dieťaťu pomôcť, možno aj to imunoterapiou, keď ho včas diagnostikujeme a okoľko skomplikujeme tú liečbu, ak sa dostane povedzme k tej imunoterapii neskôr?
2: Tak ono, takéto výpočty by možno nejakí analytici vedeli urobiť, ja to naozaj neviem, ale viem povedať, že tá alergénová imunoterapia je indikovaná u detí od 5 rokov, teda vieme ju nasadiť už u detí, imunológiu vie nasadiť u detí od 5 rokov a my vlastne sa s tými alergiami v poslednej dobe stretávame stále u mladších detí. Naozaj to, čo kedysi bola rarita, že dvojročné dieťa s prejavmi alergie alebo 18-mesačné. To naozaj sme nemávali, dnes už to mávame bežne a to myslím také tie klasické prejavy, že dieťa naozaj neprejavuje sa tá alergia častejšou chorobnosťou, ale tým, že to dieťa si šúcha oči, alebo ho svrbia, máva ich červené, opuchnuté, proste ten spuchnutý nos, vodový sekret z nosa, kýchanie, potom postupne kašel, tak takéto prejavy naozaj vidíme dneska už aj u tých dvojročných detí a vy viete to dieťa do toho 5. roku života adekvátne liečiť, práve preto, že máme uvoľnené tie liečivá, čiže vieme presne mu dať lieky, ktoré potrebuje. Čím mu my vieme udržať tú alergiu pod kontrolou, to znamená, nie, že by sme len potlačali prejavy, ale vlastne ten alergén, ak pôsobí, tak on vyvoláva v tele alergický zápal a my tým, že ho adekvátne liečíme, tak zabránime vzniku takéhoto chronického alergického zápalu a to dieťa sa má samozrejme lepšie, tie sliznice sú v komforte a potom, keď to dieťa už má 5 rokov, už je nachystané, všetko je vyšetrené, už je naliečené, tak ide alergologovi, ktorý už len teda nasadí tú správnu liečbu a manažuje tú liečbu alergénovou imunoterapiou. Ak takéto dieťa napríklad tú správnu liečbu nedostane, že naozaj rodič napríklad nechce tomu dieťaťu, lebo to sa nám naozaj stáva, dať povedzme tie lokálne kortikoidy do nosa alebo nejaké antihistaminika do očí, alebo si povie, že to kýchanie ešte nie je také výrazné, tak to antihistaminika ešte nie dám, na čo budem do neho dávať tie lieky, tak samozrejme to dieťa neznamená, že to nepotrebuje, tam ten alergický zápal je, tie sliznice sú atakované a vedie to naozaj k podstatne ďalším a rýchlejšiemu vzniku komplikácií. Ten zápal postupuje do dolných dýchacích ciest a naozaj vedie postupne k astme. Čiže ono to ten význam, tá rýchla diagnostika má obrovský. A samozrejme, už keď potom odošleme to dieťa imunoalergologovi a ja poviem kolegovi, že počúvaj, mám tam takéto dieťa, tak to je naliečené, tak to je vyšetrené. Fakt pri prvom sedení vie tú terapiu dať.
3: Lekári hovoria aj o tzv. Alergickom pochode. Môžeme takýmto skorým diagnostikovaním a novým odborným usmernením zabraniť aj tomu, aby vznikal takýto alergický pochod? Je známe, že aj v dojčenskom veku sa môžu objaviť tieto rôzne varovné signály za sebou.
2: Uh-huh. Alergický pochod, to bol taký pojem, ktorý sa používal, aj keď som ešte ja chodila do školy, ale teda ako som sa dozvedela od kolegov imunoalergologov, tak už sa to tak úplne v tej odbornej imunologickej vlastne literatúre nepoužíva. Ono to znamenalo to, že u dieťaťa počas toho života máte rôzne prejavy alergie. To znamená, že alergén môže byť úplne pokojne stále ten istý, ale prejavuje sa ináč. Keď si rodičia, povedzme deti, ktoré sú už staršie a sú alergici, predstavia, ako to dieťa rástlo, tak mnohokrát sa stane, že to dieťatko ako malé bábetko má hlavne problémy s kožou, čiže sú to prejavy atopickej dermatitídy a rozličných ekzémov. Potom príde to obdobie, kedy nastupujú do škôlky a infektov, kedy sa veľmi často prejavujú tie infekcie pískaním, takzvanými obštrukčnými bronchitídami, kedy veľmi často potrebujeme aj inhalačné lieky. Potom z toho ako keby z časti deti vyrastú a v tom školskom veku sú to potom prejavy tej klasickej alergickej rinitídy, svrbenie očí, výtok z nosa a potom keď sú dospelí, tak to prechádza do astmy. A tomuto sa kedysi hovorilo alergický pochod. Dnes sa hovorí, že sú to len vlastne rôzne prejavy u individuálne u iného, u toho, ktorého pacienta prejaví alergie. Ale áno, toto znamenal ten alergický pochod a znamená to vlastne to, že už pri tom dieťati, ktoré má, povedzme, je dojča a má prejavy ekzémov a má problémy s kožou, tak ja už viem, že aha, tak asi tuto budeme mať nejakého alergika.
3: Takže vieme to takto zastaviť včas.
2: Áno, pretože keď máme takéto dieťa, ktoré sa takto rastie pred mojimi očami, tak už vlastne, keď začnú tie obštrukčné bronchitídy, príde prvá, druhá, tak už si to spojím a my vlastne už trojročné deti máme na liečbe takej, že už len čakáme, aby sme ich doliečili alebo udržali do toho doby 5 rokov, aby sme to mohli nasadiť tú liečbu.
3: Podľa informácií Národného centra zdravotníckej informácie, ale máme údaje, že veľa detí prechádza do diagnózy astma. A čím to je, že napriek všetkým týmto možnostiam sa predsa len u detí vyvinie astma?
2: Tak samozrejme táto liečba nie je na trhu dlho. Tie informácie, ktoré alebo tie čísla, ktoré NCZD má, tak sú spätné teda tie informácie. Naozaj aj dnes to hovorili imunoalergologovia na tej akcii a na tej tlačovej konferencii, že v priebehu rokov nám výrazne stúpa počet alergických detí, ale nestúpa nám počet detí s astmou. To znamená, že my ďaleko skôr vieme tie deti podchytiť, lebo keby mala tam byť tá priama úmera, o ktorej hovoríme, tak keďže máme ďaleko viacej alergikov, tak by sme mali mať aj ďaleko viacej astmatikov a nedieje sa to. Takže sú to deti, ktoré potom okrem tej alergie majú aj iné predisponujúce faktory, ktoré ich potom vedú k rozvoju tej astmy.
3: Čiže je to vlastne aj pozitívna informácia, že sme sa už dostali tou imunoterapiou tam, kde sme chceli, lebo nám už môžeme povedať to takto, bude klesať počet detí, ktoré z tej alergie prejdú do tohoto stavu, že budú mať astmu.
2: Veľmi v to dúfame.
3: A mohli by sme ešte povedať, že či to platí aj naopak, že dieťa, ktoré naozaj ani nebude mať tú alergiu, nemôže dostať tú astmu priamo?
2: Môže.
3: Čím je to spôsobené?
2: Ono môže to spôsobiť tým, alebo môže byť spôsobené tým, že to dieťa nemusí byť primárne alergik, čiže nevznikne tá astma na podklade alergie, ale povedzme, to dieťa má určité typy častých infekcií dýchacích ciest, ktoré potom tie vírusy vyvolajú zmeny v dýchacích cestách úplne identické ako ten alergén. Ja som hovorila, že ten alergén vyvoláva v tele alergický zápal a aj vírusy, povedzme, robia zápal, aj keď povedzme trošku iný, čiže máte dneska taký pojem, že nie alergická astma, čiže to je proste úplne identické klinické prejavy ako pri alergickej astme, len vyvolávateľ nie je alergén.
3: Čiže môže mať človek povedzme chrípku, ktorá spôsobí alebo vírus spôsobí aj silný kašel a ten sa usadí povedzme v tej dýchacej sústave a môže potom to byť začiatok alebo spúšťač?
2: Musia to byť väčšinou, áno, môže to byť spúšťač, ale väčšinou by to mali byť opakované infekcie, ktoré vám tie zmeny vyvolajú.
3: Máme tu prevenciu, aby sme teda k takémuto niečomu nedospeli u svojich detí?
2: No, samozrejme je to adekvátna liečba, ale aj by som to povedala, adekvátna liečba každej vírozy, čiže neprechodiť ju. A samozrejme pri tých infekciách, na ktoré máme proti tým vyvolávateľom očkovaciu látku, tak je to očkovanie, ako je napríklad chrípka, RSV vírus a podobne.
3: A vieme tú alergickú astmu tiež vyliečiť potom, ak by sa teda napriek všetkému toto ochorenie objavilo u detí?
2: Myslím si, že to je skôr otázka pre imunoalergologa, ale áno, myslím si, že adekvátnou terapiou vieme tú situáciu udržať, takže ten človek sa má dobre.
3: Čiže to, čo sme hovorili o alergii, že vstupujú do prevencie včasnej diagnostiky pediatri, tak v tomto prípade to neplatí? Tú alergickú astmu predsa len dávame ešte do rúk aj v tej včasnej diagnostike do rúk špecialistu?
2: Je to vlastne tak, že my dávame teraz do rúk pediatrovi možnosť, ak ide o alergický terén alebo o rozvoj alergickej astmy, vlastne urobiť to, že už tá liečba alebo ten proces je tak urýchlený, že to dieťa by do tej fázy astmy nemalo prísť, pretože ho budeme adekvátne liečiť. Pokiaľ je to rozvoj tej nealergickej astmy, tak samozrejme vieme tým zabrániť a to je v rukách toho primárneho pediatra, pretože adekvátne liečite tie infekty, očkujete dieťa a podobne a vtedy viete, a samozrejme, keď už sa opakujú tie obštrukčné bronchitídy, tak to dieťa včas odošlete tomu imunoalergologovi, ale nie s cieľom nasadenia alergenovej imunoterapie, ale s cieľom liečby vlastne toho nábehu na tú astmu.
3: No a kedy už bežná liečba nestačí a prichádza na rad biologická liečba, tak túto otázku si necháme po pesničke v ďalšom vstupe.

0: Letné rádio Regina.
1: S hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorkou Elenou Prokopovou, pokračujeme v téme. V predchádzajúcom vstupe sme spomenuli imunoterapiu. Povedala som, že ak imunoterapia nestačí, či môžeme nasadiť biologickú liečbu, tak odpovieme na túto otázku.
2: Imunoterapia je vlastne spôsob liečby alergií, kedy vy pacientovi, alebo v mojom prípade dieťaťu, vlastne podávate v kontrolovanej dávke a v kontrolovaných intervaloch alergén, ktorý ste identifikovali, že mu robí problém. A vy vlastne trénujete jeho imunitný systém na to, aby postupne, ako mu ho dávate, začal ten alergén tolerovať a nezačal na ňo reagovať tou alergickou reakciou. Čiže napríklad príde dieťa, ktoré má brezu alebo palinu a vy mu nasadíte, napriek tomu, že mu palina vadí, tak vy mu nasadíte antigen tej paliny, ale súčasne mu tie prvé mesiace nechávate aj liečbu symptomatickú, čiže dávate mu aj antihistaminika, aj lokálne, aj celkové. A potom, keď sa to dieťa zostabilizuje, asi po 4-5 mesiacoch, tak vy vysadíte tú symptomatickú terapiu a necháte mu už len ten alergén, ktorý mu pod dozorom imunoalergológa vlastne zvyšujete tú dávku alergénu, ktorú mu dávate. A tá celková liečba trvá asi 3 roky a vy počas tých 3 rokov mu úplne vyliečite tú alergiu. No a biologická liečba je stav, ktorý sa nenasadzuje v takýchto prípadoch. Je to vysokošpecifická, vysokocielená liečba, ktorá sa vlastne indikuje vtedy, keď už iný spôsob liečby zlyhal. A je to tak špecifická liečba, že je vlastne zameraná na určité typy receptorov, ktoré blokuje alebo naopak uvoľňuje tak, aby ste vy urobili rovnováhu toho imunitného systému. A to je naozaj liečba, ktorú podávame v presne špecifických diagnózach a naozaj na špecializovaných pracoviskách.
1: Je ten zdravotný stav dieťaťa potom o to zložitejší, ťažší, komplikovanejší?
2: Všeobecne biologická liečba u detí nie je takým bežným stavom, nechcem povedať bežným, alebo tak častá ako u dospelých. Naozaj máme biologika, ktoré vlastne biologickú liečbu, ktoré majú ťažké indikácie, to znamená, že ich môžeme použiť povedzme u detí od 12 rokov na rôznu výnimku od 6 alebo od 5 rokov, ale to sú jednotlivé prípady, kedy sa udeľujú naozaj ministerské, zdravotnícke a vysoko špecializované

0: Ka nemala rada, ale naozaj som nevedela, čo s ním už urobiť a ako tomu dieťaťu pomôcť. Mal ťažkú atopickú dermatitídu, ale extrémne ťažkú. On mal chudačik, sa škrabal, nezaberali mu bežná liečiva. Nevedeli sme si rady ani s pani doktorkou dermatologičkou, ktorou sme vyskúšali naozaj úplne všetko, imunoalergologičkou. A tento Ríško dostal biologickú liečbu, myslím, že na výnimku, ako jedno z najmladších detí na Slovensku, a to dieťa nám rozkvitlo. Naozaj zmenil sa mu život, tá kvalita života u dieťaťa, ktoré bolo permanentne sa škrabal, nevedel obsedieť, bolo zlé sa na neho pozerať, tak odrazu príde až tebota a vyzerá ako úplne normálne dieťa, ktoré proste chodí do škôlky, takže je to úplne úžasné.
1: Náš poslucháč Roman sa pýta, že či je vitiligo alergia na slnečné žiarenie a prečo sa týmto žiarením ochorenie ešte zhoršuje.
0: A vitiligo nie je alergia na slnečné žiarenie, to je autoimunitné ochorenie a zhoršuje sa slnečným žiarením, pretože je to ochorenie, kde vlastne máte narušenú tú štruktúru kože, ktorá potom sa stáva ďaleko citlivejšia na to slnečné žiarenie. Nerobí tú bariérovú funkciu.
1: Ďalší poslucháč sa pýta, či je možné vyšetriť zdravotný stav pomocou umelej inteligencie na Slovensku, ak hovoríme o alergii.
0: Umelá inteligencia vám tú alergiu nepotvrdí, na to naozaj potrebujete vyšetrenie biologického materiálu, ktorým je napríklad krv alebo výtery alebo podobne, ale vy môžete umelej inteligencii zadať povedzme prejavy ochorenia alebo príznaky, ktoré máte, a ona vám vie povedať, že s jednou z možností alebo s takouto pravdepodobnosťou by sa mohlo jednať aj o alergiu. Ale to, že máte túto diagnózu, tak na to umelá inteligencia nestačí a ani stačiť nebude, lebo potrebujete tam ten odber krvi a vyšetrenie tej krvi.
1: Čiže to je jedna z diagnóz, kde si nepomôžeme, akokoľvek budeme digitálne vybavení a budeme mať rôzne možnosti diagnostiky aj na diaľku.
0: Nie, žiaľ, toto aj kožné testy, oni sa potom, vy urobíte tú krv a potom ten imunoalergolog dorába kožné testy a vy kožné testy neviete urobiť na diaľku.
1: Dermatovenerológovia môžu urobiť isté vyšetrenie pohľadom, že si ano. Pacient odfotí na koži.
0: Nejak. To robíme úplne bežne, robíme to aj v našich ambulanciách, keď mi pacient pošle, napríklad rodič pošle odfotené dieťa, že má nejaké výražky, tak ja z toho pohľadu viem povedať, že napríklad ide o kiahne a nemusí ku mne chodiť, lebo ho viem navigovať v tej liečbe, ale v tomto prípade žiaľ nie.
1: Takže sme to vysvetlili a keďže hovoríme o alergii a o lete ako takom, deti sú teraz v letných táboroch, povedzme, aké režimové opatrenia by mali nie rodičia, ale možno aj tí, ktorí sú s deťmi v táboroch, dodržiavať, a čo by si mali aj rodičia všímať, ak dávajú dieťa do tábora a má alergiu?
0: Dobre, tak tie režimové opatrenia sú dôležité a sú minimálne rovnako dôležité ako tá liečba. Keď si pomyslíte alebo predstavíte, že tou alergiou je vlastne to, že to dieťa vychádza z bytu do prostredia vonkajšieho, je alergické na pele tráv a teraz vyjde do prostredia, kde sa nevie pohnúť bez toho, aby nejaké tie pele tráv boli, tak čo musíte urobiť, keď vyjde von? Keď vyjde von, tak vy pred tým odchodom z domu mu musíte dať teda tie lieky, vy mu kvapnete kvapky do očí, do nosa, tým pádom vy urobíte ako keby taký filter alebo povlak na tých slizniciach, cez ktorý ten alergén neprenikne, a ten, ktorý prenikne, tak dostáva dieťa celkové antihistaminika a pomôže to celkové antihistaminikum. Teraz sa to dieťa pohybuje vonku, čiže nejak teda pod tými liekmi neprechádzajú tie alergény, čiže nemá tie prejavy, ale keď príde domov, tak vy potrebujete z neho zmyť tie pele, pretože aby v noci, keď napríklad spinka a má na vanku vaši vlásky, aby nedýchal tie pele ešte aj v tomto prostredí. Čiže prídete domov, dieťa osprchujete vrátane vláskou vodou, pohybuje sa už vo vnútornom prostredí, naozaj vetráte tak, že vetráte večer, nevetráte nad ránom, keď sa uvoľňuje

0: treba z najviac tých peľovatých alergénov. A to sú potom tie režimové opatrenia. Hej? Čiže naozaj šaty proste dať do inej miestnosti, vyprašiť, proste nepoužiť tie isté, povedzme, prezlieť sa do domáceho oblečenia, nebyť v tom istom oblečení. A to povedzme, veľmi sa odporúča aj taká tá hygiena nosa, ako sú tie preplachy konvičkové, alebo tie nosné spreje na báze fyziologického roztoku. No a potom v tom tábore je extrémne dôležité, keď som to takto popísala, aby to dieťa ostalo na užívaní tej liečby. Ak to dieťa užíva len tú symptomatickú liečbu, o ktorej som povedala, čiže tie lokálne a celkové antihistaminika, tak ono naozaj to musí užívať, pretože keď ono vyjde von bez toho, aby to mal užité, tak tie alergény preniknú cez tie sliznice, dostanú sa do tela a spustí sa tá kaskáda toho uvoľnenia histamínu a všetkých tých prejavov alergie. A keď vy už potom tie lieky aj nastavíte, tak vy musíte ako keby počkať, kým dobehne pôsobenie toho, čo ten alergén vyvolal, a on vám zabráni až v následnom stave tomu uvoľneniu histamínu a tým príznakom. Čiže to chvíľočku trvá. Čiže dať tomu dieťaťu lieky, inštruovať zdravotníka o tom, ako tie lieky má brať, a naozaj aj poučiť to dieťa. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré ide do tábora, je schopné minimálne vedieť, že má užívať tie lieky, a tomu zdravotníkovi alebo vedúcemu to povedať. No a ak užíva v tomto čase už aj tú alergénovú imunoterapiu, tak samozrejme zabali tomu dieťaťu aj tú terapiu a povedať v tábore, aby tú liečbu užívalo ďalej. No a samozrejme umožniť aj to, aby sa to dieťa večer rozprchovalo a podobne. No a ak máme nejaké skrížené alergie, povedzme na nejaké ovocie, alebo ak ide o nejaké alergie na pichnutie včelov alebo osov, čo sú tiež alergie, a to dieťa to má dokázané, tak musí mať pri sebe to pero adrenalínové, ktoré by mal vedieť použiť aj každý zdravotník v tábore, a to bez toho pera sa to dieťa nemá pohnúť. A nie, že ho dostaneme zdravotník do tábora, ktorý ho tam dá do skrinky, ale pri každom výlete proste ten zdravotník to musí mať pri sebe, ak má v tomto tábore takéto dieťa.
1: A sú niektoré režimové opatrenia, ktoré rodičia preceňujú? Máte také skúsenosti?
0: Ono sa hovorí, že taká tá, taký ten život a výchova v takom tom hypersterilnom prostredí a nie taká tá farmárska výchova, tak vedie častejšie k vývoju alergie. Čiže ak je to dieťa vo včasnom, aj pri tej alergii má extrémny význam tých prvých 1000 dní. To znamená, my to hovoríme aj pri strave, aj pri alergii. Ukazuje sa, že je to strašne dôležité, a tých 1000 dní začína vlastne počatím, čiže počas celého tehotenstva a v ďalšom živote. Čiže kedysi napríklad, keď ja som bola tehotná, alebo moja dcéra bola malá, tak boli také predstavy, že čím my neskôr oddialíme to pôsobenie alergénu na to dieťa, tak tým bude mať menšiu pravdepodobnosť alergie. Ukázalo sa to ako nesprávne. To znamená, že napríklad my sme lepok nasadzovali dieťaťu vo 8 mesiacoch, a my teraz dávame lepok dieťaťu v malinkých dávkach už 4-mesačnému. Čiže mali by sme naozaj to dieťa vystavovať tým alergénom, pretože ono je presne tým istým princípom tá alergénová imunoterapia, že to dieťa je vystavené postupne sa zvyšujúcemu množstvu toho alergénu. A to isté sa deje aj počas 1000. Napríklad maminka sa v normálnom prostredí pohybuje počas tehotenstva, je vystavená tým alergénom, ktoré, povedzme, ak sú potravinové, transplacentárne prechádzajú k dieťatku v malinkých množstvách, potom sa dieťa narodí, dostáva to tým materským mliekom, potom mu dávame ochutnať malé kúsky potravín alebo prichádza do toho vonkajšieho prostredia a postupne mu to navyšujeme. Čiže my presne budujeme takúto toleranciu, ako je vlastne princípom tej imunoterapie.
1: Ďakujeme za ďalšie vysvetlenie. No a v závere sa pozrieme na to, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V závere dnešnej relácie sa pozrieme dopredu, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov. Pani doktorka, čo poviete?
2: Tak ja dúfam, že sa posúvame a že hlavne držíme krok s takým tým vyspelým svetom. Naozaj dnešné slovenské deti majú prístup veľmi dobrý k takejto liečbe, ktorá vo svete existuje. No a ja len dúfam, že my dokážeme urobiť to, že dokážeme tú alergiu postupne liečiť. Ak napríklad dieťa identifikujeme s alergiou, vyliečíme. Áno, môže sa stať, že to dieťa v priebehu života alebo už ako bude starší alebo dospelý, bude mať iný typ alergie, ale opäť môže dostať tú alergénovú imunoterapiu. Takže keby si to mal diváci predstaviť, tak ako keď prídu povedzme s angínou, doktorovi lekár mu dá antibiotika a je vyliečený, tak takto si to predstavujeme aj my. Samozrejme nie pri všetkých prípadoch, ale vo väčšine tých príznakov alergie u detí.
1: Mohla by byť štandardom táto imunoterapia?
2: Ja si myslím, že ona už teraz by mala byť štandardom a aj na tom pracujeme, aj tak sa na to pozeráme. Skôr nepodanie imunoterapie považujeme v súčasnej dobe indikovanej imunoterapie za veľkú chybu a mala by byť dostupná pre každé dieťa, ktoré ho potrebuje. A nehovorím, že mala by byť, ona naozaj je, nie sú v súčasnej dobe prekážky. Vieme, čo máme robiť. Pediatri vedia, kedy to majú indikovať imunoalergológovia. Zdravotné poisťovne túto liečbu preplácajú. Čiže dnes už v tom zdravotnom našom systéme nie je prekážka, aby dieťa túto terapiu nemalo.
1: Môže pribudnúť ešte nejaká ďalšia liečba v najbližších 10 rokoch?
2: No, táto alergénová imunoterapia urobila veľmi, veľmi veľký krok dopredu. Vlastne tie liečivá, ktoré sa vytvárajú, oni sú viazané špecificky na jednotlivé typy alergénov. Čiže áno, aj dnes máme ešte alergie, na ktoré nemáme špecifickú alergénovú imunoterapiu, ale teda budeme dúfať, že to pôjde obrovskými skokmi dopredu a dokážeme také niečo vyrobiť.
1: Čiže ani nehovoríme o nejakej inej forme liečby, ale skôr o vývoj tej imunoterapie ako takej. Čo ešte nevieme možno podchytiť to imunoterapiou ako diagnózu, teda alergénovú?
2: No, my nevieme ňou liečiť povedzme nejaké typy alergií, na ktoré nie je vyvinutá, ale hlavne teda také, ktoré keď máte napríklad alergiu na viacej typov alergénov, ktoré neviete použiť tú liečbu na liečbu všetkých naraz. Hej, že napríklad máte pelovú a súčasne roztočovú a súčasne alergiu na včelu. Tak nemôžete tomu pacientovi dať aj všetky tri typy terapie naraz. Takže vy sa musíte rozhodnúť, ako idete. A to sú také stavy, kedy to nevieme takto použiť. Alebo samozrejme, keď ide o nejaký kofaktor v zmysle nejakej inej diagnózy, popri tom pridruženej, kedy takúto terapiu nepoužijete.
1: Uh-huh. A či ste teoreticky koľkokrát môžete do roka tú imunoterapiu zopakovať vždy na iný alergén?
2: To nie je, že do roka. Ona tá jedna akože kúra, napríklad keď beriete antibiotika, beriete ich 5 až 7 dní, tak v tomto prípade jedna i alergénová imunoterapia je liečba na 3 roky. Čiže keď vy si zoberiete jeden peľový alergén, alebo niekedy sú zmesi, tak ten z tej jednej alergie proti na ten jeden alebo malej skupiny ho liečite 3 roky. Čiže viete potom po ďalšej dobe sa venovať inému alergénu a podobne.
1: Takže keď niekto má napríklad alergiu na 3 alergény, treba si to 9 rokov, kým ho zbavíte všetkých troch?
2: Áno, to je taká otázka, ono to není úplne matematické, lebo v medicíne nič nie je matematické, zase sme pri tej mojej excelovskej tabulke, čiže máte imunoterapiu, ktorá vie podchytiť niekedy aj viacej typov alergénov, máte imunoterapiu, ktorá je len na jeden typ alergénu, napríklad čela a vy to nedávate úplne hneď po sebe. Hej. Čiže aj tá alergia samotná v priebehu, kým vy liečite jednu, tak sa môže zmeniť a mnohí pacienti vedia, že kedysi, ja neviem, mali alergiu na brezu, liesku, teraz už nemajú problém v januári, februári, ale majú problém v auguste, pretože majú odrazu palinu. Čiže aj v priebehu toho života sa ten prejavy menia a aj tie alergény sa môžu meniť a preto vždy, keď ju nasadzujeme, tak vlastne sa ide celý ten proces od začiatku.
1: A aké sú najväčšie výzvy v rámci pediatrickej alergológie?
2: Ťažká otázka a myslím, že keď ma potom kolegovia imunoalergológovia budú počúvať, tak povedia, že ty pediater hovoríš o nás. A ja si ich extrémne vážim a musím povedať, že sa veľmi, veľmi veľa urobilo, čo sa týka imunoalergológie na Slovensku. Napríklad už len v porovnaní s Čechmi alebo s okolitými krajinami máme najväčšiu koncentráciu alebo imunoalergológov na počet pacientov, čiže naozaj to, čo sa hovorí, že ich máme strašne málo, tak my ich máme ďaleko viacej na počet obyvateľstva ako Češi alebo okolité krajiny. Čo je úžasné.
1: A to je výnimočné, lebo špecialistov máme vo všeobecnosti málo.
2: Áno, a na to mi niekto teraz povie, že veď ste hovorili, že čakacie doby sú 6 mesiacov. Áno, práve o tom to je, lebo že my ich máme veľa, ale sú, nazvem to, zahltení...
1: Sústredení v iných regiónoch?
2: Nie, sú zahltení diagnózami alebo návštevami
1: zdravých
2: pacientov,
1: detí,
2: ktoré nepatria k imunoalergologovi.
1: Takže nie zdravých, ale ktorí
2: tam nepatria. Áno, alebo keď si predstavíte, že my by sme nerobili tú diagnostiku a ja rovno na začiatku to dieťa odoslala imunoalergologovi, on musí urobiť presne to isté, čo ja, čiže to dieťa potrebuje, kým ho nastaví na liečbu, 3 návštevy, zatiaľ by mohol urobiť 3 už polodiagnostikovaných pacientov, ktorí by mali adekvátnu liečbu. Čiže tie termíny blokujú veci, ktoré tam nepotrebujeme mať.
1: No a aké sú teda výzvy u vás v tej pediatrii z pohľadu liečby alergií?
2: Tak ja budem pevne dúfať, že metodické usmernenie, ktoré teraz vyšlo von, tak ako dúfam, že sa dostalo k všetkým pediatrom. Ja osobne som ho cez krajských odborníkov posielala všetkým pediatrom, takže dúfam, že to budú vedieť, ako majú postupovať. A myslím, že u nich bude treba hlavne takéto uistenie, že áno, veď môžete vyšetriť, povedzme, špecifické IgE, môžete nasadiť túto liečbu, lebo ju môžete predpisovať, čo je pre nich extrémne dôležité. No a potom dúfam, že z tej strany imunoalergologov, keď ako kolegovi pošlem takéto diagnostikované dieťa, tak mu nedá termín o pol roka, ale bude vedieť, že stačí tá jedna návšteva, lebo už mu ho posielam diagnostikované a dostane to dieťa termín skôr. Tak skôr to tak akože zažiť v tom teréne by sme chceli. Poslednej dobe.
1: Novému odbornému usmrneniu pripisujete veľký význam a do roka, do dvoch by sme mohli pocítiť aj nejaké výrazné zmeny v tom, že by mohli byť všetky deti, ktoré majú alergiu včas diagnostikované a podchytené v správnej liečbe?
2: No ja v to dúfam a ak to nebude vedieť pediater, tak aj táto relácia, ako bola táto, slúži na to, aby tí rodičia vedeli, že takéto niečo existuje a že sa môžu minimálne pediatra na to opýtať a že teda takéto niečo je. Máme tie možnosti. No a my sa posnažíme s profesorom Jeseniakom a imunoalergologmi urobiť zase odborné usmernenie k liečbe astmy, povedzme v primárnej pediatrii, aby sme sa vedeli posunúť aj tam, že ak máme naozaj deti, ktoré majú tendenciu k vývoju takéhoto ochorenia, aby už boli adekvátne a správne liečení v tej primárnej starostlivosti.
1: To, čo sme si spomenuli, že aj bez toho, že má dieťa alergiu, môže dospieť.
2: Áno.
1: K diagnoze astma. Dodajme, že dnes sme sa venovali alergiám u detí. Dnešná relácia nám pripomenula, že alergie nie sú len sezónou nepríjemnosťou, ale zdravotným problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť, diagnostiku a zodpovedný prístup celej rodiny. Dobrou správou však je, ako sme počuli, že vďaka včasnému rozpoznaniu príznakov v spolupráci s lekárom a dodržiavaniu odporúčaní môžu deti viesť plnohodnotný a radostný život. Ak poznáme rizika, vieme, ako im predchádzať, alergia nemusí byť prekážkou. Našou hostkou dnes bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Lena Prokopová.
2: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za návštevu v štúdiu. No a vám, milí posluchači, teraz už želáme spolu krásne leto, plné pohody a oddychu. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Ala Kovačová a Beata Repíková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás zavediem do novohradskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec. Ja som do Buzitky s mikrofónom pricestovala dvakrát. Prvýkrát som bola na oslavách z tého výročia založenia obce, ktoré sa tu konali pred 3 týždňami. V rámci nich sprístupnili na obecnom úrade výstavu fotografií československých legionárov, ktorí sem prišli bývať v roku 1925. Tak poďte so mnou. Do Buzitky vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Stočnice, čo je obec nedaleko Lučenca, prišli sem aj potomkovia jedného z legionárov. Pozeráte sa akurát na veľkú fotografiu na stene a zrejme asi hľadáte, ktorý to je?
1: Tam bol mladý a my ho poznáme iba ako starýho.
2: Ľubomír Karásek.
1: Ondrej Karásek. Starý má 80 rokov, keď sa my pamätáme na ňo, my ho nepamätáme mladýho.
0: Čiže váš starý otec bol jeden z tých osadníkov?
1: Bol v Rusku v legiách.
0: Máte tu aj so sebou legitimáciu?
2: Vojenský historický archív vydal potvrdenie.
0: Čítam, že potvrdzujem, že Matúš Žilík
2: konal vojenskú službu v československých legiách v Rusku.
0: Od 15.10.1917 až do 23.7.1920. Ako si spomínate na starého otca?
1: To mal 14 rokov, keď starý zomrel. Takže dáko veľmi ešte nekomunikovali o vojne, ani nerád o tom rozprávali, lebo však to boli ťažké boje. To išli na budáky jeden na druhýho. Väčšinou sme počuli to, keď sa oni starí chlapi postretávali, legionári, a čo debatovali medzi sebou, a my malé deti sme počúvali, načúvali sme, lebo teraz majú deti malé mobily, tak sa hrajú s nimi a my sme počúvali, čo starí ľudia rozprávajú.
0: Prišla som s vami aj vaša sestra.
3: Ja som Božena Podhorcová, rodina Karáseková. No a ja som najstaršia, tak možno, že si najviac pamätám. Často spomínal, že napríklad, keď niečo urobili, tak tých vojakov kvačkali hore na 2 hodiny alebo koľko, alebo spomínal napríklad na Sibíri vlka hore, ako oproti nemu, čakal, že zaútočí a mal len ten bajonet.
1: Nevystrelil mu, lebo bolo minus 60 stupňov, tak nevystrelil, lebo zamrzol.
3: Často spomínal na Štefánika, však ako ich šikoval potom cez Vladivostok a cez Ameriku, ako sa konečne dostali domov.
0: Váš starý otec pochádzal z Hriňovej a v tom roku 1925 tu ako legionár teda dostal dom. Ten dom stojí?
1: No pravda, všetky tie domy stoja tam, vtedy sa to volá Bozita. To dal postaviť Tomáš Garrigue Masaryk, prezident tedajší, legionárom tie domy, a náš starý otec bol Slovák a všetci boli Češi, českej národnosti, legionári. No a to asi dá, i preto ich sem dá bližšie k hraniciach, tak si myslím, že ak by nás ešte náhodou tí Maďari napadli, že aby boli tu po ruke.
0: V sále kultúrneho domu znie aj čeština.
4: Bohumil dostal.
0: Prišli ste sem z Českej republiky, ale vaši predkovia žili tu na Buzitke.
4: Ano, přistěhovali se v 25. roce hned z kraje, potom přišla válka, že jo, tak je vystěhovali zase pryč. Maďaři se vrátili na svý vlastně, skončila válka, no my jsme se zase vrátili zpátky. Moje maminka se teda potom vzdala do Prahy, tak jsem šel za ní pochopitelně, no.
0: Ale sem na Buzitku jste chodívali jako dieťa na prázdniny?
4: Ano, já si vezím vlastně i teď ještě na prázdniny. K Lídě,

pamätnej tabule, ktorá bude trvalo pripomínať našu históriu a ľudí, ktorí ju formovali. Je to symbol úcty k tým, ktorí pred nami budovali domy, cesty, rodiny a celé generácie. Vďaka ním máme dnes miesto, ktoré môžeme nazývať domovom.

0: Dnes večer tu bol aj zaujímavý kultúrny program. Predstavil sa folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, ktorý vedú manželia Veronika a Matej Balažovci. Mateja mám teraz pri mikrofóne. Takáto pamätná tabuľa tu už v minulosti bola, avšak počas druhej svetovej vojny odtiaľto zmizla. Čítam z nej, že k službe vlasti sobie domov v duchu Tomáša Garrigua Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika a doktora Edvarda Beneše zbudovali kolonisté v Bozite v roku 1935.
1: Pôvodná tabuľa bola osadená pri 10. výročí založenia obce. Oni v podstate tú tabuľu osadzovali nie v roku 35, ale až 36, pretože v tom roku nebol dostavaný ešte kultúrny dom, teda obecný dům, ako to oni nazývali. No boli to veľké oslavy, ako píše v pamätiach Václav Miller, čo bol jeden z československých legionárov. V tento deň tu bola dokonca dychovka vojenská z Lučenca. Trvala dokonca tá oslava 2 dní podľa písomnosti. No a ten jeden deň bola odhalená práve táto tabuľa a tí legionári v súčasnej dobe, ten ich odkaz je v tom ešte taký silný, že tú obec formovali ľudia, ktorí tu nikdy nežili, nenarodili sa tu. To znamená, tá obec je tak rôznorodá a tak kozmopolitná, že ja to hovorím aj u nás v súbore. My sme tu ako rodina, sme tu všetci z inokadial, z toho celého regiónu, toho celého okresu tu máme ľudí a to je práve ten odkaz, že aj tú Buzitku formovali cudzí ľudia. Takže ten odkaz v súčasnosti je tá spolupatričnosť, asi toľko.

0: Už som bola na oslavách z tého výročia založenia obce Buzitka. Tam som sa prvýkrát stretla aj so starostom Miroslavom Malatincom. Teraz som prišla na celý deň do Buzitky. Máme krásne počasie, modrú oblohu. Verím, že nám to takto vydrží po celý deň. Pán starosta ma privítal na obecnom úrade. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Poďme najskôr teda povedať nejaké základné informácie o tejto obci. Leží v okrese Lučenec.
1: V regióne Novohrad. V blízkosti sú mestá Lučenec, Filakovo a Rimavská Sobota. Je to takom strede toho trojuholníka.
0: Dnes budeme hovoriť o histórii tejto obce. Zaujímavá je tým, že vznikla v roku 1925 a založili ju teda československí legionári. Pôjdeme ale aj do súčasnosti a práve teraz sa nachádzame na multifunkčnom, relaxačno-športovom areáli, ktorý sa volá Hájik.
1: Hájik z toho dôvodu, že už pred tými 100 rokmi sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj.
0: Zasadili ich tu práve tí československí legionári a okolo týchto moruší sú dnes už aj mladšie stromy. Pozerám sa na futbalové ihrisko, ktoré vyzerá naozaj dobre a viem, že Buzitka má aj dobrých futbalistov a tradíciu v tom futbale.
1: Momentálne hrá mužstvo dospelých krajskú súťaž. Na to, že to je malá obec s 500 obyvateľmi, hráme aj s okresnými mestami. Taktiež máme žiacke mužstvo do 15 rokov, takže tieto dve mužstva sa tu pohybujú v tomto areáli.
0: Vedľa nás je také multifunkčné ihrisko. Dá sa tam hrať aj basketbal.
1: Taktiež tenis, nohejbal hrávajú chlapci, volejbal. Rôzne športy, za to je toto multifunkčné ihrisko. V zime, keď je, čo už sme na juhu Slovenska, je to v posledných rokoch málo kedy, ale keď je dobrá zima, tak zvykneme aj napustiť vodu a je to využívané aj na korčuľovanie.
0: Sú to aj také posilňovacie zariadenia.
1: To sa postavilo tento rok na jar a môžem povedať, že ju navštevujú dosť obyvateľov tejto obce, ale aj z iných obcí.
0: Tu za nami sú aj také preliesky drevené pre deti v tváre takej veľkej lode, takže aj sem zrejme chodia často deti z Buzitky a z okolia.
1: Po obede, keď je dobre počasie, tak to navštevujú ľudia z rôznych okolitých

0: dedín, nie len naši, alebo aj z mesta a hlavne z Filakova.
1: No a na čo nemôžeme zabudnúť, tak to je tiež taká výnimočnosť tejto obce. Stojíme totiž na chodníčku, ktorý je súčasťou dopravného ihriska. Okolo nás je teda aj veľa dopravných značiek a je to v podstate jediné dopravné ihrisko v okrese Lučenec.
0: V lani, počas jary, keď je tá hlavná sezóna, sme vyškolili 800 detí, ktoré dostali aj certifikát.
1: Kráčame už po teda dopravnom chodníku, alebo teda po ceste, ktorá je súčasťou dopravného ihriska. Pred nami sa nachádza materská škola Zvedavé slniečko, čítam. Je maličká?
0: Maličká, s kapacitou 15 detí.
1: Základnú školu už v obci nemáte?
0: Áno, do minulého roka nám fungovala základná škola, no žiaľ Bohu, z ekonomickej situácie sme ju museli zavrieť.
1: Kam teda chodia deti z Buzitky do základnej školy?
0: No väčšinou do Filakova, po prípade do Lučenca.
1: Vchádzame už za bránu tunajšej materskej školy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Privítala nás pani učiteľka
3: Mária Bialová.
1: Máte tu momentálne maličko detí.
3: Máme tu málo detí, nakoľko máme vysokú chorobnosť. Ale ináč zvyčajne tu zvykneme mávať 15 detí.
1: Čo tak zvyknete robievať? Máte tu nádherné prostredie dookola. To už sme spomínali, že aj dopravné ihrisko, aj tie preliesky.
3: Takže venujeme sa environmentálnemu vzdelávaniu detí. Aj naša škôločka je zameraná.
4: Tak skúsime tie lieskové oriešky, hej?

0: Miloš Bujdák je veliteľom tunajších dobrovoľných hasičov. V Buzitkách tento rok oslavuje 100. výročie založenia, zároveň pred 100 rokmi vznikol v Buzitke, keď sem prišli tí československí legionári, tak vznikol divadelný spolok a takisto aj hasiči, takže máte vlastne tiež okrúhle výročie.
1: Dočítali sme sa to viac menej z brožúrky, ktorá je od legionárov z Moravy. My sme sa to dočítali aj od prisťahovalcov, ktorí sú tu z Lešti.
0: Poďme do vnútra, poďme do hasičskej zbrojnice.
1: Takže máme tu náš zásahový voz. Pomáhame väčšinou pri požiaroch a takých záplavových situáciách, ktoré sa tu stávajú hlavne tu v blízkej obci Prša, kde sa zvykne vyliať rieka suchá raz za čas, no ale keď to príde, tak už je tej vody veľa, tak treba tam pomáhať. Na Hrádzi sme naposledy pomáhali, keď ju roztrhlo.
0: Koľko je v Buzitke dobrovoľných hasičov?
1: No momentálne máme nejakých 22 členov. Prijímame už aj nových, mladších. Snažia sa, boli aj teraz na školeniach, takže dúfam, že budú napredovať a budú preberať opraty za nás.
0: Hasiči väčšinou v obci, okrem toho, že teda riešia tú bezpečnosť, tak sa zvyknú zapájať a organizovať aj nejaké kultúrne a spoločenské akcie. Ako je to u vás?
1: Ja sme nepodielame sa na všetkých akciách, či vatry, stávanie maj a v podstate pri každej akcii dni obce raz za čas sa nám podarí aj nejakú štefánsku zábavu urobiť, ale vravím, pri každej akcii sme, takže pomáhame ako sa dá.
0: Vyšli sme von na stene tunajšej hasičskej zbrojnice je aj defibrilátor.
2: Vytvorili sme transparentný účet, na ktorý sa potom ľudia mohli skladať, aj sme to propagovali. Môžem poďakovať túto veliteľovi Milošovi, že bol to jeho nápad, ale poďakovať aj ľuďom, že na takúto dobrú vec sa vyzbieralo vyše 2500 eur. Bol použitý niekoľkokrát, musím povedať, že aj pomohol.

0: Stojíme na ulici so starostom Miroslavom Malatincom. Pozeráme sa na dom, ktorý je teda legionársky a má teda 100 rokov. Takéto domy vlastne boli postavené v Buzitke v tom roku 1925. V podstate boli úplne rovnaké a mali dokonca ešte aj takú stodolu, hospodárskú budovu.
1: Hospodárska budova, po našom každý to u nás volá pajta.
0: V tomto dome, ako ste mi povedali, žili vaši starí rodičia, ale oni sa sem už vlastne prisťahovali, prišli zo Stožku.
1: Oni sa sem prisťahovali v roku 1942, počas druhej svetovej vojny. A z rozprávania mojej starej mamy mám takú príhodu, že od tých, od ktorých to kúpili ten dom, tak vraj v tej dobe prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk na ceste z Dolnej Strehovej potom navštívil Halič a mali navštíviť Filakovo. No medzičasom sa zastavil, ako mali do toho Filakova, sa zastavil tu v Buzitke, v tomto dome, kde mal spolužiaka, že najlepšieho kamaráta z vysokej školy, a malo to byť krátka návšteva a zdržal sa tu v tomto dome celú noc.

0: kostolníčkou pani Annou Vargicovou sme vstúpili do tunajšieho rímskokatolického kostola. Je nový, vysvetený bol v roku 2008. Čo je ale zaujímavé, tak na stene vonku som si prečítala, že ten základný kameň posvetil pápež Ján Pavol II.
1: Keď bol v Rožňave, tak vtedy vysviacal viacej tých základných kameňov a vtedy vysvetil základný kameň aj pre tento kostol v 2003 roku.
0: Je tu s nami aj bývalý starosta Buzitky, pán Stanislav Jačmeník. V tom roku 2018 teda sa Buzitka mohla pochváliť kostolom, ale dovtedy tu kostol nebol.
2: Tak história bola taká, že v Buzitke kostol ako nebola. Po revolúcii sa tak nejak rozhodlo, aby sa kostol tu postavil, lebo sme tu dookola, by som povedal, taká slovenská obec.
0: Kam chodievali teda do kostola tí pôvodní obyvateľia?
2: Čo sa týka pôvodných obyvateľov, tak chodili do susednej obce Prša, to bol aj notariát, a Buzitka bola fakticky len pustatina, to znamená, že bola jedna z osád, ktorá fakticky nadobudla ako štatút obce až 1. januára 1957. Bolo to, by som povedal, na taký apel okresného úradu vo Filakove a môžeme sa poďakovať pánovi Malčekovi Jánovi, ktorý fakticky to presadil. To bol potom starosta už v tej obci, ktorá tu teda vznikla, a takto fakticky sme potom aj matriku z tej Prše preniesli na Buzitku, tak Buzitka sa začala nejakým spôsobom ako tak rozvíjať. Ale od toho roku 25, keď prišli sem legionári, to boli pozemky Koburga Hercega, tie sa konfiškovali a na základe rozhodnutia ako Ministerstva národnej obrany Československého štátu boli tieto pozemky pridelené tým legionárom podľa hodnosti, teda čo bola vysoká hodnosť, dostali 150 hektárov, príklad Kvieta Fialová sa tu narodila, Fiala dostal teda 150 hektárov, ale stále to nebola obec, bola to len predstava o obci, ale to usporiadanie bolo stále s tým, že to nebola administratívna obec, ako de facto de jure v tej dobe.
0: Matej Baláš, ktorý sa tiež teda venuje histórii obce Buzitka, sa k nám pridáva. Ako to vyzeralo na týchto miestach do toho roku 1925, do príchodu československých legionárov?
3: Tu boli hospodárske budovy, boli tu stajne, maštale, nejaké obytné budovy, v ktorých bývali v podstate sluhovia. To boli rodiny, ktoré pracovali pre toho princa Filipa Koburga, ktorý tu v podstate mal tie statky a tie dvory. Na tých dvoroch sa chovali zvieratá.
2: Pôvodne sa tu chovali ovce. Buzitky, alebo na tej osadlosti, najmä dvora, bola až 5000 oviec. To je neskutočne veľa. A poviem to aj z také historické skúsenosti, že moji predkovia už v roku 1850 Jačmeníkovci boli ovčiari. A fakticky o tieto ovce sa starali. V histórii tej Buzitky sa to aj spomína. To znamená, keď som sa pýtal môjho otca, to boli jeho starí rodičia, tak vre, áno, boli to ovčiari a 5000 oviec tu bolo. To znamená, že postupne sa potom aj s týmito legionármi skultúrnil, to znamená, začalo sa orať a začali tie pasienky ako zúrodňovať na ornú pôdu. Lebo Buzitka má 1250 hektárov a stojí už fakticky skoro 900 hektárov orná pôda, trmotrávna, tie porosty a ostatné je spoločný les.
0: Tých legionárov bolo viac ako 30, ktorí sem teda prišli v tom roku 1925, a tie domy si nestavali sami.
2: Legio Banka Praha fakticky postavila, aby sa podobali historickým prvkom, ako čo sú v Čechách. Ešte je tu pár takých domčekov zachovalých, si väčšinou ľudia prestavali, ale doslova takú špicatou strechou s tým priečelím podlhovastý a jedna pajta, teda kde sa jednoducho tu prevažnej časti sušil tabak, lebo tabak začal stejnek túto vo veľkom pestovať. A potom, nakoľko oni, tí legionári, prešli celé až do Číny, tak doniesli sem priadku morušov. Takže začali sa tu pestovať moruše, aj sú tu také staré stromy moruši, a na tých starých pajetách na vrchu sme sa ešte ako deti pozerali, že čo sú to také biele, ako podlhovasté loptičky, a to boli presne tie priadky morušové, čo fakticky potom to sparovali a tú priadku morušovú pestovali kvôli tomu, že začali ten hodváb tu ako oni aplikovať.
0: Jačmeníkovci, teda vaši predkovia, to boli jedni z tých, ktorí tu vlastne žili ešte pred príchodom legionárov.
2: Áno, je to tak. Ja som bol trošku prekvapený, keď sa robila história obce Buzitka v roku 2000. V štátnom archíve v Šalgotariáne sa povyberali písomnosti o Buzitke a ja som teda tu bol starosta vtedy, a jak sa tie papiere tam zbierali a teda sa študovali a potom sa to dávalo dokopy a hovoria, či ja viem, že sa tam spomína o naše meno v tej Buzitke, tak vravím, viem, že sme odtiaľto, ale že až tak ďaleko, a je tam jeden súpis z roku 1850, že osada Hromada Buzitka mala 112 obyvateľov a z toho bol Ondrej, Ján a Štefan, to boli traja ako jačmeníkovci, dvaja boli ovčiari a jeden hájnik. To znamená, to boli predkovia. A keď som sa ja otca pýtal, že v skutočnosti, že áno, že ten Ondrej bol môj starý otec a môj otec sa narodil v 1917, tak som sa ja vtedy len dozvedel, že naozaj my tí, a nespomína sa tam už nikto z Buzitky, ktorý by tam ešte figuroval.
0: Aj dnes sa v obci nachádzajú české priezviská?
3: No, už dnes ani toľko nie, pretože tí väčšinou tí československí legionári sa buď po druhej svetovej vojne, teda hlavne po viedenskej arbitráži, keď odtiaľto podchádzali, nevrátili späť, alebo ak sa vrátili, potom v 45. prišla potom pozemková reforma, zdrusťovňovanie a oni v podstate nechceli už obhospodarovať také veľké pozemky a majetky, tak odchádzali preč.
2: Fakticky už z tých pôvodných je zo pár, na 10 môžeme počítať, 10 rodín, ktoré Štechmelovci, Vránovci, Frančovci, okolo 10 rodín je tu z tých legionárov, sú to potomkovia, najmä vnúci.
0: Spomínali ste už Kvietu Fialovú, známa česká herečka, tá sa narodila práve tu v rodine legionára Vlastimila Fialu. Dokonca Kvieta Fialová aj niekoľkokrát navštívila Buzitku.
2: A aj odhalila pamätnú tabuľu na svojom rodnom dome, teda na osade Ipelka. V tej dobe to patrilo pod Veľké Dravce, takže aj ona si uvádza, že sa narodila po Veľkých Dravciach, ale fakticky tá osada Ipelka už momentálne patrí aj z Dourov do Buzitky. Ona tú tabuľu, môžete aj tam pozrieť, je to už taká schátranina, ale na tej osade Ipelka on dostal ako ten majer dom aj s maštalami, so všetkým dookola a s tými pozemkami. Tak nedávno ešte pred smrťou tu bola, keď tú tabuľu odhalila.
0: Vychádzame z kostola. Pane kostolnička, nám ešte zazvoní na rozlúčku. Vošli sme do priestorov obecného úradu. Na tomto mieste som sa ocitla už teda po druhý krát. Bola som tu v rámci otvorenia výstavy, ktorá sa okolo nás nachádza. A je tu so mnou teda bývalý starosta Stanislav Jačmeník, ktorý vie veľa o histórii tejto obce a bude mi môcť aj porozprávať niečo viac o fotografiách a exponátoch. Začať by sme mohli asi pri čierno-bielej fotografii, na ktorej je princ Ferdinand Filip Mári August Rafael Sasko-Koburgsko-Gotthajský, čo bol vlastne starší brat bulharského cára Ferdinanda Koburga. Bol majiteľ pozemkov, na ktorých sa potom usiedlili československí legionári.
2: Fakticky po prvej svetovej vojne, nakoľko po zániku Rakúsko-Uhorska, sa tieto pozemky, teda aj táto osadlosť celá skonfiškovala a teda prípadla na to, že ako s ním naloží ako československý štát. Z rozhodnutia Ministerstva národnej obrany Československa sa rozhodlo, že túto osadlosť rozdelia pre československých legionárov, ktorí sa zaslúžili fakticky o vznik Československej republiky. Teda týmto legionárom bolo celých 1275 hektárov prerozdelených aj s tými majermi, ktoré tu existovali. A dalo sa to tak povedať, že čo vyššia hodnosť, tak vyššia výmera tej pôdry. Tí jednoduchí vojaci, ktorí boli, tak dostali nejakých 20-25 hektárov.
0: Tu je vyfotená jedna veľmi zaujímavá vec. Je to pamätný spis, alebo teda pamätný spis kolónie Bozita, ktorý je z roku 1935. Tento spis sa našiel v 70. rokoch a našiel sa v takej kovovej schránke.
2: Nakoľko obec administratívne vznikla len 1. januára 1957 a nemala svoje priestory, tak sa rozhodlo, že sa pristaví ku kultúrnemu domu budova tedy miestneho národného výboru a pri tej prestavbe, keď sa robili búracie práce, tak z jedného piliera vypadla táto trúbka a v tej trúbke skutočnosti sa našli písomnosti k 10. výročiu kolónie Bozita. Vtedy bol tento spis daný do tejto trúbky a uložený do jedného piliera v kultúrnom dome a zhodou okolností sa k tomu pri tej prestavbe dostali teda pracovníci, ktorí tú prestavbu robili.
0: Je to dohromady teda 5 zvitkov, ktoré boli vložené do tej kovovej rúrky. Čo všetko sa tam teda človek dočíta?
2: Fakticky sú tam spomínaní tie mená tých kolonistov a čo všetko oni vybudovali. Boli tu vybudovaných 25 domov v štýle ako českých historických ako budov, škola, a kultúrny dom. A za 10 rokov sa im v skutočnosti podarilo urobiť tieto historické budovy, ktoré dodnes stoja.
0: Keď sa posunieme ďalej v rámci tejto výstavy, musím povedať, že veľa z týchto fotografií poskytli potomkovia týchto legionárov. Niektorí sa dokonca teda aj stretli na oslavách toho 100. výročia. My sme už spomenuli meno Fiala. Bol to jeden z prvých osadníkov. Bol to Čech, bol letec, otec Kviety Fialovej, známa herečka, ktorá sa teda práve tu narodila. Teraz sa pozeráme na jeho fotografiu, kde je napísané v interiéri svojho statku Filipova pusta, 30. roky 20. storočia, a práve túto fotografiu poskytla dnes už nebohá Kvieta Fialová, konkrétne teda jej dcéra Zuzana Hašová. Keď sa pozeráme na ďalšie fotografie, je tu napríklad obrnený vlak Orlík československých legií v Rusku a je to zo zbierky ďalšieho z legionárov Jozefa Dostála.
2: Dá sa povedať, že tí legionári mali tak údajne zvláštnu úlohu, že prepravovali cez to Rusko nejaký poklad. Z toho pokladu sa údajne aj Legio Banka Praha zbudovala a s tou Legio Bankou boli fakticky títo legionári podporovaní a zhodou okolností aj vizitky všetky domy, ktoré boli tu postavené, práve ich budovala Legio Banka Praha na základe nejakého výstavbového družstva Praha. Takže všetko bolo sem donesené z Čiech, od tehly, z šklíbli na strechu, od reziva. Tým vlakom sa oni presúvali cez to ruské územie.
0: Na ďalšom paneli čierno-biele fotografie tých pôvodných osadníkov. Čenek Michálek, spomínaný Vlastimil Fiala, Ludvík Sokolík, František Vrána, Gabriel Heger, Eduard Jarušek. A keď sa otočíme na druhú stranu, opäť vidíme Vlastimila Fialu na takej nádhernej veľkej fotografii, kde stojí v tej leteckej kombinéze pred lietadlom. Čítam, že je to prieskumné lietadlo francúzskej výroby a odfotené je to na nitrianskom letisku, kde slúžil ako veliteľ československého letectva na Slovensku v 3. leteckom pluku. Ďalšia fotografia, kulometná rota 1. československého úderného praporu. Táto fotografia je z Ruska.
2: Je tam jediný Jaroslav Podzimek, 6. sprava v prvom rade sediaci, ten takisto bol tu na jeden z tých kolonistov.
0: Sú tu aj trojrozmerné exponáty, niekoľko takých pozostatkov kachľových pecí z týchto usadlostí legionárov.
2: Fakticky oni si dali po tých svojich majeroch, nakoľko to boli studené domy, tak si dali tie rôzne kachle teda budovať. Už zostali len také pozostatky z nich, ale asi slúžili svojmu účelu v tej dobe.
0: Legionárska osada vznikla v roku 1925, prišiel ale rok 1938. Títo českí legionári alebo českí osadníci, už to teda neboli len vojaci, už to boli vlastne celé rodiny, museli odísť.
2: Kvôli tomu, že toto sa stalo území Maďarskej republiky, sa toto pričnilo k Maďarsku. V rámci tej viedenskej arbitráže zákonite sa všetci teda odtiaľto dostali preč. Počas toho obdobia, dokonca druhej svetovej vojny, toto poobsadzovali rôzne vitézy, ako maďarskí, by som povedal, takí statkári. Po tej druhej svetovej vojne sa určití teda povracali, ale vzhľadom k tomu, že nastala kolektivizácia, znárodňovanie, tak tie pozemky boli pokonfiškované a dostali sa k ním až po roku 1989, teda boli reštituovaní, ale mnoho ich väčšinou popredávali. Zopár okolo 7-8 rodín je tu ešte stále, tých pôvodných legionárov.

0: Dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Rina Kovačková,
0: my sme sa videli.
2: Dobrý deň, Kľuková.
3: Kondiarová.
4: No poďte, ženičky.
2: No veď vy choďte, vy ste hostia. My sme tu ako domáci.
5: Som teraz na návšteve u pani Emílie Štechmillerovej, ktorá ma privítala aj so svojou dcérou
6: Lídiou Štechmillerovou.
5: A prišli sem na návštevu aj dve dámy.
7: Jana Kľuková
8: a Jarmila Brndierová.
5: Všetky štyri ste vlastne potomkyne tých legionárov, ktorí túto obec osídlili po prvej svetovej vojne. Svokor pani Milky Štechmillerovej bol teda Čech.
9: Antonín Štechmiller.
5: Pani Janka mala starého otca, ktorý bol český legionár.
10: Zdeněk Franče.
5: A pani Jarka, tak to je špecifický prípad, pretože váš starý otec, Jozef Lajtoš, emigroval do Ameriky a potom vlastne vstúpil do československých legií, odišiel do Francúzska. Čiže bojoval na francúzskom fronte a potom po vojne sa vlastne prisťahoval sem. Ešte som nepovedala, že momentálne sa nachádzame v časti Buzitky, ktorá sa volá Nový sad, a sedíme v kuchyni domu, ktorý bol ten pôvodný, čiže postavený v tom roku 1925. Ľudia si mysleli, že títo legionári, ktorí sem prišli a potom postupne teda aj prišli ich rodiny, alebo si tu zakladali svoje rodiny a sa im tu rodili deti, že tie domy vlastne dostali zadarmo. Dokonca bola v tom období a potom aj neskôr taká možno až závisť, ktorá nebola založená na pravde. Je tu s nami Matej Baláš, ktorý sa tiež venuje histórii tejto obce a aj histórii tých legionárov.
4: Tie československé legie vznikli na podnet tzv. Triumvirátu, ktorý tvorili Československú národnú radu v Paríži, a to bol Štefánik, Masaryk a Beneš. No a na podnet hlavne toho Štefánika, ak chcete formovať nový štát, potrebujete armádu, a tú armádu v podstate v podmienkach Rakúska-Uhorska nebolo možné vybudovať. Preto prišla myšlienka vybudovať zo zajatých vojakov Rakúsko-Uhorskej armády a z dobrovoľníkov hlavne vybudovať légie. Vďaka Štefánikovi, ktorý mal kontakty vo Francúzsku, neskôr mal potom kontakty v Taliansku, cez ďalších ľudí a Beneša v Rusku sa začali vlastne formovať československé légie. Najprv to boli dobrovoľnícke, potom z tých zajatých vojakov. Oni vznikali na všetkých frontoch prvej svetovej vojny. To nebolo len Francúzsko, Taliansko, ale bolo to aj na srbskom fronte, v Rusku a neskôr potom aj dokonca v Spojených štátoch amerických, ako dobrovoľnícke légie. No a tie sa angažovali potom za myšlienku vzniku Československa. No a po tej prvej svetovej vojne vznikali legionárske kolónie, aby sa v podstate hlavne juh terajšieho Slovenska, v tom čase Československa, začal osídlovať československými legionármi. Ich prioritnou úlohou bolo chrániť novovzniknutú južnú hranicu, ďalej chrániť železnicu, ktorá tajto prechádzala, blízko je dedinka Prša, tože my už vieme, že Bozita, ako sa to nazývalo v minulosti, Bozitka bola časťou obce Prša. A asi toľko, čo bol ich hlavný cieľ. No.
5: Už sme teda povedali, že význam tých československých legionárov bol naozaj veľmi významný a boli to vlastne aj hrdinovia, ktorí mali za sebou boje a ťažké boje, kruté boje, vtedy tá prvá svetová vojna, to bolo ešte stále ten boj muža proti mužovi, i keď už tam boli prvýkrát použité aj tie zbrane hromadného ničenia. Vy ste mi povedali, že tí vaši predkovia, starí otcovia, ktorí teda boli veteránmi, málo kedy alebo vôbec nechceli na tie časy spomínať.
10: My ako deti ani v neskoršom veku, keď sme už boli tak 16, 17, 18 ročí, nikdy dedo nerozprával o týchto svojich zážitkoch. Nikdy. Zrejme to bola pre neho veľmi veľká trauma alebo veľká bolesť. A on možno, že medzi dospelákmi, rodičmi našimi a známymi, že sa rozprávali o tom, čo prežili, ale nás, deti, sa ho vždy vynechávali.
8: Ale tak boli radi, že vojnu prežili a že sa s nej vrátili, tak veľa toho nespomínali. No. Ja si pamätám, keď v 68. prišli Rusi, ešte tieto staré mami, tak povediac, všetky žili, aj moji bratia, vychytili sa milí chlapci, tak 14-ročný, 13-ročný, tamto na Nové Hony, na kopec, lebo tadiaľ išli tanky sledovať. No a tu na všetky staré mami chodili, že joj Bože, domov, prišla vojna a deti sú ďaleko od nás odbehli. Viem, že to pre nich bolo strašné aj vtedy.
5: Váš svokor si zvykol spomínať na tie časy, keď bojoval na ruskom fronte?
9: On nerozprával vôbec prakticky. Neviem, že by bol rozprával o tom. Len hovorila moja svokra, že to bola hrôza, čo tam zažili.
0: Mal na nohe, na ľavej nohe, takú ranu, prestrelenú mal ako nohu, tak mu tam ostala taká ako priehlbinka. No keď zomrel, ja som nemala ešte ani 10 rokov, no skoro zomrel dedeček.
5: Vy ste tu mali aj bratrancov počas tých oslav storočnice, ktorí teda žijú v Čechách, obidvaja, ale spomínali si, ako trávili detstvo na vozítke a ako to tu majú radi. Zrejme aj vy sa tešíte, keď prídu.
0: No, je to pravda. Ten starší, Milo, ten sem chodil aj do základnej školy a potom, keď boli prázdniny, tak prišli hneď prvý deň a odchádzali deň pred začiatkom školského roku. Boli tu celé 2 mesiace, takže radi sem chodili, celá rodina. Sme radi, keď prídu, aj teraz, keď je možnosť, prídu, už sú na dôchodku, takže mohli aj teraz prísť na túto oslavu. Boli veľmi radi, že sa zúčastnili, že to bolo veľmi pekné, pripravené, tak boli spokojní, aj spokojní odchádzali.
5: Sedíme v kuchyni v takej družnej debate a spomíname teraz práve na Kvietu Fialovú, ktorá sa narodila tu na Buzitke, teda konkrétne v Ipeľke. Práve som sa dozvedela, že na mieste, na ktorom sedím ja, niekoľkokrát sedela aj Kvieta Fialová, pretože vždy, keď prišla sem, tak váš dom neobišla.
9: Chodila do školy s manželovou sestrou, takže oni sa dobre poznali, kamarátky boli, no a ona, keď prišla, tak bola tu. Ale tu sa stretla aj s ostatnými, s Lajtošovými, a tak si mali čo povedať, keď sa po rokoch zišli.
5: Ako si na Kvietu Fialovú spomínate? Aký to bol človek?
0: Veľmi príjemná pani, dá sa povedať, že taká dáma. Tak si na ňu spomínam.
8: Ja mám od nej dopisy u seba, čo písala mojej mame a mojej maminej sestry. Bola ona taká Bozitianka.
1: To je on. Mého srdce šampión.
7: Díky, šlechetný zachránče, jsem Ezra Goodman. A toto je moje dcera, Winifred.
11: A mě říkají limonádový Joe.
1: A mě arizonská pěnice, Tornado Lou, umělkyně.
12: Konec kočkování, chlapci! A teď načneme zábavu z jiného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornado Lou.
13: Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda, ráda dám.

0: Vošli sme za bráničku ďalšieho domu. Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom alebo kúriou.
1: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu a obývačku mám 6x6, tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekné, ešte od tej Blažej, keď Starky to kúpil od nej.
0: To už povedala pani Rozália Tomišová. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Vy ste prišli do tejto obce a tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z Dačovho lomu.
1: Z Lázoch prišli, z Pokrovci.
0: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení Prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej z Pokrovci, z Dačovho lomu, alebo z Lešti.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tú obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla pod rukami rôznych ľudí celého Slovenska.
0: Prišla sem aj vaša suseda, pani Mária Kajbová. Vy pochádzate z rodiny jedného z tých legionárov, Františka Vránu.
3: Áno, a oni sem prišli v 25. Keď prišla vojna, Hitler, tak oni museli stade to opustiť územie. A toto územie obsadili Maďari. Museli odísť, na Viglasi bola skládka, tam odchádzali a tí, čo tu chceli ostať, aj tak tu nemohli ostať, museli behom 24 hodín opustiť územie. Takže aj títo Blažejovci, všetci tu odišli, len ostali tu, len rodina Hanulová to ostala a ostatní odišli do Čiek, kto kde mohol, k rodine a kto nemal kde, tak ich normálne úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, tak ktorí sa vrátili a ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
0: Čiže váš starý otec sa vrátil do Buzitky?
3: On sa vrátil, áno, a otec ako najmladších bolo z veľa detí, tak on ako tento otec bol ten prvý legionár, tak môj otec sa narodil v Jugoslávii a potom, keď prišiel Hitler, vojna, zase sa vrátil do Jugoslávie a po vojne sa vrátil. Prišiel so starými rodičmi tu, za majetky ešte mali držobu, v 50. rokoch sa založilo družstvo, tak vstúpili do družstva, pracovali v družstve. No a od 51. 2. ako je družstvo, tak všetci spoločne, viete, dali majetky, čo nadobudli ako legionári, tak všetko vložili do družstva.
0: My sa s vami rozlúčime. Nech sa vám darí, nech ste hlavne zdravé, všetko dobré.
1: Ďakujeme pekne.
3: Dovidenia.

0: So starostom Miroslavom Malatincom sme sa dostali na jednu z osád, ktoré teda aj v súčasnosti patria pod obec Buzitka. Je to časť Ipeľka. Poďme ešte spomenúť tie ostatné osady, tie pôvodné usadlosti.
1: Pod Buzitku patrí Buzitka, časť Krásna, časť Nový sad, spomínaná Ipeľka a Dora.
0: Sme teda momentálne na Ipeľke. Pôvodne sa to tu volalo Filipová pustatina, práve podľa princa Filipa Koburga. V tejto osade sa teda nachádza aj dom, pôvodne taký kaštieľ, kde žila rodina Fialovcov a tu sa vlastne aj narodila herečka Kvieta Fialová. Práve sa na ten dom pozeráme. Ale teraz sme navštívili
1: pána Jána Rovňana, ktorý je včelár.
0: Máme dnes krásny deň, modrú oblohu. Čo hovoria vaše včielky?
2: Spia.
0: Koľko včelstiev máte?
2: Mal som so synom 120. Teraz máme do 100 ľudí. Robí sviečky, med a perzik je brať od nich.
0: Stojíme na mieste, kde bola teda v minulosti veľká taká usadlosť, kde žili Fialovci. Tu uprostred obrovská stará lípa. Tie usadlosti, na ktoré sa pozeráme a z ktorých teda mnohé sú dnes už len nad ruinami, v minulosti vyzerali nádherne. Videla som v rámci výstavy aj fotografiu, ako to tu vyzeralo. Čo je zaujímavé, na tej fotke vidno, že tu boli aj také rôzne zaujímavé a netradičné sochy.
3: Fialovci boli známi tým, že hlavne pani manželka Vlastimila Fialová vyznávala buddhizmus a v rámci toho tu mali po tom statku rôzne sochy. Na jednej z fotografií môžeme vidieť aj velikánsku korytnačku. Vidíme tam ďalšie rôzne sochy zvierat. V tom učení buddhizmu tie sochy v podstate mali tú symboliku rôznu. Ak sa bavíme o tej korytnačke, tá symbolika mohla vychádzať z tej trvácnosti, toho zotrvania, že oni v podstate tu budú trvalo nejako existovať. Tie sochy boli na tú dobu veľmi zaujímavé, netradičné, pretože ten buddhizmus sa v Československu, ak ich bolo tých ľudí pár, takže také exotické, netradičné to tu bolo. Tie sochy tu boli súčasťou ich života, ich rodiny. V podstate tí ľudia si to tak pamätali, že tu boli tie súsošia rôzne, sochy, zvierat hlavne. Oni sa v tým v podstate aj prezentovali, že k tomuto učeniu nejako inklinovali.
4: Ja absolútne nevidím rozdiel Slovensko a Česko, keď vidím i reč, predstavenie, lebo tu hrá Milka Vašarička na zábradlí a vôbec pre mňa to není tam, oni herci hovoria česky, ona slovensky, ja to vôbec nepovažujem, že je to niečo iné. Pre mňa není hranica. No a my sme tam boli do 38. u Lučenca, u Filakova. Potom bola vojna, museli sme ako Češi odísť. No a potom mamička chcela, potom bola v Brne, bolo po vojne, otecko už nebol. No a doktor Jan Jamnický, to bol taký režisér a on tak ponúkol, že má kaštiel v Palúdzi. No tak mamička sa tam ako nasťahovala, tak bola šťastná. Mamička vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru obrazami. Ona na múry malovala. Všade Jamnický tam dochádzal, on vtedy bol v takej kladbe, ako nesmel robiť vtedy, lebo už bol komunizmus taký tuhý. Tiež on bol buddhista a tak ďalej, takže s mamičkou si veľmi dobre rozumeli. No ja v tom čase som chodila v Brne na konzervatórium, takže som tam chodila do Palúdzy.

0: Sme nad dedinou a je tu so mnou poľovník Pavel Lalík. Za nami ešte štekajú psi a pozeráme sa aj na ovečky, kozičky. Máme tu takú peknú kulisu. Nachádzame sa nedaleko naučného chodníka, ktorý tu navštevujú turisti.
1: Tak naučný chodník začína v katastri obce Drvelké Dravce a ťahá sa viac menej cez pozemkové spoločenstvo Buzitka, štátne lesy a Urbáre až na vrch Veľký Bučoň.
0: Keď sa tak rozliahneme dookola, je to skôr taká rovina, ale predsa len na turistiku sa dá ísť a pozeráme sa aj na najvyšší kopec, ktorý sa tu nedaleko nachádza.
1: Na Veľký Bučoň, pohorie je to Cerová vrchovina.
0: Ste poľovníkom, takže akej zvery sa tu darí?
1: Skoro všetkej zvery, ale viac menej tej srnčej, vysokej zvery, diviačej a dokonca teraz sa ukazuje aj tá drobná zver. Čo sa týka zajacov, bažantov, ako revír je to pekný a dobrý. Tá hora ma fascinovala stále. Priviedol ma k tomu otec, lebo od mališka som vlastne, on tiež robil ako lesný pracovník a ja som s ním chodil, takže dáko ma to pritiahlo a vyštudoval som tiež lesnickú školu, takže viac menej celý život sa tomu venujem, tomu lesníctvu a poľovníctvu.
0: Keď sa otočíme na druhú stranu, ste ma upozornili, že za tým vysielačom, ktorý je na protilahlom kopci, už je Maďarsko, to je odtiaľto zhruba tých 15 kilometrov.
1: No môže byť zhruba 15 alebo tých 20 kilometrov viac menej. V diaľke vidíme, keď je pekný výhľad, aj ten vrch Karanč, Čiatorskú Bukovinku a dokonca aj hrad Šomoška.
0: Pán Ladislav Tóth, majiteľ spoločnosti, ktorá sa venuje pestovaniu a aj spracovaniu orechov. Som sa teraz ocitla v sušiarni, kde to teraz krásne vonia.
2: Áno, áno, je sezóna. Sú tu zabalené orechy pripravené na odbyt. Už je po sušení a po zbere, takže teraz sa už len spracovávajú finálne produkty.
0: Tie orechy sú to teda vlašské orechy. Pestujete v okolí Buzitky?
2: Áno, gro je okolo Buzitky a veľmi maličká časť okolo obce Prše, čo je susedňajšia obec.
0: Koľko stromov pestujete, tých vlašských orechov?
2: Koľko? Nejakých 60 tisíc máme dokopy na 130 hektároch.
0: Teraz už stojíme pred balíkmi, kde už sú vylúpané tie vlašské orechy, teda už aj vysušené. Samozrejme, musia sa pred tým, ako sa zabalia, tak aj vysušiť dostatočne.
2: Tak najprv po zbere treba ich umyť poriadne, nečistoty odstrániť a zelenú šupku a následne po umývaní sa orechy triedia podľa veľkosti, podľa kalibra a po kalibrácii sa sušia. Musí sa sušiť jeden kaliber v jednej sušičke, aby výsledok bol homogénny. Palíme orechy aj v škrupine a samozrejme vylúskané jadra.
0: Čo sa týka pestovania tých vlašských orechov, drevina, ktorú pozná zrejme každý, je nenáročná na pestovanie?
2: Omyl je náročná. To je základný omyl pri pestovaní orechov, že nespráva sa to tak sadie ako doma semenáč, ktorý vyrastol zo semena na dvore. Takže úplne je to iné.
0: Čo sa týka škodcov?
2: Taká základná bakteriózna choroba, aj rôzne hubovité choroby a ešte plus klasicky vrtivka. U nás my sme dosť na severe položený sad, takže u nás tá vrtivka není až taká markantná ako napríklad na západnom Slovensku, ale ona je prítomná.
0: Vyrábate aj džem z orechov?
2: Áno, spracovávame aj zelené orechy ako také, lebo on ovocie je vlastne zelený orech. Jadro je len suchý plod, ale ovocie je to zelené, takže vyrábame z tých zelených orechov aj džem. A budeme vyrábať aj rôzne iné výrobky, sú naplánované. Príde potom kompot z toho, ako celé orechy zelené. V poleve naplánujeme aj likér z toho spraviť.
0: Orech je aj takým symbolom blížiacich sa Vianoc. Vy, keďže s tými orechmi pracujete celoročne, viete si tie orechy vychutnať na Vianoce, na tom vianočnom stole?
2: Áno, ja vždy mám na stolíku trošku. Keď som hladný, tak si dám každý deň zo pár dekov a to zagarantuje, že mám dobrý cholesterol a som zdravý. Takže odporúčam každému každodennú konzumáciu orechov.
3: Ježíš je pán cisár a veľmi kráľ!

0: Matej Baláš, ktorý má teda celý deň dnes sprevádza Buzitkou, je aj vedúcim folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky spolu s manželkou Veronikou, ktorá odtiaľto pochádza. Váš folklórny a divadelný súbor sa venuje tradíciám, piesňam, tancom z regiónu Novohrad.
1: Tá tradičná duchovná kultúra, ako to poznáme na príklade rôznych iných obcí, takých rázovitých, ktoré majú svoje vlastné kroje, zvyklosové, tu nevznikla. Lebo, ako sme sa rozprávali, bola to pustatina, ktorú v podstate obývali ľudia, ktorí tu slúžili na zveľaďovanie toho statku a chovu tých oviec a obospodarovania tej pôdy. Tak z toho dôvodu sa my v súbore venujeme celému tomu Novohradu a vybrali sme si v podstate dedinky, ktoré sú malinko späté s našou obcou Buzitkou, pretože na tú Buzitku sa prisťahovali rôzni tí prisťahovalci. Snažíme sa nadviazať na kultúru obcí, ktoré už v minulosti boli veľmi bohaté na tú duchovnú kultúru, ale teraz v tých obciach to nikto nerobí. Takže takýmto spôsobom vlastne suplujeme a primárne zveľaďujeme a ukazujeme tú duchovnú kultúru nejakej obce a sekundárne sa vlastne na tom podielame my ako súbor z Buzitky.
0: Momentálne je vás 45. Ešte by sme mohli povedať, prečo ste si zvolili názov Dubkáčik.
1: No je to podľa stromu, ktorý sa nachádzal v katastri obce Buzitka. Mal vyše skoro 500 rokov, avšak tento dub vyvrátilo a bývalý starosta potom navrhol, aby sa do heraldiky obce Buzitka dostala práve nejaký ten symbol toho duba, a preto máme v erbe obce Buzitka dubovú ratolesť, ktorá má 5 listočkov a tie listočky vlastne symbolizujú veľkosť tých jednotlivých častí tej obce Buzitka.
0: Aj na oslavách z tého výročia založenia Buzitky vystupoval tento váš súbor s krásnym programom. Do Dubkáčika nechodia len deti a mladí z Buzitky, ale zo širokého okolia.
1: Áno, náš súbor má detskú zložku, no a potom dospelácku. Tieto zložky nadväzujú na tie historické korene, ktoré už tu máme od roku 1926 ako spolek divadelných ochotníkov. Taktiež nadväzujeme na folklórny krúžok, ktorý vznikol v 60. rokoch. No a my sme to vlastne len obnovili v roku 2012 ako občianske združenie. Pokračujeme v tej nejakej kontinuite tej kultúry v obci Buzitka. Už menej toho divadla, toho estrádneho vystupovania, ale skôr sa snažíme už prejsť do toho folklóru a snažiť sa zachovať to, čo naši predkovia robili a ukazovať to na javiskovej scéne.
0: Spolu s manželkou Veronikou ste venovali množstvo času a energie aj terénnemu výskumu. Navštevovali ste obce Novohradu a hľadali ešte tie posledné zrniečka tých ľudových tradícií. Zapisovali ste piesne, značili ste zvyky.
1: Keď sme začali s tým súborom aj spolu s manželkou, tak sme chceli vlastne postaviť ten súbor, že gro toho súboru budú tance a piesne a zvykoslovie nášho regiónu Novohrad. Chýbal nám materiál, toho materiálu bolo hrozne málo. Vtedy mi povedal pán Juraj Matiaš, že tak choď Maťo do terénu a chod za starými ľuďmi, ešte nie je neskoro. No a tak sa aj stalo, teda začali sme chodiť s manželkou. Posledných pomaly 15 rokov sme chodili po ľuďoch, po rôznych obciach, aké to bolo Polich, no tu v obci sa tiež prisťahovali veľké množstvo ľudí, či už to bolo Nedelište, či to bola Ábelová, Dobroč, Gregorová Vieska, jednoducho kvantum obcí, kde sme chodili zbierať nejaký materiál, čo sa nám nakoniec aj, môžeme povedať, v hodinu 12. podarilo zachytiť ešte naozaj posledné torza. Dnes už väčšina tých ľudí, čo sme zbierali, nie sú medzi nami, ale zachovali sa hlavne v našich nahrávkach. Takže snažíme sa teraz to, čo sme krvopotne s manželkou chodili a obetovali svoj voľný čas na toto, teraz to nejako pretaviť do toho a sa to aj troška odráža na tých súťažiach, kde získavame zlaté pásma v detských folklórnych súťažiach, ale aj v dospeláckych súťažiach, Vidiečanova habovka, Nositeľe tradícií a ďalších rôznych festivalových prehliadkach.

0: Lúčim sa s obcou Buzitka a lúčim sa s mojimi sprievodcami, samozrejme so starostom Miroslavom Malatincom. Tak verím, že aj vám sa páčil dnešný deň.
1: Áno, páčil sa aj mne a dokonca som sa aj ja zase dačo nové dozvedel, takže som o niečo múdrejší.

Dnes sme boli v novohradskej obci Buzitka. Verím, že sa vám tam páčilo. Reláciu Zvony nad krajinou pripravila Katarína Kovačechová, technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná Ján Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme dielo, ktoré je špecifické tým, že kým v Spojených štátoch amerických vyšlo už v roku 1845, slovenského prekladu sa dočkalo len nedávno. Nejde pritom o autora, na ktorého by sa v USA medzičasom zabudlo. Práve naopak. Viac ako inokedy je hlasom, ktorého myšlienky o slobode a rovnosti treba aktívne počúvať. Nebudeme vás napínať, reč bude o abolicionistovi, politikovi, rečníkovi, vydavateľovi a autorovi Frederickovi Douglasovi. Jeho knihu Rozprávanie o živote Frederika Douglasa radíme k autobiografickým rozprávaniam Otrokov na úteku. Patria k málu literárnych žánrov, ktorých pôvod možno vystopovať v Spojených štátoch. Literárna história dnes Douglasovú prvú autobiografiu považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V nasledujúcej polhodinke vám knihu, ako aj okolnosti jej vzniku, predstavíme prostredníctvom ukážok, ale aj dvoch rozhovorov s akademikom Jozefom Pecinom a prekladateľom Michalom Chudým. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Frederick Douglass, pôvodným menom Frederick Augustus Washington Bailey, sa narodil vo februári v roku 1817 a zomrel 20. februára 1895. Po tom, čo utiekol z otroctva, sa stal jednou z vedúcich osobností amerického abolicionistického hnutia. Preslávil sa predovšetkým svojim rečníckym umením a spismi, v ktorých ostro kritizoval otrokárstvo. Napísal niekoľko autobiografických kníh. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá z nich, Rozprávanie o živote Frederika Douglasa, ktorá vyšla v roku 1845. Po nej vyšli ďalšie dve. Moje putá a moja sloboda v roku 1855 a Život a časy Frederika Douglasa, rok 1881. V poslednej pokryl udalosti americkej občianskej vojny. V rokoch 1847 až 1851 vydával abolicionistické noviny North Star, Severná hviezda. V roku 1872 bol prvým Afroameričanom nominovaným na viceprezidenta USA a v rokoch 1889 až 1891 bol generálnym konzulom na Haiti. Aktívne podporoval hnutie za volebné právo žien.
1: Na slovíčko.
2: Doktor Jozef Pecina pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom doslovu k Douglasovmu rozprávaniu v slovenskom preklade. Poprosili sme ho, aby poslucháčom priblížil, aké obdobie Douglasovho života kniha pokrýva a aké vyvolala v čase jej vydania ohlasy.
3: Rozprávanie vyšlo, keď mal Douglas 27 rokov a kniha zachytáva jeho detstvo na plantáži, zachytáva jeho niekoľkoročný pobyt v Baltimore, teda roky, kedy sa naučil čítať a písať, a návrat na plantáž, útek na sever, ktorý je ale v diele vyrozprávaný veľmi, veľmi stručne, a takisto zachytáva aj jeho prvé kroky ako slobodného človeka a rečníka hnutia proti otroctvu. Čiže končí ešte predtým, ako sa stal verejne známou osobnosťou. Reakcia bola neočakávaná. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a už v prvých 4 mesiacoch sa predalo približne 3000 výtlačkov a do roku 1850 to bolo viac ako 11 tisíc, čo bolo na dielo černošského autora skutočne obrovské číslo. Veľký úspech zaznamenala kniha aj v Európe, najmä v Anglicku a v Írsku, kde Douglas prednášal a aktívne propagoval svoje dielo a neskôr bola preložená dokonca aj do nemčiny a francúzštiny. A v porovnaní s inými rozprávaniami bolo jeho dielo úspešnejšie aj vďaka tomu, že bolo výnimočne dobre napísané. Ak by sme mali úspech Douglasovho rozprávania porovnať s inými významnými dielami americkej literatúry v 19. storočí, zo Šarlatového písmena od Nathaniela Hawthorna sa predalo možno 8 tisíc výtlačkov a z Bielej veleryby, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najlepších amerických románov v 19. storočí, menej ako 3 tisíc.
2: Prejdime teraz k udalostiam Douglasovho života tak, ako ich sám popísal vo svojej knihe. Čo sa z jeho rozprávania dozvedáme o praktikách otrokárstva?
3: O Douglasa sa dozvedáme z prvej ruky, čo je veľmi dôležité zdôrazniť, a ako hlboko ponižujúce a dehumanizujúce otroctvo bolo. Nešlo len o fyzické násilie, ale o celý systém, ktorý mal zlomiť ľudskú vôľu. Fyzické násilie bolo absolútne bežné. Douglas píše o tom, ako dozorcovia boli schopní zastreliť otroka, aj keď to pre majiteľa znamenalo veľkú finančnú stratu, ale dôležitý bol tá výstraha pre ostatných otrokov. Bičovanie bolo každodennou súčasťou života otrokov. Veľmi často bolo verejné, okrem potrestania vinníka malo slúžiť aj ako výstraha. Douglas si

0: Spomína na chvíľu, keď ako 6-ročný sledoval, ako kapitán Anthony brutálne zbičoval jeho tetu Hester, ktorá mala 15 rokov vtedy. A dôvodom bola Anthonyho žiarlivosť, keďže Hester sa bránila jeho sexuálnym návrhom. A tento výjav Douglas opisuje v desivých detailoch a je jedným z najotrasnejších scén, ktoré sa v knihe objavujú. Každý pokus o odpor alebo len prejav dôstojnosti sa na plantážach trestal. Otroctvo rozdeľovalo rodiny, deti od matiek oddelovali už v útlom veku, aby si nevytvorili citové puto. A bolo úplne bežné, že majitelia predávali členov rodiny na rôzne plantáže a títo sa už nikdy nestretli. Bolo úplne bežné, že farmár vlastnil rodinu otrokov, vlastnil ich celý život a potom prestal splácať svoje dlhy, svoju hypotéku, tak prišla banka alebo prišiel veriteľ a týchto otrokov mu zobrali a rozpredali na rôzne miesta. Čiže otroci boli rovnaký majetok ako dobytok, vybavenie farmy, nástroje. Douglas vo svojom diele takisto poukazuje na krutosť, ktorá sa často prejavovala u žien plantážnikov. Tieto manželky bývali žiarlivé a pomstichtivé, najmä voči otrokyniam, ktoré ich muži sexuálne zneužívali, a voči deťom, ktoré sa z týchto vzťahov narodili.
1: Majitelia otrokov pochopiteľne neboli homogénnou skupinou a boli medzi nimi krutí tyrani, ale aj mierne uvedomelejší ľudia. Akí boli majitelia Douglasa?
0: V jeho rozprávaní sa objavujú rôzne typy postav, od sadistických krutých tyranov až po miernejších ľudí, čo bol obraz celého juhu, kde na plantážach existovali skutoční sadisti, ale boli aj majitelia, ktorí sa k otrokom správali férovo. A viac násilia často prichádzalo nie od majiteľov samotných, ale od dozorcov, respektíve správcov, ktorí často slúžili ako nástroje moci. Pre Douglasa je pamätným najmä Edward Covey, ktorý bol považovaný za lámača otrokov a keď tvrdou prácou a fyzickými trestami dokázal zlomiť ducha každého otroka. Douglas ho opisuje ako neľutostného, prefíkaného človeka, ale bol to práve fyzický konflikt, bitka s Coveym, ktorá priniesla prelomový moment pre Douglasa. Douglas sa Coveym postavil a opisuje, ako sa s ním bil 2 hodiny a v tomto momente si uvedomil, že dokáže odmietnúť úplnú podriadenosť. Na druhej strane v diele spomína Sofiu Oldovú, ktorú opisuje ako anielskú bytosť, ktorá sa správala spočiatku nezvyčajne láskavo, takmer ako matka. Postupom času ju však otroctvo zmenilo a stalo sa prísnou, podozrievou a krutou. A týmto Douglas poukázal na to, ako otroctvo kazí aj ľudí, ktorí sa na prvý pohľad zdajú dobrí. A podľa Douglasa je teda otroctvo morálne deformujúce nielen pre otrokov samotných, ale aj pre tých, ktorí otrokov vlastnia.
2: Fono. Douglasove spomienky na to, ako sa naučil čítať a písať a akú úlohu v tom zohrali jeho majitelia i chlapci z ulice, interpretuje Juraj Smutný.
3: S rodinou pána Hugha som žil asi 7 rokov. V tom období som sa naučil čítať a písať. Skúšal som to všelijako, lebo som nemal žiadneho učiteľa. Moja pani bola milá a láskavá žena, ktorá sa ku mne vďaka čistote svojej duše zo začiatku správala tak, ako by sa mal správať človek človeku. Najskôr akoby nechápala, že som jej majetok a zaobchádzať so mnou ako s človekom je nielen zlé, ale aj nebezpečné. Otrokárstvo jej ubližovalo rovnako ako mne. Keď som prišiel, bola zbožná, starostlivá, prívetivá. Pri utrpení či smútku neraz vyronila slzu. Pre hladných mala chlieb, pre nahých šaty a pre všetkých smútiacich útechu. Otrokárstvo však čoskoro prejavilo svoju schopnosť pripraviť ju o tieto nadpozemské vlastnosti. Jej vľúdne srdce sa zmenilo na kameň a z jahňatka sa stal krvilačný tiger. Prvý krok jej pádu predstavovalo zrušenie nášho spoločného vyučovania. Vtedy začala plniť rozkazy svojho manžela. Voči vzdelávaniu zaujala ešte agresívnejší postoj, než je muž. Nestačilo jej len plniť jeho príkazy. Túžila byť ešte lepšia. Najviac ju hnevalo, keď ma videla držať noviny. Zjavne si myslela, že je to nebezpečné. Rozbehla sa ku mne so zúrivým výrazom a vytrhla mi ich pohybom prezrádzajúcim obavy. Bola šikovná a skúsenosti, ktoré mala v dohľadnej dobe získať, čoskoro dokázali, že vzdelanosť a otroctvo sa navzájom vylučujú. O tej chvíle ma veľmi pozorne sledovali. Ak som zostal v miestnosti dlhšie sám, hneď ma upodozrievali, že tam mám knihu a volali na mňa, nech sa ukážem. Toto všetko však prišlo príliš neskoro. Už som urobil prvý krok. Pani ma naučila abecedu a podala mi prst. A žiadne opatrenie mi nemohlo zabrániť vziať si celú ruku. Vytýčil som si plán, ktorý sa ukázal najúspešnejší. Skamarátiť sa so všetkými bielými chlapcami, ktorých som stretol na ulici. Čo najviac z nich som sa pokúsil premeniť na učiteľov. S ich láskavou pomocou v rôznych časoch a na rôznych miestach som sa konečne naučil čítať. Vždy, keď ma poslali na obchôdzky, vzal som si za sebou knihu. A keď som si rýchlo splnil povinnosti, zostal mi čas na učenie, kým som sa zas musel vrátiť. Takisto som si brával chlieb, ktorého sme mali v dome na dostač, a smel som sa ním kedykoľvek ponúknuť. V tomto ohľade som žil neporovnateľne lepšie ako množstvo chudobných bielých detí v našom susedstve. Chlieb som rozdával hladným drobcom, ktorí mi za to venovali oveľa cennejší chlieb vedomostí. Najradšej by som tu uviedol mená aspoň dvoch či troch týchto chlapcov ako prejav vďaky a náklonnosti, no obozretnosť mi to nedovolí. Nie, že by mi to ublížilo, ale ich by to mohlo zahambiť. Učiť otroka čítať je totiž v tejto kresťanskej krajine takmer neospravedlniteľný prehrešok. Stačí, keď poviem, že žili na Philpott Street blízko Durginovej a Baileyho lodenice. Rozprával som sa s nimi aj o otroctve. Niekedy som im hovoril, že by som raz chcel byť taký slobodný, aký budú oni, keď dospejú. Vy budete voľní, keď dovršíte 21 rokov, ale ja budem otrokom na veky. Nemám vari rovnaké právo na slobodu ako vy? Tieto slová ich trápili. Veľmi so mnou súcitili a upokojovali ma nádejou, že sa azda stane niečo, vďaka čomu raz budem slobodný. Mal som vtedy asi 12 rokov a predstava, že by som mal byť navždy otrokom, ma ťažilo na srdci. V tomto období sa ku mne dostala kniha s názvom Kolumbijský rečník. Využil som každú príležitosť, aby som sa do nej mohol začítať. Popri množstve zaujímavého materiálu obsahovala rozhovor medzi pánom a otrokom. Ten otrok vraj pánovi už trikrát utiekol a dialog sa odohrával po treťom úteku. Pán argumentoval v prospech otroctva. Otrok mu oponoval, hovoril veľmi múdro a pôsobivo a jeho argumenty mali požadovaný, aj keď nečakaný účinok. Rozhovor sa skončil tým, že ho pán dobrovoľne prepustil. Tieto spisy sa stali mojim obľúbeným čítaním.
4: Na slovíčko.
2: Za to, že historicky dôležité dielo Frederika Douglasa môžeme čítať v slovenčine, vďačíme mladému prekladateľovi Michalovi Chudému. Stretli sme sa aj s ním a poprosili sme ho, aby nám poodhalil príbeh vzniku knihy na Slovensku. Nie je totiž úplne bežné, že vydavatelia siahnú po diele z prvej polovice 19. storočia.
5: Tak nie je ani úplne bežné, že začínajúci prekladatelia siahnu po knižke, ktorá vyšla pred 180 rokmi, ale vznik slovenského prekladu Frederika Douglasa bol naozaj takým reťazcom šťastných a úplne náhodných udalostí a prvý človek, ktorému vďačíme za to, že slovenský preklad tejto knihy držíme, rozprával predo mňou a je to Jozef, pretože nebyť jeho výborných seminárov z americkej literatúry, na ktorých nám dal prečítať celú túto knihu a mnoho spolužiakov z toho bolo zhrozených, ja mal úplne opačné pocity, pretože si ma Frederik získal od úplne prvej kapitoly, ktorá je jedna z najsilnejších. A keď som sa dostal ku kapitole, kde premýšľa nad tým, čo to je byť otrokom a človekom a prečo sa práve jemu dostalo tohto hrozného údelu, tak som sa rozhodol zistiť, či tá knižka niekedy preložená bola, a zistil som, že nebola, čo ma po tom úvodnom nadšení zhrozilo, a rozhodol som sa využiť svoje chabé kontakty so slovenskými vydavateľstvami, ktoré som v tej dobe mal, a s malou dušičkou som vydavateľstva Brak napísal, či by o také niečo nemali záujem, a to bola tá druhá šťastná zhoda náhod, že oni o tú knihu záujem mali.
1: Prekladať takýto starý text musí byť pre prekladateľa určite veľkou výzvou. Ako ste sa vy s touto výzvou popasovali a čo bolo pre vás v procese prekladu najnáročnejšie?
5: V predchádzajúcej odpovedi som popísal sinusoidu nadšenia z Douglasa, potom zhrozenia, že nikdy nevyšiel, a potom nadšenia, že som našiel vydavateľa. A potom prišla už zase tá hĺbka toho zhrozenia, keď som ho začal prekladať, pretože v angličtine je to krásne čítavý text, ktorý naozaj plynie a čitateľa vedie pomaly za ručičku, ale keď už sa ho človek odhodlá prekladať, tak narazí na tú 180-ročnú bariéru. A keby som mal popísať najväčšie problémy, ktoré sme pri preklade mali, tak rozhodne najťažšie bolo držať sa Douglasovho štýlu. Jednak on balancuje na veľmi tenkej hranici medzi nesmierne poetickým a zároveň jednoduchým jazykom. A ja osobne, keď som čítal svoje preklady pri tých úvodných etapách, som mal často pocit, že ho až infantilizujem, že z toho robím detskú knihu, z čoho ma potom vyviedla redaktorka, ale rozhodne najťažšie bolo trafiť sa doňho, aby sme zostali čo najautentickejší. Druhým veľkým problémom bol taký typický prekladateľský problém, čo robiť s názvom periodík alebo významných vecí, ktoré sa spomínajú v angličtine, pretože bolo by krásne preložiť časopis North Star ako North Star alebo Columbian Orator, iba nechať v origináli, ale rozhodli sme sa dodržať prekladateľské pravidlo mysli na svoju babku, a keďže to sú významovo nabité periodika, tak sme hľadali nejaký balans medzi zachovaním toho pôvodného názvu, aby bol dohľadateľný pre čitateľa, a prekladu, aby čitateľovi, ktorý nepozná angličtinu, dáva zmysel. A asi najdrobnejšia vec, ktorá ma v pomere k svojej veľkosti natrapila najviac, bol samotný názov a názov žánru, ktorý sme dovtedy na Slovensku nepoznali, pretože mal som asi 10 pracovných verzií toho, ako vôbec preložiť Narrative of the Life of Frederick Douglass, a takisto sme veľmi, veľmi dlho hlbali nad tým, ako preložiť to krásne anglické jednoduché Slave Narratives do slovenčiny, kde tiež chvíľku trvalo, kým sme našli nejakú vhodnú alternatívu.
1: Má dnes význam siahať po takýchto textoch a nájde si takáto kniha cestu k slovenskému čitateľovi?
5: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý, podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť, ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederick nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederickov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví, a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný, a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.

0: V druhej ukážke z knihy vám ponúkame Douglasovo rozprávanie o tom, čo ho čakalo, keď sa mu podarilo utiecť z otroctva. Interpretuje Juraj Smutný.
1: September 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih môjho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu. Neodvážil som sa s nikým rozprávať zo strachu, že oslovím nesprávneho a padnem do pazúrov chamtivým únoscom, ktorých prácou bolo striehnuť na úbohého utečenca, ako divoké zvery v lese striehnu na korisť. Mojím heslom na úteku sa stalo: nikomu never. V každom Belochovi som videl nepriateľa a v každom Černochovi dôvod na nedôveru. Veľmi som v tej situácii trpel. A aby to človek pochopil, buď sa v nej musí ocitnúť, alebo si aspoň samého seba predstaviť za podobných okolností. Musel by byť utečencom v neznámom kraji, kde otrokári vyhlásili loveckú sezónu. Obyvatelia ho môžu legálne uniesť. Každú sekundu riskuje, že ho spoluobčania lapia rovnako ako odporný krokodíl uchmatne svoj úlovok. Nech si len predstaví seba na mojom mieste. Bez priateľov a domova, bez peňazí a dobrého mena, keď potrebuje strechu nad hlavou, no nikto mu ju neposkytne. Keď potrebuje chlieb, no nemá naň peniaze. A zároveň ho v temnote prenasledujú lovci. Bez štipky zľutovania. Netuší, čo má robiť, kam ísť, kde sa zložiť na noc. Je bezradný, čo sa týka obrany aj úteku. Je obklopený dostatkom, no predsa hladný. Obklopený domami, no bez domova. Obklopený ľuďmi, no predsa sa cíti obklúčený divou zverou, ktorej chuť zožrať polomŕtvého utečenca prekonajú len príšery z hlbín požierajúce bezbrané ryby. Pravím, len nech si samého seba predstaví na mojom mieste. Až potom naplno uvidí a pochopí ťažkosti, ktorými prechádza zmorený a bičom zjazvený otrok na úteku.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografické dielo Rozprávanie o živote Frederika Douglasa. Je citlivou výpoveďou významného intelektuála a bojovníka za ľudské práva o hrôzach, ktoré prežívali otroci na americkom juhu. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Bratislava Kamzík, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 99,3 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Je to tak, každý štvrtok po 14. sa venujeme záhradkárom v Rádiu Regina Západ. Dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, deň všetkým.
1: Radi sme, že ste opäť prišli do nášho štúdia. Ako sa máte po tých horúčavách?
2: Tak ja mám stále ten rituál rovnaký, čiže tých 10 hodín, aj v zimnom období, aj v tých horúčavách, takže ja som tak naštartovaný. Rýchle nastúpiť, čiže o pol piatej budíček a tú ťažšiu prácu. U mne je známe, že ja vždycky začínam mutikou, aspoň tak 2 hodiny. Okopávka, to je jedno, či východ, stred alebo západ. No a potom podľa teploty, jednoduchšie práce, čiže aj očkovanie, aj vrúbľovanie, aj strihanie a hlavne zber. Ja sa veľmi teším, keď človek môže tú úrodu drobného ovocia, hlavne rýbezly, egrešov pozbierať. No proste, ak niečo milujete a máte radi, tak nepoznáte prekážky. Čiže, čiže ja s tými stromami cítim a treba sa vedieť trošku aj pohybovať, čiže ten strom má aj korunu. Čiže v tých horúčavách hľadať proste na tú hlavu prikryvku.
1: Čiže tam sa skrývate.
2: Neskrývam, pracujem tam. Uh-huh. Čiže točí sa človek okolo toho stromčeka tak, aby to žiarenie proste nešlo priamo na vás, ale aby tie konárky vás chránili. No dá sa to. Je to náručné pre mňa, hej, ale ja tých 10 hodín každý deň sa snažím dodržiavať. Uh-huh. Čiže od tej 5:30 do 17 hodiny to je u mňa bežne.
1: A možno taký tip pre záhradkárov, že ako sa chrániť pred slnkom, lebo tieto horúčavy asi neboli posledné, keďže sa leto iba začalo.
2: Tak v prvom rade je tá pravidelnosť. Lebo keď je zima a prestanem robiť, tak zase budem chorý, lebo je zima, tak človek stratí kondíciu. Keď je horúco, zase nebudeme robiť, takže nie úplne, ale trošičku spomaliť. Čiže už v tých popoludnejších hodinách sa snažím robiť tú ľahšiu prácu. Čiže ten zber ovocia, prípadne letorasty, alebo keď pokosíme, tak seno. A samozrejme mulčovanie okolo tých kríkov. Dá sa to zvládnuť, je to náročné. Horšie je potom s tým spánkom. Pretože tie teploty aj u nás na Havličkovi 34 sú veľmi silné, vysoké, čiže ja keď prídem z východu do Bratislavy, tak pre mňa je najhorší spánok, lebo je to tam horúčava neuveriteľná.
1: Rozpálené. Uh-huh.
2: Ale dá sa to vydržať.
1: Nemôžeme nezabudnúť pripomínať pitný režim, samozrejme, aj záhradkárom však.
2: No samozrejme, dneska máme o 16. hodine na Svrčie v Karlovej Vsi a verím, že prídu naši záhradkári a bez vody nechodia. Uh-huh. To je samozrejme, ten pitný režim treba dodržiavať.
1: Uh-huh. Nebudem sa vás dnes samozrejme pýtať iba ja, dávam už k dispozícii e-mail regina.zapad@stvr.sk, takisto SMS-kové číslo 7773, môžete nám SMS-kovať v tvare Západ medzera a vaša otázka na práve toto číslo a telefónne čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Keď sa povie júl v záhrade, čo by mal mať každý záhradkár na pamäti, pán Jakubek?
2: Tak ja stále prezentujem tých aktívnych 7 mesiacov, to znamená nie 2-3 krát strihať ovocné stromčeky, ale upravovať ich tak, ako my sa snažíme strihať, čiže ako svoju tvár, takže je júl. A teraz tú podstatnú vec, čo aj dneska budeme robiť, už nebudem zakrácovať, to je tá podstatná. Čiže mesiace máj a jún sme 2-3 krát letorasty, ktoré nám narastli na všetkých ovocných stromov, zakracovali tak na 50 cm, čiže nie o 1/3. Teraz nám vznikli nádherné odbočky, čiže máme mústvo, ktoré tie letorasty sú krátke, takže aj dnes, aj v tom júli, na všetkých ovocných stromčekov nebudeme zakrácovať letorasty, ale pôjdeme už na niektorú z tých odbočiek, ktoré sme si urobili.

0: tropické choroby, takže je to veľmi dôležité, aby stromček bol zdravý. Tým, že ten stromček je zdravý, má nádherné listy, čiže fotosyntéza prebieha, dokáže zvládnuť aj tie vyššie teploty, ale najväčší problém, čo je pochopiteľné, nedostatok vody spôsobilo, že strom si pomáhal, že zhazuje plody, to každému. Neexistuje, aby stromček udržal bez pitného režimu, čiže bez vlahy, to množstvo plodov, ktoré bolo nasadené. Ja som spomínal v predchádzajúcich reláciách, že niektoré broskyne mali rekordy v 4. roku okolo 200 plodov, 100 až 200 plodov. Dneska, keď tak som sa pozrel, tak si ich zredukovali na tých 30-40 plodov, i to je dosť. No všetko opadlo samozrejme. Ja som veľmi šťastný, pretože predstavte si, aby to tie plody ostali, tak ten stromček sa vyčerpáva. Že tí, čo neurobia prebierku ručne, ten stromček si pomáha sám, že sadzuje tie plodiky.
1: Máme telefonujúceho poslucháča alebo posluchačku 0252 44 22 55, alebo 0252 49 14 21. Ďakujeme, že telefonujete, už vás počujeme.
2: Dobrý deň, pán Jakubek, ja by som mal na vás takú otázku. Ja som asi pred 7 rokmi, 8 zasadil vnukovi stromčeky na tom, a tie stromčeky, tam behajú aj koníky, a to tie stromčeky dolámalo, tí koníky. A šil z tých vyrástli, na broskyne vyrástlo, sú tam také jak broskynky malé, ale bolo ich tam aj 10 halús na tom. A na marhule, čo bola, tam je to bol tie, spravilo sa, lebo to bolo zlomené také jak krík. Tam vyzerá to jak nektar, títo mirabelky na tom, keby to bolo. Dá sa s tým ešte niečo spraviť?
0: No samozrejme, tak v prvom rade je to logické, že tam tie koníky, alebo ovce, alebo iné srny, podľa toho, kto má akú záhradku, aby tam nechodili, to je poprvec. Dá sa to všetko zachrániť, čiže ten ohryz, čo vám urobili koníky, tak pekne to znižte, tie stromčeky, môžete kľudne znižiť aj v tomto období, čo je nutné v tomto období, aj o polovicu, aj o 2/3 zo stromčekov, aby vám naštartovali už ešte aj v tomto roku také menšie prirastky, ale hlavne v nasledujúcom roku, aby ste si vytvorili nové výhonky a fakticky začali pestovať opäť ako nový stromček. Hej. Takže dá sa to urobiť, len tam treba ten tvrdý rez urobiť, čiže 2/3 zo stromov dajte dole, aj z výšky, aj z bokov, samozrejme to, čo je polamané, ohryzené, a nebojte sa, oni si nájdu spôsob, zo spiacich pučikov vám naštartujú.
2: A koľko tam nechať tých výhonkov na tom stromčeku?
0: Hovorím, polovicu, 2/3 stromu dať dole. Hej, tak keď tam máte 10 konárov, tak o polovicu, tak to znamená znižiť všetky na tú výšku polovičnú, čiže o polovicu. A aj z dĺžky takisto o polovicu. Takže ak sú dlhé, čo len 3 metre, tak na 1,5 metra z boku a pekne na odbočky. Ak sú tam nejaké odbočky, keď maličké. Nebojte sa to urobte teraz v tomto období a snažte sa tam tú pokosenú trávu dávať okolo tých stromčekov.
2: Áno, aby to držalo vlahu.
0: Nebojte sa, určite na budúci rok stromy nikdy vás nesklamú, keď im dáte to, čo potrebujú.
2: Dobre.
1: To je také vaše heslo, ktorým sa riadite však. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Dovidenia.
1: Opäť 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 obsadené. Jedno z týchto čísel. Pekný deň.
3: Dobrý deň, tu je Pochuhrad od Topolčian. Dobrý deň, prejem, tu je Pochuhrad od Topolčian. Ja by som sa chcel presne spýtať, na jar mi kvitla marhula a počas tohoto kvitnutia zakvitla mala marhulky a zrazu ostala, aké by dostala porážku, začala vyskyňať. Čo s ňou treba strajiť? Dostala chorobu alebo čo také? Môžete mi bližšie poradiť?
0: Samozrejme, je to rakovina, čiže apoplexia, buď postupná, alebo totálna, alebo hneď. Čiže pre všetky, nielen pre vás, pán poslucháč, je veľmi dôležité pre všetky naši záhradkárov, ktorí počúvajú. Ako náhle vám niečo začne zasýchať na tom strome, a to väčšinou začíname pri tých marhuliach alebo broskyňach, je potrebné okamžite tú časť, ktorá začína schnúť, odrezať. Čiže teraz v tomto prípade vašom sa snažte opäť to isté, čo som povedal, povedal predchádzajúcemu poslucháčovi, všetko zrezať až po to zdravé. A neviem, či sa podarí to zachrániť, ale dajme šancu tomu stromčeku, aby opäť naštartoval. Takže to je pre všetky ovocné stromy, pre všetky. Lebo najväčší problém je fakticky s našimi manželkami, s tým, že každý chce robiť kompoty, každý vidí džemy, čo je správne, ale obetujme to zníženie aj

0: plodmi, ktoré sa tvoria ešte, keď sú zelené, keď kvitnú. A to je veľmi dôležité. A toho sa ľudia prirodzene boja, bo každý chce chrániť tie plodiky a chce dopestovať pre vnúčatka a pre džemy. Takže to je veľmi dôležité, aby ste to znížili.
1: No, lebo už teraz som pozeral, úplne je už vyschnutá, to už jedine vypíliť a nasadiť novú.
0: Keď už vyschla, tak už neskresíme ju, samozrejme. Čiže preto je dôležité na začiatku toho schnutia. Skúste ešte urobiť tak, že urobte takú pyramídu nejakú tam, hej, či náhodou nenaštartuje na tých kostrových konárikov, tak 40-50 cm, to je posledná šanca. No a keď nevypučí, tak ju pekne s koreňami vykopete potom.
1: No a môžem potom nasadiť na to isté, miesto nasadiť novú?
0: Vy môžete robiť, čo chcete, veď to je vaša záhradka, len tú zeminu je potrebné tam potom vykopať, dať preč, lebo tam je infekcia. A z vašej záhradky, z iného miesta, navoziť takú zeminu, kde sa marhule nepestovali. Je to, veď to väčšinou tak meter krát meter šírka do hĺbky tých 50-60 cm, aby ste obmedzili výskyt hubových a bakteriálnych chorôb. Ale môžete na to isté miesto, takýmto spôsobom.
1: Takže dá sa povedať, dostala ho na porážku.
0: Presne tak, infarkt dostala. Takže je to bežné. A preto tá apoplexia, mŕtvica, alebo ten infarkt, jak jej hovoríme, je z preťaženia sa z ovocných stromov. A marhule sú zvlášť na to citlivé. Takže týmto spôsobom, to aj maličké vám odchádzajú marhulky, že malo sa zrežu a až štvoročná, päťročná vám odíde. Takže ten rez je veľmi potrebné robiť tvrdým rezom a takto, ako som spomínal, zachráňovať všetky stromy, hej, takže znížiť a chrániť. Do budúca, do budúcnosti, čiže už budete sadiť nové stromčeky, tak opäť bude palička, za chvíľočku je október, to rýchlo sa teším na tie zimné mesiace.
2: Aj my už.
0: Takže hneď si kúpite, hneď paličku robíte vo výške meter a tým naštartuje aj tá marhula, aj broskyňa, jablónky a budú neuveriteľne krásne. Čiže trápiace sa stromy, to sú všetky trápiace sa stromy, či jednoročné, či dvojročné, ktoré majú nadbytok konárikov a koreňový systém nestačí vyžívať. Takže takto postupujú. Keď budete postupovať, tak nebudete sa báť. Niečo vám zahynie, ale na 95% stromy budú krásne.
2: Ďakujeme za telefonát.
1: Ďakujeme, do počutia, pekný deň.
2: Majte sa krásne, čaká nás ďalší poslucháč. Rozbehli sa tí naši záhradkári. Vítajte.
3: Dobrý.
2: Poprosíme dať úplne, poprosíme ešte úplne vypnúť rádio, lebo chytá to veľmi nepríjemnú väzbu.
0: No počúvam, nech sa páči.
3: Ospravedlňujem sa. Spýtať, mám egreš, pekný, má zhruba 140-150 cm na výšku, pekne rastie, aj tento rok zhruba 15-20 cm prírastok, zelené listy, všetko. A v podstate všetky plody, čo mal, tak postupne sa zmenšili a opadali. Čo s tým?
0: No áno, a upíkli sa vám, hej. Čiže tá horúčava spôsobila to, že nadbytok tých plodov a množstvo, ktoré nasadili jednotlivé tieto výhonky, nedokáže ten stromčekový tvar vašho egreša alebo kričkový tvar udržať. Čiže aký je celkový postup? Maximálny počet nemal by presiahnuť desiatku, hej. Čiže 10 maximálne konárikov rozdelených pri kričkových formách, jednoročné, dvojročné, trojročné, štvoročné. Čiže tie štvoročné nadbytočné po úrode dávate vždycky preč. Pri stromčekových tvároch tam stačia tak 5-6 konárikov, lebo to neudrží. A ďalšia najväčšia chyba, lebo tá nasada je vždycky veľká, je, keď ste v tom buď predjarnom období, ale ja to doporučujem októbri, novembri, čiže teraz v októbri, novembri, všetky tie jednoročné výhonky, čiže prirastky, ktoré naštartovali, čiže na tých prirastkoch nových, je potrebné zakrátiť na 4-5-6 púčikov. A to mnohí záhradkári nerobia, čiže aj vy ste si to zakratenie neurobili na tých prirastkov a preto tam máte strašne veľa tých egrešov plodov, ktoré neudržia konáriky. Takže preto sú drobné, hadzuje ich stromček, takže to už robte do budúcna. Teraz redukujte, pozberajte tú úrodu, samozrejme tie popálené, to i my máme, nemyslíte aj v Prešove, aj všade. Tak tí, čo záhradkári, čo chodím po nich, tak to upečené normálne, ako zemiaky. Takže,
3: a tomu ani polievanie nepomôže, že?
0: Nič vám nepomôže, keď je nadbytok tej vody, pomôže trošku, hej, ale tam je nadbytok na úroda, viete, takže znižovať počet plodov a zvyšovať veľkosť plodov práve tým zastrihávaním na tých 5-6 púčikov, nie teraz, nie v tomto období, ale v tom oktobri, hej, novembri, hej. A teraz len pozberajte úrodu a skontrolujte, koľko tam máte konárov a znižte ten počet na spomínaných tých 7-10 konárikov.
2: Ďakujeme, dúfam, že sme dobre ďakujem poradili také. A držíme palce. Zahráme si teraz pesničku. Našim hosťom zostáva inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Dávam k dispozícii telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: na západ, záhradkári.
1: Záhradkári a dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21, opäť môžete telefonovať. Ja sa veľmi chcem spýtať, že ako správne zalievať záhradku, pán Jakubek, keď sú takéto tropické dni, horúčavy a tak ďalej.
2: No, tak vždycky to najlepšie tak buď z rána, alebo neskoro večer, keď je menší výpar, ale nie maličké množstva, ale väčšie dávky. To je dôležité, že nie len 5 litrov, 10 litrov, ale keď už tak aspoň tých 50 až 100 litrov ku stromčeku, podľa toho, ako je starý. A ideálne je, aby sme potom zaliati, hlavne pri tých mladých stromčekov, dali mulčovanie. Čiže tú pokosenú trávu, to je dôležité.
1: To pomáha.
2: Aby sa to udržalo. Uh-huh. To je veľmi dôležité. A krásne také zavlažovanie je aj pod mokom. Mnohí záhradkári, hlavne starší, to vedia, že urobí sa taký rigol, po obvode 1-2, do toho rigolu sa proste nalie tá voda a tá vodička pekne stieka. Uh-huh. A opäť sa to mulčuje. Takže tú vodičku vo väčších množstvách, a ako často, tak isté to počasie je zdrvujúce, ale v takýchto horúčavách radšej raz za týždeň, myslím ovocné stromy, alebo dvakrát do mesiaca, ale poriadne dávky a to mulčovanie. Uh-huh. Takže to je základ.
1: Včera sme mali veľké dažde, veríme, že ešte nejaké prídu. Má aj význam zachytávať dažďovú vodu? Robíte to napríklad vy?
2: No, samozrejme, tak moja partnerka to robí, ja nemám času, ale veľmi poctivo toto robí, čiže zo všetkých týchto našich odkvapov by sme mali to do súdov zachytávať, to je veľmi, zo striech a podobne. No ideálne je, ak naši záhradkári majú studňu, to je tiež vynikajúca investícia. Aj keď tamto takisto vysychá, ale ten odkvap proste je veľmi dôležitý, tá dažďová voda, to je meká voda, čiže nie je tvrdá voda, takže je to vhodné a naše záhradky to robia, oni v bandaskách bierajú, chytajú všelijako, takže klobúk dole pred všetkými a hlavne staršími ľuďmi, ja keď tak aj z vlaku idem, ja keď vidím, že jak to ten detko, babka ide a ťažko, tak klobúk dávam všetkým tým našim ľuďom, ktorí sa snažia pomáhať všetkým, nielen stromom, ale všetkým rastlinám.
1: Opäť máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku. 0252 44 22 55 0252 44 9 14 21, môžete aj vy prispieť svojim telefonátom, ale teraz pozdravujeme nášho poslucháča. Pekný deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak, poslucháčko.
3: Volám z Bratislavy. Chcela by som sa spýtať pána Jakubeka, že tí, čo zaspali, ako napríklad aj my, zabudli sme ostrihať tie letorasty. Či by sa to dalo ešte ostrihať? Máme totiž to dvojročnú marhulku, mala aj plody, nejakých 11 alebo 13 kúskov, a ročnú slivku. Ale sú tam asi 1,5 metrové tie letorasty.
2: No, takže je to mladý stromček, jeden i druhý.
3: Áno, áno.
2: No, teda priastky máte veľmi krásne, to znamená, tá starostlivosť vaša je. Vy ste vychádzali z tej paličky, alebo niečo iné ste robili, keď ste posadili pred dvomi rokmi ich?
3: Stromček,
2: ja viem, mladý. Ale ste to zastrihli vo výške 80 cm, jak doporučujem hneď.
3: Áno, áno.
2: No, tak, no, vidíte, lebo som vedel, že máte nádherné priastky. Teraz nič ste nezaspali, moja zlata, absolútne, hej. Práve ste sa prebudili. To znamená, prvé 3 roky sa robí výchovný rez. To znamená, všetky tie vaše 5-6 bočné konárika, to platí pre všetky ovocné mladé stromčeky, ktoré sú dvojročné alebo triročné, v tom októbri zakrátite o 2/3 smerom dole. Čiže budete budovať kostrové konáriky. Chápete to? Hej. Čiže teraz nezakracujte vršky, teraz v júli, iba keby tam boli vožky, tak samozrejme to zakráte. Ale potom v tom oktobri, novembri, čiže nie až v januári, februári, v ďalšom roku, tú dĺžku na 2/3 na rovnakú výšku. Hej. Čiže tie 5-6, žiadny stredník, ja nebudem doporučovať, aby to slniečko svietilo na všetky kostrové konáry, ale už závisí, ako sa vy rozhodnete, čiže všetky tie 5-6 konáriky v rovnakej výške o 2/3, október, november.
3: Áno, áno. Lebo tá slivka, tu sme sadili v lani a tá je taká tenká veľmi, ako tie konáriky, také tenúčké prútiky to má.
2: Tie bočné. Tak ešte raz na palicu. Znova ju tvrdo na oktober vo výške 80-100 cm. Nech sa spamätá. Aj to znamená, tie bočné dajte preč. Nebojte sa toho. To stále tak robím desiatky rokov. Takže aby naštartovali silné kostrové konáre, lebo sa vám potom opäť bude trápiť, lebo tie tenučké konáriky vám to nebudú môcť udržať potom tie úrody, ktoré chcete dosiahnuť. Takže znova na ten kolik tú slabú zrešte. Hej. Opäť oktober, november.
3: Ďakujem všetko? Veľmi pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za otázku 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Takisto môžete posielať SMSky v tvare Západ medzera a text na číslo 7773. A aktívna je aj naša mailová adresa regina.zapad@stvr.sk.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ. Záhradkári.
1: V našom štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov a na našich linkách vy 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Máme poslucháčku telefonujúcu. Pekný deň z Rádia Regina.
2: Dobrý deň prajem všetkým.
1: Ďakujeme.
2: Pozdravujem a chcem sa spýtať. Kúpila som na jar hrušku, len ja som není odborník na to. Tá hruška bola asi 80 cm vysoká a na boku mala jeden výhon. Čo teraz? No, tá hruška má 1,20 m. Jeden stredový konárik a jeden na boku.
3: Tak ten jeden, čo je bočný, odstráňte, keď tam boli aj dve, lebo nemáte korunku, by sa vám vtvorila vidlica. A opäť ten október, november to zakrátite na výšku 80 až 100 cm, aby sa vám vytvorili v tej vrchnej časti, kde budú kostrové konáriky, 5-6 konárikov. Toto urobte na všetkých stromov. Čiže na vašej rúške. Aby ste mali ten základ vo výške 80 až 100 cm a v tej výške potom na ďalším rokom vám tam naštartuje tých 5-6 konárikov, čiže letorastov, z ktorých budú kostrové konáriky. A nadbytočné, ktoré sa vám budú vytvárať pod tou 80-kou, 100 cm, budete vyštipovať, čiže budete stávať na tých 5-6 bočných konárikov.
2: Aha.
3: Nebojte sa, je to dobré, ale keby ste nechali obidve, alebo skrátili obidve na tých 10-15 cm, stále bude tam vidlica a bude sa vám vyštipovať tie konáre. A nebude tá hruška nikdy pekná. Čiže treba zachovať tak, aby ste tej záhradke mali nielen úrodu, ale aj by ten stromček vyzeral krásne.
2: Uh-huh. A ešte sa spýtam, ten bočný, ten odrežem až pri samom kmienku, áno?
3: Áno, vynikajúco, na konárový krúžok. Čiže už teraz ho odrežte. Nech tam nezavádza tomu jednému.
2: Dobre, a je to treba zatrieť šteparským voskom?
3: Nie, alebo... nie, len to urobte, čo vám hovorím. Keď to zatriete, nie je to chyba. Čiže len to odrežte a ten jeden nechajte vám v oktobri, nie teraz ho zakráťte na 80 cm, lebo by boli slabúčke. Čiže už príprava na ďalší rok. Hej?
1: Aha. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Aj vám a zdravíme ďalšieho záhradkára, záhradkárku. Pekný deň.
4: Dobrý deň, tu je Marian Otopolčian.
1: Pozdravujeme.
4: Chcem sa pána Jakubeka spýtať. Na Moruše vlastne mám takú alebo 10-ročnú Morušu. Bola zakracovaná, jak ste aj vyradili, len teraz už zasvihnali. Či to teraz zakratiť, či na jeseň, alebo... A ešte okrem toho, čierne rybezle, ktoré som si sám vypestoval vlastne z tých odreskov, a už majú tiež ale 6-7 rokov, len sa nerozvetvujú nad zemou vôbec. Tak mám viacero odrody takto spravené, niektoré sa rozvetvujú, ale niektoré zo zeme nevychádzajú nové prúty. Neviem prečo.
3: Ano, poďme k tej Moruši. To znamená, teraz to nezakrácujte, ale zakráťte na tie 4-5 púčiky až potom v tom októbri, novembri. Alebo môžete aj v januári, ak chcete, februári. Ale to vždycky už doporučujem koncom roka ukončite rezy, aby ste na jar nemuseli nič robiť. Teraz len z toho množstva tých výhonkov, to, čo nebudete zakracovať, poodstraňujte celé. Aby tie prirastky, ktoré budeme zakracovať na 5-6 púčikov, boli pevné. Že by vám tam nezavadzali v tej húšťave tie, čo nebudete s nimi počítať, aby tá korunka bola vzdušná, presvetlená. Čiže takto vychádza, že z každého zakratenia, keď vám vytvorili sa 3-4 tie výhonky, tak ponechajte len 2, alebo keď máte menej, takže tak a to urobte už teraz, keď pozberáte Moruše, aby sa ten stromček sústredil na tie výhonky, ktoré tam máte. To je k tej Moruši. To budete každý rok toto isté robiť. No a tie rybezle, proste tie, ktoré vám neštartujú, alebo nevytvárajú nejaké prirastky, neviem, či nie sú zdegenerované. Čiže môžu mať koreň bakteriálnymi a hubovými chorobami. Aha. Tak keď to nereaguje, tak to treba vyhodiť. Hej? Lebo to môže byť proste deformácia koreňového systému. A z tých černých rybezlí a u mňa top hit je skutočne tá odroda Otelo, naša vyšľachtená. To je bomba. Jej kvalitou plodov, aj chuťovými vlastnosťami, takže pokiaľ nemáte Otelo, tak si nejaké tie odresky zabezpečte, alebo príďte na to školenie. Topolčany sú blízko v Bratislavi, tu na každý mesiac máme a ja vám veľmi rád v tom auguste, v septembri všetkým porozdávam tie odresky. Vy si ich napíchate, tie 20 cm odresky do zeme a máte 100% istotu, keď sa o nich budete starať, že vám zakorenia.
4: Oni sa dajú aj teraz vlastne už rozmnožovať zelenými odrezkami.
3: Nemyslím zelenými, drevnatými. Zelenými, áno. Ale čo sa budete trápiť v tých horúčavách? Tak vyčkajte ešte august a si to pichnete do zeme a máte pokoj. Hej, čiže teraz vykopte vaše zemiaky, čo máte tam, hej, alebo niečo iné. Pripravte si tú takú škôlku, miestečko, čiže nie na trvalé miesto už tie odrezky dávať. Hej, na nejakú škôlku pekne a napíchajte si ich od augusta v septembri, už tie horúčavy nebudú. Tak od seba na tých 20 centimetrov, jeden pučík bude nad zemou, 2-3 pod zemou, vytvorí sa vám ešte do decembra kalus, čiže prvé korienky a na budúci rok naštartujú, jak sa patrí.
1: Tak vás pozdravujeme.
4: Ďakujem.
1: Držíme palce vo vašej záhradke. Opäť si zahráme a potom sa pustíme do vašich otázok.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Studiu Rádia Regina stále radí inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Využite to 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Presúvame sa za ďalším poslucháčom. Vítajte.
2: Dobrý deň prajem. Pozdravujem vás všetkých, hlavne pána inžiniera Jakubeka.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
2: Nachádzam sa medzi Nitrou a Topolčanmi, pán Jakubek. Mám dve otázky. Jedná sa o marhulu. Kedy sa reže akože šitou rez a kedy sa očkuje a vrubluje zo stromu do stromu?
3: Výborné otázky. Vidíš, že ten šitov rez bol veľmi dobrý, ale ja už vôbec nedoporučujem a nepraktizujem, lebo my sme skracovali včetne mňa o 1/3 a to bolo veľmi málo raz v júni zakratiť o 1/3, lebo tá tretina bola vo vrchnej časti a tie stromčeky sa dvíhali. Čiže ja už šitov rez nebudem doporučovať, ale to dvakrát aj až trikrát zakracovanie v mesiacoch máj, jún. Vy to nazvite ako chcete, ale tie zakracovanie na 5-10 cm robte v týchto mesiacoch. Keď ste to neurobili, hej, tak ešte by som to oko privrel, ale že to skráťte, ale snažte sa to vždy tie rezy, tie strihačky robiť tak do 15. 20. júna. No a potom tú ďalšiu otázku, akú máte?
2: Očkovanie a vrúbovanie.
3: No, však práve dneska to budeme robiť, ale všetkým budem to ukazovať, samozrejme, prakticky na svrčej, ale opäť i pre vás taká rada, počkajte, nech trošku tie teploty klesnú, lebo i to očko, i ten vrúbel sa trápi. Pri očkovaní, očkuje sa od júna do konca augusta, čiže počkajte, nech tie teploty klesnú, a tak začnete. Najlepšie do T-čka. Pri očkovaní je veľmi dôležité, aby ste očkovali len do tej časti podpníka alebo letorastu, ktorý vám vyrastol v tomto roku. Čiže do bylinného, čiže nie do starého dreva. Ak takéto drevo nemáte, že máte staršie, tak krúne vrubľujte, ako sa vám darí. Čiže buď spojkovaním, keď je približne hrúbka rovnaká ako z podpníka a vrúbla, alebo za kôru, alebo do boku. Čiže to isté, čo robíte na jar, v jarnom období, to isté môžete vrubľovať všetky ovocné stromy, snáď okrem broskyn, tam doporučujem očkovanie urobiť, lebo sa zle prijíma vrubľovanie hrubších konárov, broskyň, a to sa dá urobiť do konca augusta. Takže máte toľko možností, koľko chcete, len si zabezpečte kvalitné vrúble a preštepte tie stromy, ktoré vám nevyhovujú v záhradke. To platí pre všetkých. Takže budeme to dneska praktizovať, ja myslím, že ľudia vedia, len potrebné mať dobrý sersant, to znamená kvalitné nožnice, kvalitný ostrý nož a vedieť urobiť ten spojkovací rez na vrúble. Ja myslím, že vy to viete, nie nejaké 2-3 cm, ale natiahnuť to poriadne 4 a 7 cm spojkovací strih rovný jedným ťahom a pekne to zastrčiť potom buď za kôru, alebo na tú hrúbku toho podpníka. A dobre spásko stiahnuť, samozrejme zavoskovať. Čo sa týka púčikov pri vrubľovaní, tam je to maximálne tak 2-3. Hej, tie púčiky.
2: Áno,
3: rozumiete. Takže toto urobte, môj zlatý, a roztočte to v záhradke a učte aj ďalších.
1: Ďakujeme, aké je to všetko
2: moc.
1: Z vašej strany. Pozdravujeme vás a želáme pekné leto a pustíme sa do mailových otázok. Píše nám Eva Karpatová. Aká je situácia s výskytom perenosporia múčnatky viniča v meste Bratislava? Jej bobule a listy viniča vyzerajú byť zdravé a pýta sa, či je potrebné ho v takomto čase vzhľadom na počasie znova striekať.
3: Áno, takže je to taký výskyt, ako sa človek stará. Hej? A nielen stará, lebo niektoré odrody sú veľmi náchylné. Takže ja presný percento neviem, ani v Bratislave, ani v Prešove, ale chodím po tých záhradkách, takže vidím tie vinohrady veľmi kvalitné a veľmi napadnuté. Čiže to, čo je napadnuté, ja by som už teraz v žiadnom prípade nedoporučoval opäť striekať, lebo už keď tam je raz prenospora, alebo iná hubová choroba, tak ju už nezlikvidujete. Čiže tí, čo chcú postriekať, tak to musí ešte predtým postriekať, keď nič nevidia. Takže teraz poodstraňovate listočky, samozrejme tie zálistky treba vyštipnúť a tam, kde sú strápce, tak nechať aspoň 3-4 lístky za tým posledným strápcom a opäť obmedziť, to je najväčší problém, ako na ovocných stromov, obmedziť počet tých letorastov, lebo mnohé vyrastajú z patiny, čiže z viniča, čiže je tam nadbytok aj zo staršieho dreva, čiže zredukovať počet púčikov rodiacich do budúcna, na ďalšie rok, aj tu už nech urobí aj teraz, aby tá húšťava nevytvorila ešte lepšie podmienky pre moniliózu, pre botrytisy, všetko nejaké a pre iné choroby, ktoré sú na viniče. Takže to nech urobí pekne a tá odroda, s ktorou sa nedá poradiť, opäť jednoduchý princíp. Keď sa niečo nedá poradiť, tak nemusí vyhazovať. Aj vinič sa dá pekne preštepiť do boku. Hej. Takisto v týchto mesiacoch august, hej, júl, august, alebo potom zimnom období december až apríl. Takže také rady to sú na nezaplatenie pre tých ľudí, pretože nebude sa človek trápiť s chorým viničom alebo s chorou nejakou odrodou, ktorý sa nedarí, takže prevrúbľovať.
1: Mm-hmm. Pýta sa Roman, aké odrody slivkových stromčekov by mi pán Jakubek poradil, zistil, že mu veľmi chutia slivky.
3: Tak aj mne slivky. To komu nechutili kvalitné slivky. No, tak, podľa chuti, ten výber máme fakt bohatý. Ten veľmi od tých, aké má v obľúbe, čiže tie čačanské, či to je lepotika, najbolia. To sú také väčšie tieto. Hej. To jojo nie je až také veľké, takisto veľmi katinka, takisto kvalitná. Čiže gemerzovská stará odroda, ktorá je. Takže ten výber je bohatý, ale opäť, niektorí by chceli, aby to bolo odolné voči šárke. Takú neexistuje, že by sme slivku našli. To nikdy nebude. To je ako keby sme chceli, aby bol človek úplne zdravý. Takého nenájdeme, ale zdravšie. A práve tie vírusové choroby, ktoré majú tie slivky, opäť tým rezom, tým počtom tých konárikov a mladými letorastami nahradza. Ináč, ja veľmi mám rada bystrické slivky a veľmi kvalitné, takže aj tie lušťanky všelijaké, každý ináč to volá. Takže,
1: normálne som teraz dostala chuť na slivky.
3: Ale najväčší problém je ten, že máme malé záhradky. Či my máte väčšiu, pani redaktorka?
1: Balkónovú.
3: Malé záhradky a ľudia to naháďu tam na husto. Tu im doporučujem, že na jednom strome môžu mať aj 3-4 odrody, takže tak si ten sortiment predĺžia.
1: Mm-hmm. Uzavrieme to posledným telefonujúcim našim poslucháčom. Pekný deň, Rádio Regina. Áno, poprosíme úplne vypnúť rádio, lebo opäť tam bude veľká väzba.
4: Áno, opäť tam bude veľká. To je poslúchať za Záhoria. Chcem sa spýtať pána Jakubeka. Mám staré jablone, aj hrušku, aj čerešňu, višňu. Tohto roku mi všetko na jar zamrzlo. Nemám žiadnu úrodu. Ale teraz z tých letorastov je taký veľký prírastok. Čo mám na jabloniach s nimi robiť? Mám to všetko skrátiť alebo poistrihovať?
3: Sú to vysoké stromy, hovoríte staršie odrody, dosť vysoké. Áno, vysoké. Tak tým, že pomrzlo, to nielen u vás, ale aj u mňa. Tiež máme menej tam, kde boli tie silné mrázy. Takže tým, že stromček nepotreboval dávať živiny plodom, tak sa sústredil na tie vyhonky, letorasty, ktorý je nie množstvo. Takže ja by som v prvom rade vám doporučil znížiť, aby si sa nemuseli hrať v tej výške, čo je koľko, 5-6 metrov, tam sú tie konáre, alebo trošku nižšie ešte. Čiže... Ja by som vám poradil jednoducho, vy sa tam netrápte s nimi, čiže o nejaký ten meter choďte nižšie. Na tú trojmetrovú alebo 3,5 metrovú výšku, to každému tak doporučím i robím. Čiže znižíte to množstvo tých vlkov a letorastov, ktoré sa vám tam vystrojili, ktoré narastli a začnete potom v tej výške o meter nižšie s tými konárikmi a vlkami, ktoré sú tam pracovať. Čiže to, čo tam nepasuje, tak to vyhoďte. To, čo chcete ponechať, ponechajte tak, aby mali priestor. To je najľahšia práca, najlepšia aj pre ten stromček, hej, aby nemal to množstvo tých konárikov, lebo on to neudrží potom. Vy sa tam budete hore hráť, trápiť, to nie len vy, ale to všetci. A výsledok bude takýto, že opäť sa tie stromčeky, keď budú mať úrodu, budú mať veľkú úrodu, opäť sa budú trápiť. Takže tak vám doporučujem, všetky ovocné stromy znište to. Aj v tomto období nemusíte čakať do zimy. A nech tie teploty trošku klesnú, samozrejme, tak počkajte ten mesiac, alebo koľko v auguste, v septembri, za takých priateľných teplot, nech tie naši záhradkári to znížať, tie vysoké stromy, ktoré nám rastú do výšky.
1: Tak verím, že sme poradili.
4: Ďakujem pekne.
1: Všetko dobré želáme. To boli dnešní záhradkári a inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Idete teda aktuálne na akciu. Stíhame to ešte?
3: Tak stíhame. My máme taký štvorlístok tu v Bratislave, to tak, jak ich tak volám, a fajn, som im vďačný. O mňa sa starajú. Nehovorím, že lepšie, ak v Prešove, to by sa urazili východňari, ale fakt, klobúk dole pre nimi. Z tých štyroch vždycky jedna po mňa príde aj teraz, tu bude čakať, nejdeme na Svrču, zase ráno jedna ma odvezie. Takže ja mám taký luxus od nich, takže im patrí poďakovanie. Uh-huh. Ale nielen odvoz, ale aj pracujú. Je? To znamená, strihajú, zberajú tele to rastly, takže bez toho týmu to nejde. Sám človek to nezvládne. Čiže
1: ja som o 16. Svrču,
3: ja všetkých pozývam na tú 16. hodinu Karlova Vesnu, ja myslím, že vedia, len pozor na prikrývku, opäť hlavy myslím teraz, a my tam máme nejaké lavičky, tam bude treba viacej, a hlavne na ten pitný režim, takže pozývam všetky. Tam netreba nič platiť, nejaké vstupné, tam kto príde, netreba sa nahlasovať, to platí pre celé Slovensko. Tieto termíny, čiže v Banskej Bystrici, už keď sme načali tú tému pre stred Slovenska, to bude na strednej odbornej škole v piatok, to je zajtra o 16. hodine. Takže tí, čo sú stredoslováci, alebo aj zďalej, tak nech sa páči na Bánoš. To isté budeme robiť čo dneska. Takže strihanie, očkovanie, vrúbľovanie. Tak nech sa páči.
1: Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste tu boli. Želáme vám ešte pekný týždeň.
3: Aj vám pekný deň.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.